0: của nhau và cùng có lợi. Việt Nam cũng như ASEAN mong muốn Hoa Kỳ với vai trò cường quốc hàng đầu tiếp tục là nhân tố tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào các mục tiêu chung về duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và phát triển bao trùm bền vững ở khu vực và trên thế giới.
1: 6 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 6 triệu rưỡi lượt khách quốc tế, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bức tranh tăng trưởng đó, du lịch đường thủy đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có gần 140 phương tiện thủy kinh doanh vận tải khách du lịch từ tàu, nhà hàng, du thuyền, cano đến buýt đường sông. Nhiều sản phẩm đã tạo được dấu ấn như tour ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn hay tuyến buýt đường thủy số 1. Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phòng Quy hoạch Phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất là thiếu hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ tại các bến khiến du khách khó lưu trú và chi tiêu sau khi lên bờ.
2: Hãy hình dung một hệ sinh thái liên hoàn kết nối từ Bạch Đằng, Sầm Uất ngược về Vạn Thuật, mang dấu ấn lịch sử nối dài lên Củ Chi và vươn ra tận Cần Giờ. Sự liên kết này sẽ xóa bỏ tính rời rạc, chuyển đổi từ việc di chuyển đơn thuần trên sông thành một chuỗi du lịch di sản đô thị đa dạng và trọn vẹn.
0: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày hôm nay. Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh và sẽ từng bước mở rộng quy mô lên 1.000 giường theo nhu cầu thực tế. Cơ sở mới ưu tiên khám cấp cứu, tiếp nhận sàng lọc và điều trị các ca chấn thương ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở ở Hà Nội.
1: Tối qua đã xảy ra một vụ cháy tại chợ Cộn, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 4 kiosk hàng hóa. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã di chuyển nhiều hàng hóa còn lại đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
0: Mưa lớn kéo dài cùng diễn biến thời tiết cực đoan đã khiến khu vực mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn, Hà Nội xuất hiện nhiều dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nhiều vết nứt trên tao ly đang tiếp tục mở rộng, liên kết thành cung sạt dài gần 100 mét. Đất đá và cây xanh có nguy cơ trượt xuống khu vực phía dưới khi mưa lớn tiếp diễn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi tín hiệu cứng rắn mới đối với Iran, song bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nỗ lực đàm phán với Iran hiện không có nhiều ý nghĩa sau khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng Washington sẽ tái áp đặt phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran. Khi được hỏi về kế hoạch xử lý chương trình hạt nhân của Iran trong bối cảnh bản ghi nhớ giữa hai nước có nguy cơ đổ vỡ, ông Trump cho rằng Washington không chịu sức ép phải lập tức thu giữ hoặc xử lý kho vật liệu hạt nhân của Tehran, dù đây từng là một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran, cho rằng hiện không có lý do để thực hiện một chiến dịch chiến bộ. Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới.
0: Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.
4: Những diễn biến trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Mỹ và Iran khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã nhất trí chuyển đổi sứ mệnh tuần tra trên không Baltic thành sứ mệnh phòng thủ trên không, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chiến lược bảo vệ sườn phía đông của liên minh trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. NATO sẽ chuyển từ cơ chế tuần tra và đánh chặn mang tính giám sát sang cơ chế phòng thủ chủ động hơn, trao thêm thẩm quyền cho Bộ Tư lệnh các lực lượng đồng minh tại châu Âu và các phi công trong xử lý các tình huống khẩn cấp, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao tính linh hoạt trong tác chiến. Tổng thống Litva đánh giá.
4: Các quốc gia tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra trên không phận của chúng ta có thể đảm nhận một số nhiệm vụ rộng hơn. Nếu cần thiết, sứ mệnh sẵn sàng thực hiện một số biện pháp nhất định để tiêu diệt những vật thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh của người dân chúng ta. Tôi hy vọng rằng hoạt động của sứ mệnh sẽ cho phép chúng ta đảm bảo an ninh hàng không, an ninh không phận tốt hơn ở các quốc gia của chúng ta.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân quốc đảo Caribe này đang phải gánh chịu. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế bày tỏ sự chia sẻ, ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Cuba trong thời điểm khó khăn hiện nay. Các thành viên Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba, khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương không thể là giải pháp bền vững cho các khác biệt chính trị, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại, tôn trọng chủ quyền và mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi.
1: Các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Pakistan đã xác định được mảnh vỡ của máy bay chở hàng Boeing 737 thuộc hãng Qatar Airways sau khi máy bay này mất tích trên biển Ả Rập trong hành trình từ Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tới Karachi. Công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang tiếp tục. Qatar Airways là hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Karachi. Hiện nhà chức trách Pakistan chưa công bố nguyên nhân vụ việc.
0: Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Sang ngày mai mùng 10 tháng 7, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đấy à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
12: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho

0: Rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công được tổ chức trước theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.
5: Vâng, đây được xem là một chính sách nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước tránh lãng phí? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam. Và bây giờ mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Trước hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
7: Xin kính chào quý thính giả của VOV1. Xin chào biên tập viên Lê Thu.
6: Vâng, thưa ông ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
8: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
9: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
8: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
9: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
6: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
7: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục. Nói chung là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
6: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững ạ?
7: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa như biên tập viên vừa nói, đó là một cái chính sách mới, mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
6: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới, nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đúng không ạ? Để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành

0: Thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh, một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
1: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con là tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
2: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn. Và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
0: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước
3: ạ? Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh, thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của Chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa bền và đẹp. Và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó sách ra sách nát. Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới. Thì cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí. Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách. Và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa. Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
0: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
3: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi. Đấy. Thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì là một cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi. Nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản thì sẽ rất là khó khăn và rất là

0: là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Như vậy là các nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt, đặc biệt là như ông phân tích là phải bảo quản thật tốt, đúng không ạ? Nhất là với những cái điều kiện hay là những cái vùng
0: vùng
1: điều
0: khó
1: kiện thời
0: khăn.
1: tiết hoặc là những vùng khó khăn mà có thể có mưa lũ xảy ra ạ. Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
2: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Vâng, bà cũng có nêu là để chính sách này thực sự thực hiện tốt thì phải tổ chức thật chặt chẽ để có thể tránh lãng phí. Nghị định cũng đã quy định khá rõ cái trách nhiệm của các bên để mà tránh thất thoát, tránh lãng phí cũng như là điều bà vừa băn khoăn vừa nêu đấy ạ. Tuy nhiên thì từ quy định đến thực tế luôn có một khoảng cách. Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
2: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga. Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng và tránh, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
0: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần phần gọi là làm thử thế rồi thay đổi nhận thức. Đấy. Và mà bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh cái mà tôi thấy cần thiết đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định ở nơi và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Giáo dục Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích và nên nên nên là gì? Nên ta có một cái lộ trình, các trường nên có lộ trình. Năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
0: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những

0: cái học sinh vào đầu đầu cái bậc học. Ví dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Đấy, vì vậy chúng ta phải phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu khâu khâu gọi là tập dượt ấy, nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước
0: Vâng.
1: và ở cấp 2 thì có thể
0: Lớp
1: phát cho
0: 6.
1: lớp 6 trước.
0: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029, 2030 có thể áp dụng trên toàn quốc ạ. Thưa ông có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng minh bạch ấy. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường, hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
0: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp. Phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục. Đó là học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường. Thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình
1: Vâng.
0: thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta, và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức, sau
1: Vâng.
0: đó là triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Vâng, theo những ý kiến của ông thì có thể thấy là muốn sách mà được sử dụng nhiều năm thì ngoài kinh phí này, ngoài cơ chế quản lý thì rất cần ý thức của mỗi học sinh, đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là theo ông làm thế nào để cái việc mà giữ gìn sách trở thành ý thức bảo quản tài sản công và chia sẻ nguồn lực cho các thế hệ sau?
0: Tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là các nhà trường phải coi cái thực hiện chính sách mới này là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhà viện trọng tâm, và nó tương tự như là cái hoạt động đổi mới giáo dục theo chương trình 2018. Và thiết nghĩ là theo tôi là mỗi một cái đợt nhận sách, tức là thu sách về đấy, thế rồi là cho học sinh mượn thì ta phải tổ chức coi đấy như là một ngày hội. Đấy. Bởi vì vừa rồi tôi đã nói là phải giáo dục cho học sinh là có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Vâng.
0: Đấy, tình cảm với... Chứ không nên coi là đây là nhà nước cho không, nhà trường cho không. Thì chúng ta sử dụng một cách nó thoải mái, không cần giữ gìn. Đấy, và thực tế thì tôi đã trong một cái thời gian đi địa phương thì tôi thấy rằng có những cha mẹ học sinh ở dân tộc còn gì, còn xé sách giáo khoa của con em mình để làm cái giấy để hút thuốc chẳng hạn. Thì tôi nghĩ điều đó là rất không nên. Cho nên là vấn đề là giáo dục ý thức là rất rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Thế và cái ngày hội đó là cái ngày hội mà nó thể hiện cái thực hiện cái chính sách này nó rất là tình cảm, rất là hiệu quả. Thế ngoài ra thì theo tôi cũng đề xuất là nhà xuất bản giáo dục trang thứ hai của cuốn sách cũng nên ghi gì ghi rõ họ và tên học sinh sử dụng cuốn sách này và năm học nào.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là khi hết một năm học rồi thì ta chuyển cái sách đó cho năm học thứ hai thì tự nhiên nó có sự kế thừa. À, có sự kết nối của cái lớp học sinh đi trước và lớp sau, thì cái đó cũng chỉ cần một động tác nhỏ thôi nhưng mà có tính giáo dục rất lớn đối với các em học sinh.
1: Vâng, quan trọng nhất vẫn là giáo dục và bồi dưỡng cho các em cái tình yêu sách đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Không không phải là miễn phí sách mà là không yêu quý sách. Thưa ông, chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Vậy trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì theo ông cái điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cả phụ huynh nữa cần làm gì để khi mà chính sách chính thức được triển khai thì chủ trương đúng này sẽ thực sự phát huy được hiệu quả.
0: Như vừa rồi chúng tôi đề cập thì bây giờ tôi xin nhấn lắc nhắc lại thôi, thì tức là các nhà trường phải xây dựng một cái lộ trình
1: Vâng ạ.
0: triển khai cái chính sách miễn phí.

0: ký sách giáo khoa. Và cái lộ trình này thì phải phải là có cái thời gian thực hiện ngay từ năm học 2026, 2027. Thế và nếu như mà chúng ta thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là miễn sách cho một bộ phận học sinh khó khăn hoặc là bộ phận học sinh đầu cấp trước thì tôi nghĩ cái điều rất tốt. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải phải có những cái buổi sinh hoạt về thay đổi nhận thức trong trước hết là gì? Trong tập thể hội đồng giáo dục, tập thể giáo viên và cán bộ quản lý. Thứ hai nữa là đối với cha mẹ học sinh. Và một điểm nữa rất quan trọng là chúng ta phải cần liên kết giữa các trường trong phạm vi địa phương mình để sao có trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Thế bởi vì như lúc đầu tôi đã nói là đã có một thời gian chúng ta sử dụng tủ sách dùng chung, chúng ta đã có trải nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, mà bây giờ thực hiện một chiếc sách lớn, nó rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa trường nọ với trường kia. Thế và cái người mà trách nhiệm và quan trọng nhất triển khai cái chính sách này chính là hiệu trưởng các trường phổ thông. Vì vậy cho nên là hai cái việc đó theo tôi phải cần sớm làm tốt. Thế và cái quy định sử dụng sách giáo khoa thì có lẽ dùng một cái từ nó mạnh mẽ hơn thì tôi còn có thể coi đây là một cái đề án chẳng hạn, đề án triển khai về cái miễn phí sách giáo khoa nằm đề án. Bởi vì tôi vừa rồi tôi đã xác nhận nó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Mà thực hiện một cái chính sách phải nói là rất ưu việt, rất nhân văn của nhà nước ta đối với giáo dục. Và đây nó là một trong những cái gọi là chính sách nó nằm trong một cái chính sách chung của nhà nước ta, của đảng ta đối với gì? Đối với quan điểm về giáo dục như thế nào? Coi quan điểm về giới trẻ như thế nào trong cái việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta?
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì có rất là nhiều công việc mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cần cả sự đồng hành của phụ huynh nữa là cần để chuẩn bị, như ông có phân tích đó là phải có lộ trình rõ ràng rồi quy định sách giáo khoa có thể nâng lên là đề án triển khai với việc miễn phí sách giáo khoa như thế nào. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng đối với các trường nữa đó là cần có sự liên kết của các trường ở trong cùng một địa phương có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự. Và trước khi chuyển sang các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ Minh Khánh và Đức Hưng tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
7: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Lai Châu 6 tháng qua ước đạt gần 10%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, đứng thứ 3 khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 10 cả nước. Mới đây, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 28.000 tỷ đồng, ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 172.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.
6: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, tỉnh Sơn La được giao gần 6.000 tỷ đồng. 6 tháng qua, tỉnh đã giải ngân được hơn 2.600 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch vốn giao, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết.
8: Hiện nay tỉnh đã triển khai đến tất cả chủ tư xây dựng kế hoạch phấn đấu theo từng giai đoạn giải ngân và có đánh giá thường kỳ hàng tháng họp với các chủ đầu tư nắm bắt tiến độ cũng như là những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Cái mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026 sẽ phấn đấu giải ngân được 95% với vốn được giao và đến 31 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang khảo sát ý kiến người dân về cách đặt tên các tuyến nhà ga metro nhằm xây dựng hệ thống tên gọi dễ nhận diện, thống nhất và thuận tiện cho khách. Người dân có thể góp ý các phương án đặt tên ga theo địa danh truyền thống như Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm, theo tên đường như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, theo công trình nổi bật như Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, Sân bay Tân Sơn Nhất, theo tên đơn vị hành chính, danh nhân lịch sử hoặc là kết hợp mã số tuyến với tên ga. Đối với tên gọi các tuyến metro, bảng khảo sát đưa ra nhiều phương án để người dân góp ý như đặt tên theo số thứ tự tuyến 1, 2, 3, theo màu sắc tuyến đỏ, xanh dương, tuyến kết hợp số và màu tuyến 1, đỏ, theo điểm đầu, điểm cuối của tuyến Bến Thành, Suối Tiên, hoặc là kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu, cuối, điểm đến.
6: Một tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. Chiếc xe tải bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách rồi lật nhào làm 3 người trên xe tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là người điều khiển xe ô tô khi lưu thông qua đoạn đường quanh co đèo dốc đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn dẫn đến mất lái.
7: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo phương thức nhiều cấp, nhiều đại lý. Sau khi nhận tài khoản cá độ từ cấp trên, các đối tượng tiếp tục chia tách tạo tài khoản cấp dưới giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận đấu World Cup 2026. Mới đây, Công an Cần Thơ cũng triệt phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán số đề cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn với số tiền giao dịch ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông nhà nước Iran xác nhận 8 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đòn không kích của lực lượng Mỹ vào Iran sáng sớm mùng 8 tháng 7. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của Mỹ vào Iran thời gian qua, phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng và đáng lo ngại của đợt bùng phát căng thẳng mới giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Duzaric cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước việc tái diễn đối đầu quân sự tại vùng vịnh, cảnh báo nếu xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, sẽ gây ra những hệ lụy nặng nề với người dân cũng như cục diện an ninh và sự ổn định của toàn khu vực. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa, tránh các bước đi có thể khiến tình hình leo thang, đồng thời lập tức thực hiện các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.
7: Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka, việc thử nghiệm

0: cự ly tối thiểu 60 km có ý nghĩa quan trọng, giúp đánh giá khả năng dẫn đường, điều khiển quỹ đạo và độ chính xác của tên lửa trong toàn bộ giải tác chiến, thay vì chỉ kiểm chứng tầm bắn tối đa. Đây được xem là bước tiến mới trong chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa của quốc gia Nam Á này.
1: Singapore vừa công bố kế hoạch đầu tư 800 triệu đô la Singapore, khoảng 619 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực nghiên cứu giao thông trong vòng 5 năm tới. Khoản ngân sách này cao gấp hơn 2 lần so với mức chi trước đây. Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Singapore cho biết.
2: Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn quỹ 800 triệu đô la Singapore này để hỗ trợ các ý tưởng có khả năng thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của ngành giao thông hiện nay. Ví dụ, một nhà ga tàu điện hoàn toàn tự động có thể bảo trì và sửa chữa tàu của chúng ta một cách hiệu quả hơn, hoặc một hệ thống quản lý không lưu tích hợp AI giúp gia tăng năng lực không phận khu vực để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sân bay xung quanh chúng ta. Nếu những dự án này thành công trong thập kỷ tới, Singapore vẫn sẽ duy trì vị thế là một trong những trung tâm vận tải và logistics lớn nhất thế giới, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa chính thức khởi động dự án hợp tác bảo tồn quần thể đền Prambanan tại tỉnh Yogyakarta, đánh dấu bước triển khai cụ thể thỏa thuận đạt được từ chuyến thăm của Tổng thống Prabowo đến Ấn Độ hồi năm ngoái. Lễ khởi động diễn ra tại quần thể đền Prambanan, hai nhà lãnh đạo đã cùng gắn biển khai trương dự án. Được xây từ thế kỷ thứ 9, Prambanan là quần thể đền Hindu lớn nhất Indonesia và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Việc khởi động dự án bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ giá trị của di sản mà còn mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Indonesia và Ấn Độ trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.
1: Tòa sơ thẩm Liên minh châu Âu-EU vừa bác đơn kiện của Apple liên quan đến các quy định mang tính bước ngoặt của khối, qua đó giữ nguyên việc chỉ định hệ điều hành iOS và App Store của hãng là những người gác cổng, phải tuân thủ các nghĩa vụ nghiêm ngặt theo đạo luật thị trường kỹ thuật số. Trong phán quyết, tòa sơ thẩm EU có trụ sở tại Luxembourg, cơ quan tư pháp quyền lực thứ hai của EU khẳng định, tòa bác bỏ các đơn kiện của Apple liên quan đến việc App Store và iOS bị chỉ định là người gác cổng. Phán quyết cũng nhấn mạnh không chấp nhận các điều kiện của Apple liên quan đến dịch vụ nhắn tin iMessage.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An xác định đầu tư kết cấu hạ tầng không chỉ là động lực thu hút đầu tư mà còn là giải pháp căn cơ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm phát triển bền vững. Từ những tuyến đường mới mở, khu công nghiệp hiện đại đến các công trình hạ tầng miền núi, mỗi dự án đều đang mở ra những cơ hội sinh kế, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp là một trong những bước đi chiến lược trong thu hút đầu tư tại việc làm và phát triển bền vững. Các khu công nghiệp như là V-Ship Nghệ An, VKHA liên tục mở rộng quỹ đất sạch, đầu tư hệ thống điện nước, xử lý môi trường và sẵn sàng đón các dự án quy mô lớn. Chính sự chuẩn bị bài bản ấy đã giúp cho Nghệ An trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng. Tính đến năm 2026, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký lũy kế trong khu kinh tế Đông Nam đã chạm mốc 6,5 tỷ đô la Mỹ, khẳng định vị thế điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết:
5: với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức. Và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
4: Song song với phát triển hạ tầng công nghiệp, Nghệ An ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối với các vùng động lực, với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, các cây cầu mới, tuyến đường liên xã được hoàn thành đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, tiếp cận thị trường rộng lớn. Hạ tầng phát triển cũng đã tạo sức bật cho ngành dịch vụ và du lịch. Các địa phương ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu cùng các vùng sinh thái phía Tây từng bước hình thành hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, thương mại và logistics. Nhiều việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, vận tải và dịch vụ hỗ trợ. Không chỉ tạo việc làm trực tiếp, phát triển hạ tầng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng lớn,

0: Những năm qua, Nghệ An đã thu hút hàng chục nghìn lao động từ các tỉnh thành về quê làm việc. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn dự kiến tuyển dụng khoảng 32.000 lao động trong năm 2026. Chị Lương Thị Tuyền, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sango Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, và chị Nguyễn Thị Thảo, làm việc tại khu công nghiệp WHA1 Nghệ An, cho biết.
1: Mặc dù tôi ở xa nhưng mà công ty có xe đưa đón từ nhà đến công ty. Môi trường làm việc của công ty rất là tốt.
2: Về đấy thì mình gần nhà thì chỉ tiêu nó hợp lý hơn. Gần gia đình con cái, mức thu nhập thì tầm 10 đến 12 triệu.
0: Đáng chú ý là Nghệ An đang định hướng phát triển hạ tầng theo hướng xanh và bền vững. Trong quá trình quy hoạch các khu công nghiệp, tỉnh ưu tiên đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tăng diện tích cây xanh và đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, hạ tầng chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Những kết quả đạt được cho thấy, đầu tư hạ tầng không chỉ là những con đường, cây cầu hay nhà máy mới, mà còn là đầu tư cho tương lai của người dân. Mỗi công trình hoàn thành đồng nghĩa với thêm cơ hội việc làm, thêm nguồn thu nhập và thêm động lực để địa phương phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, với chiến lược lấy hạ tầng là một trong những khâu đột phá, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và nguồn nhân lực được nâng cao chất lượng, Nghệ An sẽ có thêm dư địa để thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của liên minh quân sự hàng đầu thế giới sang mô hình NATO 3.0 với trọng tâm hiện thực hóa các cam kết thành năng lực thực chất. Trong bối cảnh áp lực chia sẻ trách nhiệm từ Mỹ gia tăng và xung đột Ukraine kéo dài, NATO đang nỗ lực củng cố đoàn kết thông qua các dự án công nghiệp quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ của châu Âu. Dù đạt được những thỏa thuận đáng ghi nhận, nhưng theo giới quan sát, NATO vẫn đối mặt với thách thức về sự chia rẽ nội bộ. Vì vậy, kết quả tại hội nghị thượng đỉnh Ankara dự báo sẽ định hình một trục quan hệ xuyên Đại Tây Dương thực dụng và cân bằng hơn trước những biến động địa chính trị trong tương lai. Biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng các phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp và phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực châu Âu để thông tin rõ hơn về những kết quả hội nghị. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trước hết thưa anh Tuấn ạ, với việc công bố loạt dự án công nghiệp quốc phòng tỷ đô tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra, thì liệu là các nước châu Âu đã thực sự sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu chi tiêu 5% GDP và giảm sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ như kỳ vọng hay chưa?
2: Vâng, thì chúng ta có thể thấy loạt dự án công nghiệp quốc phòng tỷ đô vừa được công bố tại Ankara là câu trả lời mạnh mẽ nhất của châu Âu nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ. Dù vậy, thì việc sẵn sàng chạm tay vào con số 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng để hoàn toàn thoát ly khỏi chiếc ô an ninh của Mỹ thì vẫn là một bài toán quá sức cho họ. Đẩy các nước lục địa già vào thế giằng co giữa một bên là động lực hành động rất lớn và một bên là thực tế nguồn lực còn hạn hẹp. Có thể thấy thì quyết tâm tự chủ công nghiệp quốc phòng của châu Âu thì rõ ràng là đang tăng tốc chưa từng có. Việc kích hoạt một loạt siêu dự án mua sắm và sản xuất đa quốc gia ngay tại hội nghị cho thấy họ không còn dừng lại ở lời nói. Động lực thúc đẩy mạnh mẽ xuất phát từ áp lực rất lớn của Mỹ tại thượng đỉnh lần này, khi Washington liên tục chỉ trích các đồng minh chưa chia sẻ trách nhiệm tương xứng. Chính chiếc gáo nước lạnh này thì đã buộc châu Âu phải tự cứu lấy mình bằng các dự án tỷ đô la Mỹ về tác chiến đường không và củng cố năng lực sản xuất vũ khí nội địa. Thế nhưng thì chính từ quyết tâm chuyển dịch sang mô hình NATO 3.0 thực dụng, thì châu Âu lại ngay lập tức vấp phải rào cản từ con số 5% GDP và sự rạn nứt trong nội bộ. Dù có nỗ lực đến đâu thì con số 5% vẫn là một áp lực tài chính khổng lồ, thậm chí gây quá tải đối với nền kinh tế nhiều nước thành viên NATO lúc này. Sự đồng thuận hoàn toàn vì thế đã không thể đạt được. Điển hình như việc Tây Ban Nha công khai phản đối mức trần chi tiêu mới dẫn đến những căng thẳng ngoại giao trực tiếp với Mỹ. Việc ép các quốc gia phải hy sinh ngân sách phúc lợi xã hội để đổ vào quốc phòng trong bối cảnh kinh tế hiện tại thì không chỉ gây chia rẽ trong nội bộ liên minh mà còn vấp phải sự phản kháng lớn từ cả chính giới lẫn người dân bản địa thông qua các cuộc biểu tình nổ ra trước thềm hội nghị.
1: Vậy theo anh ạ, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị lần này đã gây sức ép như thế nào đối với sự đoàn kết

0: của Liên minh. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương thì vẫn đang gặp nhiều trắc trở, và ông Trump lần này cũng liên tục đưa ra những lời cảnh báo cũng như là đe dọa về nhiều vấn đề ạ.
1: Vâng, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ankara thực sự đã đặt tính gắn kết của NATO vào một bài kiểm tra vô cùng căng thẳng. Ngay khi vừa đặt chân đến hội nghị thì ông Trump đã không ngần ngại dội những gáo nước lạnh vào đồng minh bằng những tuyên bố gay góc và trực diện. Sức ép lớn nhất từ nhà lãnh đạo Mỹ chính là việc ông thẳng thừng chỉ trích NATO là hồ giấy và không tiếc lời phê phán các nước châu Âu khi cho rằng họ phản ứng quá yếu ớt trước các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Và không dừng lại ở đó thì nhà lãnh đạo Mỹ cũng bất ngờ khơi lại yêu cầu đòi mua đảo Greenland từ Đan Mạch hay đe dọa cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Tây Ban Nha do bất đồng về ngân sách quốc phòng. Chính những lời cảnh báo dắt mặt này đã đẩy các thành viên châu Âu vào thế phải ứng phó cực kỳ thực dụng. Để xoa dịu Washington và chứng minh chia sẻ trách nhiệm không chỉ là lời nói suông, thì các nước đồng minh đã phải chủ động mang đến hội nghị những con số biết nói. Việc châu Âu ký kết hơn 50 tỷ đô la Mỹ cho các hợp đồng mua sắm vũ khí mới và cam kết tăng tốc hướng tới mốc chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng chính là nỗ lực phòng thủ nhằm giữ chân Mỹ ở lại liên minh, tránh kịch bản Washington rút bớt quân hay xem xét lại tư cách thành viên như ông Trump từng đe dọa. Tuy nhiên, thì giới quan sát đều nhận thấy áp lực từ ông Trump đang tạo ra một hiệu ứng đảo chiều trong lòng NATO. Một mặt thì các nước thành viên cố gắng giữ gìn thể diện đoàn kết bên ngoài để gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ địa chính trị. Ở mặt khác thì những màn đánh tiếng gay gắt của Washington lại càng thôi thúc châu Âu đẩy nhanh việc tự xây dựng năng lực phòng thủ độc lập. Ở mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương sau thượng đỉnh này rõ ràng sẽ không còn dựa trên sự phụ thuộc vô điều kiện nữa, mà dịch chuyển hẳn sang một trục quan hệ song phẳng, thực dụng và đầy toan tính.
2: Một giải pháp chung mang tính bước ngoặt. Trọng tâm của các giải pháp là cơ chế chuyển dịch gánh nặng tài chính, giải tỏa trực tiếp áp lực từ chính sách đối ngoại của Mỹ. Dưới áp lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump, các thành viên của châu Âu và Canada đồng ý gánh vác trách nhiệm thông qua gói hỗ trợ trị giá 70 tỷ euro mỗi năm cho giai đoạn 2026-2027. Dòng tiền này được trích từ chương trình khoản vay của Liên minh châu Âu phối hợp cùng với các cam kết song phương khác, nổi bật là các khoản đóng góp hơn 11 tỷ euro từ Đức. Bên cạnh các vấn đề tài chính, NATO thực hiện những bước đi khôn khéo nhằm tái định vị vị thế của Ukraine. Trong tuyên bố chung, thay vì mô tả Ukraine là quốc gia nhận viện trợ một chiều, khối này chính thức công nhận Ukraine là bên đóng góp cho an ninh khu vực. Sự thay đổi thuật ngữ chiến lược giúp xoa dịu dư luận phương Tây, biến việc viện trợ thành nghĩa vụ hợp tác bình đẳng, cho dù việc kết nạp Ukraine vẫn khó có thể được thực hiện trong giai đoạn này. Đặc biệt, sự ra đời của Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO đã dịch chuyển từ viện trợ sang cả các hoạt động hợp tác thương mại. Thay vì tiêu tốn kho vũ khí sẵn có, các tập đoàn quốc phòng phương Tây đã ký thỏa thuận sản xuất chung, trọng tâm là công nghệ UAV, với 15 quốc gia thành viên. Hướng đi này giúp hồi sinh cái ngành công nghiệp quốc phòng nội địa ở châu Âu, tạo việc làm và giảm thiểu các làn sóng phản đối tại các quốc gia còn gặp khó khăn kinh tế như Italia hay Tây Ban Nha. Dù giải quyết bài toán chia sẻ gánh nặng trước mắt, tuy nhiên tính bền vững của nó vẫn là dấu hỏi lớn khi cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn và các kênh ngoại giao song song giữa Mỹ, Nga và Ukraine vẫn được thúc đẩy phía sau các hoạt động đàm phán của khối.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và phóng viên Hải Đăng với những thông tin và phân tích vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Ankara năm 2026 không chỉ là một sự kiện ngoại giao thường niên mà còn được đánh giá là thời điểm khai mở chính thức cho giai đoạn NATO 3.0. Trong bối cảnh Mỹ chuyển dần trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác, Liên minh quân sự 77 năm tuổi này đang nỗ lực đẩy nhanh công cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ nhất trong lịch sử, chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm cho châu Âu. Nhưng liệu lục địa già có hiện thực hóa kỷ nguyên tự chủ an ninh trong một thế giới nhiều biến động? Câu hỏi sẽ cần thêm thời gian để trả lời.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Còn Hà Nội SHB vừa được vinh danh trong top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín do Vietnam Report công bố. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của SHB trong việc củng cố năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của ngân hàng trong nhóm các tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam. Bảng xếp hạng top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 được Vietnam Report xây dựng dựa trên các tiêu chí khoa học và khách quan, bao gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, cùng khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được cập nhật đến tháng 5 năm 2026. Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành ngân hàng là minh chứng cho sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của SHB trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào một chu kỳ mới. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng, khách hàng và các tổ chức đánh giá độc lập đối với những bước tiến của ngân hàng trong hành trình đổi mới và kiến tạo giá trị. Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi trước thuế 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR được duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống. Bước sang quý 1 năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là nội dung đáng chú ý sau.
1: Bán rừng để giữ rừng mùa khô, chuyên mục phòng cháy chữa cháy phản ánh vấn đề này.
0: Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô, phần 3 loạt phóng sự phục dựng cầu Long Biên bảo tồn di sản kiến tạo tương lai, nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được truyền đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.
3: Bộ Nông nghiệp phải rà soát lại hết các cái quy trình định liên quan đến cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị quyết là phải khắc phục những cái bất cập, chồng chéo chưa phù hợp với thực tiễn, với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý, đơn giản hóa thủ tục nhưng mà phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng mà không đánh đổi bằng cái rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín.
1: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
4: Chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
0: Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay. Tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt, xe gom thu rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này.
1: Từ ngày mai, tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông vào ban đêm, đặc biệt vào thời điểm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường này. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện triển khai đồng loạt nhiều hạng mục công trình trên toàn tuyến, trong đó có nút giao quốc lộ 49 và quốc lộ 1, đường tránh Huế tại km 80 cộng 139 và nút giao tỉnh lộ 14B tại km 102 cộng 42.
0: Tin thế giới, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO. Cũng trong tuyên bố chung của NATO, châu Âu và Canada cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine với mức 70 tỷ euro mỗi năm trong hai năm 2026 và 2027.
1: Trong diễn biến khác, ngay sau khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố trước báo giới về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường an ninh cho Ukraine, đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, vào ngày 13 tháng 7 tới tại Paris, Liên minh tự nguyện ủng hộ Ukraine gồm khoảng 30 nước do Pháp và Vương quốc Anh khởi xướng sẽ nhóm họp trở lại. Cuộc gặp này là cơ hội để các bên đưa ra những thông báo bổ sung về cuộc chiến chống lại hạm đội bóng tối, mạng lưới tàu biển đang giúp Nga lách luật trừng phạt quốc tế. Đồng thời, Liên minh sẽ thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực quân sự, huy động ngành công nghiệp quốc phòng và lên phương án tập trận chung. Những nỗ lực này nhằm xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh bền vững cho Ukraine, tạo nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình tương lai với Nga. Và để hiện thực hóa tinh thần gắn kết đó, ngay ngày hôm sau, nhân dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, binh sĩ thuộc các nước thành viên liên minh sẽ được mời tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées.
0: Nội các Đức vừa thông qua dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó ưu tiên tăng đầu tư cho quốc phòng, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Tổng chi tiêu trong dự thảo ngân sách năm 2027 của Đức là vào khoảng 550 tỷ euro, tương đương khoảng 634 tỷ đô la. Các khoản đầu tư được ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó khủng hoảng. Đáng chú ý, chi tiêu quốc phòng năm 2027 của Đức dự kiến lên tới 109 tỷ euro, cao hơn mức 82,2 tỷ euro của năm 2026.
1: Tập đoàn công nghệ Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ trong vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng. Vụ kiện cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang tại Oakland, bang California, Meta cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
6: Từ nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300 mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung về chiều, đêm và sáng sớm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai mùng 10 tháng 7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực này có xu hướng giảm dần. Đối với miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 2 tháng 7 đạt gần 361.000 tỷ đồng. Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Diễn biến giằng co kéo dài, khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu PNG. Sau đây biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 2 tháng 7 năm nay là hơn 360.948 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung của cả nước. Một số bộ và địa phương đạt tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng vốn lớn, lũy kế giải ngân 6 tháng trên 15.000 tỷ đồng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng.
2: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác định hàng loạt giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh đấu giá đất, thu hồi nợ thuế, phê duyệt giá đất nhằm đạt mục tiêu thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế phí theo chủ trương của Trung ương dự kiến làm giảm nguồn thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 95.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 477.163 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu năm nay, trước mắt công tác hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa các khu đất công vào bán đấu giá trước tháng 9 năm 2026 với mục tiêu mang về khoảng 96.806 tỷ đồng cho ngân sách.
1: Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần lấy trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề xuất tại Hội nghị Đối thoại Chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng. Giáo sư Phạm Hy Đức, trưởng khoa Tài chính và Kỹ thuật Định lượng ECE Paris Pháp cho rằng
3: Đà Nẵng nên tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người dẫn đầu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cố gắng sao chép các mô hình đã thành công thì đã quá muộn. Vì vậy, nếu bạn muốn token hóa, bạn tự làm việc cho mình bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng này, thuê người, cung cấp thiết bị, phần mềm trung gian, hệ thống. Nếu bạn làm điều đó thành công, trong quá trình thực hiện dự án, bạn có thể token hóa các phần của dự án. Và nếu điều này trở thành một kỹ năng mà bạn biết cách làm, thì bạn có thể bán kỹ năng của mình.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Ngày 20 tháng 7 tới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Như vậy, với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17 tháng 7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 20 tháng 8.
1: Đạt Việt VAC chính thức công bố hồ sơ IPO với giá chào bán 54.800 đồng một cổ phiếu, quy mô vốn hóa thị trường tương ứng sau khi lên sàn Thành phố Hồ Chí Minh là 6.105,7 tỷ đồng, khoảng 240 triệu đô la Mỹ.
2: Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ sẽ thực hiện IPO 16,1 triệu cổ phiếu, huy động hơn 787 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8. Số tiền huy động từ đợt IPO, công ty dự kiến dùng 480 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng và hơn 307 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 935 tỷ đồng.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, VN Index mở cửa phiên chiều với diễn biến giằng co và lợi thế có phần nghiêng về bên mua trong suốt phiên chiều. Về giao dịch của khối ngoại, khối này quay lại bán.

0: bán dòng hơn 546,67 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại các mã BNG, MSN. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 5,45 điểm lên mức 1853,70 điểm, HNX Index tăng 6,65 điểm lên mức 300,39 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
3: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
3: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
2: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
3: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
13: Chị My ơi,
14: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
19: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
20: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý.

0: lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, Flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, Flycam giúp tiết kiệm thời gian,
1: công sức.
0: Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Ứng dụng cái Flycam này giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Đang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
0: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Mang Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
3: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí là nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
0: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Công ty rà soát, bổ sung trang thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực, trang bị ống nhòm, máy thổi và nhiều phương tiện cần thiết để phát hiện sớm khói lửa từ xa. Nhờ chủ động phòng ngừa, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng do công ty quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.
4: Các cái đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô. Qua đó thì cũng đã kiểm tra, rà soát lại tất cả các công cụ dụng cụ, các cái bảng biểu để kịp thời là mua bổ sung phục vụ cho công tác vào mùa khô.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi nhắc đến Long Biên, câu chuyện bảo tồn luôn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang qua sông Hồng, người dân thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào cuộc đời thứ hai, trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố. Mời quý vị nghe bài cuối nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên bảo tồn di sản kiến tạo tương lai.
7: Vận hành trở lại sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần vỏ của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu. Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được. Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
8: Phải lồng ghép cái giá trị thực dụng với giá trị nghệ thuật và giá trị di sản. Bởi vì là cái mà để có sức sống mạnh mẽ nhất chính là cái giao thông. Và từ cái việc mà duy trì giao thông lại trở nên là bảo tồn cái di sản tốt nhất.
7: Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra biến cầu Long Biên thành một bảo tàng ký ức. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival 2010, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Nga, người dành gần 2 thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên, và cũng là người tổ chức thành công 2 kỳ festival nêu quan điểm. Đã đến lúc, cây cầu cần có một cuộc đời thứ hai để thực hiện sứ mệnh mới.
9: Cái cầu Long Biên nó quá già rồi, phải lấy tiền đâu ra chứ tôi bảo dưỡng nó.
1: mà phải biến từ giao thông sang văn hóa.

0: Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình hồi sinh di sản thành công trên thế giới như Via Due Dazza, tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp, hay là công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
1: Trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng Louvre, kính có hình ảnh. Và như vậy là mình có một cái hình đúng là một con rồng kim cương vắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới. Cần một cái quyết tâm của vị lãnh đạo cao nhất thì mọi chuyện nó mới đi rất nhanh.
0: Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và hồi sinh cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách. Ai chịu trách nhiệm? Nguồn vốn từ đâu? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, nếu được định vị đúng như một biểu tượng di sản của thủ đô, cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành mỏ vàng của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để tiếp vốn cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
2: Cái giá trị của tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô, trong khi là cái lượng sắt để mà xây tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn và cầu Long Biên thì xây hơn 5.000 tấn. Thế thì rõ ràng là Hà Nội đang sở hữu một kiệt tác, và nếu như là chúng ta bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể là biến thành một con gà đẻ trứng vàng.
0: Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm hiến kế hồi sinh cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel, công trình thép hơn 130 năm tuổi, vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Oliver Brochet cho biết, nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
3: Người Pháp chúng tôi hiểu rõ, chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa. Khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Cơ quan phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.
0: Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô, vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối, dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu. Trong quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa, lịch sử, sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
4: Cầu Long Biên cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản cũng như là khai thác, phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.
0: Mỗi ngày hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng. Sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia, nhưng vai trò của một cây cầu, chứng nhân lịch sử,

0: lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để cầu Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng sống của thủ đô trong kỷ nguyên mới. Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị, những đợt nắng nóng kỷ lục đang khiến mùa du lịch hè tại châu Âu trở nên khác biệt, buộc nhiều du khách phải thay đổi cách khám phá các điểm đến. Thay vì tham quan vào ban ngày dưới nền nhiệt khắc nghiệt, ngày càng nhiều người lựa chọn khám phá các điểm đến khi màn đêm buông xuống. Xu hướng du lịch đêm ở châu Âu không chỉ giúp các du khách tránh nóng mà còn mở ra những trải nghiệm mới, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch tại nhiều thành phố. Biên tập viên Lan Anh thông tin đến quý vị trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
2: Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, châu Âu đã bước vào đợt nắng nóng thứ hai với nền nhiệt tại nhiều nơi cao hơn mức trung bình theo mùa, thậm chí có những nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Theo giáo sư Lee Spenley, giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh kiêm chủ tịch Hiệp hội Khí tượng châu Âu, những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay tại châu Âu sẽ buộc con người phải thay đổi cách sinh hoạt để thích ứng.
3: Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng với tình trạng nắng nóng. Chúng ta có thể sẽ phải điều chỉnh thời gian làm việc, tham quan và vui chơi, như bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ ngơi trong những giờ nắng gắt, rồi tiếp tục các hoạt động vào buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm quen với những thay đổi như vậy.
2: Những thay đổi đó đang diễn ra rõ nét trong ngành du lịch ở châu Âu. Thay vì tham quan vào những giờ cao điểm nắng gắt, nhiều du khách lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc sau khi mặt trời lặn. Giống như người dân địa phương, họ dành khoảng thời gian nóng nhất trong ngày để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu hành trình khi thời tiết dịu mát. Anh Dan, một du khách từ Australia, chia sẻ.
4: Lần đầu đến châu Âu vào mùa hè, tôi khá lo ngại khi nhiệt độ có thể lên tới hơn 38 độ C. Tuy nhiên, chỉ cần giữ cơ thể đủ nước và lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc chiều muộn, chuyến đi vẫn rất thoải mái. Thậm chí, những hoạt động về đêm tại các quốc gia như Tây Ban Nha mang lại những trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ.
2: Khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm thay đổi điều kiện thời tiết, những trải nghiệm sau khi mặt trời lặn không chỉ giúp du khách thích nghi với cái nóng, mà còn mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp và nhịp sống của các thành phố châu Âu.
5: Câu chuyện du lịch châu Âu đổi nhịp giữa những đợt nắng nóng kỷ lục của chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Nguyễn Kiên Đức Hưng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, kỹ thuật viên Việt Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 84 trường đại học thông báo mức điểm sàn. UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng đề án thành phố nhiếp ảnh. Mở đầu là một thông tin vui. Sau hơn 10 năm mong đợi, chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động, tập trung vào các chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống và ngoại khoa tiêu hóa. Hơn 400 y bác sĩ đã được điều động luân phiên từ cơ sở Hà Nội về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
8: Là giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin là triển khai 300 giường. Sau đó thì theo cái diễn biến để mà có thể là nó đầy ngay và nhu cầu lên thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nếu như không thì cũng sau 2 năm là full giường.
7: Sau khi nhận được phản ánh của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người về việc một số bệnh viện tự ý kết nối điều phối mô tạng không đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chấn chỉnh nghiêm túc, thực hiện đúng quy định về điều phối ghép mô tạng. Hiện chỉ có 32 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy ghép mô em đã đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế uy tín. Cũng là một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đến nay đã có 84 trường đại học thông báo mức điểm sàn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học theo điểm thi.

0: tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong đó, khoảng 1/4 số trường lấy từ 15 điểm mức tối thiểu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. Trong khi đó, một số trường như khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại thương nhận hồ sơ từ 22 đến 25 điểm, tức là thí sinh phải đạt khoảng 7 đến hơn 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội xét tuyển.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Chuyển sang thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm chạy đua với thời gian trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Từng xã cũng phải có kế hoạch cho mình, đặc biệt là cơ quan thường trực Hội cựu chiến binh thành lập duy trì hiệu quả các tổ rà soát, khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn và báo cáo hàng tuần về cơ quan thường trực.
0: Còn tại thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại 340 nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong đó, Ban chỉ đạo thành phố hoàn thành lấy mẫu tại 3 nghĩa trang do thành phố quản lý trước tháng 11 tới. Các xã phường hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang địa phương trước tháng 12 năm 2026. Cuối bản tin là những thông tin về lĩnh vực văn hóa. Thành phố nhiếp ảnh là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo ở nước ta. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam mới đây đã khẳng định UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng và triển khai đề án Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam. Đề án hướng tới xây dựng và phát triển một địa phương của Việt Nam trở thành thành phố nhiếp ảnh, trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố 11 ca khúc, bản đơn ca tài tử và vọng cổ phục vụ tuyên truyền nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tác phẩm thuộc nội dung đặt hàng sáng tác được hoàn thiện và lựa chọn để phục vụ công tác tuyên truyền. Hơn 160 giáo viên âm nhạc đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế đang tham gia chương trình tập huấn kỹ năng biểu diễn ca Huế do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức. Chương trình tập huấn nằm trong đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế đến năm 2030. Trong đó xác định đưa ca Huế vào trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Vân Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc Tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh

ở Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hóa hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp Tâm Bình giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ đang suy kiệt, nhiều diện tích cây chết hàng loạt. Vì sao một hệ sinh thái đất ngập nước đặc biệt quan trọng lâm vào tình trạng này? Có thể gây hệ lụy ra sao? Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì đâu là lời giải cho bài toán bảo tồn vùng lõi, khu dự trữ sinh quyền thế giới mũi Cà Mau được UNESCO công nhận? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Xin chào phóng viên Trần Hiếu. Gần đây thì dư luận rất lo lắng trước thông tin hàng trăm hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ đang suy kiệt. Cụ thể thì tình hình hiện nay nguy cấp ra sao và có dấu hiệu nào cho thấy đây không còn là hiện tượng cục bộ mà đã trở thành vấn đề đáng báo động với cả một khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long ạ? Thưa anh.
4: Vâng, qua ghi nhận thực tế tại vùng lõi thì bức tranh suy thoái đã thể hiện rõ. Nhiều mảng không gian trong vùng lõi rừng tràm hiện chỉ còn mọc thưa thớt. Xuất hiện tình trạng cây tràm lớn bị lật gốc, đổ ngã tự nhiên. Thay thế vào đó là những khoảng trống rải rác cỏ dại. Thậm chí là có những khu vực chỉ còn là mặt nước mênh mông, thực vật hoàn toàn không thể phát triển. Số liệu từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã cụ thể hóa cho thực trạng đáng lo ngại này. Có khoảng 860 hectare rừng đang bị suy thoái, suy kiệt nghiêm trọng. Riêng tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích rừng bị suy thoái lên tới khoảng 300 hectare và có thêm khoảng 467 hectare đang đứng trước nguy cơ bị suy kiệt. Đây rõ ràng là những con số rất lớn.

0: và phát đi tín hiệu báo động đỏ cho hệ sinh thái nơi đây.
1: Vâng, một số chuyên gia cho rằng là chính biện pháp giữ nước để chống cháy rừng, vốn được xem là giải pháp bảo vệ rừng trong suốt nhiều năm qua, lại có thể trở thành một nguyên nhân khiến cho rừng suy yếu. Theo tìm hiểu của anh thì nghịch lý này được lý giải như thế nào dưới góc độ khoa học và thực tiễn quản lý ạ?
0: Nghịch lý này xuất phát từ chính đặc thù diễn thế tự nhiên. Thông thường thì hệ sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng thì vận hành theo hai mùa, mưa nắng ráo rệt. Mùa mưa thì ngập nước, còn mùa nắng thì khô kiệt. Sau trận đại hỏa gây thiệt hại nghiêm trọng vào khoảng những năm 2000 do thiếu nước dập lửa, thì giải pháp là đóng đập giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng đã được triển khai. Hệ thống kinh bao quanh vườn thì được khép kín ngay từ đầu mùa khô để trữ nước mưa phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thực tế thì đây là một con dao hai lưỡi. Cái tràm bản địa chỉ có thể phát triển lý tưởng trong cái điều kiện là ngập khô xen kẽ. Đặc biệt là khi mùa khô chính là cái giai đoạn quyết định để hạt tràm nảy mầm và cây non sinh trưởng. Việc trữ nước liên tục đã làm thay đổi chế độ thủy văn tự nhiên, khiến chân rừng bị ngập gần như quanh năm. Chỉ có đến giai đoạn là cuối mùa khô thì rừng mới kiệt nước. Hệ quả xảy ra là vòng đời của cây tràm trưởng thành đã bị ảnh hưởng, còn cây non thì hoàn toàn khó có thể mà tái sinh tự nhiên.
1: Dạ vâng, và qua quá trình tác nghiệp cũng như làm việc với các nhà khoa học thì theo anh đâu là nguyên nhân mang tính cốt lõi?
0: Có thể thấy nguyên nhân cốt lõi bao gồm cả yếu tố tự nhiên lẫn là có ảnh hưởng của biện pháp quản lý. Trong đó thì tình trạng ngập nước kéo dài được xem là tác nhân là trực tiếp nhất. Vấn đề này thì ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã phân tích cụ thể như sau.
2: Cái thứ nhất do cái tuổi quá thành thục, cái thứ hai nữa là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho cái tầng đất than bùn bị suy thoái, từ đó mà có xảy ra cây chết rồi đổ ngã. Khu vực này là do cái nguồn nước mà nước đỏ nó tan từ trong đất than bùn ra, tại vì cái nước đỏ U Minh đó là nó sẽ làm mất cái ánh sáng quang hợp của cây con, cho nên là khi mà cây tái sinh tự nhiên là không thể sống được. Nếu không can thiệp kịp thời thì cái hệ sinh thái nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác, có nghĩa là cây tràm nó bị đổ ngã thì coi như là cái cây loại cây khác nó sẽ phát triển lên, thì nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác.
1: Dạ vâng. U Minh Hạ thì không chỉ là một cánh rừng tràm thông thường, mà đó còn là hệ sinh thái đất than bùn rất là đặc biệt. Và nếu như tình trạng suy kiệt tiếp tục kéo dài thì sẽ gây những hệ lụy ra sao về đa dạng sinh học, về phòng chống cháy rừng, về sinh kế người dân cũng như là cân bằng sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưa anh?
0: Với quy mô hơn 8.500 hectare rừng, U Minh Hạ là mái nhà của các loài thực vật đặc hữu như là tràm, chẳng lăng, sậy. Và các loài động vật rất là quý hiếm nằm trong danh sách đỏ cần được bảo vệ nghiêm ngặt như là ráy cá, gợi tê tê, nai, khỉ đầu dài, vân vân. Khi mà hơn 800 hectare rừng tràm bị suy thoái, suy kiệt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chuỗi thức ăn hay là không gian sinh tồn của các loài động thực vật bị thu hẹp. Việc ảnh hưởng đa dạng sinh học là điều khó có thể tránh khỏi được. Đáng lo ngại hơn thì Vườn Quốc gia U Minh Hạ còn là một phần để cấu thành khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận.
1: Dạ vâng, câu hỏi được rất nhiều người quan tâm lúc này là liệu chúng ta có cứu được những diện tích rừng tràm đang suy kiệt hay không, và đâu là những việc cần triển khai ngay ạ?
0: Câu trả lời là có, nếu chúng ta hành động một cách khoa học và quyết liệt ngay từ bây giờ. Hiện tại thì tỉnh Cà Mau đã định hình rõ một cái lộ trình cứu rừng theo 3 giai đoạn là khẩn cấp, ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt thì tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Vườn Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành khoanh vùng, rồi lập bản đồ số hóa và phân loại cây theo từng nguyên nhân thiệt hại. Các ô tiêu chuẩn đang được thiết lập để đo đạt định kỳ mực nước, thời gian ngập, rồi độ dày tầng than bùn cũng như mật độ sâu bệnh nhằm xây dựng chế độ giám sát tốt hơn. Trong ngắn hạn thì Vườn Quốc gia sẽ triển khai ngay các phương án vận hành điều tiết nước tạm thời theo mùa, đồng thời xây dựng các mô hình thí điểm về quản lý nước và kích thích khả năng phục hồi, tái sinh tự nhiên của rừng. Còn về lâu dài thì tỉnh Cà Mau sẽ đặt hàng một nhiệm vụ khoa học công nghệ quy mô nhằm đánh giá tổng thể từ ngưỡng mực nước, cấu trúc tuổi của rừng cho đến diễn biến của tầng than bùn. Từ đó thì sẽ xây dựng một kế hoạch phục hồi sinh thái cho từng phân khu biệt lập, song song với cái việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát liên tục mực nước, chất lượng đất và đưa ra những cảnh báo cháy sớm.

0: Từ sự việc lần này thì theo anh, bài học lớn nhất đối với công tác quản lý rừng đặc dụng hiện nay là gì? Và trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan thì cần một chiến lược dài hạn ra sao để bảo tồn những lá phổi xanh quý báu như là rừng tràm U Minh Hạ?
1: Tôi nghĩ là bài học lớn nhất ở đây chính là tư duy quản lý, tức là cần quản lý không máy móc. Cái việc mà giữ nước để phòng chống cháy rừng, bảo vệ tầng thân bùn là yêu cầu bắt buộc rồi. Nhưng mà giữ nước không có nghĩa là duy trì mãi một mực nước cao cố định, đồng đều và kéo dài cho toàn bộ diện tích rừng. Thực tế đặt ra là yêu cầu rất là cấp bách, đó là cái mực nước tại vườn quốc gia U Minh Hạ cần phải được quản lý linh hoạt hơn, phân tách và chi tiết theo từng mùa, theo cao độ địa hình và theo trạng thái rừng. Vào mùa mưa thì phải chăng là những vùng trũng ngập sâu cần phải có cái phương án là tiêu thoát nước hợp lý. Tín hiệu tích cực hiện nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chủ động bố trí nhân lực và kinh phí để triển khai ngay các giải pháp tình thế. Tuy nhiên mà để tạo ra cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc cho việc bảo tồn sinh thái rừng tràm trên đất cấp quốc gia về vấn đề này. Sự quyết liệt của tỉnh Cà Mau cùng với sự đồng hành định hướng từ các cơ quan chuyên môn từ Trung ương sẽ là chìa khóa quyết định để bảo tồn và phát triển bền vững cái lá phổi xanh rừng U Minh Hạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, U Minh Hạ không chỉ là một cánh rừng của Cà Mau mà còn là một phần lá phổi xanh và tấm lá chắn sinh thái của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bảo vệ rừng không đơn thuần là ngăn những đám cháy mà phải gìn giữ sự sống của cả một hệ sinh thái. Bảo tồn thiên nhiên không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay những giải pháp tình thế mà phải dựa trên cơ sở khoa học và quy luật phát triển bền vững. Khi rừng còn cơ hội hồi sinh thì điều cần nhất lúc này là những quyết sách đúng và hành động kịp thời trước khi sự suy kiệt trở thành không thể đảo ngược. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn. Chương trình do biên tập viên Hải quân biên soạn thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
3: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
8: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
7: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
8: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
7: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ

0: cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
1: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
0: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
1: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
1: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Ừ, thì chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống. Thành phần chứa Amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng mình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khắc phục triệt để chậm giải ngân, điều phối chặt chẽ nguồn lực các chương trình. Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên quốc lộ 6 và quốc lộ 12 ở tỉnh Điện Biên. Mỹ lại tấn công Iran, Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông. Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp khiến gần 7.500 hectare bị thiêu rụi, 12.000 người phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư triển khai thực hiện 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn rất hạn chế, song vì tầm quan trọng và sự cần thiết của các chương trình, Quốc hội và Chính phủ vẫn quyết định bố trí nguồn vốn tương đối lớn để triển khai. Trong đó, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương có vai trò quan trọng trong việc phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Để đảm bảo tinh gọn bộ máy và thống nhất trong quản lý, Thủ tướng quyết định tổ chức lại Ban chỉ đạo, hợp nhất thành một Ban chỉ đạo chung duy nhất, điều phối thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển hiện đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy do có tính chất đặc thù nên Bộ Công an trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các khâu, kiểm tra tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai, làm rõ tình trạng giải ngân, những vướng mắc khó khăn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan. Phải có giải pháp đột phá để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn tồn đọng từ nhiều năm trước, đặc biệt là nguồn vốn của năm 2026 và số vốn của giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng lưu ý sẽ có những nhóm nhiệm vụ trùng lắp khi đi vào thực tế, vì vậy việc điều phối chặt chẽ và tinh thần chủ động xử lý vướng mắc phát sinh của các bộ là chìa khóa để phát huy tối đa nguồn lực đang giới hạn.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt, quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Công điện nêu rõ, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, lấy hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN. Tuy vậy, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi nhiều địa phương vẫn chậm tiến độ, sự phối hợp chặt chẽ chưa chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa phát huy đầy đủ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hoàn thành và vượt các mục tiêu của chiến dịch, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập tại các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là mộ tập thể, tăng cường phân tích tư liệu lịch sử, khai thác thông tin từ nhân chứng, đồng thời tổ chức đồng bộ việc lấy mẫu, lưu trữ, giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

0: thể các địa phương khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay, các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu giữ bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 này, tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này.
1: Từ hôm nay đến hết ngày mai, diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Lê Khăm Xây của Lào. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Theo chương trình, sáng nay, Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sẽ đón đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tại cửa khẩu Nạm On, Lào. Sau lễ đón, hai bộ trưởng sẽ tiến hành các hoạt động ý nghĩa như chào tô son cột mốc 460, trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc phía Lào, dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác Đại đội Biên phòng 252, thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nam Môn, tham quan hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Lào tại trạm y tế quân dân y bản Sốp Tầng. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
3: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào, giao lưu với mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
2: Trước giao lưu, đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như sơ kết kết nghĩa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và Đại đội Biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới bên phía Việt Nam.
0: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối và mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
4: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ được đảm bảo tương đương, thậm chí ở nhiều lĩnh vực còn có lợi thế hơn nhờ được đầu tư đồng bộ các thiết bị thế hệ mới.
5: Cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
4: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng mổ được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu.
1: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định khai trừ đảng đối với ông Trần Minh Khôi, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi vì có hành vi lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái và nhận hối lộ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định ông Trần Minh Khôi, đảng viên, nguyên trưởng phòng quản lý quy hoạch và xây dựng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái, nhận hối lộ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương.
0: Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở, đất đá, cây đổ trên các tuyến quốc lộ 6 và 12 trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí. Theo báo cáo nhanh của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, đến rạng sáng nay, quốc lộ 6 đã ghi nhận ít nhất 5 điểm tắc đường lớn, tập trung tại các vị trí km 409 + 050, km 409 + 170, km

0: km 431 ba cộng 600, km 463 cộng 020, km 463 cộng 740, km 465 cộng 750. Tại các vị trí này xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều cây lớn bật gốc chắn ngang đường, làm hư hỏng khoảng 36 mét rãnh dọc và mái ta luy tại km 413 cộng 600. Do nhiều đoạn bị đất đá vùi lấp với khối lượng lớn nên hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại cũng như số điểm sạt lở trên toàn tuyến. Trong khi đó, trên quốc lộ 12 đoạn Mường Lây Na Sang bước đầu ghi nhận ít nhất 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ, trong đó có các vị trí km 119 cộng 500, km 121 cộng 350 và km 135 cộng 304. Đất đá từ ta luy dương tràn kín mặt đường, nhiều điểm bùn đất dày khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết hiện đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trong tuyến thời gian sớm nhất.
1: Quốc lộ 6 chưa thống kê được mà cũng tắc dài lắm, tắc cứng luôn. Nó sang Mường Lây thì tắc 4 điểm, đèo Bưởi Đèn tắc 2 điểm, bên này gần giáp chỗ Mường Trà cũ rồi. Trên đường 6 nâng bố trí được 4 máy rồi, còn quốc lộ 12 thì nâng bố trí được 2 máy.
0: Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cảnh báo hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ 6 và 12 là rất cao. Do đó, người dân và các phương tiện cần hạn chế lưu thông, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm mai thì mưa lớn ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Lưu ý là mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ hai liên tiếp quân đội Mỹ tập kích Iran, dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn đã mất hiệu lực và nguy cơ xung đột toàn diện bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tập kích nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Truyền thông Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đảo Abu Musa trên vùng vịnh và thành phố Chabaha phía nam Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố.
2: Trong khi đó, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang có thể phá vỡ những nỗ lực ngoại giao và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết, Tổng thư ký Guterres đặc biệt lo ngại trước các diễn biến quân sự mới tại khu vực vùng vịnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.
4: The Secretary General is alarmed by the renewed military confrontations in the Gulf. The incidents that we have
5: Tổng thư ký bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc đối đầu quân sự mới tại khu vực vùng vịnh. Những diễn biến trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Mỹ và Iran khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
4: The United States to urgently resume negotiations and address outstanding issues through diplomacy.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 do tác động của xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. IMF nâng dự báo lạm phát toàn cầu năm nay lên 4,7%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, chủ yếu do giá năng lượng

0: và lương thực tăng.
1: Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối mặt với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến ngày hôm nay thì gần 7.500 hecta rừng đã bị thiêu rụi. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Trong một thông báo, lực lượng chức năng Pháp cho biết tình hình đang đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Pyrénées-Orientales, nơi ngọn lửa đã càn quét hơn 4.900 hecta rừng và buộc khoảng 12.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú. Dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đang có dấu hiệu cải thiện nhờ nỗ lực của khoảng 800 lính cứu hỏa, đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. Song song với đó, một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 hecta rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, liên tục gây khó khăn cho công tác dập lửa suốt nhiều giờ liền. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần 2 tháng qua do thiếu mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng không còn bó hẹp ở miền Nam mà đã lan rộng ra toàn quốc, khiến 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo cao và 7 tỉnh khác ở mức rất cao. Ngay cả các khu vực phía Tây, Tây Nam, miền Trung và vùng phụ cận Paris như Essonne hay Deux-Sèvres cũng ghi nhận mức nguy hiểm tối đa, buộc nhiều địa phương phải ra quyết định hủy bỏ các màn bắn pháo hoa truyền thống nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7 để phòng ngừa rủi ro. Chính sự lan rộng nhanh chóng của các đám cháy đã đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình trạng áp lực và căng thẳng tột độ ngay từ đầu hè.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Thị trường bất động sản năm 2026 khó có diễn biến bất ngờ. Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về cơ hội mở rộng thị trường và thu hút đầu tư từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở miền Trung. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản cả nước phát triển ổn định và có tính thanh lọc cao. Đã không còn hiện tượng sốt ảo ở một số phân khúc như những năm trước đây. Điều đó cho thấy các chính sách của nhà nước đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản đang chuyển biến theo chiều hướng phát triển bền vững hơn và khó có đột biến trong nửa.
5: Hai phân khúc nổi bật nhất quý 2 là 80 triệu đến 100 triệu đồng một mét vuông và trên 120 triệu đồng một mét vuông, lần lượt chiếm 30% và 35% tổng nguồn cung. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn nhận định.
7: Nếu các nhà đầu tư xác định rằng là câu chuyện là nó vẫn còn rủi ro thì tâm lý nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn các loại hình bằng chất dòng tiền. Còn nếu mà câu chuyện rằng là mọi thứ nó ổn thì có thể họ quay trở lại đúng cái lộ trình là tâm lý thoải mái. Tại vì khi mà tâm lý thoải mái họ mới bắt đầu tìm đến các loại hình đầu cơ, ví dụ như đất. Cứ khi nào mà thị trường phải vượt qua được cái nỗi sợ, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái về mặt chính sách, về mặt môi trường và cảm thấy rằng là đây là giai đoạn chúng ta nên giải ngân về mặt dòng tiền, thì lúc đấy đất và các loại hình đầu cơ mới bắt đầu quay trở lại lên tiếng. Như vậy sẽ có hai cái kịch bản chúng ta cần lưu ý đưa ra. Tôi thì nghiêng về câu chuyện rằng là các cái loại hình mang tính chất dòng tiền có xu hướng sẽ tiếp tục là bền vững trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.
5: Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước có 1.463 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Còn theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, lượng người quan tâm đến bất động sản đang có chiều hướng giảm và sức hấp thụ của thị trường cũng giảm, nhất là đối với các sản phẩm cao cấp. Câu hỏi đặt ra là những diễn biến này có thể hiện sự suy giảm của thị trường theo chu kỳ và sẽ tiếp tục giảm sâu. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, hiện nay thị trường đang chậm lại để điều chỉnh theo mô hình tăng trưởng phù hợp hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua thì vẫn có những phân khúc có dấu hiệu tích cực hơn như là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc nhà ở có giá bình dân hướng đến nhu cầu ở thực.
8: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản

0: tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
1: Nhìn vào diễn biến từ cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, có thể thấy thị trường bất động sản nước ta đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của quy hoạch, hạ tầng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Những chuyển động này không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn định hình lại các khu vực tăng trưởng, các loại hình bất động sản tiềm năng và cơ hội kinh doanh trong tương lai. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội cho rằng, những yếu tố như là chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng, việc điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương và việc sửa đổi các luật có liên quan vào kỳ họp Quốc hội cuối năm nay sẽ tác động trực tiếp đến sức hấp thụ cũng như giá bán của sản phẩm. Thị trường bất động sản những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đi ngang, thậm chí giảm ở một số phân khúc như là chung cư hay đất nền.
2: Các doanh nghiệp thì đều đang đề xuất và đang thực hiện các dự án trong giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới, chủ trương của chính phủ cũng như là chính quyền địa phương các cấp cũng như đồng thuận của các tổ chức tài chính thì doanh nghiệp sẽ có đủ điều kiện để đưa dự án đưa ra thị trường và bán cho người mua nhà theo yêu cầu.
1: Tại các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định nếu mặt bằng lãi vay không giảm, áp lực tài chính sẽ khiến một bộ phận nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để cơ cấu dòng tiền, làm gia tăng nguồn hàng cắt lỗ trong thời gian tới. Mặc dù tăng trưởng kinh tế năm 2026 của nước ta ở mức cao, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt đỉnh, nhưng diễn biến thị trường bất động sản sẽ không có diễn biến bất ngờ. Đặc biệt, khi hàng loạt dự án nhà xã hội, nhà ở cho thuê được xây dựng, sẽ cung ứng ra thị trường một lượng nhà ở đáng kể để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thì giá bất động sản sẽ dần trở về với giá trị thực.
3: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA ngày 2 tháng 7 năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra thêm một không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, đại diện đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Iceland từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6 năm 2026. Hội nghị trao đổi về các vấn đề cuối cùng để kết thúc đàm phán EFTA. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
4: Thưa Thứ trưởng, sau hơn một thập kỷ đàm phán thì Việt Nam và EFTA thì đã chính thức kết thúc cái đàm phán FTA. Vậy thì theo Bộ Công Thương thì hiệp định này có ý nghĩa như thế nào trong cái bối cảnh thương mại toàn cầu đang nhiều biến động và có cái xu hướng bảo hộ gia tăng ạ?
2: Trước hết thì chúng ta cũng phải thấy rằng là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EFTA thì đã được hoàn tất là trong một cái thời điểm có ý nghĩa rất là đặc biệt. Khi kinh tế thế giới thì đang đối mặt với nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, rồi thì biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi xu hướng gia tăng các rào cản. Thì trong cái bối cảnh đó thì việc hai bên hoàn tất đàm phán không chỉ đơn thuần là kết thúc một tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn thể hiện cái cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và các nước EFTA đối với một hệ thống thương mại quốc tế mở, tự do, minh bạch và dựa trên luật lệ. Đây là một thông điệp để khẳng định rằng là đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế vẫn là con đường hiệu quả nhất để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và mang lại thịnh vượng cho người dân.
4: Vâng, thưa Thứ trưởng, EFTA là nhóm các nền kinh tế có tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Hiệp định này thì sẽ mở ra các cái cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam và đặc biệt là trong các cái hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư cũng như là tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng?
2: Cái hiệp định này thì sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cả các nước EFTA. Trước hết thì hiệp định góp phần đa dạng hóa cái thị trường xuất khẩu của chúng ta, tạo cái điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường có sức mua cao và yêu cầu chất lượng hàng đầu thế giới như là của các nước EFTA, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó thì hiệp định sẽ được kỳ vọng là sẽ thu hút các cái dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào những cái lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta đang ưu tiên như là công nghệ cao, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cả trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Đây không chỉ là nguồn vốn mà còn là cái cơ hội để tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển bền vững. Và đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì việc hợp tác đối với các đối tác các nước EFTA thì sẽ góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và từng bước đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế cao hơn. Từ đó thì tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và ở cái chiều ngược lại với thị trường hơn 100 triệu dân của chúng ta và vị trí chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với hệ thống 17 cái hiệp định thương mại tự do đã được thiết lập thì Việt Nam cũng mong muốn là trở thành đối tác tin cậy và là cầu nối để các cái doanh nghiệp của các nước EFTA mở rộng hiện diện tại ASEAN cũng như tại các thị trường khu vực.
4: Vâng, thưa Thứ trưởng, vậy thì sau khi kết thúc đàm phán thì Bộ Công Thương sẽ có những cái giải pháp gì để doanh nghiệp sớm tận dụng được hiệu quả của FTA này và từ những cái việc phổ biến các cái cam kết quy tắc xuất xứ cho đến cái việc nâng cao năng lực đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của các cái thị trường FTA?
2: Cái việc kết thúc và hoàn tất cái đàm phán là một cái cột mốc rất là quan trọng nhưng mới là bước khởi đầu. Thành công của hiệp định thì sẽ được đo bằng mức độ tận dụng của cộng đồng doanh nghiệp và những lợi ích thiết thực mang lại cho nền kinh tế và người dân. Thì trong thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ báo cáo với Chính phủ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các nước EFTA để hoàn tất cái công tác rà soát pháp lý rồi chuẩn bị cho việc ký kết và triển khai hiệp định theo đúng lộ trình. Thì chúng tôi thì cũng dự kiến là sẽ hoàn tất cái công việc chuẩn bị để sớm có thể ký kết được trong quý 4. Đồng thời, Bộ thì sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và phổ biến toàn diện các cam kết của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức các cái chương trình tập huấn về quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, phát triển bền vững, v.v.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay khả năng quản trị dòng tiền của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều hạn chế. Việc quản lý công nợ, tồn kho, kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Đó là thông tin đưa ra tại hội thảo Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp, được tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của Thành Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
6: Theo VCCI khu vực miền Trung Tây Nguyên, năm 2026 đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam khi chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đầu tư công, chuyển đổi số và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Áp lực lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm khách hàng hay mở rộng thị trường, mà còn là bài toán duy trì dòng tiền ổn định để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có năng lực sản xuất, có thị trường tiêu thụ nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đó, không ít tổ chức tín dụng cũng đang chịu áp lực kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khiến quá trình kết nối giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn của ngân hàng chưa thực sự thông suốt như kỳ vọng. Kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân gần nhất do VCCI công bố cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi của khu vực miền Trung Tây Nguyên là 58,8%, thấp hơn so với cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các khoản vay từ các tổ chức tín dụng tại khu vực cũng thấp hơn mức chung cả nước. Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng hiện nay tiếp cận vốn vay để mở rộng thị trường, tăng quy mô doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu tài sản đảm bảo, trong khi thực tế chứng minh những doanh nghiệp này làm ăn tốt, có dòng tiền tốt. Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên có quy mô vừa và nhỏ, trong khi tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản. Việc giá trị định giá của loại tài sản này có nhiều biến động trong thời gian qua đã khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng. Ông Nguyễn Tiến Quang, giám đốc VCCI chi nhánh miền Trung Tây Nguyên cho rằng, hội thảo này là diễn đàn đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và các tổ chức tín dụng cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp.
7: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái tài sản đảm bảo rất là hạn chế. Trong khi có rất nhiều doanh nghiệp có đơn hàng tốt, có thị trường tốt, có năng lực sản xuất tốt, nhưng chúng ta chưa khai thác được những cái tài sản, ví dụ dòng tiền, nguồn vốn doanh nghiệp để mà thể cung ứng vốn cho doanh nghiệp trong cái việc mở rộng thị trường và tăng cái cung ra thị trường. Thì cái hậu thả hôm nay thì chúng tôi cũng muốn các ngân hàng, đặc biệt là Vietbank, ngồi lại với các doanh nghiệp trao đổi có những giải pháp có thể khai thác dòng tiền doanh nghiệp và từ công nợ, từ hàng lưu kho cũng có thể là một cái tài sản để ngân hàng có thể xem xét để tăng cường cung ứng vốn cho doanh nghiệp.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước lên tới gần 24.000 doanh nghiệp, tăng đột biến 94,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, xây dựng và bán buôn bán lẻ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bản tin pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin có những nội dung chính sau đây.
10: Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
9: Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 195 tỷ đồng.
10: Vĩnh Long bắt 6 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.870 người, bị thương hơn 4.480 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng 721.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025, tạm giữ gần 529.000 phương tiện các loại. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ, dừng đỗ xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chở hàng quá tải và người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy. Riêng nồng độ cồn đã xử lý 417.000 trường hợp.
10: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 195 tỷ đồng. Các đối tượng vi phạm gồm Phạm Ngọc Từ ở xã Tuy An Nam và Hồ Công Vũ ở xã Sơn Hòa cùng ở tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc. Đường dây hoạt động theo phương thức nhiều cấp, nhiều đại lý. Sau khi nhận tài khoản cá độ từ cấp trên, các đối tượng tiếp tục chia tách, tạo tài khoản cấp dưới, giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc World Cup năm 2026.
9: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên phát hiện một biển quảng cáo, trang web cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng, treo trên tường của một hộ dân tại thôn An Phú. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nhận lắp đặt biển quảng cáo, thiết bị hay quà tặng từ các cá nhân tổ chức không rõ nguồn gốc, cảnh giác với các đường link, ký hiệu lạ và kịp thời báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo trá hình lôi kéo tham gia cá độ.
10: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ 6 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Phương ở tỉnh Ninh Bình, Lê Thị Hương ở thành phố Đồng Nai, Trần Trúc Cường ở thành phố Hà Nội, Nguyễn Thu Phương ở tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Viết Nông ở tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán các mặt hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Lực lượng công an thu giữ gần 500 thùng hàng, chứa nhiều loại đồ gia dụng, cùng hơn 5.800 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật khác phục vụ công tác điều tra.
9: Nguyễn Văn Đoàn ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa bị công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đoàn thường xuyên đăng tải các bài viết, video có nội dung sai lệch mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín của các cơ quan chức năng trên mạng Facebook Nguyễn Đoàn. Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, tài khoản này đã đăng tải gần 400 bài viết, video với tần suất dày đặc, có ngày từ 2 đến 5 bài. Mục đích của việc đăng tải nhằm tạo xu hướng, tăng lượt theo dõi, tăng tương tác trên mạng xã hội để kiếm tiền từ các dịch vụ

0: vụ chi trả của nền tảng Facebook.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển vừa bắt giữ một tàu cá có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không thông báo và không theo quy định trên vùng biển Tây Nam. Trên tàu cá này có 7 thuyền viên do ông Võ Quốc Minh ở xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tàu đang vận chuyển khoảng 20 tấn hải sản các loại.
0: Lợi dụng đêm tối để cắt trộm hơn 1.200 mét dây điện rồi bán lõi đồng lấy tiền. 6 đối tượng gồm Vi Văn Thành, Lữ Văn Công, Lữ Văn Tình ở Nghệ An, Lô Văn Ngoan, Mai Thế Đạt ở Thanh Hóa và Đỗ Minh Quang ở Thái Nguyên vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Các cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra nguồn gốc tài sản, không thu mua tài sản có dấu hiệu bất minh và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp nghi vấn.
1: 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ 1.000 vụ với hơn 1.230 đối tượng vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, tiền bán hàng tịch thu và giá trị tăng vật tịch thu đạt hơn 73,5 tỷ đồng. Tình hình vi phạm có diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
4: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
3: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
4: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng. Thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi. Chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
3: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
4: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
5: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên,

0: hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên năng đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên năng Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên năng Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ luôn coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
6: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
5: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, thời gian đủ dài để hàn gắn nhiều vết thương chiến tranh, nhưng vẫn chưa đủ để khép lại nỗi đau của hàng trăm nghìn gia đình còn chưa biết nơi người thân yêu của mình yên nghỉ. Chính vì vậy, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ không chỉ thể hiện quyết tâm mà là sự nhắc nhớ về trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ có những tấm ảnh đã úa màu, những ký ức ngày chia tay, nhưng gia đình các liệt sĩ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.
1: Cầm trên tay thông báo kết quả giám định ADN tại lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin của Bộ Công an, ông Nguyễn Trọng Bảy ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa không giấu nổi sự xúc động. Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình ông cũng đã tìm thấy phần mộ của anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, thông qua phương pháp xét nghiệm ADN. Với ông Bảy, việc tìm

0: Thấy hài cốt anh trai không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân ông mà còn thỏa lòng mong ước của gia đình, thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố mẹ trước lúc qua đời.
1: Cảm xúc của tôi lúc này thì cũng được anh trai về thì hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 thì anh đã chiến đấu miền Tây Nam Bộ.
0: Ông Đoàn Văn Khơi, em trai liệt sĩ Đoàn Văn Khải cũng bồi hồi khi nhớ về hành trình nhiều thập kỷ tìm kiếm anh trai. Từ những ngày đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ đến nhờ cậy các biện pháp tâm linh, nhưng gia đình ông đều nhận về sự thất vọng. Chỉ đến khi tham gia chương trình đối sánh ADN, họ mới tìm được câu trả lời.
2: Sau khi nhận được chúng tôi là rất phấn khởi, trên đã xác định được đúng thân nhân của gia đình chúng tôi thì chúng tôi mong mỏi tất cả đều làm sao mà nhận được những các cái về thông tin của gia đình mình.
0: Nhận được thông báo kết quả giám định ADN, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã bật khóc. Ông Nguyễn Văn Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và bà Lê Thị Thường, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, vợ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị bày tỏ.
3: Người thì không còn, nhưng mà muốn biết được mồ mả hải cốt của ông ở đâu. Đến bây giờ rất là phấn khởi được Đảng, Nhà nước không quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã tìm hài cốt của ông và thử ADN giữa mẫu của gia đình và mẫu của ông liệt sĩ của gia đình chúng tôi là cùng huyết thống, để gia đình mừng khôn xiết.
4: Chúng tôi kết hôn là vào ngày 2 của tháng 12 năm 70, thì vợ chồng về chung sống với nhau chỉ vòn vẹn một tuần, thì sau đó là anh lên đường đi làm nhiệm vụ cho mài đến năm 71. Thì sinh thì 73 mới bố tử. Nghe tin là tìm được hai cội của liệt sĩ thì tôi cũng rất là mừng.
0: Kết quả xác định danh tính bằng công nghệ ADN không chỉ giúp tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, những cuộc đoàn tụ muộn màng ấy đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn âm ỉ trong lòng những người ở lại.
5: Quý vị và các bạn thân mến, từ những mẫu hài cốt đã nằm sâu hàng chục năm dưới lòng đất, công nghệ ADN thế hệ mới đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa họ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân, làm vơi đi nỗi khắc khoải mong chờ của hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, trong đợt cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 do Bộ Công an phát động, sẽ thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN. Từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm 2026, sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.
6: Tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, đây là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước và được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy là toàn bộ cái chi phí từ tìm kiếm, quy tập để xây dựng ngân hàng gen của hài cốt liệt sĩ cũng như ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ sẽ được sử dụng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Và đồng thời là chính phủ cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cũng sẽ hỗ trợ những cái cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức thực hiện rà soát, đưa đón thân nhân liệt sĩ cũng như là công tác tổ chức thu thập và tạo lập dữ liệu.
5: Hiện nay, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn, ngay cả trên các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
7: Với công nghệ mới hiện nay, áp dụng là công nghệ giải trình thế hệ mới, thì sẽ mở rộng cái phạm vi là tìm kiếm quan hệ huyết thống là theo dòng cha,

0: và dòng mẹ. Và với cái công nghệ mới mà Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chúng tôi đang phát triển và hướng tới là chuyển giao cho các đơn vị giám định, sẽ mở ra cơ hội để chúng ta có thể khớp nối được thông tin giữa thân nhân liệt sĩ và mẫu hải cốt liệt sĩ.
1: Với tinh thần chạy đua với thời gian, các bộ ngành và địa phương xác định tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung tối đa nguồn lực nhằm không bỏ lỡ những cơ hội cuối cùng để trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
1: Phía trước vẫn còn một hành trình dài để giải mã từng mẫu ADN. Nhưng mỗi mẫu hài cốt được thu nhận hôm nay là thêm một bước tiến trong hành trình tri ân, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để các anh hùng liệt sĩ được trở về trọn vẹn với quê hương, gia đình và lịch sử.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chờ đợi đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng chưa bao giờ nguôi. Và hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Đằng sau những kết quả ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim. Ngay sau đây, phóng viên Nguyên Nhung phỏng vấn Đại tá Dương Văn Sinh, trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
2: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trong nước. Đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1: Nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng muốn nhắn nhủ điều gì?
2: Vâng, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình thân nhân liệt sĩ.

0: thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí, là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng, như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh, để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khá và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ là điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
6: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibogamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau

0: bụng, trướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương khu vực phía Bắc ứng phó với mưa lớn. Quảng Ninh hoàn thành khắc phục sự cố điện sau bão số 1. Nhật Bản tạm hoãn việc siết chặt quy định đối với sản phẩm thuốc lá nung nóng. Bây giờ là tin chi tiết. Mưa lớn kéo dài trong đêm qua đến rạng sáng nay đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, làm hư hại nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán 35 hộ dân đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện vẫn còn 6 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, bố trí lực lượng túc trực và sẵn sàng di rời khi cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều điểm trên quốc lộ 12 đi Mường Lay và quốc lộ 4H đi Sa Pa Phìn đã xảy ra sạt lở, trong đó quốc lộ 12 có thời điểm bị ách tắc giao thông. Tại Sơn La, từ tối qua đến sáng nay, nhiều nơi mưa liên tục như là Triềng Ơn, Mường Giàng, Bắc Ma, Tà Xùa. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Sơn La đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất, sụt lún để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di dời người dân. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sở Nông nghiệp Môi trường Sơn La thì cũng đã tăng cường cái cảnh báo, rồi tiếp tục thực hiện cái rà soát các cái khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán và bố trí tạm cư đối với các cái trường hợp mà ví dụ như sạt đất hoặc là trong khu vực dòng chảy, tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa, rồi công trình và chuẩn bị cái lực lượng và thực hiện nghiêm cái phương châm 4 tại chỗ.
3: Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, đến hết ngày 7 tháng 7, đơn vị đã khôi phục cấp điện cơ bản cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, đảm bảo ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Theo kế hoạch, hôm nay các đội kỹ thuật tiếp tục rà soát diện rộng tại các vùng sâu vùng xa để khắc phục triệt để sự cố nhỏ lẻ phát sinh. Trước đó, bão số 1 đã làm hư hỏng 4 đường dây 22 kV cùng nhiều nhánh rẽ, làm gãy đổ gần 50 cột điện, khiến hơn 57.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20 giờ đến 23 giờ đêm nay, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Lệnh tạm cấm áp dụng với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ. Ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố này.

0: Chuyển sang tin thế giới. Sau 3 tháng giảm liên tiếp, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh lên 77,6 tỷ đô la, mức cao nhất trong hơn một năm. Hãng tin Bloomberg nhận định có hai yếu tố chính khiến nhập khẩu tăng mạnh là sự bùng nổ của làn sóng AI và tâm lý của doanh nghiệp Mỹ tăng cường nhập khẩu trước để ứng phó với các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 và biến động địa chính trị do xung đột ở Trung Đông. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tạm hoãn việc siết chặt quy định đối với sản phẩm thuốc lá nung nóng ngang bằng với thuốc lá truyền thống. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Tokyo, Nhật Bản, đưa tin.
1: Quyết định này được đưa ra dựa trên các cơ sở thực tế và định hướng quản lý quan trọng. Đó là dù các nghiên cứu ghi nhận thuốc lá nung nóng làm tăng chất độc hại trong không khí trong nhà, Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản cho rằng chưa có bằng chứng khoa học trực tiếp chứng minh mối liên hệ giữa khói thuốc thụ động từ thuốc lá nung nóng với nguy cơ ung thư. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trước khi đưa ra khung pháp lý thay đổi. Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra đề xuất chuyển hướng sang kiểm soát các cơ sở kinh doanh thay vì siết chặt người sử dụng. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải khai báo bắt buộc, yêu cầu tất cả các nhà hàng, quán bar định hướng cho phép hút thuốc phải đăng ký hoạt động và báo cáo chính thức với chính quyền địa phương.
0: Đức vừa thông qua dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó ưu tiên tăng đầu tư cho quốc phòng, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Các khoản đầu tư được ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó khủng hoảng. Đáng chú ý, chi tiêu quốc phòng năm 2027 dự kiến lên tới 109 tỷ euro, cao hơn mức 82,2 tỷ euro của năm 2026. Tập đoàn công nghệ Meta có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới khoảng 1.400 tỷ đô la trong vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng. Vụ kiện cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Meta cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosine MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn

0: chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
0: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
0: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.

0: trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Những cánh rừng sản xuất, mô hình chăn nuôi hay kinh tế tổng hợp từng bước được hình thành, mở ra hướng sinh kế ổn định hơn cho bà con vùng cao. Đây là nội dung chính của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những khoản vay ban đầu, nhiều hộ dân vùng cao tỉnh Phú Thọ đã có thêm điều kiện khai thác lợi thế đất đồi, phát triển cây trồng vật nuôi và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình. Khi đồng vốn chính sách gặp sự cần cù và cách làm phù hợp của người dân, những chuyển đổi quê hương đang dần trở thành nơi tạo dựng sinh kế bền vững.
1: Hơn 3 hectare đất đồi của ông Hà Tiến Giảng ở khu đèo Mương 1, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện giờ đã được phủ kín một màu xanh của những giống cây nguyên liệu như keo, quế, bồ đề. Dưới chân đồi là khu chuồng trại có gần 20 con bò và hơn chục con dê. Trước khi có được mô hình này, gia đình ông từng gặp nhiều khó khăn. Có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu vốn đầu tư nên việc mở rộng cây trồng vật nuôi không dễ thực hiện.
3: Ở đây cái kinh tế thì nó khó khăn lắm. Bây giờ mấy năm nay mới làm được 2 vụ, ngày xưa có 1 vụ thôi. Kinh tế ăn cả 1 năm có 1 vụ. Đến bữa gọi là bữa ăn thôi, không gọi là bữa cơm. Vì có cái gì đâu, có một vốc gạo này. Thế rồi sắn rồi khoai rồi đủ các thứ trộn vào, cho nên tôi bảo là gọi là bữa ăn thôi, không gọi là bữa cơm được. Thế con cái này nó lớn rồi lại phải lo cửa lo nhà cho nó, cưới treo này nọ cái khác. Có cái gì mà tích lũy, có cái vốn này thì là cũng tạm ổn định.
1: Ông Giảng chia sẻ, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình ông mới có điều kiện mua thêm cây giống, con giống, từng bước mở rộng sản xuất. Sau nhiều năm tích lũy, mô hình kinh tế dần ổn định, tạo nguồn thu thường xuyên.

0: xuyên hơn cho gia đình. Ở nhiều khu vực vùng mường của tỉnh Phú Thọ, đất đồi là lợi thế quan trọng để người dân phát triển kinh tế. Khi có thêm nguồn vốn đầu tư, nhiều hộ đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện của mình.
1: Tôi thấy nó cần thiết vì không có vốn liếng không có, thế là phải vay về để sản xuất, kinh doanh. Có cái gì đâu, phải từ vay vốn mới có chứ. Còn chung thì mỗi năm được 30. Có dư dật thì mua sắm này nọ cái khác tiện nghi trong gia đình. Tivi, tủ lạnh, các cái.
0: Cũng khai thác lợi thế từ đất đồi, anh Hà Tuyên ở thôn Đông Thịnh, xã Văn Miếu cũng phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích hơn 3 hectare. Nhưng thay vì chỉ khai thác theo chu kỳ ngắn như trước, anh Tuyên lựa chọn một hướng đi dài hơi hơn, giữ rừng lâu hơn, nâng giá trị trên cùng một diện tích đất. Từ khoản vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo chương trình hỗ trợ sản xuất vùng khó khăn, anh có thêm nguồn lực để đầu tư cây giống, chăm sóc rừng trong những năm đầu tiên.
2: Ở bên trại mình thì vay vốn Ngân hàng Chính sách, vay cái 100 triệu ở vùng đặc biệt khó khăn hỗ trợ cái hộ sản xuất đấy. Mình có trồng cây ù hương, mình trồng hơn 2 hát trên, bây giờ đang chăm sóc. Cái đồi mà mình đang trồng cây ù hương ở trên, trồng cây nguyên liệu, cây bồ đề, vệ keo. Bây giờ mình chuyển sang trồng cây ù hương, sau này để làm cái bán cái tín chỉ carbon, trồng cây gỗ lớn, mình không trồng cây nguyên liệu nữa.
0: Ngoài trồng rừng, anh kết hợp chăn nuôi hươu, lấy nhung, lợn rừng, gà di, thả cá và trồng thêm dược liệu dưới tán rừng để tăng hiệu quả sử dụng đất. Cách làm này không chỉ nhằm tăng thu nhập trước mắt mà còn hướng tới khai thác bền vững hơn giá trị của rừng.
2: Mình bắt đầu vay từ đầu năm nay và số vốn là mình vay 100 triệu, 8 năm. Thì nói chung là cái chu kỳ 8-9 năm đấy, nói chung nó cũng phù hợp thôi. Dự kiến sau này mình sẽ trồng những cây dược liệu dưới tán rừng nữa. Đấy, thì có thể sẽ lấy cái cây đấy để bán, để trả cái số tiền mình vay Ngân hàng Chính sách.
0: Ở các vùng đất mường của tỉnh Phú Thọ, mỗi hộ dân có một cách sử dụng nguồn vốn khác nhau. Người phát triển chăn nuôi, người mở rộng diện tích rừng, người xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp. Điểm chung là nguồn vốn chính sách đã giúp bà con có thêm điều kiện để biến lợi thế sẵn có thành sinh kế cụ thể. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi sản xuất, chủ động đầu tư và tính toán lâu dài hơn. Hiệu quả của tín dụng chính sách vì thế không chỉ nằm ở số vốn được giải ngân mà thể hiện qua những mô hình kinh tế đang hình thành trên những triền đồi quê hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình kinh tế hình thành từ nguồn vốn chính sách không chỉ bắt đầu từ một khoản vay. Để đồng vốn đến đúng địa chỉ và được sử dụng hiệu quả, cần có sự kết nối, hướng dẫn và đồng hành ngay từ cơ sở. Những tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chính là những người gần dân, hiểu từng hoàn cảnh và góp phần đưa chính sách tín dụng đến gần hơn với đời sống.
1: Ở khu Đèo Mương 1, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, bà Hà Thị Ga đã nhiều năm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Cũng là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu, bà là người trực tiếp nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn thủ tục và theo dõi quá trình sử dụng vốn của các hộ dân. Với bà Ga, công việc không chỉ diễn ra trong những buổi giao dịch định kỳ. Là người sống cùng bà con trong khu dân cư, bà hiểu từng gia đình, hộ nào cần vốn phát triển sản xuất, hộ nào đang mở rộng đồi rừng, chăn nuôi hay cần thêm nguồn lực để bắt đầu một hướng làm ăn mới.
2: Đi làm hồ sơ cho vay là tôi đã phải giám sát các hộ là lấy vốn vay về phải đúng mục đích. Nếu mà sai mục đích là ngân hàng thu hồi luôn. Đấy, tôi thấy phát đổi tôi sẽ làm hồ sơ cho vay. Và cây giống thì tôi về tôi vẫn giám sát cho trồng. Bởi vì trồng đến đâu là ở trong làng thì tôi biết rồi mà. Đấy, cho khỏi phải đúng dùng sai mục đích.
1: Ở vùng đồng bào Mường, xã Tân Sơn, nhiều gia đình có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu nguồn vốn đầu tư ban đầu. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, từ khâu tìm hiểu chương trình vay, hoàn thiện hồ sơ đến sử dụng vốn sau giải ngân. Với bà Ga, điều đáng mừng là nhiều hộ dân trong khu đã thay đổi cách nghĩ. Thay vì chỉ dựa vào sản xuất nhỏ lẻ,

0: hoặc đi làm thuê, bà con mạnh dạn hơn trong việc vay vốn để phát triển kinh tế trên diện tích đất sẵn có của gia đình.
1: Theo tôi là việc bà con nếu như hộ gia đình nào có đất, có ruộng thì ở nhà này làm thì vẫn là phát triển kinh tế lâu bền hơn. Còn đi làm thuê chỉ có là làm ăn là lấy tiền về ăn trước mắt thôi. Còn những hộ mà người nhà có đổi 1, 2 hát đổi, 3 hát ấy, người ta trồng cây và cuối cùng 3, 4 năm là người ta bán được 100 triệu là cầm tay rồi.
0: Tại thôn Cát, xã Văn Miếu, ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cho biết, lợi thế của những người làm công việc này là sinh sống tại địa phương, hiểu hoàn cảnh từng hộ và thường xuyên gặp gỡ bà con trong quá trình sản xuất.
2: Cái bình xét này đến là nói chung là bà con phải xem xét những cái hộ nào tốt hay là hộ nào xấu, những cái ví dụ những hộ nào mà hay chơi bửa là cũng không cho vay đâu. Thì hàng tháng ấy đều là cứ đôn đốc tổ viên nộp lãi này, đến khi hạn trả nợ là đôn đốc này.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, các tổ tiết kiệm và vay vốn còn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ở cơ sở. Sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác giúp quá trình cho vay, quản lý vốn được thực hiện chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho rằng, để đồng vốn phát huy hiệu quả, việc đồng hành và hướng dẫn người vay sau khi giải ngân có vai trò rất quan trọng.
3: Thứ nhất là phải có phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng chính sách này, cấp ủy, chính quyền cơ sở, rồi các tổ chức, hội đoàn thể nhận ủy thác, kể cả đến các bác, các anh chị làm trưởng các khu dân cư, trưởng bản, trưởng thôn ấy, rồi thì cái ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn đó, thì phối hợp với nhau thật chặt chẽ thì chúng ta ngoài cái việc mà cho vay, thu nợ thì còn phải hướng dẫn cho bà con cái việc mà mang cái đồng vốn đấy về làm vào việc gì cho nó đúng theo mục tiêu chung của cả cái địa phương.
0: Ở những thôn bản của tỉnh Phú Thọ, phía sau những mô hình kinh tế được hình thành từ nguồn vốn chính sách là sự tham gia của nhiều lực lượng ở cơ sở. Trong đó các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn là những người trực tiếp kết nối, theo dõi và đồng hành cùng bà con trong quá trình sử dụng vốn. Từ sự gần gũi ấy, nguồn vốn chính sách không chỉ đến đúng đối tượng mà còn được sử dụng hiệu quả hơn, góp phần giúp người dân vùng cao phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất đến sự đồng hành của mạng lưới tín dụng cơ sở cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở việc đưa vốn đến với người dân, mà quan trọng hơn là nguồn vốn ấy được sử dụng đúng hướng và phù hợp với lợi thế từng địa bàn. Trong giai đoạn phát triển mới, việc đáp ứng nhu cầu vốn, khuyến khích những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện vùng cao tiếp tục là yếu tố quan trọng để đồng vốn chính sách phát huy giá trị lâu dài.
6: Từ những khoản vay chính sách, nhiều hộ dân vùng Mường Phú Thọ đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế trên chính lợi thế sẵn có của địa phương. Những thay đổi ấy cho thấy hiệu quả của nguồn vốn khi được sử dụng đúng nhu cầu và đúng hướng sản xuất. Tại khu vực Thanh Sơn, nhiều mô hình kinh tế hộ đã được hình thành từ các chương trình tín dụng chính sách. Chị Kiều Thị Thanh Phước, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, khu vực Thanh Sơn cho biết.
7: Ở trên địa bàn Phòng Giao dịch Thanh Sơn quản lý hiện nay có 7 xã, thì thật sự là cũng có rất là nhiều các cái mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình từ các cái nguồn vốn vay, các chương trình tín dụng chính sách như là phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, cây nguyên liệu, chăn nuôi cái gia súc, gia cầm, đấy, sản xuất kinh doanh nhỏ, dịch vụ nông thôn cũng như là các cái mô hình tạo việc làm tại chỗ. Vị thế của Thanh Sơn là cái đồi rừng khá là nhiều, nên là chủ yếu là bà con vay vốn là thường về để mà trồng trọt đồi rừng, trồng các cái cây công nghiệp ngắn ngày, mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao và nó bền vững cho người vay.
6: Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn, các đơn vị ngân hàng chính sách xã hội tại cơ sở còn phối hợp chính quyền, tổ chức đoàn thể và ngành chuyên môn để hướng dẫn bà con sử dụng vốn phù hợp với điều kiện sản xuất. Ở khu vực miền núi, có nơi phần lớn người dân gắn bó với trồng trọt, chăn nuôi. Việc lựa chọn đúng hướng đầu tư là yếu tố quan trọng để khoản vay phát huy giá trị lâu dài. Ông Tăng Tiến Sĩ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tân Sơn cho biết.
8: Với địa hình miền núi và đa số là người dân là người dân tộc, nông dân, chủ yếu sinh sống chăn nuôi trồng trọt, thì chúng tôi cũng phát huy được

0: cái tiềm năng lợi thế đó tại địa phương để chúng tôi phối hợp tuyên truyền, cũng đã phối hợp với một số cơ quan khuyến nông khuyến lâm định hướng cho họ cái cách làm ăn, cái kỹ năng chăn nuôi trồng trọt để từ đó có thể sử dụng được cái nguồn vốn phát huy cái hiệu quả cao nhất.
1: 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được mở rộng với tổng dư nợ đạt hơn 20.200 tỷ đồng, tăng trên 1.600 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn hiện đang đồng hành cùng gần 287.000 hộ vay. Chất lượng tín dụng được duy trì với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,097% tổng dư nợ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có thêm không gian phát triển với những vùng sản xuất đa dạng hơn. Việc đáp ứng nhu cầu vốn gắn với khuyến khích các mô hình phù hợp với lợi thế từng địa bàn sẽ tiếp tục là hướng đi được Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Chúng tôi nghiên cứu thực hiện đưa những cái nguồn vốn để đáp ứng cho những cái vùng sản xuất, ví dụ như là ở cái vùng đồng bào dân tộc Mường chẳng hạn, sẽ có những cái mô hình như là trồng cây ăn quả kết hợp với lại chăn nuôi. Ở những cái xã vùng cao như Đà Bắc, Tân Sơn, Yên Lập, Lạc Sơn các thứ thì chăn nuôi bò sinh sản của các xã vùng cao, hay như ở ngay vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thì là nuôi trồng thủy sản. Căn cứ vào những cái vùng như thế thì chúng tôi sẽ tập trung nguồn vốn và chỉ đạo anh em ở các đơn vị trực thuộc là tập trung nguồn lực cho vay đối với những cái hộ gia đình làm những cái việc như thế hoặc là sắp làm cái việc như thế.
1: Nhiều mô hình sản xuất ở vùng cao Phú Thọ đã từng bước hình thành và mở rộng. Khi nguồn vốn được gắn với nhu cầu thực

0: Argentina không phải là bất khả chiến bại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị. Về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh với nhà đương kim vô địch. Và điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Thụy Sĩ tại World Cup. Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc. Nếu cuộc so tài vào sáng chủ nhật 12 tháng 7 với Argentina phải bước vào loạt luân lưu, chắc chắn đội tuyển Thụy Sĩ sẽ không điền tên Manuel Akanji vào danh sách thực hiện. Mặc dù vừa có chuỗi chiến thắng để tiến vào tứ kết World Cup 2026, nhưng Argentina vẫn không giữ được ngôi vị số 1 thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Pháp tiến 2 bậc lên vị trí dẫn đầu, để Argentina và Tây Ban Nha sẽ xuống vị trí thứ 2 và thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về tuyển Anh. Maroc hiện là đại diện duy nhất của bóng đá châu Phi còn trụ lại giải đấu, hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Na Uy thăng tiến mạnh mẽ nhất tới 12 bậc, chiếm vị trí 19 thế giới.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Thông tin về kết quả lượt 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Và chiều qua thì hai trận đấu đầu tiên của lượt 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Sahako và Thái Sơn Bắc, trong khi Hà Nội đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối trước trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Sahako đã khiến đội đầu bảng gặp nhiều khó khăn khi có màn mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của ngoại binh. Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc khẳng định đẳng cấp của đội bóng dẫn đầu khiến định chiến thắng 3-1. Chiến thắng này giúp Thái Sơn Bắc tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và tạo thêm áp lực lên các đối thủ bám đuổi trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu diễn ra trước đó thì trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, chung cuộc hai đội hòa hai đều khiến Hà Nội đánh rơi chiến thắng đầy nỗi tiếc. Và lượt trận 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra hôm nay với hai cặp đấu còn lại giữa Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan gặp Luxury Hạ Long. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc.
6: thì ông đã bào chế

0: ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh, trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại những cơ sở y tế đủ điều kiện được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh nhóm bệnh. Sau hơn một tuần thực thi chính sách mới, ngành y tế ghi nhận sự gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám trái tuyến tại các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, thành phố. Nếu không có những biện pháp đáp ứng dài hạn, tình trạng quá tải bệnh nhân sẽ xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn.
5: Nhóm bệnh nhân trái tuyến sau mùng 1 tháng 7 mà cái chính sách bảo hiểm mới thì chúng tôi nghĩ là tăng lên từ 30 đến 35%.
4: Bệnh nhân khám trái tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
6: Chuyên mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tín dụng chính sách, động lực thoát nghèo của hàng triệu đồng bào khó khăn.
7: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ không được thanh toán bảo hiểm y tế, đến nay, người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến đã được hưởng thêm quyền lợi chính đáng, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng. Đây không chỉ là sự thay đổi mang tính kỹ thuật trong chính sách, mà còn là bước điều chỉnh đáng ghi nhận theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, được đông đảo người dân đồng tình. Tuy nhiên, từ khi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên, những cơ sở y tế chất lượng tốt và bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, thành phố phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân. Vậy các bệnh viện đang làm gì để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận tại một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.
4: Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội vốn đã đông bệnh nhân, từ ngày 1 tháng 7 lại có thêm nhiều người đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến. Chính sách mới mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đã giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn ở những bệnh viện tuyến cuối của thành phố.
8: Tôi là Lê Thị Minh Tâm, ở phường Giảng Võ mới. Những người mà phải đi mua bảo hiểm ấy, mà được 50% là trái tuyến như thế là tốt. Tuần trước đi khám trái tuyến thì là không có cái chế độ đấy.
4: Do số lượng người bệnh trái tuyến tăng, trong khi cơ sở vật chất vẫn không thay đổi, nên thời gian chờ đợi để được khám, xét nghiệm, chiếu chụp cũng lâu hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, do đông người đến khám, lúc hơn

0: 10 giờ sáng ngày 6 tháng 7, loa truyền thanh của khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã phát đi thông báo chuyển gần một nửa số trường hợp chờ siêu âm từ buổi sáng sang thực hiện trong buổi chiều cùng ngày.
1: Bệnh nhân có số 80 trở đi, bệnh nhân đầu giờ chiều bắt đầu siêu tiếp. 1 giờ 30 buổi chiều bắt đầu làm tiểu.
0: Tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Hà Nội, số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến cũng tăng. Trước thời điểm mùng 1 tháng 7, mỗi ngày cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú và thực hiện điều trị nội trú cho khoảng 1.100 bệnh nhân. Trong đó, nhóm người bệnh đến khám trái tuyến chiếm khoảng 25% tổng số bệnh nhân. Sau một tuần thực hiện chính sách mới, số lượng người đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tăng khoảng 30-35%. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cho biết, dự báo được tình trạng quá tải bệnh nhân nên từ tháng 6, bệnh viện đã triển khai một số giải pháp để giảm tải từ xa.
2: Cái khó khăn đầu tiên là số bệnh nhân tăng lên thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng để làm sao đáp ứng được. Chúng tôi phải tập huấn cho anh em cũng như chuẩn bị phương án công nghệ thông tin sẽ đẩy lên hệ thống để làm sao mà bệnh nhân được ngay lập tức được hưởng các cái quyền lợi của mình. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn từ phía bệnh nhân. Vì chính sách mới, có những bệnh nhân người ta không hiểu, có thể người ta kỳ vọng nhiều hơn những cái mà người ta được hưởng thì phải có trách nhiệm giải thích kỹ cho người ta. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân cũng không hiểu được cái quyền lợi của mình được hưởng bao nhiêu thì bệnh viện phải chủ động thanh toán đúng nhất cái quyền lợi bệnh nhân được hưởng.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua câu chuyện khám chữa bệnh trái tuyến luôn là vấn đề khiến người tham gia bảo hiểm y tế băn khoăn. Vì trên thực tế, không ít người dân lựa chọn cơ sở y tế khác so với nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh, không chỉ do họ muốn được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn mà còn do điều kiện công việc hoặc thay đổi nơi cư trú. Những ghi nhận vừa rồi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội cho thấy, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tăng khoảng 30-35%. Vậy với những bệnh viện chuyên khoa thì sao? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là cơ sở y tế chuyên khoa điều trị ung thư. Sau hơn một tuần thực hiện chính sách mới về bảo hiểm y tế thì số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến có gì thay đổi không ạ?
4: Đúng là từ mùng 1 tháng 7 thì có một cái chính sách mới về bảo hiểm y tế dành cho những cái người mà chỉ có thẻ bảo hiểm y tế mà không có giấy chuyển đến khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện sẽ được hưởng 50% cái chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của thẻ. Đây thực sự là một chính sách mang tính an sinh xã hội rất là tốt và tạo một cái sự rất là phấn khởi cho người dân. Và thực tế sau hơn một tuần triển khai thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân mà được thanh toán bảo hiểm y tế 50% tăng lên cũng khá rõ. Thì đây cũng là một chính sách rất là tốt để giúp cho người dân có thể tiếp cận được gần nhất, sớm nhất với chuyên ngành ung bướu để sớm được chẩn đoán bệnh cũng như là loại trừ bệnh để người dân sẽ yên tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Vậy bệnh viện đang triển khai những biện pháp gì để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân ạ?
4: Vâng, đúng là cái bệnh lý ung thư thì đang có xu hướng tăng hàng năm. Nhưng cái gánh nặng bệnh tật thì chúng tôi cũng xác định là cũng sẽ tăng. Và cái nhiệm vụ của bệnh viện là cũng phải luôn liên tục cải tiến cái chất lượng chẩn đoán cũng như là khám điều trị. Và bên cạnh đó thì với cơ sở điều trị hiện tại thì nó cũng khá là chật chội, cũng khó để đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của người dân thủ đô cũng như là các tỉnh lân cận. Thì bệnh viện cũng được thành phố rất là quan tâm. Thì chúng tôi cũng đã được thành phố giao cho một cơ sở 2 ở Thượng Cát. Thì cơ sở này cũng đang trong quá trình để chuẩn bị xây dựng. Và đặc biệt là trong cái đợt chính quyền hai cấp vừa rồi thì cũng có một số cơ sở dôi dư và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng rất là may mắn được thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã giao cho cơ sở ở bên Gia Lâm là cái huyện ủy cũ của huyện ủy Gia Lâm. Đây là một cơ sở mà cũng sẽ giúp cho người dân rút ngắn được khoảng cách và tiếp cận trong cái việc khám chữa bệnh lý chuyên khoa ung bướu, đặc biệt là những người dân ở Gia Lâm cũng như là các vùng lân cận.
0: Bác sĩ vừa nói đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở Gia Lâm. Theo kế hoạch thì khi nào cơ sở này có thể đi vào hoạt động để giảm tải cho cơ sở 1, thưa bác sĩ?
4: Cơ sở hiện tại thì nó là vì là cơ sở của huyện ủy cũ, nó không phải là cơ sở y tế. Nên chúng tôi cũng phải có những cái cải tạo sửa chữa để sớm đưa vào hoạt động. Và bệnh viện thì cũng được giao từ tháng 5 năm 2026 và ngay sau đó thì chúng tôi cũng đã rất là khẩn trương để xây dựng cái định hướng phát triển chuyên môn tại đó cũng như xây dựng dây chuyền công năng và đã gửi Sở Y tế đề xuất chủ trương cải tạo sửa chữa cơ sở này và Sở Y tế cũng đang rất là tích cực hỗ trợ bệnh viện gửi các sở ban ngành để sớm đưa cái nội dung cải

0: Tạo sửa chữa này trình lên thành phố để chúng tôi sẽ chủ động trong cái việc cải tạo sửa chữa, và cũng đang mong muốn là dự kiến là trong đến cuối năm thì chúng tôi có thể cải tạo sửa chữa được, và đến đầu sang năm thì hy vọng là như vậy ạ, thì chúng tôi sẽ hoạt động được để sớm phục vụ người dân ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khám chữa bệnh ngoại trú là trường hợp người bệnh đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, kê đơn thuốc và sau đó trở về trong ngày mà không phải nhập viện điều trị nội trú. Còn khám bệnh trái tuyến là trường hợp người bệnh tự đến khám tại các cơ sở y tế, không phải nơi đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không thực hiện đúng quy trình chuyển tuyến theo quy định. Tổng hợp sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến.
1: Theo quy định hiện hành, chính sách này chủ yếu áp dụng đối với 3 nhóm cơ sở khám chữa bệnh. Nhóm thứ nhất là các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước năm 2025 đã được xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhóm thứ hai là các cơ sở được xếp cấp cơ bản và có tổng điểm đánh giá năng lực chuyên môn từ 50 điểm đến dưới 70 điểm theo quy định của Bộ Y tế. Nhóm thứ ba là các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh. Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng không có nghĩa là quỹ sẽ thanh toán một nửa tổng số tiền ghi trên hóa đơn khám chữa bệnh. Quỹ Bảo hiểm Y tế chỉ thanh toán trên mức hưởng Bảo hiểm Y tế của từng người và chỉ thanh toán đối với những chi phí nằm trong phạm vi được quỹ chi trả theo quy định. Điều đó có nghĩa là trước tiên phải xác định người bệnh thuộc nhóm hưởng 80%, 95% hay 100% chi phí khám chữa bệnh theo chính sách Bảo hiểm Y tế, sau đó mới lấy 50% của mức hưởng đó để tính số tiền quỹ sẽ thanh toán khi người bệnh khám ngoại trú trái tuyến thuộc trường hợp được áp dụng. Ví dụ, một người thuộc nhóm được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bảo hiểm Y tế, nếu người này đi khám ngoại trú trái tuyến đúng cơ sở được phép áp dụng chính sách này, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% của 80%, tức là chỉ thanh toán 40% chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Ngoài ra, ngay cả khi người bệnh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thì Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng chỉ thanh toán đối với những khoản chi nằm trong danh mục được hưởng. Nếu người bệnh sử dụng phòng dịch vụ, chọn bác sĩ theo yêu cầu hoặc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật ngoài phạm vi thanh toán hoặc sử dụng các loại thuốc không thuộc danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả thì những khoản đó người bệnh vẫn phải tự thanh toán. Nói cách khác, chính sách mới chỉ mở rộng phạm vi thanh toán đối với khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến trong những trường hợp đủ điều kiện, chứ không thay đổi nguyên tắc thanh toán của Bảo hiểm Y tế.
3: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, một khoản vay vài chục triệu đồng có thể chưa phải là số tiền lớn, nhưng với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, đó lại là động lực khởi đầu quan trọng để gây dựng một sinh kế bền vững. Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa cho hàng triệu gia đình trên cả nước, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, những đồng vốn ưu đãi đang tiếp thêm động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, tín dụng chính sách đang tạo cơ hội để người dân tự xây dựng kinh tế, chủ động phát triển kinh tế gia đình. Sau hơn 20 năm triển khai, chương trình đã giúp hàng triệu lượt hộ dân tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ lên tới hơn 400.000 tỷ đồng, trở thành một trong những công cụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Hiệu quả ấy được thể hiện rõ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Anh Hứa Minh Xuyên ở xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long từng nhiều năm gắn bó với hai công đất trồng mía, nhưng thu nhập bấp bênh vì mất mùa, giá cả xuống thấp. Sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng, anh quyết định chuyển sang nuôi bò vỗ béo. 3 năm kiên trì gây dựng, đàn bò đã mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn.
5: Chăn nuôi bò này hàng năm thì tôi đều được thu nhập và đã có đủ điều kiện để cho con ăn học.
4: Đến cuối năm 2025, tại Vĩnh Long, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm mạnh, chỉ còn khoảng 0,05%, thuộc nhóm địa phương có kết quả giảm nghèo nổi bật của cả nước. Còn tại thành phố Cần Thơ, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đang đồng hành với hàng ngàn hộ dân trong hành trình xây dựng kinh tế gia đình. Từ một khoản vay ưu đãi ban đầu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Hà Thuận Cử ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cua đình với quy mô khoảng 200 con, mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm. Có thêm niềm tin từ hiệu quả sản xuất, ông đang chuẩn bị mở rộng quy mô chăn nuôi.
5: Dự định nuôi 200 nữa, có được đồng vốn đầu tư của nhà nước thì tôi mạnh dạn mở rộng mô hình.
4: Trong 6 tháng đầu năm nay, các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã giải ngân gần 15.000 tỷ đồng cho hơn 200.000 lượt hộ vay, tập trung vào tạo việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần duy trì kết quả giảm nghèo ở nhiều địa phương. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, cùng với việc bình xét đúng đối tượng, các phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội còn lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương để hỗ trợ bà con phát triển sinh kế bền vững. Bà Quách Thanh Vân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Bình xét cho vay đối với các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, giúp tạo cho cái công ăn việc làm cũng như là cái tăng thu nhập cho hộ gia đình để phát triển kinh tế.
4: Thực tế đã cho thấy hiệu quả của tín dụng ưu đãi không chỉ nằm ở khoản vốn được giải ngân mà còn ở quá trình đồng hành cùng người dân khi vay. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Vĩnh Long cho rằng.
7: Gắn tín dụng chính sách với hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đào tạo nghề cũng như là tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cũng chú trọng công tác là kiểm tra giám sát sau khi cho vay để đảm bảo cái nguồn vốn vay là được sử dụng đúng mục đích.
4: Từ những cánh đồng chuyển đổi mô hình sản xuất đến những trang trại nhỏ đang từng ngày mở rộng quy mô, tín dụng chính sách đang tạo thêm cơ hội để người dân đồng bằng sông Cửu Long vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi đồng vốn được trao đúng lúc, cùng sự hướng dẫn và đồng hành của các cấp các ngành sẽ thực sự trở thành cần câu giúp người dân chủ động tạo dựng cuộc sống ổn định và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Tín dụng chính sách, động lực thoát nghèo của hàng triệu đồng bào khó khăn đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banica. Viên bổ thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.
10: Thưa quý vị, thận yếu là tình trạng suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là thận suy. Hiện tượng thận yếu có thể tiến triển từ nhiều tháng hoặc là nhiều năm và gây nên những tổn thương cho thận. Thế nhưng thông thường là do ảnh hưởng của các bệnh lý liên quan làm tổn hại đến thận như là bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, bệnh về phổi, bệnh tiêu hóa.
9: Theo y học cổ truyền, thận là một trong những tạng phủ đặc biệt quan trọng trong cơ thể và được đánh giá là sau tim. Trạng thái của con người như thế nào hầu như là do thận quyết định, và với một cơ thể khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy sức sống.
10: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, để có được một sức khỏe toàn diện tốt cũng như nâng cao sức khỏe của thận, mỗi chúng ta cần thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh.
9: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của thận, ví dụ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
11: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine ấy thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
10: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banica, hãy truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0914001080.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc. Website

0: dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
4: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã phường.
3: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động theo sự phân công của chính quyền địa phương.
4: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
3: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
4: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc. Chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
3: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
4: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
3: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di rời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
4: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng, đê, kè, cống.
5: Bản tin kinh tế. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dừng hoạt động tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Tỉnh Đắk Lắk thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai 147 dự án. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương xuống còn 4,9% trong năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước có 1.463 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Còn theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, lượng người quan tâm đến bất động sản đang có chiều hướng giảm và sức hấp thụ của thị trường cũng giảm, nhất là đối với các sản phẩm cao cấp. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng,
6: bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
5: Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay ước đạt 1.568.000 tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này góp phần quan trọng tạo thêm dư địa cho điều hành tài khóa và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đáng chú ý, thu từ dầu thô đạt kết quả nổi bật nhất khi hoàn thành 72,4% dự toán cả năm, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 3 nguồn thu chủ yếu của ngân sách. Trong 6 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đã bơm cho nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, nâng tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn lớn khi thanh khoản hệ thống cục bộ căng thẳng, khiến lãi suất thị trường neo cao. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất lên tới 14-15% một năm, khiến chi phí tài chính tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh và hạn chế khả năng mở rộng đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định thành lập tổ theo dõi, hỗ trợ, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai 147 dự án đã được trao tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tổ công tác hoạt động theo cơ chế luồng xanh, tập trung tiếp nhận, xử lý nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục liên quan. Hàng tháng, tổ chức giao ban

0: An để ra soát tiến độ từng dự án, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời định kỳ hàng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tăng hơn 9%, đứng thứ 14 trên 34 tỉnh, thành phố và xếp thứ 2 khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đặt kế hoạch trong 6 tháng cuối năm đạt mức tăng trưởng GRDP tối thiểu 11,2%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10 đến 11%.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển xuống còn 4,9% trong năm nay, so với mức 5,5% của năm 2025. Dự báo tăng trưởng cho năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%. Lạm phát của khu vực hiện dự báo ở mức 4,3% trong năm nay. Dự báo lạm phát cho năm 2027 vẫn được giữ nguyên ở mức 3,4%. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ quốc gia năm 2025 tại Bắc Kinh diễn ra hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực đổi mới khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, ông nhấn mạnh cần đẩy nhanh tự chủ khoa học công nghệ ở trình độ cao, hướng tới mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học công nghệ vào năm 2035. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xây dựng Đảng.
5: Xây dựng Đảng.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển. Người đứng đầu cấp ủy, hạt nhân quyết định sức mạnh tổ chức đảng sau sáp nhập. Học và làm theo Bác, động lực xây dựng đảng bộ phường Hoa Lư trong sạch vững mạnh.
7: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã chuyển từ giai đoạn sắp xếp sang hoàn thiện và nâng cao chất lượng vận hành. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng thống nhất nhận thức, tinh gọn bộ máy không phải là đích đến mà là nền tảng để kiến tạo phát triển. Tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm thực hiện mô hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm tạo thống nhất cho toàn hệ thống chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và hiệu quả phục vụ nhân dân.
8: Một năm qua, cải cách tổ chức bộ máy tạo chuyển động rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, chức năng nhiệm vụ được sắp xếp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, bảo đảm quản lý nhà nước thông suốt, không gián đoạn phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, kết quả mới chỉ là bước đầu. Thể chế còn chưa đồng bộ, phân cấp chưa gắn với nguồn lực, hạ tầng số còn hạn chế, năng lực cơ sở chưa theo kịp yêu cầu mới. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm hành lang pháp lý thống nhất. Đây cũng là nhận thức chung của cán bộ đảng viên về yêu cầu cải cách thực chất. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
9: Hoàn thiện thể chế là phải hoàn thiện một cách đồng bộ từ thể chế pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, rồi về thể chế, về tổ chức bộ máy. Đi cùng với đó là những cái văn bản hướng dẫn thống nhất, rõ ràng, rành mạch, đồng bộ, không có cái sự mâu thuẫn giữa các luật, giữa các văn bản dưới luật, văn bản hướng dẫn thực hiện, tăng cường phân công, phân cấp cho chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, để nâng cao tính tự chủ theo cái hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phục vụ nhân dân.
8: Một điểm nhấn xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nâng cao năng lực thực thi của chính quyền cấp xã. sau khi không còn cấp huyện.

0: cấp xã trở thành cấp chính quyền trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của cấp xã vì thế không chỉ phản ánh chất lượng bộ máy mới mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Đi cùng với yêu cầu đó là đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Bộ máy mới chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mỗi cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Vì vậy, yêu cầu rà soát, đánh giá, sàng lọc đội ngũ cán bộ theo tinh thần có vào, có ra, có lên, có xuống, được nhiều cán bộ đảng viên đồng tình. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng đây là điều kiện để bộ máy mới hoạt động thực chất, tránh tình trạng bình quân, cà bằng.
1: Chúng ta cần phải đánh giá cái đội ngũ cán bộ này, bởi vì là hiện nay là nó là một cái sự hỗn hợp giữa những đồng chí ở cấp xã cũ, giữa những đồng chí là từ huyện, thậm chí là từ tỉnh đưa về. Đội ngũ cán bộ này cần phải có cái sự rà soát, đánh giá và thậm chí ai mà không làm được thì tự giác báo cáo với tổ chức để sắp xếp một cái công việc khác, chứ không phải là cứ bám trụ lại ở đấy nhưng cái năng lực hiệu quả không đáp ứng.
0: Nếu cán bộ là yếu tố quyết định vận hành bộ máy thì dữ liệu và chuyển đổi số chính là nền tảng của quản trị mới. Việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta xác định dữ liệu là tài sản quốc gia, thể hiện tư duy đổi mới hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu, bằng chứng và trách nhiệm giải trình. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông, việc hoạch định chính sách sát thực tiễn hơn, điều hành minh bạch hơn, kiểm tra giám sát cũng hiệu quả hơn. Qua đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.
2: Tư duy quản trị từ mô hình điều hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, sự phá

0: trương đổi mới bộ máy, đồng thời nhận thức rõ định hướng phát triển mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định, bộ máy mới phải gắn với thể chế mới, phân cấp đi đôi với trách nhiệm, cán bộ phải đáp ứng yêu cầu mới, chuyển đổi số trở thành động lực quản trị từ tinh gọn đến kiến tạo phát triển là bước chuyển trong tư duy cầm quyền của Đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cải cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đặt ra nhiều yêu cầu mới. Làm sao để bộ máy mới vận hành thông suốt? Làm sao để đội ngũ cán bộ, công chức từ nhiều cơ quan đơn vị khác nhau thực sự trở thành một khối thống nhất? Và làm sao để người dân cảm nhận rõ hơn hiệu quả của một chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn? Trong bối cảnh đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy trở nên đặc biệt quan trọng, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
2: Sau sắp xếp các xã phường của tỉnh Bắc Ninh có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn, địa bàn rộng hơn, đồng nghĩa với đó trách nhiệm và áp lực đặt lên vai người đứng đầu cũng nặng nề hơn. Tại phường Yên Dũng, những con số đã cho thấy rõ sức ép đối với người đứng đầu cấp ủy. Hơn 52 km diện tích, trên 44.000 dân và khoảng 6.000 công nhân, chuyên gia tạm trú. Một địa bàn đa dạng về đặc điểm dân cư và kinh tế đặt ra yêu cầu mới về năng lực lãnh đạo và khả năng điều hành của cấp ủy. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đưa nhiều nhiệm vụ mới về cơ sở, công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, trong khi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng với lĩnh vực chưa từng đảm nhiệm. Đây cũng là phép thử đối với năng lực lãnh đạo điều hành và khả năng quy tụ của người đứng đầu cấp ủy. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng cho biết, Đảng ủy phường phân công các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách từng địa bàn trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các chi bộ, tổ dân phố và các bộ phận chuyên môn giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ cách làm đó, nhiều nhiệm vụ khó đã được giải quyết ngay từ cơ sở, trong đó có việc hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai trước thời hạn tỉnh giao.
3: Chúng tôi phân công thường vụ hỗ trợ ủy ban và thường vụ vào làm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo nắm tình hình, và thường vụ sẽ nắm rất rõ tình hình của các tổ dân phố mình phụ trách. Khi đó thì mình trực tiếp là tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nhân dân để ủng hộ. Chính vì vậy nên là cơ bản là những cái mục tiêu rồi các chỉ tiêu chính rồi các cái nhiệm vụ trọng tâm của phường thì đều hoàn thành tốt trong cái thời gian vừa rồi.
2: Nếu ở đô thị thách thức đến từ yêu cầu quản trị một địa bàn đông dân đa dạng thì ở nhiều địa phương nông thôn khó khăn lớn nhất lại là nhanh chóng tạo dựng sự đồng thuận trong bộ máy mới. Xã Xuân Cẩm được hình thành từ việc sáp nhập 5 xã cũ, không gian phát triển rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn khi nhiệm vụ của cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ của tỉnh được chuyển về cơ sở. Theo ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm, điều đáng lo nhất không phải là công việc nhiều lên, mà là làm sao để những cán bộ đến từ nhiều đơn vị khác nhau thực sự cùng nhìn về một hướng.
4: Lãnh đạo nào phong trào đấy, nếu người lãnh đạo mà nêu gương mà cố gắng mà nỗ lực mà quyết tâm thì đội ngũ cán bộ ở dưới người ta cũng nghiêm túc, cũng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu theo cái người đứng đầu. Cá nhân tôi là bí thư đảng ủy thì luôn luôn ấy, phải đạo đức tác phong, tư tưởng phong cách theo tấm gương của Bác Hồ. Trong công việc luôn phải là cái người đi đầu, tiên phong, giải quyết tất cả những khó khăn vướng mắc của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Vì hiện nay ấy, thì có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh, cho nên là người đứng đầu ấy, buộc phải xông vào những việc khó khăn nhất để giải quyết. Khi mà người đứng đầu giải quyết những cái việc khó khăn phức tạp nhất của địa phương thì anh em người ta sẽ tin tưởng người ta theo mình.
2: Thực tế ở Xuân Cẩm cho thấy khi người đứng đầu phát huy được vai trò hạt nhân đoàn kết, những khác biệt ban đầu có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Đội ngũ cán bộ từ huyện về mang theo kinh nghiệm quản lý, còn cán bộ cơ sở lại am hiểu địa bàn, gần dân sát dân. Sự bổ trợ ấy đã giúp địa phương hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Từ thực tiễn ở các xã phường mới, Bắc Ninh xác định việc kiện toàn tổ chức phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lựa chọn người đứng đầu cấp ủy đủ năng lực, bản lĩnh và khả năng quy tụ. Theo Ngô Văn Nam, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh, trong điều kiện mới, yêu cầu đối với người đứng đầu cấp ủy ngày càng cao.
5: Khi lựa chọn bố trí bí thư cấp ủy cấp xã phường thì chúng tôi không chỉ xem xét tiêu chuẩn về cán bộ, tiêu chuẩn về chính trị theo quy định mà đặc biệt coi trọng cái bản lĩnh chính trị, tức là sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Điều chúng tôi quan tâm nhất là cán bộ đó có tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân hay không, có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có khả năng hoạch định, định hướng, dự báo và dẫn dắt địa phương phát triển hay không.
2: Thực tiễn đã chứng minh càng trong giai đoạn chuyển đổi, vai trò của người đứng đầu càng trở nên rõ nét. Một bộ máy mới chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có sự đồng thuận trong nội bộ và sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. với Bắc Ninh hôm nay, năng lực lãnh đạo của tổ chức

0: chức đảng ở cơ sở sẽ được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của các xã phường mới, bằng sự hài lòng của người dân và bằng chính bản lĩnh của những người đứng đầu cấp ủy. Bởi suy cho cùng, đích đến của công cuộc sắp xếp không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là xây dựng một hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Học tập và làm theo Bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Qua đó, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên và công chức phường đã có chuyển biến rõ nét. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Trung Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoa Lư.
3: Thưa ông, Đảng bộ phường Hoa Lư đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác vào nhiệm vụ lãnh đạo phục vụ nhân dân ở cơ sở như thế nào để tạo chuyển biến thực chất?
4: Đảng bộ phường đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo lời Bác bằng những cái việc làm thiết thực gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thứ nhất, Đảng ủy đã đưa cái việc học tập và làm theo lời Bác vào trong các cái chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền, của các cái cơ quan đơn vị và gắn trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, đồng thời triển khai đồng bộ các cái giải pháp gắn với thực tiễn của địa phương, trọng tâm là xác định rõ khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, tập trung giải quyết có hiệu quả các cái vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân. Thứ ba là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua, các cái cuộc vận động về an sinh xã hội. Và trong thời gian qua thì việc học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn của phường đã trở thành yếu tố quan trọng cho công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh.
3: Thưa ông, là qua quá trình làm theo lời Bác thì trong cái phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên và cái mối quan hệ với cả chính quyền của nhân dân đã được thay đổi như thế nào?
4: Về phong cách làm việc đã chuyển mạnh từ cái tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ nét theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì việc thực thi công vụ được thực hiện nghiêm túc theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tác phong làm việc ngày càng khoa học, chuyên nghiệp, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, việc thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đặc biệt là trong cái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Phường tiếp tục duy trì chế độ giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố định kỳ để thông tin, quán triệt, triển khai các cái nhiệm vụ trọng tâm, nắm bắt tình hình từ cơ sở và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
3: Từ thực tiễn ở phường Hoa Lư, theo đồng chí, cái yếu tố quyết định để việc học theo Bác thực sự đi vào đời sống và tạo sự đồng thuận trong xã hội là gì?
4: Yếu tố quyết định để việc học tập và làm theo lời Bác thực sự đi vào đời sống và tạo sự đồng thuận chính là sự lãnh đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy, trong đó vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu, giữ vai trò then chốt. Việc học tập và làm theo lời Bác phải được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, việc làm thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và công việc hàng ngày, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Có thể nói là cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Hoa Lư thì đã thực sự đi vào chiều sâu và trở thành những việc làm thường xuyên tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
3: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
6: Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời

0: tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
1: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2-3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
2: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
0: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
2: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen, kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
0: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mãn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
13: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp.

0: như vậy.
1: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
0: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ, chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
2: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
4: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
3: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
5: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
0: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
3: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Mưa lớn kéo dài tại khu vực Tây Bắc đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh NATO phát đi thông điệp đoàn kết giữa những thách thức an ninh mới. Israel đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là cộng hai việc lại với nhau. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc Tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn cho giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
2: Phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung, nhất là những cái vùng khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
1: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học, cộng hai việc lại với nhau.
2: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính dựa vào

0: Cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
1: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm trình Quốc hội trong năm nay.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Điểm mới của dự thảo luật dầu khí sửa đổi là tăng cường phân cấp phân quyền, đổi mới mô hình quản trị trong lĩnh vực dầu khí, thể hiện xu hướng dịch chuyển năng lượng không chỉ tập trung vào hoạt động thượng nguồn, thăm dò khai thác dầu khí, mà đã phát triển sang thu gom, lưu trữ CO2 gắn liền với hoạt động dầu khí và phát triển điện gió ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao trong hoạt động dầu khí. Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
3: Về các chính sách ưu đãi dầu khí, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.
5: Các chính sách cũng mang tính chất là khuyến khích đầu tư, phát triển dầu khí tại vùng nước sâu xa bờ v.v. Cần nghiên cứu lượng hóa hoặc quy định rõ nguyên tắc tiêu chí xây dựng chính sách ưu đãi để đảm bảo một cách minh bạch, tránh giao quá nhiều nội dung cho văn bản dưới luật. Thứ hai là đối với chính sách phát triển năng lượng ngoài khơi, gắn với dầu khí thì đề nghị làm rõ phạm vi hỗ trợ, nguyên tắc chia sẻ hạ tầng và cơ chế phối hợp với các quy hoạch ngành điện, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng biển.
3: Về vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền, các ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở và nguyên tắc phân cấp phân quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, xác định rõ nguyên tắc và nội dung giao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bảo đảm phù hợp với mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, quy định chặt chẽ cơ chế kiểm tra, giám sát và rà soát cơ chế chính sách, điều kiện thực hiện tương xứng với chức năng quyền hạn được giao. Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý.
6: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình thủ tục tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa các chính sách hình sự đặc thù quy định tại dự thảo nghị quyết này, bảo đảm thiết lập được một quy trình tố tụng đủ chặt chẽ, đồng bộ và khả thi, phù hợp với nguồn lực và thực tiễn vận hành của hệ thống tư pháp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm.

0: chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì sự kiện. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm, các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo nghiệp vụ. Cơ quan thường trực cũng sẽ xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch hành động 100 ngày, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và hoàn thành trong tháng này. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo và các cơ quan đã đạt được trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu và cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều thiếu sót. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng, gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu. Đặc biệt, phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp hiệu suất của các cơ quan nâng lên.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ nhất khóa 11 nhằm thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung công tác theo quy định của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cùng các phó chủ tịch và các ủy viên đoàn chủ tịch. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Tham gia góp ý vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Thảo Xuân Sùng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua 3 hình thức tuyên truyền là tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng văn bản và tuyên truyền bằng hành động. Ông nhấn mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, đồng thời đề xuất tập trung xây dựng 6 cái mới.
2: Bộ Chính trị vừa ra nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là lần mới. Lời mới này thì các ban của mặt trận sẽ quan hệ thế nào và ai phụ trách thì nó phải rõ, có thạo tiếng Anh không, có thạo tiếng Nhật không, thì tất cả những cái đấy đặt ra cán bộ mới là như thế. Cho nên tôi nghĩ là trong cái đổi mới nội dung phương thức này thì phải đi vào cụ thể, làm bảo chức của cơ quan ta phải đòi cao từ các ban khác mới có thể thiết kế được khi tham mưu mà. Trong cái nhiệm vụ thứ 6 này thì nên xác định 6 cái năm và như chúng ta sẽ chọn tiền làm trong 34 tỉnh thành phố cho nó các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học.
1: Đề cập việc thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong tại một số địa phương còn bất cập, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chương trình công tác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
3: Có chăng chúng ta có một cuộc giám sát đối với các tỉnh thành về chính sách nhà nước đối với thương binh liệt sĩ có công tại một số tỉnh thành và mặt trận nên quan tâm hỗ trợ những người hiện nay trong hoàn cảnh quá thương đau, như di chứng chất độc da cam và con em của họ nữa. Người không nơi nương tựa trong lực lượng thanh niên xung phong thăm các đối tượng trong dịp Tết với số tiền ít ỏi thôi nhưng mà nhiều ý nghĩa.
1: Các đại biểu cũng đề nghị đưa một số chương trình phong trào lớn như là 500 ngày đêm tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, 40 ngày đêm phòng chống ma túy và tội phạm vào các hoạt động trọng tâm của mặt trận, tăng cường bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay và ngày mai, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức bắt đầu diễn ra tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết.
4: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào. Giao lưu với mục đích cao nhất nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Trước giao lưu đã diễn ra các hoạt động giữa biên phòng hai nước như là sơ kết kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam và đại đội biên phòng 252 Lào, giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới phía Việt Nam.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thủ trưởng các cơ quan quân khu 9, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, cán bộ chiến sĩ các đội K90, K92, K93 đã tìm kiếm quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là 4.414 hài cốt, xác định danh tính 368 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh An Giang là 2.457 hài cốt, xác định danh tính 214 liệt sĩ. Đến nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan an táng 235 hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà 50 gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tràm Chim. Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông. Trong số 68 hài cốt được an táng lần này có 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 21 hài cốt được quy tập trong nước. Tất cả đều chưa xác định được danh tính. Ngay sau lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc, Bưu điện Việt Nam được giao đảm nhận công tác chuyển phát mẫu sinh phẩm tại 10 tỉnh thành phố trong giai đoạn đầu của chiến dịch, trở thành một mắt xích quan trọng góp phần bảo đảm quá trình giám định, đối sánh ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Tại các điểm thu nhận mẫu, sau khi cán bộ chuyên môn hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ thực hiện lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được bảo quản đóng gói nhiều lớp, niêm phong và dán tem nhận diện để bàn giao cho Bưu điện Việt Nam. Đây là loại bưu gửi đặc thù với yêu cầu rất nghiêm ngặt về thời gian vận chuyển, điều kiện bảo quản, bảo mật thông tin và khả năng truy xuất trong toàn bộ hành trình. Toàn bộ các thùng mẫu sinh phẩm ADN được ưu tiên xử lý theo hình thức chuyển phát nhanh siêu tốc. Việc chất xếp thực hiện theo quy định riêng đối với loại bưu gửi đặc thù. Các thùng mẫu được cố định bằng phương tiện, dụng cụ chuyên dụng nhằm hạn chế tối đa rung lắc, va đập trong quá trình di chuyển. Đồng thời, toàn bộ hành trình được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm mẫu sinh phẩm luôn giữ được nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. Ngoài ra, tại một số điểm thu nhận ADN, cán bộ đoàn viên thanh niên của Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương cũng sẽ đồng hành cùng chương trình bằng các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và cấp phát nước uống, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chương trình diễn ra chu đáo, trang trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Dự kiến, trong giai đoạn cao điểm đầu tiên của chiến dịch đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận vận chuyển khoảng 77.700 mẫu tại 10 tỉnh, thành phố.
0: Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
8: Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng, phẫu thuật tiêu hóa, những lĩnh vực đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Điểm đặc biệt của cơ sở mới là toàn bộ nhân lực đều là những cán bộ y tế đã được tuyển chọn từ nhiều năm trước, đào tạo và làm việc trực tiếp tại bệnh viện.

0: Viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ được đảm bảo tương đương, thậm chí ở nhiều lĩnh vực còn có lợi thế hơn nhờ được đầu tư đồng bộ các thiết bị thế hệ mới.
1: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
0: Đối với lĩnh vực tim mạch, lãnh đạo bệnh viện cho biết những ca can thiệp hoặc phẫu thuật phức tạp sẽ được hội chẩn trực tuyến với cơ sở Hà Nội hoặc có ekip từ Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị. Bác sĩ Trần Hữu Nghị, Trung tâm Nội can thiệp tim mạch hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho biết.
2: Với trung tâm nội ngực sẽ thực hiện các cái kỹ thuật điều trị nội khoa hoặc là hồi sức đối với các bệnh nhân nặng liên quan đến tim mạch lồng ngực và thực hiện các cái phẫu thuật cơ bản về lồng ngực tại cơ sở Ninh Bình. Với các cái trường hợp mà can thiệp hoặc là phẫu thuật mà bắt buộc thực hiện tại chỗ thì là bệnh nhân sẽ hồi sức cấp cứu tại đây và nhân lực sẽ được cử ở cơ sở một xuống để phẫu thuật.
0: Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa đã bố trí 28 nhân viên y tế, trong đó có 5 bác sĩ cùng 4 phòng mổ để thực hiện công tác khám, cấp cứu, điều trị và phẫu thuật. Trung tâm sẽ đảm nhiệm toàn bộ các trường hợp cấp cứu liên quan đến bệnh lý và chấn thương tiêu hóa, đồng thời sẽ triển khai các kỹ thuật phẫu thuật tiêu hóa từ cấp cứu đến mổ phiên trong thời gian tới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ với hệ thống thiết bị hiện đại, nhiều máy móc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo như máy chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Toàn bệnh viện có 44 phòng mổ vô trùng đạt tiêu chuẩn, trong đó có 12 phòng mổ được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí, đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án metro Bến Thành Cần Giờ cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9 năm nay, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công theo tiến độ.
4: Theo chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ được giao huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định pháp lý nhà đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy cấp phường xã có dự án đi qua được yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư cũng như chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở phải kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027, tương ứng với phần lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Sau khi được bổ sung vốn, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên hơn 81.300 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng. Agribank tiếp tục giữ vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cung ứng tín dụng cho lĩnh vực tam nông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Dương Thành Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Dương Thành Trung có nhiều vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, nên đã bị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật.

0: Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã hoạt động với quy mô lớn, lôi kéo hàng chục người tham gia. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 này, lực lượng công an tại các địa phương đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, công an thành phố đã triệt xóa hai nhánh đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, các đối tượng đã tổ chức cá cược gần 350.000 đô la, tương đương gần 10 tỷ đồng. Trong khi đó, công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hoạt động nhiều cấp qua Internet với tổng số tiền giao dịch gần 195 tỷ đồng. Còn tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua Zalo, làm rõ giao dịch hơn 142 triệu đồng của 12 con bạc, đồng thời phát hiện thêm hoạt động ghi số đề với số tiền trên 400 triệu đồng. Các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ được dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Ngày 8 tháng 7, hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy cuốn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ phút chốc đã bị dòng lũ dữ làm sập đổ và cuốn trôi. Trao đổi với ông Đỗ Văn Quynh, được biết căn nhà trên là của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Chản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng nhanh, mặc dù căn nhà vẫn cách suối khoảng hơn 30 mét, song chính quyền xã đã kịp thời vận động cả 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị đổ sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở. Chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
2: Xã đang chỉ đạo các phòng ban rà soát xem hộ ông Lý Văn Quang có thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn không. Đồng thời là cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình với số tiền trước mắt là 5 triệu. Và thứ hai nữa là chúng tôi hiện nay cũng đã chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại. Tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
1: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ. Đặc biệt, đêm qua rạng sáng nay, mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Do có mưa lớn, dự báo từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại thượng nguồn tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Dự báo mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai khả năng ở mức báo động 1, tại trạm Yên Bái ở mức dưới báo động 1, sông Ngòi Thia ở dưới báo động 1. Các sông suối nhỏ trong tỉnh đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 1.

0: động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi núi dốc và ngập úng vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn vào tối qua, ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Dù giao tranh hiện vẫn chủ yếu diễn ra tại khu vực vịnh Persia và chưa lan ra lãnh thổ Israel, giới chức nước này cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản leo thang. Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran vừa đăng thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong thông điệp vừa đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Kalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran đều bị giáng trả. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích mới vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, chiến dịch tập kích được tiến hành theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Một quốc gia vùng vịnh khác có đặt căn cứ Mỹ là Qatar đã ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền. Tuy nhiên, Qatar chưa ghi nhận hoạt động tấn công thù địch từ bên ngoài.
1: Dù hai bên đang đối đầu căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng triển khai bộ binh Mỹ vào Iran, cho rằng Washington hiện không cần thực hiện bước đi này. Đánh giá này được xem là khác biệt so với lập luận trước đây của chính quyền Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, vốn nhấn mạnh nguy cơ Tehran sắp sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Mỹ chỉ cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu Iran bị đánh bại hoàn toàn hoặc hai bên đạt được một thỏa thuận mới. Không phải cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hay các gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, điều được nhắc đến nhiều nhất sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lại là hai chữ đoàn kết. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như là cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Điều đáng chú ý trước hết là sự thay đổi trong cách nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, ông Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Theo các nguồn tin bên lề, quan điểm này cũng được ông nhấn mạnh trong cuộc họp kín với lãnh đạo 32 nước thành viên.
4: Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi nghĩ đây là một thành công lớn. Chúng tôi vừa kết thúc một hội nghị thượng đỉnh NATO rất thành công. Mọi người đều mang trong mình thiện chí và chúng tôi đang cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Thế giới đang phát triển theo hướng tích cực.
3: Sự thay đổi của Tổng thống Mỹ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định hội nghị đã tạo ra một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh các nước thành viên đã tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.
4: Hội nghị thượng đỉnh này cho thấy NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là một liên minh đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của mình. Tại Ankara, các đồng minh đã tái khẳng định cam kết vững chắc đối với Điều 5, rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên cũng là một cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.
3: Việc tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, nâng cấp nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không với quyền hạn rộng hơn, cùng kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và bảo đảm nhiên liệu cho lực lượng NATO, cho thấy các đồng minh đang nỗ lực biến sự thống nhất về nhận thức thành những bước đi thực tế nhằm tăng cường năng lực răn đe của liên minh.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Tài chính ngừng hoạt động thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid tiếp tục từ chối cam kết mục tiêu chi quốc phòng mới cho NATO. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và một đồng minh trong liên minh quân sự.

0: xuyên Đại Tây Dương. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đủ gánh nặng với các đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, ông Trump đã đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Bất đồng giữa hai bên không chỉ xoay quanh vấn đề chi tiêu quốc phòng mà còn liên quan tới cuộc xung đột với Iran. Ông Trump nhiều lần đã bày tỏ sự không hài lòng khi chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự của nước này để phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị của NATO. Theo ông Sanchez, cuộc gặp chủ yếu xoay quanh vấn đề World Cup do Mỹ đăng cai và muốn góp thay vì các vấn đề quốc phòng.
0: Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực khác đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc. Nhiều nhà cửa, đường xá bị ngập lụt, hư hại và cây cối đổ ngã. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
2: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết, do ảnh hưởng của mặt trận gió khốc liệt, mưa lớn với lượng mưa lên đến 50mm trên giờ đang trút xuống các tỉnh Trung Trương ở miền Trung nước này, nơi trước đó đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn, cũng như các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Bắc Jeolla, Gyeonggi và Gangwon. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, lượng mưa tích lũy từ hôm qua đến 7 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, đã vượt quá 220mm tại các thành phố miền Trung Daejeon và Jeongju. Và dự báo đến tối nay, lượng mưa tích lũy bổ sung sẽ lên tới 200mm tại Chungcheong và các khu vực phía nam khác. Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã phải ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, ít nhất 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại các vùng chịu thiên tai đã phải bỏ lại nhà cửa và sơ tán khẩn cấp vào các hội trường làng và trung tâm phúc lợi. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng xác nhận, đến nay chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào do trận mưa này gây ra. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng giải cứu do bị mắc kẹt trong xe, do đường xá bị ngập lụt, cũng như nhà cửa bị ngập trên diện rộng.
0: Tại Nhật Bản, siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này được dự báo có sức gió rất mạnh có thể gây đổ nhà cửa. Các hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản thông báo đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày mai do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, chung cư là loại hình được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để giải quyết vấn đề chỗ ở trước tình trạng gia tăng nhanh chóng dân số tại siêu đô thị này. Tuy nhiên, hàng chục nghìn căn hộ tại thành phố vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, dù nhiều cư dân đã nhận nhà, sinh sống nhiều năm và hoàn thành gần như toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Trước thực tế này, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ các vướng mắc, nhưng tại nhiều dự án người dân vẫn tiếp tục chờ đợi. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chung cư Nightview Apartment, phường Phước Long thuộc thành phố Thủ Đức trước đây được đưa vào vận hành từ năm 2019. Từ đó tới nay, gần 700 căn hộ tại chung cư này vẫn mong ngóng ngày được cầm sổ hồng vì người dân đã hoàn thành 98% nghĩa vụ tài chính. Ông Nguyễn Tránh Trực, trưởng ban quản trị chung cư cho biết, sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các chung cư trên địa bàn, chung cư Nightview Apartment được tổ công tác 1645, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ sổ hồng, họp với các đơn vị liên quan để xem xét xử lý vào tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, sau cuộc họp này, ban quản trị và cư dân cũng chưa được cơ quan chức năng thông tin về lộ trình, hướng xử lý để được cấp sổ.
6: Ban quản trị cũng mong muốn các sở khi mà tổ chức các cuộc họp thì cũng có mời ban quản trị cũng như là một số cư dân được tham gia để mà nắm thông tin cũng như là giám sát là đảm bảo tính minh bạch.
5: Ông Nguyễn Quốc Thắng, ngụ tại chung cư cho biết, việc chậm cấp sổ khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng lớn đến đời sống.
7: Ảnh hưởng đến tâm lý là an cư lập nghiệp của bản thân mỗi cư dân. Đồng thời khi mà không được cấp sổ thì nó ảnh hưởng đến những cái kế hoạch tài chính của mỗi người.
5: Còn tại chung cư Thái An 3 và 4, phường Đông Hưng Thuận thuộc quận 12 trước đây, 780 căn hộ cũng rơi vào tình cảnh nợ sổ hồng kéo dài. Năm 2011, dù công trình chưa được hoàn thiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận để đưa vào vận hành, nhưng nhiều người dân vẫn nhất quyết dọn vào do khó khăn về chỗ ở. Bà Đặng Thanh Tuyền, ngụ tại chung cư cho biết, do không có sổ hồng, người dân không thể tự sửa chữa, cải tạo căn hộ.

0: Hồng, chung cư còn phát sinh mâu thuẫn gay gắt về công tác quản lý vận hành, công tác bầu ban quản trị. Tổ công tác 1645 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kiện toàn năm 2025 trên cơ sở thay thế tổ công tác 5013 thành lập năm 2024 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng. Đến nay, tổ công tác đã xem xét tháo gỡ để cấp sổ hồng cho 173 trên 207 dự án trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2026, tổ công tác sẽ rà soát và xử lý khó khăn cho 60 dự án với mục tiêu hoàn thành cấp hơn 61.000 sổ hồng trên tổng số khoảng 68.000 căn. Trong 5 tháng từ đầu năm 2026, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng. Theo ông Thắng, tổ công tác 1645 có nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định rõ nguyên nhân vướng mắc trong việc cấp sổ, từ đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đồng bộ đến cấp phường, xã, đồng thời theo dõi đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ vướng mắc. Về phía địa phương, đại diện Ủy ban nhân dân phường Phước Long cho biết đã có văn bản đề xuất các đơn vị sớm cấp sổ hồng cho dự án Nightview Apartment. Tổ công tác 1645 cũng thống nhất việc cấp sổ và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành thủ tục, hồ sơ để thực hiện. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận khẳng định địa phương đã chuyển hồ sơ của dự án Thái An 3 và 4 đến ngành chức năng của thành phố để đề nghị giải quyết do không thuộc thẩm quyền của địa phương. Đối với bức xúc của cư dân về việc bầu ban quản trị, ông Hưng cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật. Thông tin thêm, ông Lê Văn Việt, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận cho biết, việc tổ chức hội nghị nhà chung cư gặp vướng mắc do chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bị cư dân khởi kiện tại tòa án nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng có văn bản hỏi tòa án khu vực 7 về điều kiện tư cách để tổ chức hội nghị. Tuy nhiên là tòa án khu vực 7 chưa trả lời. Sắp tới là ủy ban phường Đông Thuận sẽ là kiến nghị tòa để trả lời nội dung đó để có cơ sở là tổ chức hội nghị chung cư bất thường của chung cư 234.
0: Để chung cư thực sự là tổ ấm cho hàng triệu người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, rất cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các ngành chức năng, các địa phương. Đồng thời, cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để các bên liên quan không thể chậm trễ hơn trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quốc tế cuối phiên hôm qua giảm mạnh về mức 4.027 đô la Mỹ một ounce trước những biến động mới tại Trung Đông, nhưng sáng nay đã hồi phục lên mức 4.069 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, vàng SJC hôm qua giảm 1,5 triệu đồng một lượng và mở cửa sáng nay giữ nguyên mức đóng cửa hôm qua là 148.500.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145.500.000 đồng và bán ra 148.500.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.211 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ nhỏ, phổ biến từ 5 đến 7 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.081 đồng, bán ra là 26.471 đồng một đô la.
4: Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác nhằm hình thành mạng lưới đào tạo và nghiên cứu chứng khoán trên phạm vi rộng hơn, góp phần phát triển thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index chịu áp lực ngay những phút đầu mở cửa phiên sáng nay, được nhận định là do biến động mới tại Trung Đông. Các cổ phiếu tài chính ngân hàng đều giảm, nhóm bất động sản cũng ghi nhận sắc đỏ gần như bao trùm. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí duy trì đà tích cực từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc như BSRGAS tăng tới 4%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.844,75 điểm, giảm gần 9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 306,63 điểm, tăng hơn 6 điểm, còn Upcom Index là 128,38 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 200 năm 2026 được Chính phủ ban hành mới đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn. Đồng thời, Nghị định cũng đã phân định rõ trách nhiệm trong quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn lành mạnh thị trường.
5: Cùng với việc nới lỏng một số điều kiện, trình tự và thủ tục nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn, Nghị định 200 bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý.

0: lý nhà nước, một trong những điểm mới là tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
1: Tăng cường cái việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để thực hiện cái chức năng quản lý giám sát, thể hiện phân định rõ là đối với các nhóm doanh nghiệp nào thì đều có chủ thể quản lý giám sát cái nhóm doanh nghiệp đó. Các bộ, các ngành cũng như là Bộ Tài chính, cũng như là Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Nhân dân các tỉnh địa phương đều theo cái phân công trong cái nghị định 200 là chúng tôi đánh giá là đã phủ kín được các cái nhóm đối tượng doanh nghiệp tham gia phát hành cái thị trường này.
0: Trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cơ chế giám sát tiếp tục được thực hiện theo hướng dựa trên công bố thông tin, kết hợp hậu kiểm với hoạt động thanh tra kiểm tra, bà Quách Thúy Quỳnh, Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán SSI nhận định.
2: Với tư cách vừa là một đơn vị tư vấn đồng thời là một đại lý phân phối trái phiếu thì chúng tôi thấy rằng là khi các quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn, nó lại là một cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể áp dụng và tư vấn cho khách hàng, cho các tổ chức phát hành một cách rõ ràng, đầy đủ, tránh cái tình trạng là có thể là phải vận dụng hoặc là theo những cách hiểu khác nhau.
0: Theo chuyên gia chứng khoán, việc hoàn thiện cơ chế quản lý giám sát cùng với sớm ban hành các văn bản hướng dẫn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Nghị định 200 được triển khai đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong thời gian tới.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Người hâm mộ túc cầu giáo sẽ được chứng kiến màn tái xuất đầy duyên nợ giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Đây là cuộc đụng độ gợi lại ký ức bán kết World Cup 2022 tại Doha, Qatar, nơi gà trống Gaulois đã vượt qua đại diện Bắc Phi để thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng. Dù đang nắm giữ lợi thế về mặt lịch sử đối đầu, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng ở lần tái ngộ này. Chia sẻ trước thềm đại chiến, vị thuyền trưởng của Le Bleu cho biết ông đã theo dõi sát sao phong độ của đối thủ, đặc biệt là trong trận đấu Maroc vượt qua tuyển Canada ở vòng 16 đội.
6: Maroc hiện là một trong những đội bóng xuất sắc nhất. Chúng tôi vừa chạm trán với họ 4 năm trước và kể từ đó họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc lọt vào tới tận chung kết cúp bóng đá châu Phi. Qua những di sản họ đã tạo dựng và màn trình diễn mà tôi chứng kiến trước tuyển Canada, Maroc thực sự là một tập thể vô cùng mạnh mẽ.
5: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của Maroc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trước trận đại chiến với đội tuyển Pháp.
6: Maroc đã không ngừng tiến bộ, cả Pháp cũng vậy. Không ngạc nhiên khi thấy trình độ của cả hai đội đều được nâng cao so với 4 năm trước. Chúng tôi sẽ chơi trận này mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, bởi vì chúng tôi sẽ không hài lòng khi chỉ dừng lại ở đây. Chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn làm tất cả để chiến thắng. Chúng tôi sẽ đá như không còn gì để mất.
5: Trong khi đó, rạng sáng ngày 11 tháng 7, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với cuộc thư hùng rất đáng chờ đợi giữa đội tuyển Bỉ và Tây Ban Nha. Trước thềm trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ đang thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Chia sẻ về màn chạm trán với đội bóng xứ sở bò tót, huấn luyện viên Rudy Garcia không giấu được sự hào hứng.
6: Cá nhân tôi rất vui vì được đối đầu với Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup. Đó là một sự kiện rất lớn lao và chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị. Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào bán kết và toàn đội sẽ ra sân thi đấu với trọn vẹn tham vọng đó.
5: Cùng chung sự quyết tâm với người thầy, đội trưởng Yuri Tielemann đánh giá cao sức mạnh của đối thủ nhưng vẫn đặt niềm tin vào đội nhà. Anh nhấn mạnh tuyển Bỉ đang tập trung tối đa cho khâu phân tích bằng hình.
7: I'm proud of the team. Most importantly, I'm proud of the
6: Tây Ban Nha là một đối thủ rất mạnh mà chúng tôi đã từng chạm trán. Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Tây Ban Nha và nắm rõ phong cách chơi bóng của họ. Điều mà đội tuyển Bỉ cần lúc này là một kế hoạch chiến thuật thực sự hoàn hảo. Hy vọng với đà tâm lý và phong độ từng chiến thắng tưng bừng trước tuyển Mỹ, đội tuyển Bỉ có thể thi đấu thực sự tốt trước Tây Ban Nha.
5: Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua, lượt 11 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến những diễn biến kịch tính. Tâm điểm là màn lội ngược dòng ấn tượng của Thái Sơn Bắc trước Sahako. Dù để thủng lưới ngay phút thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Victor Garcia vẫn xuất sắc ghi liên tiếp 3 bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Hà Nội đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. Dù dẫn trước 2-1 trong phần

0: đến thời gian hiệp 2, họ lại để trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vùng lên và gỡ hòa hai đều ở đúng 8 giây cuối cùng của trận đấu. Sáng nay, sự kiện The Grand Esports 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Kéo dài đến hết ngày 12 tháng 7, sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, VTC và Viresa phối hợp tổ chức. Sự kiện bao gồm hai giải đấu trọng điểm, Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia Việt Nam, VNC 2026 và Giải Thể thao Điện tử Quốc tế, EGC 2026. VNC 2026 là chuỗi giải đấu thể thao điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức với nhiều bộ môn thi đấu, hướng tới hình thành nền tảng cho hệ thống giải eSports quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh tài ở 3 bộ môn: đột kích, All Mobile và Epic Seven. Trong khi đó, EGC 2026 là giải đấu quốc tế được Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á bảo trợ và chứng nhận thành tích theo tiêu chuẩn Olympic. Giải đấu chuẩn Olympic quy tụ các vận động viên khu vực châu Á tranh tài ở 4 bộ môn: Street Fighter 6, Summoner Wars, Audition và All Mobile. Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của Lê Thị Hoài Phương, chủ nhân huy chương vàng SEA Games 33 ở bộ môn Audition. Sự kiện The Grand Esports 2026 không chỉ giúp các vận động viên Việt Nam cọ sát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới SEA Games và ASEAN, mà còn khẳng định năng lực đăng cai giải đấu quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao và du lịch số.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, vùng đồng bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ triển khai, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có giải pháp đột phá để đẩy nhanh giải ngân, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay. Với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đồng thời mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. NATO đang nỗ lực phát đi thông điệp về sự thống nhất và gắn kết sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách thức ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh. Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, Tổng thống Donald Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Xin chào quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý vị, trong quy trình vệ sinh răng miệng hàng ngày, việc duy trì sử dụng một chiếc bàn chải cũ với phần lông đã sờn mòn, xòe rộng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho các màng bám thức ăn không được làm sạch, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ và âm thầm phá hủy men răng, dẫn đến tình trạng sâu răng.
5: Các chuyên gia khuyến cáo nên thay bàn chải từ 3 đến 4 tháng một lần để đảm bảo hiệu quả làm sạch. Vậy ngoài thói quen dùng bàn chải cũ thì sâu răng còn do những yếu tố nào? Xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
6: Dù là đánh răng mỗi ngày nhưng tỷ lệ sâu răng ở nước ta cũng rất cao. Nguyên nhân là từ thói quen bỏ qua các cái kẽ răng, thức ăn và vi khuẩn tồn tại kẽ răng sẽ phân hủy men răng gây ra tình trạng sâu kẽ. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được cái chất màng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng.
4: Và cũng theo chuyên gia, việc chủ động thay bàn chải định kỳ mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để bảo vệ sức khỏe răng miệng phải là một quy trình chăm sóc toàn diện, chuẩn y khoa nhằm loại bỏ tận gốc các ổ vi khuẩn trú ngụ. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh về vấn đề này.
6: Bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có những các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn chống viêm rất tốt. Cái thành phần nano bạc ở trong kem đánh răng nó sẽ giúp cho có thể tiến sâu hơn vào các kẽ răng và lấy đi được các mảng bám.
5: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn từ chuyên gia, kem đánh răng dược liệu Thái Dương với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng chính là giải pháp làm sạch lành tính mà chúng ta đang tìm kiếm. Hoàn toàn không có chứa chất tẩy mạnh gây mòn men răng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương tận dụng các hạt nano bạc siêu nhỏ len lỏi sâu vào kẽ răng, hỗ trợ dọn sạch mảng bám và vi khuẩn gây sâu răng hay là hôi miệng một cách rất hiệu quả.
4: Cùng với đó, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những vùng nướu nhạy cảm, hỗ trợ kháng viêm và bảo vệ chân răng một cách êm ái. Nhớ thay bàn chải định kỳ và duy trì thói quen dùng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày là quý vị đã nắm trong tay bí quyết đơn giản nhất để bảo vệ nụ cười của mình luôn tự tin cùng hàm răng chắc khỏe cho cả gia đình.
5: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
9: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: mới được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Bản tin nông nghiệp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Tăng cường canh tác lúa giảm phát thải. Khánh Hòa, ngư dân được hỗ trợ 30-70% chi phí mua lồng bè. Lũ quét gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng ở Lai Châu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua ngày 8 tháng 7 tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định hiện thực hóa mục tiêu Net Zero không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển năng lượng xanh, tài chính xanh và thị trường carbon, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xanh.
8: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã vận hành sàn giao dịch carbon trong nước và đang triển khai các giải pháp để thực hiện

0: mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Từ đầu tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo mức độ rủi ro, thay cho cách phân loại theo nhóm trước đây. Theo thông tư 27, sản phẩm được phân thành 3 mức, rủi ro thấp, trung bình và cao, giúp giảm thủ tục với hàng hóa nguy cơ thấp và tăng kiểm soát đối với sản phẩm rủi ro cao. Hàng hóa rủi ro trung bình được tự công bố tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, trong khi hàng hóa rủi ro cao phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Trước vụ thu hoạch sầu riêng 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất sửa đổi Nghị định 38 theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình sẽ được thực hiện trực tuyến, đồng thời chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để vừa giảm chi phí cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Bộ cũng sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mã số vùng trồng cho Đắk Lắk, thúc đẩy phê duyệt hồ sơ xuất khẩu chính ngạch và hỗ trợ địa phương. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
1: Để có niềm tin ấy, mọi mặt hàng trong sản xuất, kể cả lương thực, thực phẩm vân vân thì phải truy xuất được nguồn gốc. Và truy xuất được nguồn gốc ấy, phải biết cái sản phẩm ấy là của ai làm, quy trình làm thế nào. Và khi cái sản phẩm ấy nó có lỗi hay nó không an toàn thì quay trở lại phải có hình thức xử lý cái người sản xuất như thế nào, sẽ đưa vào trong các quy định. Và sắp tới khi hệ thống truy xuất nguồn gốc hoạt động đầy đủ, tất cả những câu chuyện này chúng ta sẽ cùng với các địa phương làm.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Quảng Ninh đang thí điểm mô hình canh tác lúa giảm phát thải hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Mô hình áp dụng các giải pháp như tưới ngập khô xen kẽ, giảm lượng giống, giảm phân đạm và quản lý dịch hại tổng hợp. Kết quả bước đầu cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm từ 11 đến 44%, trung bình trên 28%, trong khi năng suất lúa vẫn được duy trì. Ngành nông nghiệp Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình, kết hợp đẩy mạnh tập huấn cơ giới hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Bùi Xuân Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Trước hết là công tác tuyên truyền, mở các lớp đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân về cái ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc sản xuất giảm phát thải. Thứ hai là chuyển đổi cái cơ cấu sản xuất, lựa chọn những cái loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như là tưới ướt khô xen kẽ, rồi thì đưa cơ giới hóa vào sản xuất, dùng máy gieo xạ hàng, rồi bón phân đúng để giảm cái chi phí, tăng năng suất.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới như HDPE và FRP nhằm hiện đại hóa nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường. Theo nghị quyết, ngư dân và các tổ chức đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 30 đến 70% chi phí mua lồng bè, tùy khu vực và giai đoạn thực hiện. Chính sách áp dụng đến hết năm 2029 góp phần phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mưa lớn gây lũ quét, ngập úng và sạt lở tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu khiến nhiều nhà ở, diện tích lúa và ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Ước tính ban đầu tổng thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Trong đó một căn nhà 2 tầng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, gần 3 hectare lúa bị ngập, vùi lấp và gần 900 kg cá bị thất thoát. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra thiên tai. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng cường lá chắn thiên tai từ các công trình thủy lợi, đê điều. Làng quê khởi sắc cùng nông thôn mới.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi năm thiên tai nước ta gây ra thiệt hại khoảng 1% GDP của cả nước. Việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, trong đó củng cố hệ thống đê điều, hồ đập là yêu cầu cấp bách để tăng cường lá chắn thiên tai, bảo vệ dân sinh và phát triển kinh tế.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đã gánh chịu những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Trong mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuyến phòng thủ đê điều. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Ngay từ đầu mùa mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát toàn bộ các điểm xung yếu, đặc biệt là những tuyến đê, công trình dưới đê từng xảy ra sự cố vào mùa mưa bão trước đó. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với mưa lớn, bão mạnh, thậm chí siêu bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Theo thống kê, Quảng Ninh có khoảng 397 cây số đê, gồm 33 cây số đê cấp quốc gia, 134 cây số đê cấp 4 và 230 cây số đê cấp 5 đang bảo vệ hơn 43.600 hecta đất sản xuất và sinh hoạt cùng khoảng 250.000 người dân. Đây là hệ thống hạ tầng đặc biệt quan trọng, nhất là với một tỉnh ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Không chỉ dừng ở kiểm tra, rà soát, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nguồn lực để gia cố, duy tu các đoạn đê xung yếu. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành duy tu 6 tuyến đê trọng điểm, tập trung tại các địa điểm có nguy cơ cao như Đông Triều, Quảng Yên. Đây là những khu vực vừa có dân cư đông, vừa có nhiều khu công nghiệp ven đê.
4: Để sở phối hợp với các đơn vị khác cũng đã trình chủ trương nâng cấp 6 tuyến đê trên địa bàn tỉnh, song song cũng để đảm bảo an toàn cho các khu vực ven đê, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven đê. Tỉnh cũng đã chấp nhận chủ trương đầu tư để một số các trạm bơm tiêu thoát lũ ở trong vùng đê bảo vệ khi gặp tình huống mưa lớn. Trong cái tình huống nước triều lớn không thể tháo được nước trong đê ra thì chúng ta tháo bằng động lực, đó là tháo bằng cưỡng bức để đảm bảo là an toàn, không bị ngập lụt trong vùng đê bảo vệ.
3: Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh duy trì thường xuyên việc phát quang mái đê, kiểm tra thân đê, chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Phường Liên Hòa, địa phương quản lý tuyến đê Hà Nam cho biết, vai trò của lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở được phát huy, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.
5: Đảng ủy, chính quyền cũng rất là quan tâm đến các cái tuyến đê, cho vệ sinh, phát cây, dọn cỏ trên tuyến đê, và phường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn cái phương án ứng phó. Trong đó, cái tuyến đê cũng là cái điểm mà từ trước đến nay cần phải quan tâm. Cơ quan phòng thủ dân sự của tỉnh ngày hôm qua cũng về kiểm tra công tác phòng thủ dân sự để chuẩn bị cho ứng phó trước mùa mưa bão.
3: Trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao năng lực đê điều và hệ thống tiêu thoát nước giai đoạn 2026-2030, hướng tới thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. Việc chủ động từ sớm từ xa cùng với việc đẩy mạnh đầu tư các công trình đê điều cho thấy Quảng Ninh đang từng bước gia cố vững chắc lá chắn đê điều, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn kéo dài. Vấn đề sửa chữa, duy tu được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên các phương án vẫn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công trình này.
6: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng trăm hồ đập hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt trong những trận mưa lũ đã và đang tiếp tục diễn ra, các công trình này bị phá hủy ảnh hưởng rất lớn. Trong điều kiện thiên tai có thể có nhiều diễn biến bất thường, mưa bão dồn dập như hiện nay, nguy cơ mất an toàn của các hồ đập là rất cao. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho biết, hồ chứa đập thủy lợi hiện nay xuống cấp nhiều thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Đây là những khu vực hồ đập được xây dựng từ nhiều năm nên đã bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
2: thời gian càng kéo dài thì hồ đập còn xuống cấp, bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành của nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu, thí dụ những cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
6: Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có gần 400 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Hàng năm hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 58.000 ha đất trồng lúa một năm và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, góp phần cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa được xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ. Qua thời gian sử dụng lâu dài, chịu

0: tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác, vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn, phải tích nước hạn chế. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ở sát ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết.
1: Là đến cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sang bên đây. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tré cả, tré phèo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng trôi hết cả. Còn đất đây là lở lăn.
0: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập hệ thống đê điều, tổ chức tuần tra canh gác theo quy định. Các đơn vị quản lý hồ đập tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, tổ chức trực 24/24 giờ tại các công trình tiêu thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn để chủ động vận hành tiêu thoát nước chống ngập úng. Tại khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị quản lý nhiều công trình hồ đập tại Bắc Ninh nhận xét. Còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại địa bàn các xã, chẳng hạn như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang cũ đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên, do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua, nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.
2: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp đấy. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
0: Cả nước hiện có trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, qua đó phát huy tốt vai trò trị thủy cấp nước cũng như phòng chống lũ, tạo tăng trưởng lớn cho các ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, hiện tại khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn đang là một thách thức lớn với các ngành chức năng, trong đó việc vừa phải đảm bảo khai thác, vận hành của đập, hồ chứa để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du và ổn định cuộc sống của người dân, cần sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng xuống cấp là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Là cần rà soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái trường hợp bất lợi.
0: Thực tế hàng năm, việc sửa chữa duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.
4: Nhịp sống nông thôn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Phong Dương Tiến cũ, nay là xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, trước kia được xem là có xuất phát điểm thấp khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới so với các xã khác trên địa bàn. Song vượt qua mọi khó khăn, xã đã thực hiện rất hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, kinh tế, điều kiện hạ tầng trên địa bàn xã đã được nâng lên một tầm cao mới trong niềm vui mừng của người dân nơi đây.
0: Bà Đỗ Thị Thuần ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng trở dậy khi trời đã sáng rõ. Những năm trước vào thời điểm này, bà đã phải ra đồng chăm sóc những thửa ruộng của gia đình. Nhà có 7 sào ruộng, thế nhưng do bị chia nhỏ ra thành nhiều điểm, bà phải chạy thửa hết ruộng nọ sang ruộng kia. Thời gian mất nhiều mà việc chăm sóc cũng không cao. Chạy hết các thửa ruộng xong cũng đã quá trưa. Bởi thế cứ vào vụ sản xuất, nhiều hôm bà phải đi từ tờ mờ sáng. Bây giờ thì khác, nhờ có chương trình nông thôn mới, việc dồn điền đổi thửa của gia đình bà được thực hiện rất hiệu quả. Chỉ còn lại 2 thửa ruộng, vừa đỡ mất thời gian, lại dễ dàng chăm sóc. Bà Đỗ Thị Thuần nhận xét.
6: Nông thôn mới thì nói chung đây là ruộng, nương là bây giờ là trước là mỗi nhà hàng mấy mảnh, bây giờ dồn lại chỉ còn 2 mảnh thôi. Nên cày bừa là máy cày mấy bừa là làm thuận tiện và nên là nông dân đi lại làm. Trước kia mà phải đi thăm đồng thì phải thăm 3-4 mảnh, lắm nhà phải thăm đến 7-8 mảnh, nhưng bây giờ chỉ cần 2 mảnh thôi.
0: Trên tuyến đường trung tâm xã Đông Tiên Hưng bây giờ, những hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc các con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp. những ngôi nhà kiên cố nối tiếp nhau, xen giữa là những cánh đồng lúa đang vào kỳ phát triển, tạo nên bức tranh nông thôn trù phú, yên bình.

0: Điều dễ nhận thấy ở Đông Tiên Hưng là hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, những tuyến đường liên thôn, liên xóm được mở rộng, cứng hóa, hệ thống điện chiếu sáng, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và giao thương của người dân. Bà Bùi Thị Nhiễu ở thôn Tân Bình, nhà ở ngay sát nhà văn hóa thôn cho biết, trước đây khu vực này chỉ có những bụi hoang, cây dại. Từ ngày nông thôn mới, nhà văn hóa được xây dựng, hàng ngày bà con ra hội họp, tổ chức văn nghệ rất đông vui, đời sống văn hóa được nâng cao, đường xá thì khang trang, sạch đẹp, việc sản xuất nông nghiệp của bà con nhờ vậy mà rất thuận lợi.
1: Thì có nhiều rất nhiều cái thay đổi. Thứ nhất, đường trường trạm và các cái đường nội đồng của cơ sở các xóm thì nói chung là đường các cháu đi học cũng được đảm bảo sạch sẽ, thay đổi rất nhiều so với các năm trước.
0: Bà Nguyễn Thị Phương quê ở xã Đông Tiên Hưng đi làm ăn xa, về chứng kiến những đổi thay của quê hương, bà rất đỗi tự hào.
2: Ngày xưa đường ở làng thì lầy lội, rồi mỗi lần trời mưa thì lầy rất là khổ. Đấy, nhưng đến bây giờ trở về làng thì tôi thấy làng quê thay đổi khác hẳn. Đường xá thì sạch sẽ, là bê tông và đi ô tô về tận cả đường làng ngõ xóm, đường rộng thanh thang. Nhà cửa thì khang trang, sạch sẽ, nhiều nhà tầng mà mọc lên.
0: Đạt được như ngày hôm nay phải kể đến những khó khăn vất vả mà xã đã vượt qua. Trước đây được xem là đất chật, người đông, điều kiện đi lại không thuận lợi. Đường làng, ngõ xóm, các công trình hạ tầng của xã lại xuống cấp, chủ yếu là đường đất, thường xuyên lụt lội nên việc đi lại, sản xuất của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp như vậy, Đảng bộ chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy nội lực của địa phương để hoàn thiện từng tiêu chí. Xã tập trung ưu tiên cho xây dựng hạ tầng, làm đường nông thôn. Đây chính là khâu then chốt đột phá trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể nói, làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp công, góp của, hoàn thành 100% tuyến đường trong xã. Để làm tốt khâu đột phá này, ngoài việc lồng ghép các nguồn vốn của tỉnh, sức đóng góp của người dân trong thôn và con em quê hương xã đi làm ăn ở nơi xa, xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực trong dân chính là một trong những yếu tố thành công trong thực hiện nông thôn mới. Ông Hoàng Đức Kiếm, người đã gắn bó với chương trình nông thôn mới ở xã từ những ngày đầu, cho biết:
3: để xây dựng nông thôn mới tập trung mọi nguồn lực, ngoài cái nguồn lực của tỉnh hỗ trợ, làm nông thôn mới là bằng mọi cách chứ không bằng mọi giá, cho nên chúng tôi rất thận trọng và rất sát sao xây dựng nông thôn mới gọi là cấp bách và là lâu dài, để người dân xác định làm nông thôn mới là làm cho mình.
0: Xã Đông Tiên Hưng hôm nay đã mang diện mạo mới, không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, địa phương còn xác định phát triển sản xuất là nền tảng nâng cao thu nhập cho người dân. Trên các cánh đồng, người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Nhiều hộ gia đình phát triển thêm các mô hình chăn nuôi, dịch vụ, thương mại, góp phần đa dạng nguồn thu nhập và tạo việc làm tại chỗ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hương Giang và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
7: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
6: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
8: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024. Tôi khám của bác sĩ bảo ông ở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
6: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
7: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch.

0: khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
1: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
0: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
2: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải lần nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
3: Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị bước vào giai đoạn tăng tốc với yêu cầu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, đổi mới hơn trong tổ chức thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm 2026, năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
8: Trong điều hành của Chính phủ, theo tinh thần nghị quyết 168 NQCP ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu mức tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên. Nghị quyết yêu cầu cập nhật lại kịch bản tăng trưởng trong các quý cuối năm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tập trung tháo gỡ các vướng mắc để khơi thông nguồn lực. Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương sau một năm vận hành theo cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Chương trình hôm nay đề cập những chuyển động từ các bộ ngành địa phương trong chặng nước rút của năm 2026, những cách làm mới, sự phối hợp mới và các giải pháp để tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
7: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026 đã qua với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Tăng trưởng được duy trì ở mức cao, nhiều ngành, lĩnh vực giữ được đà phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy. Đây là nền tảng quan trọng để cả hệ thống chính trị

0: bước vào giai đoạn tăng tốc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 180 ngày cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành của Chính phủ.
1: Tại nhiều bộ ngành và địa phương, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm không chỉ đánh giá kết quả đạt được mà còn tập trung nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp, ngành công thương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Bộ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của cả nước đạt 8,18%. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng khoảng 10,8%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đạt mục tiêu cả năm đề ra là tăng trưởng từ 12 đến 14% và vẫn còn có tới 15 trên 34 địa phương có tăng trưởng công nghiệp thấp hơn mục tiêu. Cần giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ các cấp ngành, địa phương và doanh nghiệp. Tại hội nghị xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành công thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chỉ rõ vấn đề của một lĩnh vực cụ thể, đó là công nghiệp thép.
2: Hiện nay chúng ta đã vào top 10 thế giới về cái công nghiệp thép. Tuy nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nguy cơ về bẫy giá trị gia tăng thấp. Chính vì vậy đây là vấn đề trong cái phát triển công nghiệp nền tảng. Và chúng tôi cũng đang có cái chiến lược đối với lĩnh vực công nghiệp để xây dựng trong cái luật về công nghiệp trọng điểm để hoàn thiện cái chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng.
1: Với Bộ Xây dựng, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực thi, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả điều hành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ:
3: hoàn thành các cái nhiệm vụ khai thác hoàn chỉnh 395 km đường cao tốc rồi nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam thì đã hoàn thành cái số km quốc lộ trên toàn quốc là 24.595 km và 1.700 km đường ven biển. Nhưng mà cái quan trọng nữa là hoàn thành tất cả cái quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn quốc gia và 5 quy hoạch chuyên ngành bảo đảm tiến độ theo kết luận 18.
1: Ở các địa phương, tinh thần hành động càng được thể hiện rõ nét hơn khi mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa bằng những chương trình, phong trào thi đua và cam kết trách nhiệm. Tại Lâm Đồng, với kết quả GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,9%, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, tỉnh xác định 180 ngày còn lại là giai đoạn quyết định. Phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được phát động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nêu rõ tại lễ phát động vừa được tổ chức mới đây.
4: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự lực tự cường, chung sức đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, tôi xin chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
1: Không dừng lại ở lời kêu gọi, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát từng kịch bản tăng trưởng, xác định rõ từng dự án, từng nguồn lực, từng nhiệm vụ với tinh thần vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó. Tại thành phố Cần Thơ, thay vì chờ doanh nghiệp phản ánh qua nhiều cấp, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp gặp gỡ hơn 50 doanh nghiệp để lắng nghe khó khăn từ thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch đến tiếp cận vốn, logistics và chuyển đổi số. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc trước mắt mà còn cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng theo tinh thần phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm hành động. Khi cả hệ thống chính trị cùng bước vào giai đoạn tăng tốc, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn, mỗi khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đó cũng là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả của 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng cho chặng đường nước rút của năm 2026. Tuy nhiên, để những chương trình hành động và các mục tiêu tăng trưởng đi vào thực chất, điều quan trọng không chỉ là quyết tâm hay tốc độ triển khai, mà còn là kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

0: các địa phương được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nguồn lực đầu tư công được giao nhiều hơn, yêu cầu về minh bạch, hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công và trách nhiệm giải trình cũng ngày càng cao. Mỗi đồng vốn đầu tư công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, phát huy hiệu quả, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng với chức năng kiểm tra, xác nhận tính trung thực, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước. Kiểm toán nhà nước không chỉ góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí mà còn giúp các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển. Tinh thần đồng hành đó tiếp tục được cụ thể hóa thông qua việc Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức sơ kết công tác và ký quy chế phối hợp mới với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Đây không chỉ là cơ chế tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác kiểm toán mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
1: Nhìn lại việc phối hợp thời gian qua, Kiểm toán nhà nước và các địa phương thống nhất đánh giá, một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan tài chính, thanh tra của địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra kiểm toán giám sát của địa phương. Theo báo cáo, thì giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. Báo cáo cũng cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương. Thông qua hoạt động Kiểm toán nhà nước đã đánh giá toàn diện việc lập, phân bổ dự toán và điều hành ngân sách, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương. Kết quả kiểm toán thì đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm toán, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tại địa phương. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới. Yêu cầu đặt ra đối với quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương ngày càng cao, đảm bảo vừa phải huy động, vừa phải quản lý và sử dụng hiệu quả đúng pháp luật các nguồn lực công để phục vụ, đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia cũng như địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, nửa cuối năm 2026 là giai đoạn quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Khác với những năm trước, nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành gần một năm. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn đã trao thêm quyền chủ động cho địa phương trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển. Song, quyền hạn lớn hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Thành công không chỉ được đo bằng tốc độ giải quyết công việc, mà còn bằng hiệu quả thực thi và chất lượng phối hợp giữa các cấp, các ngành.
1: Theo các chuyên gia, sau gần một năm triển khai mô hình mới thì có thể thấy rõ sự chuyển biến trong tư duy điều hành ở nhiều địa phương. Chính phủ không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng mà còn giao nhiệm vụ rất cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực thi ở từng địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia cho rằng yếu tố quyết định hiện nay không còn nằm ở việc ban hành thêm chủ trương hay chính sách mới, mà chính là tính chủ động, sáng tạo và năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương. Theo ông, cùng với việc thực hiện nghiêm chương trình hành động của chính phủ, thì các địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết để khơi thông các động lực tăng trưởng mới.
2: Chúng ta nhìn vào một cái thực tế là ở đâu, nếu như là những cái chỉ số về năng lực cạnh tranh, đặc biệt là những chỉ số liên quan đến tính năng động, tính hiệu quả của chính quyền địa phương được đề cao trong những năm vừa qua, thì cũng chính là những địa phương đã và đang được kỳ vọng giao các cái chỉ tiêu KPI phát triển và tăng trưởng cao trong 6 tháng còn lại của năm 2026.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra sau khi phân cấp mạnh hơn là phải thay đổi phương thức phối hợp giữa trung ương và địa phương. Thực tế, thời gian qua cho thấy nhiều công trình trọng điểm, dự án

0: đầu tư công được tháo gỡ không phải nhờ riêng nỗ lực của từng địa phương mà còn từ sự đồng hành sát sao của chính phủ và các bộ ngành. Việc thường xuyên rà soát tiến độ, xử lý ngay những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu hay cơ chế thực hiện đã giúp nhiều dự án tăng tốc, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì đây chính là minh chứng cho thấy hiệu quả của mô hình điều hành mới. Trung ương tăng cường phân cấp nhưng không buông lỏng quản lý. Địa phương được trao quyền nhiều hơn nhưng đồng thời được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời. Những cơ chế như tách dự án giải phóng mặt bằng, áp dụng các chính sách đặc thù đối với một số công trình trọng điểm thì đã tạo cú hích quan trọng giúp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nếu phân cấp là điều kiện cần thì tổ chức thực hiện hiệu quả chính là điều kiện đủ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Chuyên gia tài chính Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương là cách tiếp cận mới trong điều hành phát triển kinh tế.
1: Chỉ tiêu đưa ra thì nó chỉ là một vấn đề. Quan trọng là thực hiện cái chỉ tiêu đó thế nào ấy. Và ở đây thì rõ ràng là chính quyền các cái địa phương có cái quan tâm đến cái tăng trưởng phát triển kinh tế của mình, có cái quan tâm đến cái hoạt động về sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ trọn vẹn. Nó cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng thúc đẩy cái tăng trưởng.
0: Các chuyên gia cũng thống nhất rằng trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, yếu tố quyết định không đơn thuần là tốc độ giải ngân hay số lượng dự án được triển khai, mà là chất lượng điều hành của bộ máy. Phân quyền phải đi đôi với trách nhiệm giải trình, phối hợp phải thay cho tư duy cục bộ. Người đứng đầu phải dám quyết, dám chịu trách nhiệm và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Khi mỗi địa phương chủ động hơn, mỗi bộ ngành đồng hành hiệu quả hơn và mọi nguồn lực được khơi thông kịp thời, thì mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ là quyết tâm chính trị mà hoàn toàn có thể trở thành kết quả thực tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Điều đáng chú ý là lần đầu tiên yêu cầu tăng tốc không chỉ được đặt ra đối với từng địa phương hay từng bộ ngành mà còn đối với cả cơ chế phối hợp của bộ máy quản trị quốc gia. Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương mới đã tạo ra không gian chủ động lớn hơn cho cơ sở. Quyền hạn được trao nhiều hơn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Thành công sẽ không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng của từng địa phương, mà còn bằng khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. Tinh thần quyết liệt từ chỉ đạo của lãnh đạo Đảng cùng chương trình hành động của chính phủ sẽ chỉ trở thành kết quả thực chất khi được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể ở từng cơ quan, từng địa phương và từng cán bộ thực thi. Mỗi ngày được rút ngắn thủ tục, mỗi dự án được tháo gỡ kịp thời, mỗi sáng kiến được triển khai hiệu quả sẽ góp thêm động lực để cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chương trình hôm nay với chủ đề Tăng tốc hành động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược

học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và

0: Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep, được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
10: Biển đảo Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế. Lữ đoàn 172 tiếp nối truyền thống vững bước bảo vệ chủ quyền biển đảo trong kỷ nguyên mới. An Giang, điểm đến du lịch biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, các chuyên gia cho rằng điều cần không chỉ là công nghệ mà còn là một hệ sinh thái đồng bộ, từ quy hoạch hạ tầng đến cơ chế chính sách và nguồn lực tài chính.
12: Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nuôi biển cần được nhìn nhận như một chiến lược phát triển mới của nền kinh tế, thay vì chỉ là một lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sau nhiều năm tăng trưởng, dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nuôi biển không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường biển, tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển và củng cố thế mạnh kinh tế biển quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Minh, nuôi biển phải được phát triển như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng cảng biển, logistics, con giống, thức ăn, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, còn doanh nghiệp sẽ là lực lượng dẫn dắt đổi mới công nghệ và hình thành chuỗi liên kết với người dân.
13: Nhà nước đóng vai trò là kiến tạo, tạo ra những cái thể chế, trong đó chúng ta có những quy hoạch vùng nuôi, chúng ta có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái ngành nuôi biển.

0: Là doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư trong lĩnh vực nuôi biển, bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group cho rằng công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thành bại của mô hình nuôi biển hiện đại. Nhưng trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất. Theo bà Bình, nếu trước đây người dân chủ yếu nuôi bằng kinh nghiệm, lồng nhỏ và phương thức truyền thống, thì trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cách làm này không còn phù hợp. Những công nghệ như hệ thống quản lý thức ăn tự động, giám sát môi trường, cảnh báo thời tiết hay điều khiển oxy trong lồng nuôi đang giúp giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Sau những thiệt hại do bão Yagi năm 2024 gây ra, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với lĩnh vực nuôi biển. Trong khi đó, tài sản trên biển chưa được định giá, khó tiếp cận tín dụng, bảo hiểm cho lồng nuôi và vật nuôi vẫn còn thiếu, khiến doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn trong mở rộng sản xuất. Theo bà Bình, thay vì hỗ trợ riêng lẻ từng hộ nuôi, cần hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, chính quyền địa phương và người dân để vừa quản lý hiệu quả nguồn vốn, vừa thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ.
1: Thì chúng tôi cũng vừa rồi thực hiện một cái dự án rất là hay với khuyến nông của tỉnh An Giang, đó là họ thực sự đứng ra cùng cam kết với doanh nghiệp và hợp tác xã là các hộ dân để cùng nhau thực hiện việc thanh toán với ngân hàng. Doanh nghiệp đứng ra vay chung và dài hạn với ngân hàng là 10 năm, các hộ cá nhân là 3 năm và vốn đó là vốn ngân hàng chính sách của tỉnh rót vào một ngân hàng thương mại để chúng tôi cùng thực hiện. Và có bên thứ ba là Sở Nông nghiệp cử ra một cái phòng là chịu trách nhiệm ký với chúng tôi có con dấu.
0: Ở góc độ doanh nghiệp, cùng với những kiến nghị về vốn và cơ chế hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm bổ sung các chính sách đặc thù để giảm thiểu rủi ro và tạo động lực cho nuôi biển công nghệ cao phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông, trước hết cần xây dựng cơ chế bảo hiểm đối với tài sản đầu tư trên biển. Bởi với một ngành sản xuất chịu tác động trực tiếp của thiên tai như nuôi biển, bảo hiểm chính là phao cứu sinh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng và yên tâm bám biển lâu dài. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Ngọc đề xuất cho phép triển khai thí điểm mô hình kinh tế biển tích hợp đa giá trị trên cùng một không gian dự án.
2: Những cái đấy là những cái mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với được những cái doanh thu ngắn hạn để lại quay trở lại nuôi trồng thủy sản trong cái dài hạn. Và khi làm được những cái vấn đề đấy thì chúng tôi nghĩ là nó là một câu chuyện khá là bền.
0: Từ tiềm năng lớn đến khát vọng trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển một ngành nuôi biển công nghiệp quy mô lớn. Nhưng để biến cơ hội thành hiện thực, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong một hệ sinh thái thống nhất. Trong đó, khoa học công nghệ là động lực, thể chế là chìa khóa mở đường cho sự bứt phá.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 9 tháng 7 năm 1966, 9 tháng 7 năm 2026, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân đã khẳng định vai trò là lực lượng tàu chiến đấu chủ công, lực lượng đột kích quan trọng trên hướng biển miền Trung và quần đảo Trường Sa. Từ truyền thống anh hùng đến phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chính ủy Lữ đoàn 172.
4: Thưa Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật tạo nên truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn 172 hôm nay ạ.
5: Lữ đoàn 172 được kế thừa từ tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi, đơn vị tàu chiến đấu đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, đánh bại chiến tranh phá hoại và chiến tranh biệt kích đường biển của địch, tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt từ khi đảm nhiệm nhiệm vụ trên hướng biển miền Trung và quần đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển, cứu hộ, cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và giúp đỡ nhân dân. Qua 60 năm truyền thống chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết quyết thắng luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn giữ gìn, phát huy, trở thành nền tảng để lữ đoàn tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới.
4: Hiện nay trước yêu cầu xây dựng hải quân hiện đại thì Lữ đoàn 172 đã có những bước phát triển như thế nào để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới ạ?
5: Những năm qua,

0: Với sự phát triển của quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 172 đã được quan tâm đầu tư nhiều tàu chiến đấu, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Chúng tôi xác định con người luôn là yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu. Vì vậy, Lữ đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế, sát đối tượng tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ trên biển, đồng thời chú trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị mới hiện đại. Cho đến nay, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã làm chủ bắn thành công các loại vũ khí có trong biên chế, khẳng định được trình độ huấn luyện, khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật và bản lĩnh của người chiến sĩ lữ đoàn thép 172. Mục tiêu xuyên suốt của lữ đoàn là xây dựng lực lượng tinh gọn mạnh, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, xứng đáng là lực lượng đột kích chủ yếu, đơn vị tàu chiến đấu chủ công tin cậy của vùng 3 Hải quân và quân chủng Hải quân.
1: Vâng, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì lữ đoàn 172 còn khẳng định vai trò như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và xây dựng thế trận lòng dân trên biển ạ?
0: Chúng tôi luôn quán triệt quan điểm đối ngoại quốc phòng là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa bằng biện pháp hòa bình. Những năm qua, lữ đoàn đã nhiều lần cử tàu tham gia tuần tra chung, diễn tập hải quân đa phương, giao lưu quốc tế, góp phần khẳng định hình ảnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, trách nhiệm và là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế. Đối với công tác dân vận, chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn có mặt kịp thời trong cứu hộ, cứu nạn, trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như thực hiện hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, với việc đỡ đầu 4 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, còn thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công. Có thể khẳng định, mỗi con tàu của lữ đoàn không chỉ là một đơn vị chiến đấu trên biển, mà còn là biểu tượng của ý chí bảo vệ chủ quyền, là nhịp cầu gắn kết quân với dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển.
1: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước thì Lữ đoàn 172 xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Chúng tôi xác định tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu làm mục tiêu xuyên suốt. Trọng tâm là không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện đại, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, xử trí đúng đối sách, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Xuân Hòa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chính ủy lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, An Giang trước đây được biết đến với du lịch tâm linh, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thì sau khi hai tỉnh Kiên Giang và An Giang sáp nhập thành một tỉnh An Giang mới, thì địa phương này mang một bức tranh du lịch phong phú hơn, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ nhờ sự kết nối với không gian du lịch biển đảo, đặc biệt là Phú Quốc, tạo nên một hành trình khám phá liên vùng đầy hấp dẫn, từ núi rừng Bảy Núi đến biển xanh đảo Ngọc. Phóng viên Trần Hiếu thông tin tới quý vị.
1: Sau hợp nhất, An Giang trở thành một địa bàn rộng lớn hội tụ đa dạng tài nguyên từ đồng bằng, biển đảo, núi rừng biên giới đến nội địa sông nước. Việc hợp nhất này không chỉ mở rộng diện tích tự nhiên, quy mô dân số mà còn tạo cho An Giang có nhiều địa danh với những sản phẩm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Đó là một Phú Quốc, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải được biết đến với du lịch sinh thái biển đảo gắn với điểm đến văn hóa di tích lịch sử của tỉnh. Vườn quốc gia U Minh Thượng, vườn quốc gia Phú Quốc và rừng tràm Trà Sư được biết đến với hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái rừng, du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu khoa học, v.v. Về đầu tư du lịch tại Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc khẳng định:
2: Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp, rất là đầy tiềm năng và được khai thác, khai phá rất là hiệu quả, rất là có tầm nhìn và đạt được những rất là nhiều cái tiêu chí. Cho nên là nhiều cái tạp chí du lịch thế giới đánh giá Phú Quốc là một cái hòn đảo đẹp nhất nhì và có những bãi biển. Đặc biệt là Phú Quốc có những cơ sở vật chất về nghỉ dưỡng, các khu nhà hàng, khách sạn, resort đạt tiêu chuẩn 5 sao, thậm chí là 6 sao rất là nhiều. Độ phát triển Phú Quốc là đủ sức tổ chức các hội nghị, các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Đặc biệt năm 2027, Phú Quốc được chọn là nơi để mà tổ chức APEC 2027.
1: Để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hình ảnh du lịch An Giang phát triển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trong giai đoạn tới, ngành du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ đón 39,6 triệu lượt khách trên một năm đến tham quan du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,1 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2025-2030, du lịch An Giang sẽ đón và phục vụ hơn 158 triệu lượt khách, tăng bình quân 10,9% một năm. Để đạt được kỳ vọng này, ngành du lịch An Giang đề ra 14 giải pháp, trong đó tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế. Phối hợp cùng các ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, tăng cường xúc tiến, mở thêm các đường bay, các chuyến bay thuê bao, các đường bay mới cả nội địa và quốc tế, kết nối các chuyến tàu biển quốc tế đến Phú Quốc để tạo thêm sự lựa chọn cho du khách đến An Giang. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết thêm.
3: Để đạt được cái mục tiêu đặt ra đó, tâm huyết nhất của ngành du lịch thì phải đầu tư về cái kết cấu hạ tầng liên vùng để phát triển theo cái hướng đồng bộ. Đặc biệt là cái kết nối cái giao thông thuận lợi giữa sân bay, bến cảng, bến tàu đến các cái trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh hiện nay để kết nối liên vùng từ Châu Đốc, Tịnh Biên rồi đến Hà Tiên. Thì một dãy tour như thế thì để kết nối cái tour tiến cho du khách đi đến Phú Quốc và ngược lại.
1: An Giang không chỉ là điểm đến của những người yêu biển đảo, hòa mình vào thiên nhiên, văn hóa và tâm linh mà còn là một ẩn số tiềm năng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với chiến lược phát triển bài bản, An Giang đang trên hành trình vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực và xa hơn nữa.
0: Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây: 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 14:35 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn, 14:50 thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào để hiệu quả. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán, xuất ngoại giao, xuất nội bộ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Ứng dụng công nghệ ADN, cơ hội mới đưa anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nhân khám trái tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng như thế nào? 19 giờ 40 chương trình dân tộc và phát triển có nội dung hiệu quả đồng vốn chính sách trên những chiến đồi xứ Mường, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
6: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Ca sĩ người Canada Justin Bieber có mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026. Lễ hội bò đuổi đặc sắc thu hút hàng nghìn người tham gia tại Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. FIFA xác nhận ca sĩ người Canada Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn

0: diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 cùng nhiều ban nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, Madonna và Shakira. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Theo thông báo của FIFA, chương trình giải lao kéo dài 11 phút sẽ diễn ra trong trận chung kết vào ngày 19 tháng 7 trên sân Matchline ở New Jersey. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một chương trình biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp theo mô hình tương tự như Super Bowl của giải bóng bầu dục nhà người Mỹ. Trong tuyên bố được FIFA công bố, Justin Bieber cho biết anh vinh dự được mời tham dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh World Cup là giải đấu có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới. Nam ca sĩ cũng cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa về giải trí mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em thông qua hoạt động gây quỹ. Ngoài 4 nghệ sĩ chính, chương trình còn có sự tham gia của Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, ca sĩ Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 đến từ New York, cùng các nhân vật như Kemet và Miss Piggy của nhóm Muppets. Theo FIFA, toàn bộ chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ 100 triệu đô la cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, sáng kiến hướng tới hỗ trợ các chương trình giáo dục cho trẻ em trên khắp thế giới.
0: Hưởng ứng bầu không khí náo nhiệt của World Cup 2026, một tiệm bánh tại thành phố Miami, Mỹ đang thu hút đông đảo người hâm mộ với những chiếc bánh sừng bò tạo hình trái bóng được trang trí bằng cờ của các đội tuyển tham dự giải. Tin chi tiết cho biết.
2: Những chiếc bánh ngọt được trang trí cờ có thể ăn được đại diện cho 6 quốc gia gồm Brazil, Mỹ, Argentina, Mexico, Pháp và Uruguay. Mỗi loại nhân bánh được lựa chọn dựa trên hương vị đặc trưng của từng quốc gia. Đầu bếp Sarah Ohana cho biết tiệm mong muốn tôn vinh sự đa dạng văn hóa thông qua ẩm thực nhân dịp World Cup.
3: Mỗi hương vị đều được lựa chọn cẩn thận để phản ánh bản sắc ẩm thực của quốc gia tham dự World Cup. Chẳng hạn, bánh của Mỹ có nhân kem, bơ, sô-cô-la gợi nhớ các món tráng miệng đặc trưng. Argentina là nhân ổi, Mexico là nhân xoài, Pháp là nhân dâu tây, chanh.
2: Theo kế hoạch, thành phố Miami sẽ đăng cai một trận tứ kết vào ngày 11 tháng 7 tới và trận tranh hạng 3 vào ngày 18 tháng 7, hứa hẹn tiếp tục đón lượng lớn người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới.
0: Lễ hội thường niên San Fermin mà người dân địa phương gọi là bò đuổi đã thu hút hàng nghìn người tham gia tại trung tâm thành phố Paloma của Tây Ban Nha. Điểm nhấn lễ hội này là 8 cuộc chạy đua cùng đàn bò tót trên phố vào 8 giờ hàng ngày trong thời gian diễn ra lễ hội. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Khi pháo hiệu được bắn lên vào lúc 8 giờ sáng, 11 con bò tót được thả ra và chạy dọc theo các con phố dài khoảng 850 mét trong khoảng 3 phút trên đấu trường bò tót Plaza de Toros. Đây là một sự kiện vô cùng mạo hiểm. Các con bò tót nặng hàng trăm kg có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho những người chạy cùng. Việc tham gia chạy đua đòi hỏi thể lực tốt, sự tập trung và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn của ban tổ chức. Tuy nhiên, việc tham gia vào lễ hội này luôn mang đến những cảm xúc hồi hộp và phấn khích đối với những người tham gia.
4: Chúng tôi chạy nhanh hết sức có thể. Một số người phải nhảy sang bên đường, một số cố gắng chạy rồi vấp ngã trên vỉa hè và bên đường. Hoàn toàn điên rồ. Lúc đầu chúng tôi không biết mình đang đi đâu nên cứ đi theo đám đông. Bạn nghe thấy những lời cầu nguyện, tiếng người hô vang, rồi đột nhiên im lặng hoàn toàn khi con bò tót lao tới. Khi một tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Ý tôi là tôi đã nghiên cứu rất nhiều và phần nào biết mình nên chuẩn bị những gì. Nhưng khi thấy những con vật nặng 800 pound chạy qua, quả thật hơi đáng sợ. Nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
2: Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7. Ngoài các cuộc chạy đua với bò tót, lễ hội còn có các hoạt động như đấu bò tót truyền thống, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, có những con người lựa chọn một con đường gập ghềnh khó đi không phải để tìm kiếm sự nổi bật mà để lặng lẽ nâng đỡ những phận người yếu thế. Có những người phụ nữ đã từng sống trong sợ hãi, trong những tổn thương không thể gọi tên và cũng có những người chọn ở lại bên họ, kiên nhẫn trao đi cơ hội để họ

0: có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhân vật của Chân Dung Cuộc Sống hôm nay là một người như thế, với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ trung nhưng phía sau là những trăn trở không ngừng nghỉ. Đó là Đặng Thị Hương, nhà sáng lập Hotbox, một doanh nghiệp xã hội dành cho phụ nữ bị bạo lực giới. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hành trình mở ra những chiếc hộp hy vọng cho rất nhiều người phụ nữ đang khao khát được sống một cuộc đời khác.
1: Chân Dung Cuộc Sống,
2: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Hotbox ra đời. Đó là kết quả của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
3: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai, ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. Đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
4: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
3: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được nhận vào làm nhân viên phục vụ rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, một công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới. Năm 2012, cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Từ câu chuyện của bản thân và người thân trong gia đình, tại đây, chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định để tự thay đổi cuộc sống của mình. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định lớn, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cả cơ hội định cư để trở về Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, Hotbox chính thức được thành lập, bắt đầu chỉ với 3 thành viên. Tại đây, những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, những phụ nữ xuất thân khó khăn được học nấu ăn, làm bánh, có một công việc ổn định. Thế nhưng khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn.
4: Khi làm trong lĩnh vực bạo lực giới, bạo lực gia đình á, có rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau mà mình bình thường mình nhìn mình sẽ không hình dung được. Ví dụ khi em biết là có một bạn bị là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì cái quá trình để kéo được bạn này ra khỏi cái môi trường đó đến làm việc, mặc dù công việc là có lương, việc học là được miễn phí hoàn toàn, nhưng chưa chắc người ta đã cam kết. cái phần mà để giúp họ chữa lành là một cái phần rất là lớn. Họ đã trải qua quá nhiều thứ, thì khi mà mình là một cái tổ chức rất nhỏ và cái nguồn lực của mình không có, thì em lúc đó là em là người phải giải quyết tất cả những cái đó, cộng với cả hoạt động kinh doanh để mình có thể sống được, là cũng là một cái thách thức.
3: Từ những mẻ bánh đầu tiên đến những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hopbox không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hopebox.
2: Hopebox được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp. Đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều. Không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hopebox từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với những bạn bè ở Hà Nội đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hopebox, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hopebox, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hopebox, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có những rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hopebox. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là

0: lớn và một cái chiến lược dài hạn. Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hopbox thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
1: Thực sự biết đến Hương từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình này được duy trì, và hôm vừa rồi thì cũng thử thử để kết nối lại xem là Hubbox còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và Hubbox thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện. Và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực?
0: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã đưa ra thì một người phụ nữ đã từng trải qua bạo lực gia đình sẽ cần 7 lần để họ có thể thoát khỏi được. Đấy là trung bình. Có những người sẽ cần nhiều hơn, có những người không bao giờ có thể thoát khỏi được. Có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật. À, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi để các bạn có thể có quyền nuôi con này hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
1: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
0: Thật ra ngay từ lúc đầu trước khi bắt đầu Hotbox thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là dù là bất kỳ ai thì cũng cần phải có một cái công việc, có tạo ra được thu nhập. Hai việc này nó không chỉ đơn thuần là việc tạo ra tài chính, nó còn là một việc làm mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình có sự tự tin. Nó là rất nhiều vấn đề tâm lý xung quanh đó. Ngay từ trước khi làm Hotbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng. Vì như vậy nó mới bền vững, nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hotbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình phải cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ, tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
5: Bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à?
6: 50 xu, 40 đi ra với cả 2 xoài.
7: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
8: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
9: Trưa mai nhà mình ăn tá nhá, canh tá nhá.
10: Canh tá lộc mùng
11: với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ?
12: Gà tím với cả
7: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
10: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền, ở nhà ăn bám nọ kia ấy. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
7: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau chị mới đủ dũng cảm bước ra. Và Hope Box là nơi chị bắt đầu lại.
10: Khi về với Hope Box ấy, thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hope Box cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Thì em rất là cảm ơn Hope Box.
7: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
11: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Như thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy. Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh ấy. Và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quáng, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
7: Sự chỉ trích, đổ lỗi và cả sự lệ thuộc khiến cho chị nhiều lần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
11: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
7: Giữa gian bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh su kem. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến Hope Box từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
12: Khi mà làm Hope Box thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thần tượng chị Hương. Thứ nhất là về con đường học hành của chị rất là rộng, chị hiểu biết nhiều.
7: Tại Hope Box, những chiếc bánh được làm ra mỗi ngày, nhưng phía sau đó là hành trình đi từ tổn thương đến hồi phục. Cô quản lý trẻ Thanh Kiều chia sẻ, ban đầu cô từng nghĩ phải hết sức thận trọng vì cho rằng những người phụ nữ ở đây rất mong manh, nhưng thực tế lại khác.
13: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế.
7: Hope Box không giữ họ ở lại mãi, mục tiêu cuối cùng là để họ rời đi khi đã đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoay cũ. Vì thế, Hope Box không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi người phụ nữ tìm đến Hope Box là một câu chuyện riêng. Có người đã từng tuyệt vọng, có người từng nghĩ mình không còn cơ hội nào khác. Nhưng cũng chính tại đây, họ dần học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân và bắt đầu lại. Hành trình chữa lành ấy diễn ra như thế nào? Điều gì giúp họ thay đổi? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội Hope Box.
1: Tiếp tục câu chuyện của chúng mình thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà Hương từng chứng kiến thì có một người phụ nữ nào mà khiến bạn nhớ mãi bởi sự thay đổi của họ từ người phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời?
2: Thật ra có rất là nhiều bạn, mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Và để với việc ly hôn là rất khó, thì đến trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt. Ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn và chắc chắn là không thể làm được điều đấy bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh, bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm. Thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây khi mới vào Hope Box cách đây khoảng 2 tháng thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ý là người mà trong một mối quan hệ bạo lực rồi và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ý rất là tích cực. Khi bạn vào đây bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân. Và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây có chị có em cho nó vui và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính. Và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ và nó rất là bấp bênh, và cái việc mà có thời gian để trông con cái cũng rất là khó. Thì đối với những bạn như vậy là các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn ở bên trong. Nhưng đó là hai trường hợp mà tôi nghĩ rằng là thay đổi một cách ngoạn mục.
1: Trong sống hiện đại hiện nay thì mặc dù là sự bình đẳng giữa nam nữ cải thiện rất nhiều, nhưng mà thực tế thì còn rất nhiều phụ nữ họ chấp nhận cam chịu. Theo Hương, những người phụ nữ bạn đã chứng kiến người phụ nữ như thế nào thì bạn thấy là họ cần phải có cái kiến thức cho mình để làm một phụ nữ hiện đại để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình?
2: Tôi chưa thấy ở đâu mà phụ nữ có thể mạnh mẽ và cam chịu và chịu hy sinh như phụ nữ Việt Nam, và cũng giỏi như phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các mẹ, bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên trong một cái môi trường, trong một cái văn hóa mà phụ nữ luôn luôn là người đứng phía sau. Phụ nữ luôn luôn là người được dạy rằng là mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kiểu như là đàn ông xây nhà, đàn bà giữ tổ, hoặc là khi có vấn đề thì không được vạch áo cho người xem lưng, rồi xấu chàng hổ ai. Tất cả những cái định kiến đó thì nó làm cho phụ nữ luôn luôn trong một cái tâm thế rằng là mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau, mình luôn luôn phải chấp nhận hy sinh và mình phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Thật ra thì trong vấn đề bạo lực gia đình, không chỉ là những phụ nữ ở nông thôn bị đâu, có rất nhiều những phụ nữ thành công nhưng họ sẽ không bao giờ dám rời đi hoặc là nói ra. Cái tỷ lệ mà để dám rời đi thì là rất ít, bởi vì sao? Càng người ta càng thành công thì người ta càng có một cái bức tranh trong đầu và ở bên ngoài xã hội rằng đây là một cái gia đình rất là hạnh phúc. Đồng nghiệp mà lại biết là người này đang có một mối quan hệ bạo lực như thế thì rất là xấu hổ. Chính vì như thế thì họ không dám bước ra khỏi môi trường đó. Với tôi thì phụ nữ ở thời đại nào cũng cần có một thứ đấy là mình phải thương mình trước. Chúng ta thường nghĩ rằng là mình phải thương con, nhưng mà như thế nào mới là thương con cho đúng và cho đủ? Thương chồng, thương gia đình, chúng ta được dạy rằng thương rất nhiều người, nhưng rất ít khi chúng ta được dạy là mình phải thương mình trước. Và thật ra là khi mình ổn rồi thì mọi thứ xung quanh nó tự khắc, nó sẽ về vị trí của nó. Nhưng bởi vì mình cứ lao ra ngoài và mình luôn luôn muốn chứng minh là mình là nữ cường, và dần dần nếu như không có một môi trường an toàn hay là có được có một cái môi trường mở, đủ mở về giáo dục thì họ sẽ đi theo một cái lối mòn như thế. Thế nên tôi thấy là trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi, và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một người, một mối quan hệ mà không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì. Sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Bởi vì nếu mình không yêu mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ không thể có đủ tự tin để
2: đúng
1: yêu
2: rồi
1: người
2: ạ.
1: Khác phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và nếu như mà lúc này có những người phụ nữ mà vẫn đang im lặng chịu đựng ở đâu đó khi mà nghe được câu chuyện này, thì Hương muốn gửi gắm điều gì để họ có thêm một chút niềm tin hay là một chút là dũng khí để bước ra và thay đổi cuộc đời của mình?
2: Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ muốn nhắn nhủ với các bạn là mọi thứ đều có thể được làm lại, mọi thứ đều có thể được xây dựng lại. Chúng ta sinh ra không phải là chỉ có một kịch bản để sống. Chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau mà chúng ta có quyền lựa chọn. Và cái việc mình lựa chọn như thế nào thì tự mình sẽ phải có một cái nội lực và cái dũng khí để mình có thể bước ra khỏi cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên thì thật ra khi mình đứng ở trong một cái bóng tối, mình nhìn mọi việc ở một cách tối tăm nhất, thì mình sẽ không thể nào mình nghĩ rằng là có một con đường thứ hai. Nhưng khi mình bình tâm lại, thực sự trong tâm mình tĩnh lặng lại, thì mình sẽ thấy rằng là mình chỉ cần vượt qua cái cửa này thôi thì mọi thứ nó đã khác rồi. Nên ngoài mình ra thì không ai giúp được mình nhiều. Tất cả mọi sự hỗ trợ thì cũng là cần thiết, nhưng bản thân mình phải có một cái nội lực như vậy.
1: Quay trở lại với Hope Up thì đây là một cái dự án mà Hương cũng đã trăn trở rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn để duy trì nó. Vậy thì cái dự định cũng như là cái mong muốn của Hương trong tương lai đối với Hope Up như thế nào?
2: Chúng tôi thì đã có kế hoạch triển khai một dự án về giáo dục tập trung vào giáo dục các bạn sinh viên và các bạn học sinh cấp 3, để cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng, kiến thức và những cái công cụ để các bạn có thể phòng ngừa bạo lực giới. Có thể ở đây là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nâng cao kiến thức về tài chính trong mối quan hệ, hay là những sự hiểu biết là như thế nào là đang bị bạo lực, như thế nào là đang bị thao túng tâm lý. Cũng đã triển khai chương trình này cho một bên là Cô Tô, và trong năm nay thì chúng tôi sẽ làm với 1-2 trường nữa ở Việt Nam, và tiến tới thì sẽ mở rộng chương trình đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái đối tác mà có thể hợp tác với Hope Box để có thể bán những cái sản phẩm của Hope Box. Cái việc đó rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ổn định để có thể trả lương cho các chị ở đây, cũng như là có thể cung cấp những cái chương trình đào tạo cho các bạn khi mà các bạn mới vào. Rất mong là sẽ có những nguồn thu nó ổn định hơn một chút, và hy vọng rằng là trong tương lai chị sẽ có một người đồng hành để có thể quản lý trực tiếp ở đây.
1: Có lẽ là hành trình bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà chỉ cần một chút niềm tin, một bàn tay nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại thì chiếc hộp hy vọng ấy có thể được mở ra trong chính mỗi người phụ nữ, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn Hương về những chia sẻ rất là chân thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cơ hội để bắt đầu lại và một nơi đủ an toàn để tin tưởng thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. Hope Box, chiếc hộp hy vọng, không chỉ là một mô hình hỗ trợ mà còn là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Và ở đó có những con người như Đặng Thị Hương vẫn đang lặng lẽ đi tiếp để không ai phải ở lại một mình trong bóng tối. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh, Hương Giang, Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với những nội dung của chương trình hôm nay. Tiết kiệm hôm nay không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình hay mỗi doanh nghiệp, mà còn là một lựa chọn vì tương lai xanh của đất nước. Chuyển đổi xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay các dự án quy mô lớn. Hành trình ấy được khởi nguồn từ chính ý thức và những thay đổi trong cách sống, cách sản xuất của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp.

0: tiết kiệm để sống xanh, hành trình nhỏ, giá trị lớn. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện thực tế, những giải pháp hiệu quả và góc nhìn mới về giá trị của tiết kiệm trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Khách chờ rồi, về thôi.
2: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
3: Vâng ạ.
4: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ví dụ như là điện phòng họp nè. Điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
5: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
6: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
7: Nghe lại chưa? Cái màn hình nước thải này, phải tắt đi trước, phải biết tiết kiệm nước trước.
6: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
8: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
6: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử, nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này. Và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng. Bà Lan cho biết.
9: Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
6: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần tiết kiệm ấy không chỉ dừng lại trong mỗi gia đình, nó đang trở thành một chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Bởi họ hiểu rằng tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng chính là tiết kiệm chi phí, là nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm dấu chân carbon của sản phẩm.
6: Dưới nhịp vận hành không ngừng của dây chuyền sản xuất, mỗi kilowatt điện đều được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng. Điện năng không chỉ là nhiên liệu để máy móc hoạt động, mà còn là một trong những yếu tố quyết định giá thành sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư

0: Đầu tư Thương mại Đại Việt cho biết.
1: Là đơn vị sử dụng khá nhiều điện thì chúng tôi đã có nhiều giải pháp cụ thể. Nhất là về công nghệ, chúng tôi đã thay dần các thiết bị mà tốn nhiều điện năng để thay thế bằng những máy móc thiết bị là sử dụng điện năng tiết kiệm hơn. Thứ hai về quản lý trong sản xuất, chúng tôi thay đổi và điều chỉnh cái khung thời gian sản xuất từ giờ trung điểm xuống thấp điểm. Qua đó là giảm được cái chi phí về điện năng và cũng đồng thời là tăng hiệu quả kinh doanh của công ty lên.
0: Không chỉ doanh nghiệp ngành thép, nhiều cơ sở chế biến gỗ cũng đang coi quản trị năng lượng là một phần trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh. Với đặc thù sản xuất theo đơn hàng xuất khẩu, những thời điểm cao điểm thường kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Vì vậy, chủ động điều chỉnh phụ tải, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều điện bằng công nghệ mới đang trở thành giải pháp mang lại hiệu quả kép, vừa giảm chi phí vận hành, vừa giảm lượng phát thải trong sản xuất. Bà Nông Thị Kiểm, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinawood Việt Nam, chia sẻ.
2: Điều chỉnh về lịch sản xuất kinh doanh, ví dụ như điều chỉnh về cái thời gian sử dụng điện, có thể là sử dụng vào cái giờ thấp điểm nhiều hơn để điều chỉnh phụ tải. Và cái thứ hai là có thể là thay thế về các thiết bị đã cũ mà tiêu thụ điện nhiều, thì thay thế bằng những thiết bị tiên tiến hiện đại hơn để có thể tiết kiệm điện.
0: Từ thực tế của các doanh nghiệp có thể thấy tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm sản xuất. Ngược lại, đây là quá trình tối ưu hóa công nghệ, đổi mới quản trị và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Khi giảm được chi phí đầu vào, doanh nghiệp cũng có thêm nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đó cũng là xu thế đang được chính phủ và các bộ ngành thúc đẩy. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng suất của nền kinh tế và thực hiện các cam kết giảm phát thải. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 tiết kiệm khoảng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Cùng với đó, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý năng lượng và xây dựng mô hình sản xuất phát thải thấp. Năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh. Thông điệp này không chỉ hướng tới mỗi người dân mà còn khuyến khích các doanh nghiệp coi đổi mới công nghệ và quản trị năng lượng là động lực cho tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là một trụ cột chính sách quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững và tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Điều này đòi hỏi thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để sử dụng năng lượng bền vững hơn. Với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.
0: Từ mỗi gia đình đến từng doanh nghiệp, lan tỏa thành văn hóa của cả cộng đồng. Tiết kiệm không chỉ để giảm hóa đơn tiền điện, không chỉ để bớt đi một khoản chi phí sản xuất, mà còn là cách để chúng ta giữ gìn nguồn tài nguyên, giảm phát thải và trao lại cho thế hệ mai sau một môi trường đáng sống hơn.

0: Hành Trình Xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc túi vải mang theo khi đi chợ, một chiếc bình nước được sử dụng nhiều lần thay cho chai nhựa dùng một lần, tắt bóng đèn trước khi rời khỏi phòng, rút phích cắm của những thiết bị không cần thiết hay tận dụng mặt giấy còn trắng để ghi chép, đó đều là những việc rất nhỏ, đến mức nhiều người cho rằng làm hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt. Nhưng ở nhiều quốc gia, chính những thói quen nhỏ ấy đã trở thành nền tảng của một lối sống xanh và góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
2: Tại Nhật Bản có một triết lý sống được gìn giữ từ xưa đến nay, đó là Mottainai. Không chỉ mang nghĩa thật lãng phí, Mottainai còn thể hiện sự trân trọng đối với tài nguyên và công sức tạo nên mỗi món đồ. Thay vì vội vàng thay mới hay vứt bỏ, người ta được khuyến khích tận dụng, sửa chữa và tái sử dụng nhiều nhất có thể. Triết lý ấy tưởng như rất đơn giản, nhưng đã làm thay đổi.

0: của một cộng đồng nhỏ giữa vùng núi của Nhật Bản. Thị trấn Kamikatsu thuộc tỉnh Tokushima chỉ có khoảng 1.500 cư dân. Hơn 20 năm trước, nơi đây cũng không khác nhiều vùng nông thôn khác. Rác sinh hoạt thường được đốt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra những khu vực trống trên núi. Một người dân địa phương nhớ lại.
1: Ban đầu vì đây là vùng nông thôn nên mọi người thường đốt rác thải sinh hoạt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra núi.
0: Khói từ việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường, trong khi diện tích chôn lấp ngày càng thu hẹp. Thay vì tiếp tục tìm cách xử lý lượng rác phát sinh, chính quyền địa phương quyết định thay đổi từ gốc, giảm rác ngay tại nguồn. Năm 2003, Kamikatsu tuyên bố theo đuổi mục tiêu trở thành thị trấn không rác thải đầu tiên của Nhật Bản. Con đường ấy không hề dễ dàng. Ông Takuya Takechi, chủ một cửa hàng tại Kamikatsu nhớ lại.
2: Kể từ khi phong trào không rác thải bắt đầu, cuộc sống đã trở thành một gánh nặng. Việc phân loại tốn thời gian và công sức, nó vất vả hơn trước đây.
0: Bà Hachiya Katayama cũng có chung cảm giác đó.
3: Lúc đầu chúng tôi đốt tất cả mọi thứ, nhựa và rác trong sân mà không suy nghĩ gì. Khi chuyển sang hệ thống phân loại, đã có rất nhiều sự bối rối.
0: Sự bối rối ấy xuất phát từ hệ thống phân loại rác rất nghiêm ngặt của Kamikatsu. Thay vì chỉ chia thành vài nhóm, người dân phải phân loại tới 45 loại rác khác nhau. Từ lon nhôm, lon thép, chai thủy tinh, bình xịt, giấy báo, bìa cắt tông cho tới quần áo, đồ gỗ và bóng đèn huỳnh quang. Mỗi loại đều có quy trình tái chế hoặc tái sử dụng riêng. Ban đầu nhiều người coi đây là gánh nặng, nhưng theo thời gian, chính việc phân loại rác mỗi ngày đã làm thay đổi cách họ nhìn nhận giá trị của từng món đồ. Ông Takuya Takechi chia sẻ.
2: Tôi đã hình thành ý thức trân trọng đồ vật hơn. Ví dụ với những thùng cắt tông từ cửa hàng, tôi tận dụng lại để đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
0: Một cư dân khác kể rằng, trước khi chuyển đến Kamikatsu, anh chỉ có một chiếc thùng rác trong nhà và mọi thứ đều được bỏ chung vào đó.
2: Giờ đây, thức ăn thừa được đưa vào làm phân bón cho những nông dân mà tôi đã ký hợp đồng. Sau đó chúng biến thành rau củ mà tôi lại sử dụng. Đó là một vòng tuần hoàn nhỏ và nó làm thay đổi nhận thức của bạn.
0: Không chỉ thay đổi cách phân loại rác, Kamikatsu còn khuyến khích người dân kéo dài vòng đời của mỗi sản phẩm. Các cửa hàng Kuru Kuru, nghĩa là tuần hoàn ra đời, cho phép người dân mang đến những món đồ không còn sử dụng để người khác tiếp tục dùng miễn phí. Những buổi hướng dẫn sửa chữa đồ gia dụng, quần áo hay đồ gỗ cũng trở thành hoạt động quen thuộc của cộng đồng. Đến nay, hơn 80% lượng rác của Kamikatsu được tái chế hoặc tái sử dụng. Nhưng với nhiều người dân, giá trị lớn nhất không nằm ở tỷ lệ ấy.
3: Tôi nghĩ bất kỳ vấn đề xã hội nào cũng vậy. Nếu bạn nói là không thể, nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng nếu nhận thức thay đổi, những người xung quanh và đối tượng tác động sẽ mở rộng, dẫn đến một phong trào lớn.
0: Thay đổi bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm để sống xanh vì thế không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, đó còn là cách sử dụng điện, nước, năng lượng và tài nguyên một cách hợp lý hơn, là thói quen cân nhắc trước khi mua thêm một món đồ mới hay trước khi vứt bỏ thứ mình đang có.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay, chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam, Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
8: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
9: Vâng, xin chào quý vị, cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
8: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
9: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện làm việc trực tiếp.
8: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
9: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình 2 năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn của Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
8: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng.
9: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
8: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
7: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
10: Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
11: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
10: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
7: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.
12: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Mạ Lai Thong Cô Mật Xít cho biết.
13: Lào và Việt Nam,
14: sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, cán cân xuất nhập khẩu tương đối cân bằng ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
12: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
15: Bản tin thời sự.
16: Bản tin thời sự.
17: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục điểm nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Chiều nay, tỉnh Tuyên Quang sẽ công bố kết quả điều tra vụ điểm 10 bất thường môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tòa tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.
18: Bây giờ là tin chi tiết.
19: Sáng nay, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu khắc phục nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, khắc phục tình trạng còn nhiều thao tác phức tạp trong hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung, đánh giá và có giải pháp bảo mật hệ thống để có thể gửi và xử lý các văn bản quan trọng, khắc phục tình trạng dữ liệu còn sai sót giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu

0: đảng viên và hệ thống các thủ tục hành chính của Đảng.
1: Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội vụ diễn ra sáng nay, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ công chức viên chức gắn với vị trí việc làm, bổ sung nhân sự cấp xã, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với đối tượng dôi dư. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ đã hoàn thiện đồng bộ hóa thể chế phục vụ vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, tham mưu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, quản lý biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đồng bộ toàn diện hiệu quả các chính sách về tiền lương, lao động, bảo hiểm xã hội, tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với mục tiêu tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân để lưu trữ và so khớp, xây dựng ngân hàng gen trên cả nước. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ và các tỉnh, thành phố cũng đã nêu một số khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới, như về biên chế, chất lượng nhân lực cấp xã, hạ tầng số, trụ sở, tài sản công và cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã. Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết.
3: Hoàn thành thể chế, xác định rõ quyền hạn nhiệm vụ của các cấp, hoàn thành sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tham mưu, vận hành, ổn định thông suốt chính quyền địa phương hai cấp. Hai là đẩy mạnh, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức viên chức gắn với vị trí việc làm, kịp thời bổ sung nhân sự cấp xã, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho đối tượng dôi dư, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số, quản trị hành chính hiện đại, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
0: Sáng nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vấn đề cải cách hành chính, chuyển đổi số và khoa công nghệ được nhiều đại biểu quan tâm tại nghị trường. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
4: Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng cho rằng thời gian gần đây, cử tri và doanh nghiệp tiếp tục phản ánh tình trạng hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động chưa ổn định, việc tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và môi trường đầu tư của thành phố. Liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, giải ngân các dự án chuyển đổi số, đại biểu Nguyễn Ngọc Lương quan tâm đến báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều nguồn vốn đã được giao, nhưng nhiều dự án hiện nay chưa được giải ngân. Chỉ tiêu phát triển kinh tế số đang đạt là rất thấp, chỉ 7,88%, trong khi chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố giao là 15-17%. Theo ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, hiện thành phố đang chậm trong quá trình chuyển đổi số. Đến nay, trung tâm IoC chưa đồng bộ dữ liệu từ các sở ngành, các địa phương, đường truyền, cơ sở hạ tầng cũng chưa đảm bảo. Sở Khoa học Công nghệ phải tháo gỡ điểm nghẽn này trong 6 tháng cuối năm. Đồng Nai sẽ đầu tư nâng cấp trung tâm IoC, xây dựng các nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số đi vào thực tế.
5: Tỷ lệ giải ngân cho chuyển đổi số chúng ta thấp bởi vì chúng ta chưa làm được gì. Thành ra là chúng ta làm sao mới giải ngân được. Còn tới 6 tháng cuối năm này chúng tôi sẽ làm rất nhiều. Nâng cấp cho cái cơ sở dữ liệu trung tâm IoC, xây dựng cái nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Và đồng thời chúng tôi tính toán đến các xã phường trong cái đề án đồng bộ hệ thống đường truyền và hạ tầng chuyển đổi số. Tới đây nữa là sợ không có nguồn để chúng ta đáp ứng được cho cái nền tảng. Và trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi sẽ cố gắng gần đó, nhưng ưu tiên cho cái nghị quyết 57 này.
1: Liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực này. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
6: Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin cho các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương đúng quy trình với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Tại hiện trường, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động máy xúc để bóc dỡ lớp bê tông và lớp đất mặt. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội.
7: Như là hiện nay là chúng ta đang vào mùa mưa, Do đó thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái tìm kiếm biên tập hải cốt liệt sĩ. Như các bạn thấy là hiện nay thì chúng tôi đã chia nhà bạc và để là

0: nước mưa không ảnh hưởng đến quá trình là chúng ta là các bước phải có các thị trữ cũng như là đảm bảo tiến độ thi công.
1: Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để bảo quản, giữ gìn và khai thác tối đa thông tin từ các giấy tờ di vật được tìm thấy nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau gần 60 năm chờ đợi.
2: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.055 đồng một lít, xuống tối đa 19.191 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 giảm 412 đồng một lít, còn tối đa là 20.003 đồng một lít. Dầu mazut giảm 318 đồng một kg, xuống còn 13.735 đồng một kg. Riêng dầu diesel tăng 569 đồng một lít, lên tối đa là 21.745 đồng một lít. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 200 đồng một lít xăng sinh học và 200 đồng kg dầu giá mazut. Tổng Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay, tỉnh sẽ tổ chức họp báo cung cấp kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý vụ điểm thi môn toán bất thường tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy hơn 290 trong số 328 học sinh của trường đạt từ 9 điểm toán trở lên, trong đó có hơn 140 điểm 10 với điểm trung bình là 9,58, cao nhất cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định kết quả môn toán tại trường là bất thường, cần tiếp tục xác minh làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi. Liên quan đến vụ việc, giáo viên Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, đã bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Các dự án xây trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đang được đẩy nhanh tiến độ, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra để kịp đưa vào phục vụ năm học mới. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, ba dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn, IRV và IALOP triển khai giai đoạn 1 đều đạt khối lượng thực hiện trên 80%. Cùng với ba dự án đang thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp xã E Bung. Dự án dự kiến có quy mô hơn 1.300 học sinh. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Đối với tất cả các đơn vị đã vượt qua cái khó khăn về nhân công, khó khăn về thời tiết, khó khăn về vận chuyển để mà đáp ứng được cái tiến độ chung. Thì hiện nay là cơ bản ba trường đều đã hoàn thành trên 80% khối lượng các công việc. Với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban.
3: Theo Văn phòng Phòng chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp làm 2 người tử vong do sét đánh, xảy ra 81 vụ sạt lở, 42 vụ lốc xoáy gây thiệt hại hàng trăm căn nhà, nhiều công trình và diện tích sản xuất. Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm tới nay ước tính hơn 25 tỷ đồng. Và tiếp theo là tin thời tiết. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ nay đến ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở cấp 1. Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ hôm nay có nền nhiệt dễ chịu hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mưa dông vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Ngoài ra, tại một số nơi, mưa lớn cục bộ vào chiều tối cũng có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi có địa hình xung yếu.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Vụ điều tra và xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan đến luật lệnh thiết quân luật đang bước vào giai đoạn then chốt với phán quyết đầu tiên vừa được Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á.

0: thông tin.
1: Chiều nay, mùng 9 tháng 7, ngày thứ 583 sau khi khủng hoảng bùng phát tại Hàn Quốc với lệnh thiết quân luật được ban bố đêm mùng 3 tháng 12 năm 2024, Đại Pháp Viện, tức Tòa án tối cao của Hàn Quốc đã tiến hành phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội danh cản trở thi hành công vụ, mặc dù bị cáo đã không có mặt tại tòa. Tại đây, tòa tối cao đã bác đơn kháng án của ông Yoon. Theo đó, mức án 7 năm tù khổ sai mà tòa án cấp cao thủ đô Seoul tuyên phạt cựu tổng thống vào hôm 29 tháng 4 vừa qua đã chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là lần đầu tiên tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết và cũng là lần đầu tiên một nhóm tội danh của ông Yoon Suk-yeol chính thức được xác lập. Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1 năm nay, ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ phủ tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1 năm 2025. Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu tổng thống có tội và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt lên 7 năm tù khổ sai.
2: Bộ Tài chính Nam Phi đã mở cuộc điều tra đối với các cáo buộc sai phạm của một cựu nhân viên liên quan đến các hợp đồng mua sắm công. Cuộc điều tra do các chuyên gia độc lập thực hiện, đồng thời rà soát toàn bộ các hợp đồng liên quan. Bộ Tài chính Nam Phi khẳng định sẽ công khai kết quả điều tra và xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm nhằm tăng cường minh bạch và phòng chống tham nhũng.
3: Một báo cáo mới cho biết cơ quan chức năng Mỹ đã phát hiện khoảng 225 triệu đô la Mỹ có dấu hiệu gian lận trong hệ thống giáo dục phổ thông K-12 giai đoạn từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm nay. Các sai phạm gồm biển thủ công quỹ, lập hóa đơn khống, khai khống số lượng học sinh để nhận ngân sách, thông thầu và nhận hối lộ. Các vụ việc được ghi nhận tại gần 90 trường hợp ở 24 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico. Giới quan sát cho rằng vụ việc sẽ thúc đẩy các nỗ lực siết chặt giám sát, kiểm toán và quản lý ngân sách giáo dục tại Mỹ.
2: Cơ quan khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết siêu bão Bavi đã suy yếu thành bão cấp mạnh nhưng vẫn tiếp tục gây mưa trên nhiều khu vực của Philippines. Các cơ quan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước những ảnh hưởng của cơn bão. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Tính đến 4 giờ sáng nay giờ địa phương, bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 175 km một giờ gần tâm bão và gió giật lên đến 215 km một giờ di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km một giờ. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết tất cả các cán bộ cảnh sát, các văn phòng khu vực và các đơn vị liên quan đã được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho những ảnh hưởng có thể xảy ra của cơn bão. Các quy trình chuẩn bị và ứng phó thảm họa cũng như đội ứng phó khẩn cấp của lực lượng này đã được kích hoạt, sẵn sàng triển khai ngay lập tức đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines trước đó cảnh báo gió mạnh và mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra trên phần lớn các khu vực của đất nước do ảnh hưởng của cơn bão cũng như gió mùa Tây Nam tăng cường.
3: Những ngày qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối phó với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến hôm nay, gần 7.500 hectare rừng đã bị thiêu rụi. Thời tiết khô hạn kéo dài và nắng nóng gay gắt đang khiến tình hình trở nên vô cùng tồi tệ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Trong một thông báo, lực lượng chức năng Pháp cho biết tình hình đang đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Pyrénées-Orientales, nơi ngọn lửa đã càn quét hơn 4.900 hectare rừng và buộc khoảng 12.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú. Dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đang có dấu hiệu cải thiện nhờ nỗ lực của khoảng 800 lính cứu hỏa, đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu. Song song với đó, một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 hectare rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, liên tục gây khó khăn cho công tác dập lửa suốt nhiều giờ liền. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần 2 tháng qua do thiếu mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng không còn bó hẹp ở miền Nam mà đã lan rộng ra toàn quốc, khiến 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo cao và 7 tỉnh khác ở mức rất cao. Ngay cả các khu vực phía Tây, Tây Nam, miền Trung và vùng phụ cận Paris như Essonne hay Deux-Sèvres cũng ghi nhận mức nguy hiểm tối đa, buộc nhiều địa phương phải ra quyết định hủy bỏ các màn bắn pháo hoa truyền thống nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7 để phòng ngừa rủi ro.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
8: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
7: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
8: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
0: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
8: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
7: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
8: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
0: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
7: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
0: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
7: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
0: Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
9: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn phế. Theo thống kê thì mỗi năm nước ta có hơn 200.000 ca đột quỵ, tức là trung bình có khoảng 548 ca đột quỵ một ngày. Đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như là huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch là những đối tượng có nguy cơ đột quỵ cao nhất. Đột quỵ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người bệnh mà còn để lại gánh nặng rất lớn cho gia đình. Một người không may bị đột quỵ, nếu may mắn qua khỏi, thường chịu các di chứng nặng nề như là tàn phế, liệt nửa người, mất khả năng ngôn ngữ. Gia đình cần dành rất nhiều thời gian, công sức và cả chi phí để chăm sóc. Vậy thì người cao tuổi, người có bệnh lý nền cần làm gì để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ? Và với những người đã từng bị đột quỵ thì chăm sóc ra sao để tránh tái phát? Để cùng quý vị tìm lời giải, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới chuyên gia sức khỏe Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian phát sóng chương trình ngày hôm nay, tổng đài tư vấn miễn cước 1800 28 28 85 luôn mở để tiếp nhận mọi thắc mắc và câu hỏi từ phía quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ băn khoăn nào về sức khỏe, hãy gọi 1800 28 28 85. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp chi tiết cho từng trường hợp. Chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa và phục hồi sau đột quỵ của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu thuộc top 5 công ty đông dược uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 28 28 85 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, trước khi đến với những phần kết nối trực tiếp với khán giả của chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để hiểu thêm những kiến thức liên quan tới đột quỵ. Thưa chuyên gia, có một câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả thì đều rất là thắc mắc, đó chính là tại sao mà những người cao tuổi và người có bệnh lý nền thì lại thường có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn, và liệu rằng chúng ta có cái giải pháp nào để giúp phòng ngừa đột quỵ ở những đối tượng này hay không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, một trong những vấn đề mà tất cả những người cao tuổi và những người bệnh lý nền luôn luôn lo lắng là gì? Là liệu rằng mình có thể bị đột quỵ não hay không? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng, bởi vì nói như MC Phương Anh vừa nói, thì có thể nói đột quỵ nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Và nếu như chúng ta thoát được lưỡi hái tử thần thì chúng ta phải chịu những cái di chứng tàn phế vô cùng nặng nề. Vậy thì tại sao những người cao tuổi, những người mắc bệnh lý nền thì lại có xu hướng và tỷ lệ bị đột quỵ não cao hơn? Điều này quả thực là rất dễ hiểu, bởi vì chúng ta biết là ở những người cao tuổi, điều đầu tiên chúng ta phải thấy rằng cái sức đề kháng, hay nói theo y học cổ truyền, tức là cái chính khí trong cơ thể nó suy giảm rất nhiều. Mà chính khí tổn nội thì tà bất khả can, tức là sức đề kháng mà còn thì các bệnh lý nền, trong đó có đột quỵ, nó sẽ không phát sinh. Nhưng mà ở những người cao tuổi thì bao giờ sức đề kháng, cái chính khí cũng bị suy giảm. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những người cao tuổi, như tôi đã nói, là các bệnh lý nền rất nhiều, trong đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến huyết áp cao, liên quan đái tháo đường, rồi là rối loạn lít máu và một số bệnh lý tim mạch khác. Thế thì cả ba, cả bốn cái nhóm bệnh lý này á, nó đều là một cái tác nhân, là yếu tố nguy cơ để gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch, đặc biệt là đối với tình trạng huyết áp cao và rối loạn lipid máu. Cho nên có thể nói rằng là một điều rất dễ hiểu là ở những người cao tuổi, những người mắc bệnh lý nền thì cái chuyện mà chúng ta bị đột quỵ não nó là cao hơn tất cả so với các đối tượng khác. Cho nên trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta nói về vấn đề này. Vậy thì cái vế thứ hai mà chúng ta từng đặt câu hỏi là vậy thì với những người cao huyết áp, với những người cao tuổi, với những người có bệnh lý nền thì chúng ta nên có giải pháp nào để mà có thể dự phòng rồi là hỗ trợ điều trị cái tình trạng đột quỵ. Thế thì thưa quý vị, có thể nói là thế này. Tôi nghĩ là chẳng có một thứ biện pháp duy nhất nào có thể giải quyết được vấn đề này, có thể làm che chắn được cái chuyện mà người cao tuổi chúng ta bị đột quỵ. Mà vấn đề chỗ là phải chúng ta vẫn phải nói với nhau rằng là chúng ta phải tiến hành những giải pháp mang tính chất đồng bộ, hay còn gọi là toàn diện, mà dân chuyên môn chúng tôi vẫn từng hay nói là giải pháp 4T, đúng không ạ? Và 4T thì trong đó yếu tố thứ nhất là yếu tố tinh thần. Ví dụ như chúng ta có một căng thẳng nào đó, một stress mạnh nào đó thì lập tức là chúng ta có thể bị đột quỵ. Đấy là vấn đề đầu tiên, nghĩa là chúng ta phải giữ làm sao đời sống tinh thần luôn luôn vui vẻ, lạc quan, hoan hỉ. Đấy là điều quan trọng bậc nhất. Điều thứ hai là vấn đề cái T thứ hai là thực phẩm, nghĩa là liên quan đến chế độ ăn uống. Yếu tố thứ ba là chúng ta phải chú ý rèn luyện thể lực. Bởi vì thông thường những người cao tuổi nhiều khi chúng ta là ít vận động hơn. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta không vận

0: động đó là một con đường mà rất dễ dẫn đến sự bế tắc của khí huyết, và từ đó nó cũng là yếu tố mà gây nên cái tình trạng vỡ xơ động mạch. Và thứ tư đó là chúng phải thăm khám định kỳ, bởi vì có những người mặc dù mạch máu não bị vỡ xơ động mạch đã hẹp tới 30-40% nhưng người ta lại không có triệu chứng. À, thay vì đó thì cũng có những người hẹp rất là ít nhưng mà bắt đầu có đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Bởi vậy cái việc thăm khám định kỳ cái tê thứ tư là vô cùng quan trọng để là chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý nền khi nó còn manh nha, và từ đó chúng ta phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu để kiểm soát các bệnh lý nền. Mà những người già chúng ta nhiều khi lại có những người chủ quan cho rằng thôi thì đây là bệnh già, chẳng hạn mất ngủ, đau đầu thì nó qua loa đi thôi, không đi thăm khám gì cả. Cho đến khi mà bắt đầu đột quỵ, lúc đó thì muộn quá rồi, phải không ạ? Vậy thì có một vấn đề quan trọng là gì? Là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể như thế nào? Đây là vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói là có rất rất nhiều các thảo dược, các cái dược liệu trong y học cổ truyền có tác dụng là bồi bổ. Nhưng ở đây, đây là giải pháp mà nó có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là người ta sử dụng đến gọi là cái tam đại bổ phẩm. Tam bổ phẩm đó là cái gì? Đó là có nhung hiêu, có nhân sâm và thứ ba là có đông trùng hạ thảo. Không nói thì chúng ta cũng đều biết rằng là nhân sâm ở trong cái giải pháp tôi muốn nói là người ta dùng nhân sâm là hồng sâm của Hàn Quốc, được quá trình bào chế hồng sâm nó làm cho cái lượng saponin nó từ 26 lên 38 loại saponin. Và hồng sâm này khi bào chế thì nó sử dụng được cho những người bị cao huyết áp, mà cái này là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cái thứ hai là nhung hiêu, cái thứ ba là đông trùng hạ thảo thì chúng ta biết rồi phải không ạ? Đây là gọi là bách hư khắc tinh. Có rất nhiều các cái chất dinh dưỡng, có tới 17 axit amin, có 20 cái nguyên tố vi lượng, và đặc biệt nó có bộ ba là colicepin, polysaccharide và colicepin và adenosine. Đây là bộ ba hoạt chất mà làm nên bản sắc của đông trùng hạ thảo. Vậy thì trong giải pháp này, ba cái vị này nó gọi là vị quân, và nó có tác dụng là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, và đồng thời nó tăng cường cái sức đề kháng cực kỳ tốt. Cho nên là các cụ nói gọi là tam đại bổ phẩm là như vậy. Nhưng mà trong giải pháp này á thì người ta còn kết hợp sử dụng thêm các vị thuốc vừa bổ khí vừa bổ huyết, ví dụ như là thục địa, ví dụ như là đương quy, là kỷ tử, là hoài sơn. Đấy là những vị thần mà để có thể giúp cho tam đại bổ phẩm phát huy tác dụng. Và đồng thời người ta còn dùng đến táo đỏ, đến mật ong để làm tá và sứ để điều hòa các vị thuốc với nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái giải pháp này á thì nó mang chất cân bằng. Nó vừa bổ dương, nó vừa bổ âm, nó vừa bổ khí, nó vừa bổ huyết. Cho nên có thể nói rằng là đối với những người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, khi mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này thì đồng nghĩa với việc như tôi đã nói là nâng cao chính khí. Khi mà sức đề kháng nó tốt thì các cụ nói là chính khí tổn nội tà bất khả can, tức là sức đề kháng nó tốt thì tà khí nó không xâm nhập, yếu tố gây bệnh nó không phát tác được. Hay hoặc có câu là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là cái sức đề kháng nó tốt thì các bệnh lý nền nó sẽ thoái lui dần và nó không phát tác. Và có thể nói rằng là đây nó cái gốc của vấn đề để mà chúng ta có thể dự phòng một cách tích cực cái tình trạng gọi là đột quỵ não, trong đó có là xuất huyết não và nhồi máu não. Rất mong các quý vị chúng ta theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi khi mà các quý vị cần sự tư vấn của chương trình.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022 với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mãn tính, nâng cao sức khỏe. Tổng thể mỗi một viên hoàn sâm nhung đại bổ tâm bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6 gram một viên. Đặc biệt, sâm nhung đại bổ tâm bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm tâm bình, giúp phát huy hiệu quả cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, để được lắng nghe chuyên gia Hoàng Khánh Toàn giải đáp những thắc mắc về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800-282885. Do số lượng cuộc gọi thường rất lớn, trong khi thời lượng của chương trình thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy gọi đến tổng đài càng sớm càng tốt để tăng cơ hội được trò chuyện trực tiếp cùng với chuyên gia. Xin được nhắc lại số tổng đài miễn cước.

0: cước là 1-800-28-28-85. Thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài của chúng tôi đã liên tục nhận được những yêu cầu mong muốn kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
1: Chào chương trình ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi giới thiệu tôi tên là Hiên, năm nay tôi 75 tuổi, tôi ở Hải Phòng.
2: Dạ.
1: Tôi thì tôi mất ngủ nhiều quá rồi.
2: Dạ vâng.
1: Mất ngủ là mấy năm trước thì mỗi một đêm tôi chỉ ngủ được tầm khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thế mà từ năm ngoái đến năm nay thì nhiều đêm không ngủ được.
2: Vâng.
1: Thì tôi bị mất ngủ nhiều quá, tôi thức đêm
2: vâng.
1: nhiều quá, xong hiện giờ đến giờ nó bị tai biến.
2: Dạ.
1: Bị tai biến là nó liệt liệt nửa người.
2: Vâng.
1: À, thế nhưng mà chạy chữa thì xoa bóp bấm huyệt thì giờ tôi đi thì tập tễnh đập dành thì tôi vẫn đi được.
2: Vâng.
1: Thế nhưng mà giấc ngủ nó vẫn chập chờn không được.
2: Dạ vâng.
1: Mà người nó mệt mỏi lắm.
2: Dạ vâng.
1: Bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào, nhờ bác là tình trạng của tôi thế thì như thế nào.
2: Dạ vâng. À, thưa cô, là có thể hiểu là như thế này. Thông thường cái lý do ở những người cao tuổi là do vấn đề thiếu máu não mãn tính. Mà thiếu máu não mãn tính thì cô biết rồi đấy, chủ yếu là do cái tình trạng vữa xơ động mạch. Thế cho nên là mình cứ nghĩ rằng thôi thì mất ngủ ở cái tuổi già thì nó là cái chuyện của người già. Cho nhiều khi nhiều người chủ quan. Cho nên khi mà cái vữa xơ nó lớn lên và đồng thời khi nó vít lấp lại cái thành mạch thì rõ ràng là chúng ta bị nhồi máu não thôi. Thế cho nên là cái tình trạng của cô lần trước là do cái tình trạng vữa xơ động mạch mà nó gây nhồi máu não. Nhưng mà rất may là cũng đã điều trị tích cực. Thì hiện nay thì nó cũng đã hồi phục được một phần lớn. Nhưng mà vẫn để lại di chứng là gì? Chúng ta đi nó tập tễnh. Nhưng cái quan trọng hơn hiện nay là cái gì? Là liệu rằng mình có bị tai biến lần thứ hai, thứ ba hay không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô vẫn bị mất ngủ và người cảm giác mệt mỏi. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tình trạng thiếu máu não nó vẫn diễn tiến. Đi kèm theo là gì? Cái sức đề kháng của mình theo năm tháng, năm nay 75 tuổi rồi, nó suy giảm nó quá nhiều. Cho nên nó giải thích cái chuyện là mình mất ngủ. Thế bây giờ phải làm như thế nào? À, thôi thì bây giờ thì mình đã bị một lần rồi, phải không ạ? Thì bây giờ mình phải bám sát lấy cái chuyện là gì? Phải kiểm soát, phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Trong đó đặc biệt là đi khám hệ thống về nội tim mạch cũng như là nội thần kinh, đặc biệt là nội thần kinh. Nhưng mà cái thứ hai, cái chuyện bồi bổ sức khỏe. Mà bồi bổ thì ở cái tuổi này của cô thì chắc chắn là ăn uống thì nó không còn ngon miệng như trước, phải không ạ? Bởi vì hệ thống tỳ vị nó bị lão hóa rồi. Thế thì chúng ta nên bồi bổ bằng các thảo dược, phải không ạ? Bồi bổ bằng những cái vị thuốc của y học cổ truyền. Thưa với cô là trước đây thì chúng ta hay đi khám, phải không ạ? Các thầy thuốc đông y người ta bắt mạch kê đơn, xong người ta kê cho mình những cái đơn thuốc về mình sắc, mình ninh, mình nấu. Nhưng mà hiện nay thì đã có những cái giải pháp mà người ta lựa chọn, xong người ta bào chế. À, rồi là người ta chuẩn hóa, người ta sản xuất nó cho dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GBU theo cái tiêu chuẩn gọi là sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế Thế giới. Mà đây là sâm Hàn Quốc, là hồng sâm Hàn Quốc mà tuổi là 6 năm tuổi. Tức là cái loại hồng sâm mà có tới 38 các saponin, nó tác dụng bồi bổ, nguyên đại nguyên khí cực kỳ tốt và nó dùng cho được cả những người cao huyết áp. Rồi nữa là nhung hiêu. Rồi nữa là kết hợp với đông trùng hạ thảo và các cái vị thuốc bồi bổ khí huyết khác như thục địa, như đương quy, như hoài sơn. Thế thì đây là một cái giải pháp là nó bồi bổ một cách đồng đều cả khí, cả huyết, cả âm, cả dương. Và đồng thời nó còn hỗ trợ cho mình là gì? Tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và dự phòng cái tình trạng, góp phần dự phòng tình trạng vữa xơ động mạch mà do rất nhiều yếu tố mà tuổi tác chúng ta gây ra. Thế cho nên chương trình rất là mong là cô một mặt là thôi thì ta phải chịu khó kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, tuân thủ đơn thuốc của các thầy thuốc Tây y, nhưng đồng thời là cô cũng nên tìm đến cái giải pháp mà sâm nhung đại bổ. Đây là giải pháp mà có thể nói rằng là từ khi ra đời thì chương trình tư vấn cho rất nhiều những người mà có nguy cơ đột quỵ cũng như những người đã từng bị đột quỵ thì thấy rằng là cái sức đề kháng, sức khỏe của bệnh nhân được tăng lên một cách rõ rệt. Và các cái chỉ số bệnh lý cũng được ổn định.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hiên đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thông qua câu chuyện của cô Hiên thì cũng thấy rằng là mất ngủ triền miên, cơ thể suy nhược thì có thể dẫn tới những cái biến cố nguy hiểm như là tai biến. Sâm nhung đại bổ tâm bình chính là giải pháp mà khuyến nghị cho cô Hiên. Sản phẩm này thì có chứa tới 28% hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu và đông trùng hạ thảo, ba thượng dược đại bổ hàng đầu thuộc tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền. Sản phẩm còn có nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, hoài sơn, mật ong không chỉ giúp

0: tăng hiệu quả bồi bổ mà còn rất tốt cho tiêu hóa nữa. Và sâu nhum đại bổ Tân Bình thì có thành phần hoàn toàn từ thảo dược nên là cô Hiên cũng như quý vị có thể yên tâm sử dụng bởi vì sẽ không gây ra tương tác với các loại thuốc tây đâu ạ.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Minh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Minh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo cũng đang rất mong đợi được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, tôi năm nay 58 tuổi, tôi đang ở Hà Nội. Tôi bị tiểu đường 3 năm nay rồi, cũng không dám ăn uống gì cả. Gần đây lại còn bị thoát vị đĩa đệm nữa, nên là cũng phải uống cả thuốc. Sáng ngủ dậy đến 3 giờ sáng là đã tỉnh giấc rồi. Ăn cũng không được, ngủ cũng không được nên là rất mệt. Tôi muốn hỏi chuyên gia là cái sâm nhung thì không biết tôi có dùng được không? Cảm ơn chuyên gia.
3: Dạ vâng. Có thể nói rằng là thì ngoài cái chuyện mà chúng ta sử dụng các thuốc bệnh, ví dụ như là bị tiểu đường thì chúng ta phải dùng các thuốc tân dược, hay hoặc bị thoát vị đĩa đệm để giảm đau trung viêm chúng ta phải dùng tân dược. Thì cái việc mà đấy người ta gọi là dùng các thuốc để chữa bệnh hay còn gọi là thuốc bệnh. Nhưng mà trong đông y ấy, thì bên cạnh thuốc bệnh thì cái phần bồi bổ nó là dần quan trọng. Mà bồi bổ thì có thể nói là nó có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là chúng ta bồi bổ qua cái đường ăn uống, tức là qua cái tỳ vị, và từ đó nó sinh ra cái khí hậu thiên, và khí hậu thiên nó sẽ tích lại ở thận, nó cùng với tiên thiên nó tạo thành nguyên khí. Cho nên là bồi bổ bằng đường ăn uống cũng là rất quan trọng. Nhưng có một điều thế này, những người cao tuổi thì thông thường ăn uống nhiều khi cũng lại rất khó khăn, mà nhất lại bị tiểu đường nữa. Thế cho nên là nhiều khi chế độ ăn uống là chúng ta cũng hơi cực đoan một chút. Có những người là bị tiểu đường là cứ thấy gì đó tinh bột, cái gì ngọt ngọt là chúng ta không ăn. Thế cho nên là rất nhiều người bị bệnh tiểu đường, bệnh nặng lên ở cái chỗ là gì? Là chúng ta kiêng khem một cách quá mức. Cho nên điều đầu tiên là chương trình muốn khuyên thế này, là chúng ta phải nên đến các trung tâm tư vấn về dinh dưỡng, để từ đó có các thầy thuốc người ta tư vấn về chế độ ăn, các thực đơn ăn, từ những bữa điểm tâm, bữa ăn trưa, bữa ăn sáng, cách thức như thế nào, để làm gì? Để trên nguyên tắc là chúng ta có kiêng để làm cho đường huyết chúng ta kiểm soát, nhưng mà chúng ta vẫn phải ăn đủ chất, ăn cân bằng. Nói đơn giản là gì? Chúng ta phải phân nhỏ các bữa ăn ra làm nhiều bữa khác nhau, chúng ta không ăn cùng một lúc quá nhiều tinh bột, chẳng hạn là như vậy. Đấy là cái chế độ ăn uống, mà chế độ ăn uống người tiểu đường là vô cùng là quan trọng. Thì đấy là một phương pháp bồi bổ, mà bổ đó là bổ tự nhiên, có nghĩa là đưa vào cơ thể và tỳ vị của chúng ta nó hấp thụ. Vâng ạ. Nhưng cái bồi bổ thứ hai cũng rất quan trọng với người cao tuổi hiện nay là gì? Là chúng ta sử dụng các vị thuốc bổ của đông y. Trong đó có nhóm bổ âm, có nhóm bổ dương, có nhóm bổ khí, có nhóm bổ huyết. Vậy thì cái bồi bổ này nó cũng có vai trò cực kỳ quan trọng. Là bởi vì làm sao? Bởi vì ở cái tầm tuổi này với bệnh lý mãn tính nhiều như vậy thì chúng ta phải sử dụng một cái biện pháp theo nguyên tắc là gì? Công bổ kiêm trị. Tức là gì? Vừa phải chữa bệnh nhưng phải vừa có bồi bổ. Và cái bồi bổ đó là cũng là vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta không bồi bổ tốt, chính khí nó suy giảm, khí huyết nó suy giảm, thì tất cả những cái biện pháp điều trị chữa bệnh của chúng ta nó không đạt được mục đích, và thậm chí nó còn thất bại. Việc mà sử dụng cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ, trong đó là nó có 3 cái thành tố vô cùng quan trọng, mà từ đầu chương trình chúng tôi nói rất nhiều, đó là hồng sâm, đó là nhung hiêu, và đó là đông trùng hạ thảo. Đồng thời kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, với kỷ tử, với hoài sơn, với táo đỏ, với cả mật ong, thì đây hầu hết là đều là cái vị thuốc bổ, nhưng mà nó cân bằng, bởi vì nó vừa bổ âm, nó vừa bổ dương, vừa bổ khí, vừa bổ huyết. Và chính cái bồi bổ đó nó nâng cao cái sức đề kháng, trong đó có chuyện đái tháo đường, trong đó có cái chuyện bị thoát vị đĩa đệm, trong đó có chuyện suy nhược cơ thể bị gầy sút, và đặc biệt là gì? Là dự phòng cái tình trạng từ đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch, và nó là cội nguồn của đột quỵ não, đột quỵ tim. Cho nên cái việc bồi bổ trong y học cổ truyền nó có vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vậy không gì bằng là ngoài chuyện bồi bổ bằng ăn uống hợp lý thì chúng ta nên tìm đến các giải pháp bồi bổ mang tính chất cân bằng. Mà chương trình phải nói thực là thế này, là với căn bệnh tiểu đường là chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì đây là căn bệnh mà nó là thủ phạm của cái tình trạng gây ra đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cho nên giải pháp bồi bổ một cách gọi là cân bằng cả âm cả dương cả khí cả huyết chính là một yếu tố để

0: Tâm bình là sự kết hợp của những thượng dược hàng đầu trong y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và phối hợp cùng với các vị thuốc quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, vân vân. Và đối với những người mà mắc các bệnh lý như là tiểu đường này, rồi lại bị thoát vị đĩa đệm, mất ngủ giống như là bác, thì việc chúng ta sử dụng sâm nhung đại bổ mang lại rất nhiều những lợi ích rõ rệt. Đó chính là hỗ trợ tuần hoàn máu não, giảm những cái triệu chứng và ổn định huyết áp, cải thiện chức năng tim mạch, cũng như là giảm những cái nguy cơ đột quỵ như là chuyên gia cũng có chia sẻ, bồi bổ khí huyết, nâng cao thể lực, khắc phục tình trạng mệt mỏi hay là suy nhược.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, tổng đài miễn cước của chúng tôi vẫn đang luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả trên khắp cả nước. Nếu như quý vị hay là người thân của mình mà đang gặp phải cái tình trạng cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch hay là từng trải qua tai biến đột quỵ, mong muốn được tư vấn giải pháp phòng ngừa cũng như là hỗ trợ phục hồi sức khỏe, thì quý vị hãy gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 282885 ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với khán giả tiếp theo cũng đang rất mong đợi được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Dạ thưa chuyên gia, tôi ở trong miền Nam, tôi năm nay 70 tuổi.
3: Dạ vâng.
2: Tình trạng của tôi thì sức khỏe hơi kém.
3: Dạ vâng.
2: Thì đã bị tai biến rồi, thì tim cũng yếu nè, tiền đình, huyết áp cao.
3: Dạ vâng. Đó,
2: ra sức khỏe cũng hơi kém. Tôi thấy nói về sâm nhung bút.
3: Dạ vâng.
2: Thì dùng thì thấy nó ổn định.
3: Dạ vâng.
2: Đỡ mệt, tim cũng đập cảm giác ổn.
3: Dạ.
2: Đỡ choáng. Đó, thành ra hôm nay tôi hỏi chương trình chuyên gia là nếu mà dùng một thời gian bao lâu thì được tiếp tục nữa hay là như thế nào thì nhờ chuyên gia tư vấn giùm.
4: Thưa bác, là có thể nói là điều đầu tiên là chương trình cũng rất là chúc mừng bác. Năm nay là bác 70 tuổi rồi, cho nên là cái sức đề kháng của mình là nó không được như ngày xưa. Mà cái thứ hai nữa là các bệnh lý nền của bác cũng khá nhiều và đã bị tai biến một lần rồi. Có nghĩa là gì? Là lúc đó là cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã quá suy sụp, cho nên là mới phát sinh ra những các cái biến chứng như vậy, và đặc biệt là người di chứng tai biến máu não. Thế cho nên bây giờ mục đích của mình là cái gì? Thứ nhất là mình làm sao là không để cho bị tai biến mạch máu não lần thứ hai. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ổn định các cái bệnh lý nền. Và cái thứ ba là mình nâng cao cái sức đề kháng của mình. Trong đó thì cái việc mà sử dụng các cái thuốc tân dược qua những lần mình tái khám một cách chuẩn chỉ, theo đúng chỉ định của bác sĩ, đây là điều quan trọng bậc nhất. Để mình kiểm soát tất cả các bệnh lý nền, đấy là cái điều đầu tiên, phải không ạ? Cái thứ hai là vấn đề ở chỗ là mình phải nâng cao cái sức đề kháng của mình bằng cách thông qua thứ nhất là vấn đề ăn uống. Nói gì thì nói, ở cái tuổi 70 thì nhiều khi là nhiều bác là chúng ta ăn uống nó đơn sơ lắm. Cho nên mình phải nhớ rằng là có bệnh là mình phải có sức lực, là phải chịu khó ăn uống. Nhưng mà vấn đề ăn như thế nào thì cái đó thì bác cũng nên tìm đến những cái trung tâm người ta tư vấn về dinh dưỡng. Thế còn cái việc sử dụng cái sâm nhung đại để nâng cao cái sức đề kháng, cái điều đó là cần thiết. Các cái thuốc bổ trong y học cổ truyền nó không chỉ là mang chất là bồi bổ theo cái kiểu như là chúng ta nâng cao vấn đề chính khí, mà bản thân các cái vị thuốc bổ đó nó cũng có những cái nó can thiệp vào vấn đề chữa bệnh. Nói ví dụ như thế này, ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ như hồng sâm chẳng hạn, đây là những cái thảo dược nó bồi bổ đấy, nhưng mà nó cũng có phần là gì, điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, điều hòa mỡ máu, và từ đó nó góp phần cùng với tân dược để mà ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Thông qua đó thì nó cũng tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não để chúng ta khắc phục các cái triệu chứng liên quan thiếu máu não mãn tính người cao tuổi, ví dụ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, ù tai, tê bì chân tay. Và sâu xa hơn là nó góp phần tích cực vào chuyện là dự phòng cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai hoặc lần thứ ba ở bác. Thế cho nên ở trong cái tình trạng của tuổi bác hiện nay, với tình trạng bệnh lý như vậy, thì cái việc mà chúng ta kết hợp song hành cả thuốc bổ, kể cả thuốc bệnh lẫn cả thuốc bổ là cái điều vô cùng cần thiết. hai thứ nó hỗ trợ với nhau

0: và nó tạo ra chúng ta có một sức khỏe tốt và dự phòng tất cả các biến chứng mà bệnh lý nền có thể gây ra. Còn bác hỏi là cái này dùng bao nhiêu lâu và dùng như thế nào? Thế thì tất cả ở chỗ là mình phải lắng nghe cơ thể mình. Bác thấy là sức khỏe nó tốt lên, phải không ạ? Các bệnh lý nền ổn định, thế thì mình tiếp tục mình dùng thôi. Để làm sao mình luôn luôn có một cái sức đề kháng tốt để chống chọi lại bệnh tật và mình kéo dài cái tuổi thọ và làm sao sống lâu, sống khỏe nhưng mà sống có ích. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và với trường hợp của cô thì trước tiên là chương trình cũng rất là chia sẻ và rất là vui mừng với cô khi mà cô cũng đã tìm được cho mình một cái giải pháp, đó chính là xâm nhung đại bổ tâm bình. Chúng ta sử dụng và cũng đã thấy là cái sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều rồi. Thì mong rằng là sau ngày hôm nay cô cũng thêm một lần nữa được lắng nghe chuyên gia tư vấn, thêm tin tưởng vào cái công dụng cũng như là độ an toàn của sản phẩm. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xâm nhung đại bổ tâm bình để mang lại cho cô cái sức khỏe tốt nhất cũng như là chúng ta dự phòng những nguy cơ bệnh tật có thể nặng lên về sau ạ.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua xâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp xâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời lượng phát sóng của chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi. Nếu như quý vị vẫn còn câu hỏi cần được giải đáp thì cũng đừng lo lắng ạ. Tổng đài miễn cước 1800-282885 của chúng tôi vẫn đang mở để quý vị có thể gọi điện thoại và nhận được những lời tư vấn liên quan tới sản phẩm xâm nhung đại bổ tâm bình. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng xâm nhung đại bổ tâm bình đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.

0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng đình Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
8: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
7: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
8: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
7: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
8: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
7: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
5: À?
4: Đường đời có thể tắt.

0: Truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
1: Siêu.
2: Ôi, chất trời thế. Ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
0: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
2: Hay quá.
0: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
2: Được đấy.
0: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data, cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
0: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Duy Quyền rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự chiều nay.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Theo dòng thời sự để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế mới nhất. Ngay sau đây sẽ là những nội dung có trong chương trình chiều nay.
0: Thưa quý vị, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Xu hướng du lịch đêm nhằm tránh nóng tại châu Âu sẽ được chuyển tới quý vị trong Thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những thông tin chi tiết về tình hình chính trị xã hội trong ngày, cùng dự báo thời tiết nhiều thành phố lớn trên thế giới.
1: Trước tiên là một số tin tức thời sự đáng chú ý. Chiều nay tại họp báo thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký của điểm thi để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác, song hiện chưa công bố danh tính. Và thông tin chi tiết của họp báo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong bản tin tiếp theo.

0: Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị một số tin tức thế giới đáng chú ý. Chủ tịch Quốc hội Iran vừa đăng thông điệp mang nội dung ám chỉ eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Động thái đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Trong thông điệp vừa đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Khalibaf nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Khalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran đều bị giáng trả. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích mới vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế. Truyền thông Iran xác nhận hàng loạt khu vực ven biển phía nam nước này đã bị tập kích, trong đó có sân bay Iran Shah, cảng Bandar Abbas, đảo Abusa, thành phố cảng Chabahar. Thương vong và mức độ thiệt hại cụ thể do chiến dịch tấn công của Mỹ gây ra chưa được công bố. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait.
2: Tổng thống Ba Lan cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhiên liệu của NATO sang sườn phía đông nhằm tăng cường khả năng hậu cần của liên minh trong bối cảnh căng thẳng khu vực có xu hướng ngày càng leo thang. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nhấn mạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhiên liệu của NATO sang sườn phía đông nên trở thành ưu tiên chiến lược đối với khu vực Trung Âu. Đây là cơ hội để Ba Lan và các nước láng giềng xây dựng nền tảng vững chắc để tăng cường an ninh cho toàn liên minh, nhất là trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hiện tại của NATO có nguy cơ bị quá tải nghiêm trọng nếu xảy ra xung đột quy mô lớn. Việc mở rộng đường ống sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phân phối nhiên liệu nhanh chóng đến các lực lượng tiền tuyến. Các đường ống dẫn dầu không chỉ phục vụ mục đích quân sự mà còn mang lại lợi ích dân sự, là bước đi cần thiết để đảm bảo thế trận phòng thủ tập thể của liên minh vận hành hiệu quả. Theo giới phân tích, tuyên bố của Tổng thống Nawrocki về việc mở rộng đường ống dẫn khí cho thấy nỗ lực của Ba Lan trong việc tạo ra một hệ thống phòng thủ đa tầng vững chắc, nâng cao khả năng răn đe tập thể của khu vực Trung Âu nói riêng và châu Âu nói chung trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng năng lực đổi mới khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Trung Quốc sẽ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, vi mạch, chế tạo tiên tiến, cũng như các lĩnh vực chiến lược như biển sâu, không gian và lòng đất sâu. Đồng thời, nước này cũng sẽ tăng cường xây dựng hạ tầng khoa học công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI trong nghiên cứu. Ông nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân bổ và quản lý, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và xã hội tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Trong lĩnh vực an toàn và đạo đức công nghệ, Trung Quốc sẽ tăng cường đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm và năng lực ứng phó, đồng thời tham gia sâu hơn vào quản trị khoa học công nghệ toàn cầu, nâng cao vai trò trong xây dựng các quy tắc quốc tế. Ông Tập Cận Bình khẳng định, để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển bền vững, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
2: Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đồng loạt điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ do tác động từ giá dầu thô và chi phí năng lượng tăng cao. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2026-2027 xuống còn 6,4%. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng mạnh sau xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng chi phí nhập khẩu năng lượng và tạo thêm áp lực đối với nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu dầu như Ấn Độ. Dù vậy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vẫn nâng dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa tiếp theo lên 6,7%, cho rằng nhu cầu trong nước tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2026-2027 từ 6,9% xuống còn 6,6%. Mặc dù hạ dự báo tăng trưởng, song cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều đánh giá nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt nhờ tiêu dùng nội địa mạnh, đầu tư công vào hạ tầng và quá trình chuyển dịch sản xuất. Mức tăng trưởng dự báo của Ấn Độ vẫn cao hơn nhiều nền kinh tế lớn khác, qua đó giúp nước này tiếp tục giữ vị trí là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
0: Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra dự báo nền kinh tế Campuchia dự kiến chỉ tăng trưởng 3% cho năm nay, giảm 1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4 trước đó. Phóng viên Văn Đỗ Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, phản ánh.

0: Theo đánh giá từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với hàng loạt rủi ro bủa vây, đặc biệt là những gọng kìm từ áp lực giá năng lượng leo thang, biến động của thương mại toàn cầu, nhu cầu nội địa suy yếu, sự sụt giảm của lượng du khách quốc tế và ngành xây dựng bất động sản vẫn rơi vào tình trạng tăng trưởng trì trệ kéo dài. Trước tình hình nêu trên, IMF đã thúc giục chính phủ Campuchia nhanh chóng thông qua các gói hỗ trợ tài chính có mục tiêu, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia. Mặc dù IMF kỳ vọng nền kinh tế xứ sở chùa tháp sẽ phục hồi vào năm 2027, đó là sự biến động khôn lường của thị trường năng lượng, nhu cầu từ các thị trường quốc tế suy giảm và hệ lụy từ thiên tai, thời tiết cực đoan. Đặc biệt, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tổn hại về danh tiếng quốc gia do các hoạt động lừa đảo trực tuyến gây ra, trực tiếp giáng đòn mạnh vào ngành du lịch và làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nơi tại Trung Quốc đang hứng chịu những hình thái thời tiết cực đoan. Theo hình ảnh ghi lại, trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét nhiều khu vực tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc với sức gió gần 150 km/h. Giới chức địa phương cho biết, lốc xoáy là hiện tượng thời tiết cực kỳ hiếm thấy tại trung tâm công nghiệp này kể từ năm 2021. Các khu vực như Quảng Tây và Cam Túc cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Trung Quốc hiện đang nâng cao cảnh giác trước siêu bão Bavi. Cơn bão này được dự báo là có sức gió tối đa khoảng 290 km/h và đang di chuyển theo hướng Đài Loan, Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn và thời tiết cực đoan trong những ngày tới. Trong khi đó, thì Pháp đang bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ, thậm chí 42 độ. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo đợt nắng nóng lần thứ 3 trong năm nay có thể kéo dài khoảng 12 ngày. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 32 độ, Moscow Nga 18 độ, Paris Pháp 23 độ, Tokyo Nhật Bản 30 độ và New York Mỹ 23 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực y tế. Sau hơn 10 ngày triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ngành y tế Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ động đến gần người dân hơn. Toàn tỉnh đã có 40 trong tổng số 69 xã phường ban hành kế hoạch triển khai, 16 xã phường

0: Phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ và 28 xã phường thực hiện khám sàng lọc cho người dân. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 609.000 người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.
1: Chỉ sau ít ngày chính thức hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi nhận lượng bệnh nhân tăng nhanh, trung bình đón khoảng gần 4.000 lượt khám mỗi ngày. Theo thống kê, ngay trong tuần đầu tiên, bệnh viện đã tiếp nhận 193 ca chấn thương, trong đó 93 trường hợp phải nhập viện điều trị với các tổn thương phức tạp như chấn thương sọ não, ngực, bụng, cột sống và đa chấn thương. Đặc biệt có hơn 10 ca phẫu thuật cấp cứu xuyên đêm để xử trí các tổn thương đe dọa tính mạng.
0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính thức khai trương trung tâm đào tạo xạ trị xạ phẫu. Đây là một bước ngoặt mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, từ đó mang những công nghệ xạ trị tiên tiến nhất thế giới đến với người bệnh ung thư ngay tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của mô hình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai trong toàn khu vực Đông Nam Á. Dự kiến mỗi năm trung tâm sẽ huấn luyện từ 160 đến 200 học viên, bao gồm các bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên.
1: Sau 2 tuần sử dụng bút tiêm giảm cân, cô gái 25 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị viêm tụy cấp, phải lọc máu để giữ lại tính mạng. Thạc sĩ bác sĩ Lương Tuấn Thành, khoa điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cảnh báo, việc tự ý sử dụng các loại bút tiêm tiểu đường cho mục đích giảm cân đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng. Nguyên tắc cốt lõi trong điều trị thừa cân béo phì là thay đổi lối sống thông qua chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học. Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc theo các thông tin truyền tải trên mạng xã hội. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, mọi biện pháp giảm cân cấp tốc không khoa học thường chỉ mang lại kết quả trong 3 tháng đầu. Sau đó hiệu quả sẽ giảm dần và cân nặng trở lại như cũ sau từ 3 đến 6 tháng.
0: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois, Chicago đã tạo ra một phương pháp điều trị ung thư thử nghiệm dựa trên vi khuẩn sống tự nhiên bên trong khối u. Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, liệu pháp này đã mang lại kết quả ấn tượng khi kết hợp với xạ trị. Phương pháp này đã ngăn chặn sự phát triển của khối u bằng cách nhắm vào nguồn cung cấp năng lượng của tế bào ung thư. Liệu pháp này được tạo ra từ một đoạn nhỏ của protein vi khuẩn có tên là AUBI. Theo các phát hiện được công bố, AUBI đã làm gián đoạn quá trình sản xuất năng lượng trong thi thể của khối bào khối u, từ đó tước đoạt nguồn nhiên liệu cần thiết cho sự phát triển của khối u.
1: Một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả khi chưa mắc bệnh tim, sự suy giảm nhẹ chức năng tim cũng có thể liên quan đến những tổn thương vi thể ở não tại các vùng liên quan đến trí nhớ và nhận thức. Phát hiện này mở ra triển vọng xác định sớm những người có nguy cơ suy giảm nhận thức và mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy chưa thể khẳng định sự suy giảm chức năng tim là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương não hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Họ cho rằng cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn và thời gian theo dõi dài hơn để làm rõ mối quan hệ nhân quả cũng như cơ chế tác động giữa tim và não.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công, được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm, để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.
0: Đây được xem là một chính sách nhân văn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
4: Xin kính chào quý thính giả của VOV1, xin chào biên tập viên Lê Thu.
3: Vâng, thưa ông ạ, chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
5: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
6: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.

0: trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
1: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
2: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
3: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục. Nói chung là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
2: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững ạ?
3: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa như biên tập viên vừa nói, đó là một cái chính sách mới, mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
2: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới, nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đúng không ạ?
3: Dạ,
2: để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
4: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
5: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn, và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh, thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
2: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó, đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước ạ?
3: Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa bền và đẹp và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí

0: chi mà lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó rách nát.
1: Đã.
0: Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới.
1: Dạ
0: Thì
1: vâng
0: cho
1: ạ.
0: nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí.
1: Vâng ạ.
0: Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Dạ.
0: Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
0: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi,
1: Dạ.
0: thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì là một cái trách nhiệm nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là
1: Vâng.
0: rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện, mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi,
1: Vâng.
0: nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Dạ, vâng. Như vậy là các nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt, đặc biệt là như ông phân tích là phải bảo quản thật tốt, đúng không ạ? Vâng, nhất là với những cái điều kiện hay là những cái vùng
0: Vùng
1: điều
0: khó
1: kiện thời
0: khăn.
1: tiết hoặc
0: Vâng.
1: là những vùng khó khăn mà có thể có mưa lũ xảy ra ạ. Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
2: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Vâng, bà cũng có nêu là để chính sách này thực sự thực hiện tốt thì phải tổ chức thật chặt chẽ để có thể tránh lãng phí. Nghị định cũng đã quy định khá rõ cái trách nhiệm của các bên để mà tránh thất thoát, tránh lãng phí cũng như là điều bà vừa băn khoăn vừa nêu đấy ạ. Tuy nhiên thì từ quy định đến thực tế luôn có một khoảng cách. Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
2: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga. Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng và tránh, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
0: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần gọi là làm thử. Thế rồi thay đổi nhận thức. Và mà bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh. Cái mà tôi thấy cần thiết đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định ở nơi, và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Giáo dục Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích. Và nên là gì? Nên ta có một cái lộ trình, các trường nên có lộ trình. Năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì, và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường, phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
0: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh vào đầu cái bậc học. Ví dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Vì vậy chúng ta phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu gọi là tập dượt ấy, nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước.
0: Vâng.
1: Và ở cấp 2 thì có thể phát cho lớp 6 trước.
0: Vâng.
1: Đây cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029-2030 có thể áp dụng trên toàn quốc. Thưa ông có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng minh bạch ấy. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường, hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
0: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình.
1: Wow.
0: Thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta. Và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa,

0: để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức, sau đó là triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự. Chúng tôi cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự mới nhất. Tiếp tục thông tin tại cuộc họp báo vụ hơn 140 điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gây xôn xao dư luận tại tỉnh Tuyên Quang. Phóng viên Minh Hường đang có mặt tại buổi họp báo sẽ thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Minh Hường.
16: Vâng, tại họp báo thì cơ quan điều tra cho biết kết quả ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng hội thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo định hướng cho một số giám

0: tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế. Và theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hiện cơ quan công an thì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can, trong đó có trưởng điểm thi và thư ký điểm thi. Và cơ quan công an cũng xác định hội đồng thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026 và hiện nay thì đang tiếp tục điều tra làm rõ và để xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ cũng như hành vi của từng bị can và các cá nhân có liên quan. Sở giáo dục đào tạo thì hiện nay cũng đã gặp gỡ cha mẹ học sinh để làm công tác tư vấn tâm lý và hiện nay thì đang đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình độ giáo dục và đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang. Tại họp báo thì đại diện lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng khẳng định là quan điểm của tỉnh xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, mọi dấu hiệu vi phạm phải làm rõ, xử lý nghiêm và đồng thời thì cũng quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thí sinh, nhất là những học sinh không liên quan đến vụ việc. Những thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau. Xin mời biên tập viên ạ.
1: Và xin cảm ơn phóng viên Minh Hường với những thông tin vừa rồi.
2: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 giảm còn 19.191 đồng một lít, xăng E10 RON 95 có giá 20.003 đồng một lít và dầu diesel có giá 21.745 đồng một lít.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về sụt trượt, sạt lở mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn. Theo đó, hai vị trí sụt trượt là dọc đỉnh ta luy với nhiều vết nứt rộng khoảng 1 đến 1,3 mét, có xu hướng mở rộng và liên kết thành cung sạt trượt dài khoảng 98 mét. Tại vị trí thứ hai, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng sạt lở cục bộ mái ta luy và sói lở bề mặt sườn dốc. Nhằm chủ động phòng chống khi mùa mưa bão đang đến gần, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu.
3: Giao cho phòng thủ dân sự thành phố là Bộ Tư lệnh cùng với Sở Nông nghiệp, công chí rà soát lại toàn diện cái công tác 4 tại chỗ của các địa phương trên toàn địa bàn thành phố. Chí chịu nhiệm trước thành phố đấy, Bộ Tư lệnh là cơ quan chủ trì về phòng thủ dân sự, Sở Nông nghiệp và cơ quan chủ trì công tác chuyên môn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão rà soát và cái gì cần bổ sung, cái gì cần đôn đốc, cái gì cần hoàn chỉnh phải khẩn trương.
2: Hôm nay tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chính thức công bố giới thiệu và trao quyết định công nhận các điểm du lịch của tỉnh. Hai điểm du lịch mới được công nhận là Vườn Quốc gia Côn Ca Kinh và Yugori Chaya Quy Nhơn, nâng tổng số lượng điểm du lịch được công nhận của toàn tỉnh lên con số 4. Góp phần mở rộng và làm phong phú thêm các điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để Ukraine có thể sản xuất trong nước các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cho biết chương trình sẽ được triển khai theo cơ chế cấp phép của Mỹ nhằm giúp Ukraine từng bước làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa Patriot và rút ngắn thời gian bổ sung đạn đánh chặn cho các hệ thống phòng không.
2: Pháp, Thụy Điển và Phần Lan vừa đồng loạt thông báo Paris sẽ đóng góp lực lượng lục quân và lực lượng tiền phương tăng cường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Phần Lan nhằm nâng cao năng lực răn đe trước các mối đe dọa. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Pháp sẽ cử các đơn vị chiến đấu tham gia luân phiên, tích hợp trực tiếp vào đội hình tác chiến tại vùng chiến sự, đồng thời hỗ trợ công tác huấn luyện cho lực lượng tiền phương tăng cường Phần Lan. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự hoan nghênh khi khẳng định các binh sĩ Pháp sẽ tham gia bảo vệ an ninh vùng cận Bắc, góp phần hiện thực hóa một châu Âu mạnh mẽ trong một khối NATO vững chắc hơn. Trong một thông báo riêng biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkinen cho biết, sau khi các nước Bắc Âu cùng Anh, Pháp và Italia tuyên bố sẽ đóng góp vào sự phát triển của lực lượng tiền phương tăng cường trong năm qua, thỏa thuận hôm nay với Pháp là bước tiến cụ thể tiếp theo trong việc triển khai quân số thực tế.
1: Bộ Y tế Iran chiều nay thông báo gần 100 người đã chết hoặc bị thương trong các cuộc không kích mới nhất 2 ngày qua của lực lượng Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Trong thông báo trên mạng xã hội X, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kekmanpour cho biết 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt cuộc không kích mà lực lượng Mỹ tiến hành vào 5 tỉnh của Iran trong 2 ngày mùng 8 và 9 tháng 7. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ trong số thương vong này có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu binh sĩ. Bước leo thang này làm dấy lên quan ngại

sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại. Liên quan tình hình eo biển Hormuz, trong thông điệp trên mạng 6X sáng nay, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Khalibaf tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo sự sắp đặt của Iran. Thông điệp được hiểu

0: Tài trợ có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn viện trợ để thấy sự hỗ trợ của mình đã đến với người dân Venezuela. Bà khẳng định, ưu tiên hiện nay là tập trung vào công tác phục hồi, tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự mới nhất. Tiếp ngay sau đây là những tin tức kinh tế chứng khoán.
1: Thưa quý vị và các bạn, lực bán tăng mạnh tại loạt cổ phiếu ngân hàng kéo VN Index giảm điểm và chốt phiên chiều nay giảm 13 điểm so với đóng cửa hôm qua, xuống còn 1.840,7 điểm, giá trị giao dịch chỉ hơn 14.600 tỷ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng gần 480 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó TCB, VPB, GX dẫn đầu về quy mô bán ròng. Bức tranh thị trường cuối ngày không quá khác biệt so với phiên sáng khi nhóm dầu khí vẫn bứt phá nhờ đặc thù riêng. Còn lại, sắc đỏ lan rộng hơn và nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện, hạ tầng, xây dựng tiếp tục giảm giá. Một cổ phiếu thu hút sự quan tâm những ngày qua là PNG cũng giảm 3,85%. Thưa quý vị và các bạn, dù thị trường chứng khoán quốc tế và trong nước có điều chỉnh do biến động mới từ Trung Đông, nhưng chuyên gia kỳ vọng biến động sẽ không kéo dài. Tại chuyên mục Cà phê cùng chứng trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, ông Phạm Quang Thịnh, trưởng phòng tư vấn chứng khoán của SSI, nhận định.
2: Đối với những sự kiện mà mang tính chất vĩ mô như thế này thì theo kinh nghiệm thì nó đã phản ánh trong một cái thời gian đầu tiên, thì phía sau khi mà có những cái thông tin vẫn là tiếp diễn thì nó không có phản ánh nhiều về thị trường, tại vì thị trường nó sẽ kỳ vọng vào những cái thông tin khác, những cái chuyển biến khác. Giống như năm ngoái là có giai đoạn là thuế quan thì vẫn phản ánh ở giai đoạn đầu, tuy nhiên những cái giai đoạn sau vẫn có những cái sự thay đổi trong cái chiến lược chính sách của thuế quan, nhưng mà nó sẽ không có phản ánh nhiều ở VN Index của chúng ta. Thì ở thời điểm hiện tại thì bây giờ chúng ta cần nhìn thêm những cái thông tin mới, ví dụ như trường hợp là tháng 9 chúng ta được chính thức nâng hạng và động thái của các quỹ đầu tư nước ngoài.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Bây giờ, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào các diễn biến mới nhất liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo các trang tin từ báo như là CNN, NBC News, Al Jazeera, CBS News hay là AP, xung đột giữa Mỹ và Iran vừa bước sang một giai đoạn leo thang mới nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ xác nhận đã hoàn tất đêm không kích thứ hai liên tiếp vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran. CNN cho hay lực lượng Mỹ đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc theo bờ biển Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, thiết bị giám sát ven biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái cùng cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự. Mục tiêu của chiến dịch này là làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố cảng quan trọng như là Bushehr, Bandar Abbas và đảo Abu Musa. Đáp lại Al Jazeera thông tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Qatar. Các mục tiêu có thể kể đến căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và căn cứ hải quân Jufa ở Bahrain, nơi đồn trú của hạm đội 5 của Mỹ. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đáp trả nếu Mỹ còn tiếp tục các hành động quân sự. NBC News, CBS News dẫn lời các chuyên gia nhận định hai bên đang rơi vào tình trạng bế tắc chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ kiên quyết không để Iran kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch, trong khi Iran coi việc kiểm soát eo biển là công cụ răn đe đắt giá để ép Mỹ thực hiện các thỏa thuận đã ký. Căng thẳng mới nhất ngay lập tức đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 5%, với dầu Brent đạt mức $80 mỗi thùng, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, hội nghị đã khép lại với những tuyên bố cứng rắn và đầy tranh cãi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ghi nhận của NBC News, CBS News, ngay tại hội nghị, ông Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chính thức chấm dứt và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo. Ông mô tả các cuộc đàm phán với Tehran là lãng phí thời gian và bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Iran có tôn trọng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào hay không. Dù vậy, ông Trump vẫn đề ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình nếu Iran thực sự mong muốn một thỏa thuận. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài ra, báo chí quốc tế cũng thông tin đậm nét về những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại ý định muốn Mỹ kiểm soát đảo Greenland, dẫn đến phản ứng gay gắt từ nhà lãnh đạo Đan Mạch. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đe dọa tạm dừng giao thương với Tây Ban Nha do tranh cãi về mức chi tiêu quốc phòng.

0: của quốc gia này và quan điểm về cuộc chiến với Iran. Bất chấp những chia rẽ, tuyên bố chung của hội nghị vẫn khẳng định cam kết đối với mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và nguyên tắc đoàn kết, tấn công một thành viên là tấn công toàn bộ liên minh. Thưa quý vị, một nội dung quan trọng khác được báo chí thông tin là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Al Jazeera thông tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc cho phép sản xuất tên lửa Patriot ngay tại châu Âu để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine trước Nga. Ông Trump cũng xác nhận tập đoàn Lockheed Martin sẽ là đơn vị xây dựng nhà máy sản xuất này tại châu Âu.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đến với một thông tin đời sống xã hội quốc tế đáng chú ý, việc xây dựng và cải tạo xanh các tòa nhà đang được nghiên cứu tại Paris, Pháp như một trong những giải pháp tiềm năng để ứng phó với tình trạng nhiệt độ ngày càng tăng cao tại các thành phố trên khắp châu Âu. Tháng 6 vừa qua, một đợt sóng nhiệt bất thường đã tràn qua châu Âu, phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ trước đó, khiến hàng nghìn người tử vong, với con số nhiều nhất ghi nhận tại Pháp. Cụ thể, giải pháp nhà sinh thái này như thế nào? Mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây.
0: Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, việc xây dựng và vận hành các tòa nhà chiếm khoảng 35% lượng khí thải nhà kính, chỉ tính riêng trong Liên minh châu Âu EU. Trước thực tế này, kiến trúc sư Adrien Poulenc, nhà sáng lập công ty xây dựng Les Grands Moyens giải thích, xây dựng xanh sẽ tạo ra ít lượng khí thải nhà kính hơn.
2: Các tòa nhà được xây dựng theo giải pháp xanh sẽ thải ra ít khí carbon hơn, có nghĩa là quá trình xây dựng tốn ít nguyên vật liệu hơn, việc vận hành cũng tốn ít năng lượng hơn. Nhờ vậy, giải pháp này sẽ giúp không chỉ Pháp mà châu Âu hiện thực hóa được thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
0: Cơ quan Môi trường châu Âu cho biết các tòa nhà hiện nay chiếm khoảng 42% lượng năng lượng tiêu thụ tại Liên minh châu Âu, phần lớn trong số đó là dành cho sưởi ấm và làm mát. Vì thế, theo các chuyên gia, việc can thiệp từ khâu thiết kế tòa nhà chính là chìa khóa để tiết kiệm năng lượng. Một ví dụ điển hình là Thư viện Simone Veil được xây dựng vào năm 2025 ở ngoại ô Paris. Nơi này vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong đợt sóng nhiệt tháng 6 mà không cần sử dụng đến điều hòa nhiệt độ. Bà Gale, quản lý thư viện, cho biết.
2: Dù nhiệt độ ngoài trời có lên đến 36 đến 37 độ C, thì bên trong thư viện vẫn duy trì nhiệt độ ở mức 23 đến 25 độ C. Trong bối cảnh nhiệt độ biến đổi khí hậu khó lường như hiện nay, tất nhiên cũng có những lúc nhiệt độ trong thư viện lên tới khoảng 32 độ C, khi bên ngoài tăng vọt lên 42 đến 43 độ C. Dù vậy thì nhiệt độ bên trong và bên ngoài vẫn luôn chênh lệch khoảng 10 độ C.
0: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một trong những rào cản lớn nhất đối với xây dựng xanh là vấn đề chi phí, khi các dự án xanh thường dùng các chất liệu đắt tiền hơn, tiêu tốn hơn từ 15 đến 20% so với giải pháp xây dựng truyền thống, cùng với đó là sự thiếu hụt kiến thức chuyên môn trong ngành. Bên cạnh đó, ông Baudrier, phó thị trưởng Paris phụ trách nhà ở, cho biết.
2: Thành phố đã sử dụng vật liệu cách nhiệt có nguồn gốc sinh học trong việc cải tạo các tòa nhà công cộng kể từ năm 2020. Tuy nhiên, những người muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai trở lên vẫn là rào cản chính đối với việc cải tạo trong khu vực tư nhân.
0: Mặc dù giới chức Liên minh châu Âu EU đặt mục tiêu tất cả các tòa nhà phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nhưng theo các chuyên gia, khoảng 75% quỹ nhà ở hiện tại của khối vẫn hoạt động kém hiệu quả về mặt năng lượng. Vì thế, ông Baudrier đề xuất giảm thuế xuống khoảng 5,5% đối với các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường nhằm hỗ trợ giảm chi phí xây dựng nhà ở sinh thái một cách bền vững trong tương lai.
3: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm sôi động nhất của du lịch châu Âu. Thế nhưng những đợt nắng nóng kỷ lục đang khiến mùa du lịch hè tại châu lục này trở nên khác biệt, buộc nhiều du khách phải thay đổi cách khám phá điểm đến. Thay vì tham quan vào ban ngày dưới nền nhiệt khắc nghiệt, ngày càng nhiều người lại lựa chọn khám phá các điểm đến khi màn đêm buông xuống. Xu hướng du lịch đêm ở châu Âu không chỉ giúp các du khách tránh nóng mà còn mở ra những trải nghiệm mới, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch tại nhiều thành phố. Biên tập viên Lan Anh thông tin.
0: Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, châu Âu đã bước vào đợt nắng nóng thứ hai với nền nhiệt tại nhiều nơi cao hơn mức trung bình theo mùa, thậm chí có những nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Theo giáo sư Liz Bentley, giám đốc điều hành Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia Anh kiêm Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng châu Âu, những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay tại châu Âu sẽ buộc con người phải thay đổi cách sinh hoạt để thích ứng.
4: Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng với tình trạng nắng nóng. Chúng ta có thể sẽ phải điều chỉnh thời gian làm việc, tham quan và vui chơi, như bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ ngơi trong những giờ nắng gắt, rồi tiếp tục các hoạt động vào buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm quen với những thay đổi như vậy.
0: Những thay đổi đó đang diễn ra rõ nét trong ngành du lịch ở châu Âu. Thay vì tham quan vào những giờ cao điểm nắng gắt,

0: nhiều du khách lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc sau khi mặt trời lặn. Giống như người dân địa phương, họ dành khoảng thời gian nóng nhất trong ngày để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu hành trình khi thời tiết dịu mát. Từ các con phố rực sáng ánh đèn, quảng trường nhộn nhịp đến những buổi dạo phố kéo dài đến khuya, nhiều thành phố châu Âu đang khoác lên diện mạo mới trong mùa hè này. Tại Tây Ban Nha, không ít du khách thay đổi lịch trình, ăn tối muộn và khám phá thành phố về đêm để tận hưởng không khí dễ chịu cùng nhịp sống sôi động. Anh Dan, một du khách từ Australia, chia sẻ.
1: Lần đầu đến châu Âu vào mùa hè, tôi khá lo ngại khi nhiệt độ có thể lên tới hơn 38 độ C. Tuy nhiên, chỉ cần giữ cơ thể đủ nước và lựa chọn khám phá thành phố vào sáng sớm hoặc chiều muộn, chuyến đi vẫn rất thoải mái. Thậm chí, những hoạt động về đêm tại các quốc gia như Tây Ban Nha mang lại những trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ.
0: Không chỉ ở Tây Ban Nha, xu hướng này cũng đang lan rộng tại Rome của Italia, Athens của Hy Lạp và nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Với nhiều du khách, đây là khoảng thời gian lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp và khám phá văn hóa của các thành phố. Điều này cũng giúp họ tránh được tình trạng quá tải thường xảy ra ở các điểm tham quan nổi tiếng tại châu Âu. Từ một giải pháp ứng phó với thời tiết, du lịch đêm đang dần trở thành xu hướng mới tại châu Âu. Theo các công ty lữ hành, khung giờ tham quan truyền thống từ 10 giờ đến 16 giờ đang dần được thay thế bằng các hoạt động diễn ra sau khi mặt trời lặn. Các hoạt động như là dạo phố, khám phá chợ đêm, thưởng thức ẩm thực hay tham gia các tour đi bộ dưới ánh trăng ngày càng được ưa chuộng. Nắm bắt sự thay đổi trong nhu cầu của du khách, nhiều điểm tham quan cũng đang điều chỉnh hoạt động. Các bảo tàng, khu di tích và điểm vui chơi kéo dài thời gian mở cửa vào buổi tối, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong những ngày nắng nóng. Khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm thay đổi điều kiện thời tiết, những trải nghiệm sau khi mặt trời lặn không chỉ giúp du khách thích nghi với cái nóng mà còn mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp và nhịp sống của các thành phố châu Âu.
2: Quý vị đang cùng đồng hành với Bích Ngọc và Duy Quyền. Sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Cuộc sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, hôi miệng là một vấn đề không chỉ gây ra khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin trong giao tiếp. Đặc biệt, tình trạng này lại khá phổ biến ở người cao tuổi nhưng lại thường bị xem nhẹ hoặc là cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi già.
8: Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hoàn, 68 tuổi tại Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mặc dù vẫn duy trì thói quen đánh răng hàng ngày, thế nhưng thời gian gần đây ông thường xuyên cảm thấy hơi thở có mùi khó chịu và điều này khiến ông ngại giao tiếp, thậm chí là hạn chế gặp gỡ với bạn bè. Khi đi khám, bác sĩ cho biết nguyên nhân không chỉ nằm ở việc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, mà còn liên quan đến tình trạng khô miệng và một số loại thuốc mà ông đang dùng.
7: Theo các chuyên gia, ở người cao tuổi, tình trạng hôi miệng thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết đó là việc vệ sinh răng miệng kém hiệu quả. Ngoài ra, theo các nghiên cứu, phần lớn trường hợp bị hôi miệng có liên quan đến sự phát triển của vi khuẩn kỵ khí trong khoang miệng. Chúng phân hủy protein và tạo ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, chính là nguyên nhân gây ra mùi khó chịu.
8: Một yếu tố quan trọng khác đó là tình trạng giảm tiết nước bọt. Đây là hiện tượng phổ biến ở người cao tuổi. Để hiểu rõ hơn về cách cải thiện tình trạng hôi miệng ở người cao tuổi, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
9: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho cái mỗi bản thân, mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
7: Hiện nay xu hướng sử dụng các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần từ thiên nhiên đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
9: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng Đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh

0: như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Và chúng ta biết là kem dược liệu giúp cho sạch mùi hôi, khử sạch các cái mảng bám trong bệnh viêm lợi, viêm răng, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm, nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
1: Có thể thấy sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại như nano bạc và các dược liệu tự nhiên đã mang lại giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong việc chăm sóc răng miệng, đặc biệt là với người cao tuổi. Trên thị trường hiện nay có kem đánh răng dược liệu Thái Dương với thành phần từ các tinh chất thảo dược như lược vàng, tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế. Kết hợp cùng với nano bạc không chỉ giúp làm sạch màng bám và vi khuẩn mà còn hỗ trợ giảm viêm nướu, hạn chế hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát dài lâu. Đặc biệt, nano bạc với kích thước siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet có khả năng thẩm thấu sâu, tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, làm sạch các mảng bám triệt để, bảo vệ niêm mạc miệng khỏi những tổn thương.
2: Và nếu quý vị cũng đang tìm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên, an toàn, phù hợp để sử dụng hàng ngày, có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc liên hệ tới số hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Bích Ngọc và Duy Quyền tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật dòng chảy thông tin đời sống xã hội trong ngày.
8: Nhà ở xã hội được kỳ vọng là chiếc phao an cư cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Nhưng vì sao tình trạng giao bán xuất mua nhà vẫn diễn ra phổ biến? Đâu là những kẽ hở bị lợi dụng?
9: Tôi đã nộp cho họ là 1 tỷ 100 triệu đồng. Đây là một cái số tiền rất là lớn đối với mình, bởi vì là bản chất là mình cũng đi vay mượn ngân hàng.
10: Bên mình có yêu cầu công ty hoàn lại cọc, nhưng mà công ty đã từ chối các cái yêu cầu hoàn cọc của mình. Bên đấy hiện tại là không nhắn tin và không trả lời mình nữa.
8: Cần làm gì để nhà ở xã hội thực sự đến đúng người, đúng mục tiêu và không còn là miếng mồi cho những kẻ trục lợi? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn nội dung này.
2: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị ghé thăm đất nước Phần Lan tìm hiểu mẫu hình thế giới về giao thông không tai nạn chết người.
8: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý vừa được chúng tôi liên tục cập nhật.
8: Phóng viên Thu Thảo thông tin Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ cho biết.
12: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, của các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong cái số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn, diện tích tự nhiên, quy mô số chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu, thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu, điều chỉnh.
2: Như tin đã đưa, chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, phường An Tường, được phân công làm trưởng điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang,

0: đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi. Bước đầu, cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
1: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm tại các trường học trên địa bàn phường Tân Mỹ, đánh dấu bước đi mới trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nâng cao trách nhiệm của toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn học đường. Sau giai đoạn thí điểm, mô hình sẽ được nhân rộng ra nhiều xã phường trên địa bàn thành phố. Thông tin được đưa ra tại lễ công bố mô hình tích xanh trách nhiệm do Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
0: Ngân hàng UOB Singapore đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm nay lên 8,5% sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm. Theo ngân hàng UOB, sự điều chỉnh này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI, dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và những bất định của thương mại toàn cầu. UOB đánh giá kinh tế Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng tích cực hơn dự báo.
1: Tin thế giới, hôm nay Australia và Ấn Độ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải, uranium, kinh tế, không gian, trong lúc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang thăm Australia và tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định Ấn Độ là đối tác an ninh hàng đầu của nước này.
2: Hai nước sẽ tăng cường hợp tác chiến lược, nâng cao độ phức tạp trong các cuộc tập trận quốc phòng và tiếp tục xây dựng khả năng tương tác giữa các lực lượng quốc phòng hai nước. Hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau về các diễn biến liên quan đến quốc phòng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến lợi ích chung của hai bên. Ngoài ra, hai nước cũng đã thống nhất về lộ trình hợp tác an ninh hàng hải chung và nhất trí thiết lập quan hệ đối tác mới giữa Australia và Ấn Độ về an ninh mạng, công nghệ trọng yếu và chuỗi cung ứng.
0: Công ty vận tải quốc tế Pertamina thuộc Tập đoàn Dầu khí và Năng lượng Quốc gia Indonesia xác nhận tàu chở dầu Pride đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn và tiếp tục hành trình đến Indonesia sau khi bị giữ lại từ tháng 3 vừa qua. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí và Năng lượng Quốc gia Indonesia, ông Vegapita cho biết tàu chở dầu Pride bắt đầu hành trình hôm 7 và đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn vào trưa ngày 8 tháng 7. Thành công này cũng chứng minh hoạt động của công ty vận tải quốc tế Pertamina có hiệu quả trong việc duy trì an toàn hàng hải trong bối cảnh biến động của khu vực.
1: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO công bố chiến lược hợp tác công nghiệp nhằm tăng tốc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự. Trong bối cảnh liên minh này tiếp tục tập trung củng cố năng lực phòng thủ, theo chiến lược được lãnh đạo các nước thành viên NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh sẽ triển khai sáng kiến mang tên NATO Engine, mạng lưới kết nối các nhà sản xuất và nhà máy có năng lực sản xuất linh hoạt với các doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà cung cấp phi truyền thống cần cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất.
0: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Moscow đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu nội địa. Theo đó, phạm vi áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel đã được mở rộng với các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu. Biện pháp này không áp dụng với các lô hàng được thực hiện theo các thỏa thuận liên chính phủ. Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết Moscow sẽ bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ tháng 7 nhằm tăng nguồn cung và nâng cao sản lượng các loại nhiên liệu có ngưỡng tiêu chuẩn môi trường thấp hơn để bổ sung cho thị trường.
1: Ô nhiễm vi nhựa từ lâu đã trở thành một chủ đề nóng, nhưng sự hiện diện của những hạt nhựa có kích thước còn nhỏ hơn thế đang đặt ra một mối lo ngại cấp bách mới. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra hạt nhựa nano, những hạt có đường kính dưới 1 micromet ẩn sâu trong lớp đất của lục địa Nam Cực, chứng minh rằng ngay cả nơi hoang sơ nhất hành tinh cũng không thể thoát khỏi sự xâm nhập của rác thải nhựa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin tới quý vị.
3: Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến ngày mai, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở cấp 1. Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ hôm nay có nền nhiệt dễ chịu hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mưa dông vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Ngoài ra, tại một số nơi, mưa lớn cục bộ vào chiều tối cũng có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

0: làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông và gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi có địa hình sung yếu.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thưa quý vị, như đã hẹn ở phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với dòng chảy sự kiện với phần trình bày của biên tập viên Hải Quân.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là chiếc phao an cư cho hàng triệu người lao động có thu nhập thấp. Thế nhưng khi nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu thì không ít người phải đánh cược cơ hội của mình bằng những lá thăm may rủi, thậm chí trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo, mua bán suất ngoại giao, suất nội bộ. Trong khi Hà Nội vừa triển khai bốc thăm trực tuyến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung như một nỗ lực tăng tính công khai minh bạch, thì hàng loạt vụ việc tiêu cực từ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng cho đến việc khởi tố hai cán bộ nhận hối lộ liên quan đến hồ sơ mua nhà ở xã hội lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về những luật ngầm đang làm méo mó một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì sao tình trạng giao bán suất mua nhà vẫn diễn ra phổ biến? Đâu là những kẽ hở bị lợi dụng? Cần làm gì để nhà ở xã hội thực sự đến đúng người, đúng mục tiêu và không còn là miếng mồi cho những kẻ trục lợi? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý của dư luận ngày, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
15: Vâng, chào biên tập viên Hải Quân. Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
14: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, chỉ trong ít ngày thì dư luận đã chứng kiến hai diễn biến trái ngược. Một bên là dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung Hà Nội tổ chức bốc thăm trực tuyến công khai để mà chọn người mua. Và bên kia là khởi tố hai cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên và đường dây lừa bán suất nhà ở xã hội chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng. Theo ông thì những sự việc này phản ánh điều gì về thực trạng phân bổ nguồn lực nhà ở xã hội hiện nay ạ?
15: Vâng, ở trên chúng ta ghi nhận một cái tín hiệu, một cái động thái tích cực, đó là mở bán thêm những nhà xã hội và đặc biệt là mở bán thêm dưới cái hình thức là bốc thăm trực tuyến. Đây là hai cái tiến bộ cho thấy rằng là số lượng dự án nhà xã hội đang gia tăng

0: cộng với cái phương thức phân phối đã có cái sự cải thiện tích cực. Tuy nhiên cái việc mà khởi tố cái vụ án chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng trong thời gian vừa qua cho thấy rõ ràng là trong một thời gian kéo dài, nguồn lực xã hội dường như phân bố vẫn chưa có sự cân đối. Nó khiến cho thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại những nghịch lý, và đặc biệt là cái tình trạng mà thiếu hụt cái nguồn cung nhà xã hội đáp ứng một cái nhu cầu khổng lồ về nhà xã hội vẫn đang trở thành một trong những cái thách thức, một trong những vấn đề lớn, và nó trở thành một trong những mảnh đất màu mỡ cho tội phạm tham nhũng cũng như là sự bất cập và những cái khoảng trống về nhiều mặt trong lĩnh vực phân phối nhà xã hội. Và đặc biệt thì chúng ta thấy thêm một ý nữa, đó là nhà ở xã hội thị trường mà tiền của người dân mua đó rất là thấp, rất là ít, rất là hạn chế, nhưng mà phải chi cho cái tiêu cực rất lớn, cho thấy là nguồn lực xã hội dường như đang bị phân tán cho những mục tiêu không phải vì cái mục tiêu của nhà xã hội mà là cho tiêu cực tham nhũng. Như vậy rõ ràng nguồn lực xã hội đang có hai bất cập lớn: một là phân bổ chưa đủ, chưa tới; hai là một bộ phận nguồn lực xã hội của người dân, của người dùng lại bị thất thoát do tình trạng tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực nhà ở xã hội này.
1: Dạ vâng, đúng như những phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, rõ ràng là nhà ở xã hội vốn được xây dựng là để đảm bảo an sinh và hỗ trợ những người có thu nhập thấp có cơ hội an cư. Thế nhưng chính cái sự khan hiếm nguồn cung thì lại khiến cho nó trở thành hàng hiếm và thậm chí là bị mua bán trục lợi như là một loại tài sản đặc biệt. Vậy thì theo ông đâu là cái nghịch lý lớn nhất trong cái chính sách nhà ở xã hội hiện nay ạ?
0: Nghịch lý nhất có lẽ nó đã nằm trong cả lời dẫn của chương trình, câu hỏi vừa rồi của biên tập viên Hải Quân, và trên thực tế cũng đã khẳng định. Đó là cái tình trạng mà cầu lớn hơn cung rất lớn trong suốt một thời gian dài vừa qua trên cái phân khúc thị trường nhỏ xã hội này. Nghịch lý này nó thể hiện ở chỗ là không chỉ cầu lớn hơn cung, mà còn trong một cái bối cảnh mà cầu luôn luôn là một cái bài toán khó của hầu hết các doanh nghiệp đi tìm thị trường trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, gay gắt, khan hiếm, kể cả trong nước cũng như nước ngoài. Cho thấy rõ ràng là một cái thị trường bị bỏ hoang hay là một thị trường mà với cái nguồn cung nghèo ngặt, nó khiến cho là cái tình trạng là xã hội có nhu cầu, có nguồn lực, nhưng mà tại sao lại không có nhiều doanh nghiệp lao vào để xây dựng và đáp ứng thị trường này, trong khi các doanh nghiệp đều kêu khó về tìm kiếm nguồn lực, tìm kiếm động lực, rồi tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây rõ ràng là một nghịch lý mà rất có giải thích. Có lẽ là giải thích nó chỉ nằm trong ở chính sách thôi. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là từ cái nghịch lý mà cầu lớn hơn cung nhiều này ấy, nó dẫn đến những nghịch lý khác nữa, đó là nhà ở xã hội là chính sách dành cho người nghèo, chính sách phải được ưu tiên số 1, thì nhà đến tay người tiêu dùng không phải là ngắn nhất, không phải là rẻ nhất, không phải là nhanh nhất, thậm chí là người mua được nhà ở xã hội chưa chắc đúng là cái người mà cần nhà nhất. Rõ ràng là từ cái nghịch lý cầu lớn hơn cung nữa đã kéo theo một loạt những nghịch lý phái sinh như ta vừa thấy, và nghịch lý này cần phải được nhận diện nghiêm túc và cần phải được có sự phối hợp nỗ lực để giải quyết kịp thời sớm trong thời gian tới, thể hiện cái năng lực, cái hiệu lực, cái hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh tế xã hội nói chung cũng như trong giải quyết vấn đề nhà xã hội nói riêng.
1: Dạ vâng, liên quan đến những bất cập và những tiêu cực liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội thì để có thông tin rõ hơn, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
2: Lê Trung Tiến ở Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty Star Home, cầm đầu đường dây tư vấn hứa hẹn có xuất ngoại giao, lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng của những người muốn mua nhà ở xã hội. Theo cơ quan công an, những người thuộc diện giúp sức phạm tội có hàng chục đối tượng và số tiền bị chiếm đoạt sẽ nhiều hơn sau khi làm rõ. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an cũng đang điều tra mở rộng hành vi liên quan, đưa, nhận, môi giới, hối lộ để làm nhanh các giấy tờ mua bán nhà ở xã hội. Các đối tượng thường gợi ý lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy tờ theo biểu mẫu số 02, giấy xác nhận với giá từ 5 triệu đến 30 triệu đồng một giấy. Để làm được, chúng móc nối thỏa thuận với các cán bộ trong cơ quan nhà nước. Từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm nay, Lê Trung Tiến thỏa thuận với các môi giới tự do để nhận làm nhanh hơn 100 trường hợp và móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên. Đến nay, công an đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ, 11 người khác cũng bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.
1: Vâng, thực tế là không chỉ riêng vụ việc này mà trước đó thì rất nhiều vụ lừa đảo khác đã xảy ra với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người, và một số cho biết là đã phải bỏ ra từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng để mà chạy mua nhà ở xã hội, cho dù là không có một tờ cam kết nào chắc chắn là sẽ mua được nhà.
3: Tôi đã nộp cho họ là 1 tỷ 100 triệu đồng. Đây là một cái số tiền rất là lớn đối với

0: mình, bởi vì là bản chất là mình cũng đi vay mượn ngân hàng.
1: À, bên mình có yêu cầu công ty hoàn lại cọc, nhưng mà công ty đã từ chối các cái yêu cầu hoàn cọc của mình. Bên đấy hiện tại là không nhắn tin và không trả lời mình nữa.
2: Làm hợp đồng và thu tiền của chúng tôi tại đây. Họ bảo cho chúng tôi lúc thì ở địa chỉ này, lúc địa chỉ khác, nhưng mà chúng tôi đến thì hoàn toàn là không có thật.
3: Dạ vâng, theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, thì vì sao cái tâm lý đánh cược để mà mua nhà nó lại phổ biến như vậy? Và phải chăng là người dân đang đặt niềm tin vào các cò hay là thậm chí là những cái công ty ma nhiều hơn là những cái cơ quan có thẩm quyền chính thức ạ?
4: Trong chuyện này chúng ta thấy rằng là thực tế xã hội cho thấy là cò đúng là có thật. Mặc dù có những cò ảo, có lừa đảo, nhưng mà cò để môi giới thành công mua nhà xã hội là có thật.
3: Đạ.
4: Và thực tế cũng đã chứng minh là có những ví dụ có địa chỉ để chỉ ra tình trạng này. Còn vì sao thì chúng tôi cho rằng là vẫn là phải quay lại cái nghịch lý chúng ta vừa nói đến. Đó là cái tình trạng mà cung rất ít so với cầu. Và cái sự khan hiếm này nó đặt ra một cái sự cạnh tranh giữa những người có nhu cầu thật, kể cả những người có nhu cầu ảo. Khi mà cái giá chênh lệch giữa giá thực tế và cái giá phân phối mà theo cái gọi là chế độ đó, nó tạo ra. Và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là lo sợ, lo lắng của người dân. Còn những sự cam kết rồi những cái lời hứa của phía cơ quan chức năng nữa có lẽ chưa đủ tin bằng những cái cam kết. Hơn nữa đó, là cái tình trạng người dân mà tin tưởng vào cái cò nó còn xuất phát từ một ý nghĩa, ở một cái điều nữa rất thực tế, đó là cái quy trình, cái thủ tục để mà xếp hàng rồi đưa vào cái diện mà được đấu giá hay là được đấu thầu hay là được gọi là lựa chọn đấy, vân vân ấy, là nó rất phức tạp. Ngay cả cái mẫu 02 chỉ cần điền đủ mẫu mà không bị phiền toái và được chấp nhận đã là một khó khăn rồi. Thế thì cái điều này cho thấy rõ ràng là trong cái thực tế đấy, rất nhiều những cái chính sách của chúng ta liên quan tới cái quá trình vừa đầu tư vừa phân phối nhà là nó còn nhiều bất cập và rất dễ bị thao túng, rất dễ bị chi phối bởi những nhân vật có trách nhiệm, đặc biệt là những người làm công tác kiểm định, thẩm định cái quy trình thủ tục cũng như chấp nhận đơn và đưa đối tượng vào trong những cái diện được xem xét phân phối. Và chính vì thế nó tạo ra cái tình huống là chúng ta thấy là người dân dường như là tin tưởng vào cò hơn so với cái cam kết của chính quyền nhà nước, nhất là khi mà cái lượng nhà ở có khả năng cung ứng thị trường rất là thấp và cái thời hạn để mà làm thủ tục ấy, thì rất là ngắn trong cái bối cảnh rồi các cái nội dung rất là dài, rất phức tạp, đòi hỏi những xác nhận và ngay cả những lời hướng dẫn ít nhiều nó tạo ra cái tình huống là phải bôi trơn. Thì đấy là tất cả những lý do khiến chúng ta thấy tình trạng như vừa rồi.
3: Dạ vâng. Theo cơ quan điều tra thì rất là nhiều những cái đường dây đã lợi dụng đúng cái tâm lý khát khao có nhà của người thu nhập thấp để mà lừa đảo hàng trăm, hàng nghìn người. Theo ông ạ, ngoài cái lòng tham của các đối tượng thì còn có những cái khoảng trống nào trong cơ chế quản lý đã tạo điều kiện để mà những cái đường dây này có thể hoạt động trong suốt một thời gian dài ạ?
4: Lòng tham thì hầu như là nó sẽ tồn tại, đã đang là sẽ. Nhưng mà cái lòng tham của cái chuyện này nó phụ thuộc và nó có cái nền tảng của nó chính là những khoảng trống như Hải Quân vừa hỏi. Chúng tôi cho rằng là có ba khoảng trống lớn. Đó là khoảng trống về luật pháp, khoảng trống về đạo đức, khoảng trống về thông tin chính thức và sự minh bạch các thông tin này. Về luật pháp rõ ràng như đã nói ở trên đấy là những cái quy trình, những cái quy định về phân phối nhà ở xã hội là đang có vấn đề và dễ bị thao túng. Đấy là chưa kể là cái chế tài để răn đe xử lý những vi phạm dường như cũng còn rất là nhẹ so với những cái lợi ích mà họ có được khi mà thao túng quy trình. Cái thứ hai ấy, là một lỗ hổng về đạo đức rất lớn. Khi mà chúng ta là kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa với cán bộ công bộc của dân lấy người dân làm đối tượng phục vụ rồi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả. Nhưng mà rõ ràng ấy, là ở đây là những người trong cuộc, những người cán bộ trực tiếp tham gia vào phân phối dường như là bất chấp. Và đối với họ thì đạo đức cao nhất chính là kiếm được tiền. Sau đó là đạo đức phục vụ, đạo đức vì người dân và người nghèo đó dường như đang rất thiếu ở họ, đây là khoảng trống rất là lớn. Cái thứ ba là khoảng trống vào những thông tin và sự minh bạch thông tin để đảm bảo sự giám sát cũng như sự dễ tuân thủ, giảm thiểu các chi phí tuân thủ cho người trong cuộc, cụ thể là những người dân mà trong diện là nhà xã hội đó là đang còn rất thiếu. Những khoảng trống này đó là bị lấp đầy hoặc là bị thao túng bởi cò mồi hay là bởi những người cán bộ mà thiếu đạo đức, cũng như là bởi cái sự thao túng và lợi dụng những khe hở, những khoảng trống luật pháp như là nói ở trên.
3: Dạ vâng. Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an thì đánh giá là rất là nhiều hành vi mua bán nhà ở xã hội nó đã hình thành nên một luật ngầm và có sự câu kết giữa doanh nghiệp, giữa những đối tượng môi giới ở bên ngoài và với cả những cán bộ công chức nữa. Nhận định này thì cho thấy cái mức độ đáng báo động của tình trạng trục lợi chính sách ra sao ạ?

0: tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Rõ ràng đây là mức độ cao nhất của sự gọi là thao túng chính sách, vô hiệu hóa chính sách và sự gọi là phát triển đến mức độ kín kẽ của cái đường dây chạy này. Nếu chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có cò mồi với người tiêu dùng, cò mồi với người dân thì rõ ràng là nó chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ một chút thôi. Nhưng nếu mà có sự bắt tay giữa doanh nghiệp, giữa cò mồi, giữa cán bộ rồi mới đến người dân thì rõ ràng là nó đã tạo ra một sự khép kín từ nguồn cung cho tới người thực hiện các cái chế độ, cho tới người giám sát, cho tới những cái người mà thực hiện các cái hoạt động mà trong cái quy trình này. Thì thực sự mà nói là nếu tất cả nó ăn rơ thành một cái gọi là dây chuyền quy củ, quy lát và ủng hộ lẫn nhau, bao biện lẫn nhau, bảo kê lẫn nhau thì rõ ràng là cơ quan ngoài cuộc rất khó có thể phát hiện ra. Và người dân cuối cùng là người chịu nạn nhiều nhất, một cổ không chỉ một chồng của cò mồi mà tới ba chồng, chồng của doanh nghiệp, rồi chồng của cán bộ và đến chồng của cò mồi. Thì tình trạng này là cực kỳ nguy hiểm. Nó cho thấy một cái sự tinh vi và sự phát triển có tổ chức của tình trạng gọi là tham nhũng tiêu cực trong cả khu vực công cũng như khu vực tư. Đồng thời cho thấy rõ ràng là sự chống đối, sự phá hoại của giặc nội xâm trong các lĩnh vực về kinh tế xã hội nó đang ngày càng phát triển và nó lan tỏa cả cả những vấn đề mang tính chất nhân văn nhất của thể chế cũng như là của chế độ và của văn hóa doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, trước diễn biến rất là phức tạp và tinh vi của những cái đường dây ngầm này ạ, thì diễn biến việc khởi tố hai cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì cái hành vi nhận hối lộ đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cái động thái này có đủ sức răn đe cũng như là cảnh tỉnh những cán bộ đã, đang hoặc là có ý định tiếp tay cho các hành vi trục lợi nhà ở xã hội hay không? Và điều quan trọng hơn cần làm là gì ạ?
1: Chết, chúng ta phải ghi nhận rằng đây là một nỗ lực của quan chức năng. Đây là một động thái thể hiện sự quyết tâm chính trị và sự quyết liệt vào cuộc của các quan chức năng. Và đồng thời chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái gọi là chuông báo động cảnh báo trực tiếp, gián tiếp ít nhiều cho nhóm tội phạm trong cuộc. Nhất là cái nhóm mà cả cò mồi cũng như là các cái quan chức có liên quan tới cái đường dây về tội phạm này. Tuy nhiên ấy, cái tác dụng răn đe ít nhiều nó sẽ phụ thuộc vào cái chế tài xử lý. Cũng đã có nhiều trường hợp là giơ cao đánh khẽ, cũng đã nhiều trường hợp là sau đó chính sách không thay đổi nó lại tái phạm thôi, trong cái bối cảnh mà lợi nhuận có được từ phạm tội nó lớn hơn rất nhiều các cái chế tài, kể cả chế tài tài chính cũng như hành chính. Thế do đó là nó điều rất quan trọng ở đây đó là sự tiếp tục của những cái vụ án như vậy để nó tạo ra một sự liên tục, không phải để chống bỏ rồi. Thứ hai nữa là nó phải tạo ra một cái thể chế để mà không còn chỗ, không còn khoảng trống như đã nói ở trên cho cái sự vi phạm này. Vì thế chúng tôi rằng điều quan trọng nhất ở đây chính là bốn điểm. Một điểm là phải tăng nguồn cung nhà ở xã hội để giảm thiểu cái tình trạng khan hiếm gây ra cái mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, cho cái sự tiêu cực. Thứ hai là phải cải tiến quy trình phân phối theo hướng trực tiếp nhiều hơn, minh bạch nhiều hơn. Cái thứ ba là tăng các cái giám sát xã hội đủ các hình thức, bao gồm cả giám sát chéo, giám sát của chính những người trong cuộc và giám sát của báo chí và của các cái cơ quan đoàn thể khác có liên quan để đảm bảo phát hiện ra các cái tội phạm, nhất là trong bối cảnh mà chúng cũng có một cái sự liên kết theo kiểu đường dây khép kín như vừa rồi. Và cuối cùng là phải gia tăng chế tài phạt thật nặng, thật là nghiêm, thậm chí là cả hình sự ở mức độ cao. Bởi vì đây rõ ràng là nó ảnh hưởng tới hàng chục triệu người, chứ không phải chỉ ảnh hưởng tới một hai cá nhân nào nữa, mà nó làm vô hiệu hóa và thậm chí làm ảnh hưởng cả bản chất chế độ, ảnh hưởng cả uy tín của Đảng, Nhà nước, của chính sách của Đảng, của Nhà nước trong vấn đề về an sinh xã hội.
0: Dạ vâng, rõ ràng là trong một thời gian dài vừa qua đấy ạ, thực tế cho thấy là từ nhà ở xã hội cho đến nhiều dự án nhà ở thương mại nữa thì những cái lời quảng cáo như là xuất ngoại giao này hay là xuất nội bộ hay là xuất ưu tiên thì vẫn xuất hiện một cách công khai ở trên các cái hội nhóm bất động sản. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì vì sao cái hiện tượng này nó vẫn tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua mà chưa bị xử lý triệt để ạ?
1: Vâng, chúng ta phải thừa nhận một thực tế cũng đáng buồn, đó là cái tình trạng mà xuất ngoại giao, tình trạng ngoại giao để có những hàng khan hiếm á, đó là có thật. Nó là sản phẩm đặc thù của cái thời kỳ bao cấp kéo dài, cũng như là của cái tình trạng nguồn cung nó thiếu so với cầu. Thế do đó là cái tình trạng mà quan hệ để có được hàng, thậm chí là có được hàng với giá rẻ, là nó là cái sản phẩm của thời kỳ này. Thứ hai, nó cũng cho thấy một cái phản ánh ở góc độ nào đó cái sự tiêu cực của công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước, khi mà họ sử dụng quyền lực của mình để gây áp lực cho doanh nghiệp để có được những cái sản phẩm mà đáng nhẽ là họ chưa có được, hoặc có được với cái giá thị trường thì họ lại gây áp lực để mà có được những cái giá rẻ hơn, từ đó bán ra ngoài kiếm chênh lệch. Do đó là cái cho thấy rằng là cái sự tiêu cực trong công quyền là có thật. Cái thứ ba nữa là do cái đặc điểm văn hóa kinh doanh của chúng ta, rõ ràng là nó có những cái tình trạng là người dân á, tin vào những suất ngoại giao rẻ hơn, hay là tin vào những hàng mang tính chất gọi là khuyến mại rẻ hơn, hay là tin vào những cái hàng mà sắp hết rồi cũng rẻ hơn. Thì đấy cũng là một phần thể hiện trong cái tâm lý người tiêu dùng. Do đó cái tình trạng xuất ngoại giao ấy, nó là một cái ngôn ngữ để nó kích thích cả về cầu cũng như là kích thích cả về niềm tin của người tiêu dùng, và đồng thời nó tạo ra một cái sự nhiễu loạn thông tin nữa. Tình trạng này thì nó gắn liền với như đã nói khan hiếm, rồi những tiêu cực trong quy trình phân phối, và kể cả yếu tố lòng tin và nhận thức của người dân, đặc biệt là cái cơ chế kiểm soát của nhà nước trong quá trình thực hiện có những mặt hàng mà còn khan hiếm.
0: Dạ vâng, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã phân tích rất nhiều về cái nguyên nhân cốt lõi, đó là cái sự khan hiếm của nhà ở xã hội đấy ạ. Và cũng có ý kiến cho rằng là khi mà nhu cầu lớn hơn nguồn cung quá nhiều đấy ạ, thì cho dù quy trình có minh bạch hay là công khai đến đâu thì cũng sẽ vẫn rất là dễ nảy sinh cò, môi giới và những cái thị trường ngầm ạ. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong có đồng tình với quan điểm này không? Và nếu như mà đúng đấy thì gốc rễ vấn đề nằm ở đâu ạ, thưa ông?
1: Tôi chỉ đồng tình với 50% thôi. Đã. Bởi vì rõ ràng là thiếu thì luôn luôn tạo khoảng trống nhu cầu bị bỏ rơi. Nên do đó là nó tạo ra cái tình trạng đó. Nhưng tôi cũng không đồng tình là bởi vì là Bác Hồ nói rồi, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Vấn đề ở đây chính là đạo đức công vụ, đó là trách nhiệm công vụ và năng lực công vụ của cơ quan quản lý và của cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình này. Nếu như là thậm chí ngay cả hàng có đủ, nhưng nếu mà họ cố tình vì đạo đức công vụ kém đó, và vì cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân đó, họ tạo thì khán giả tạo cũng giống như bọn đầu cơ đó, thì nó vẫn ra tạo ra cái tình trạng như đã nói. Thế đó là ở đây nó bao gồm cả hai cái, vừa là phải tạo ra nguồn cung nhiều hơn, hai là phải lấp đi cái khoảng trống đạo đức, khoảng trống pháp lý như đã nói, thì chúng ta mới đảm bảo được.
0: Dạ vâng, mới đây thì Hà Nội đã tiến hành bốc thăm trực tuyến quyền mua căn hộ nhà ở xã hội CT3 Kim Trung, và được nhiều người đánh giá đây là một cái bước tiến về tính công khai và minh bạch. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cải tiến này mang ý nghĩa như thế nào trong việc hạn chế tiêu cực và lấy lại niềm tin của người dân ạ?
1: Hà Nội đang là một trong địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế số, về chuyển đổi số, trong đó có chính phủ số, rồi có vận hành các cái hoạt động kinh tế xã hội liên quan tới số. Thì khi việc mà áp dụng vào trong cái phân phối nhà xã hội bằng cái việc bấm dùng số như này, rõ ràng là một minh chứng cho thấy là đang có sự lan tỏa rộng rãi, và cũng là thể hiện một cái sự quyết tâm mà đi đúng hướng của thành phố Hà Nội trong vấn đề áp dụng công nghệ số vào trong quản lý nhà nước cũng như là trong hoạt động kinh tế xã hội nói chung, nó tạo ra một cái xã hội số. Đồng thời điều này nó khẳng định là nó sẽ góp phần giúp cho cái tăng cường sự minh bạch trong quy trình phân phối, trong quy trình quản lý nhà nước, nó giảm thiểu sự tiếp xúc cá nhân để chúng ta có được những cái kết quả nó khách quan nhất. Chúng tôi cũng thấy rằng là điều này còn giúp cho người dân cảm thấy công bằng hơn, khách quan hơn. Tuy nhiên chúng tôi muốn lưu ý là niềm tin nó chỉ đến khi quy trình được thực hiện một cách khách quan, nó không bị cài đặt, không bị thao túng, nó không bị gọi là định hướng mục tiêu. Còn những cái bấm nó chỉ là hình thức thôi. Chúng ta thấy rằng là trong công nghệ nó có cái tình trạng này, nhất là trong những đánh bạc ở các cái trung tâm đánh bạc bằng công nghệ số đó, là rất dễ bị thao túng. Thế do đó là đây là mặt hình thức thì nó giúp cho minh bạch, giúp cho cảm thấy công bằng, nhưng mà thực tế nó còn phải phụ thuộc vào cái cơ quan quản lý. Khi mà mình xây dựng dữ liệu, mình cài đặt quy trình để là bảo tính khách quan ngẫu nhiên ở mức độ cao nhất, tránh các trường hợp mà nó có sự cài đặt như đã nói. Đấy là chưa kể nó còn phụ thuộc vào vấn đề là anh xây dựng những nhóm đối tượng để bấm đó, nó phải đảm bảo tương đương nhau, chứ nó không tạo ra một sự chênh biệt thì khiến cho những cái người mà xứng đáng hơn họ lại không được, thì rõ ràng vẫn chưa đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
0: Vâng, được xem là một trong những cái giải pháp công bằng và minh bạch. Nhưng mà rõ ràng bốc thăm trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc là nhiều người cho dù là đủ điều kiện và rất cần nhà ở xã hội nhưng mà vẫn phải chấp nhận trượt bởi vì thiếu may mắn thôi. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu như mà xét dưới góc độ công bằng xã hội thì bốc thăm đã phải là phương án tối ưu hay là vẫn còn những cái bất cập cần tiếp tục hoàn thiện ạ?
1: Như tôi nói ở trên, bốc thăm chỉ có tác động khẳng định sự công bằng khi mà các cái nhóm trong cùng một bảng bốc thăm đó nó phải tương đương nhau, bình đẳng nhau, giống nhau về tất cả các loại. Cho nên chúng ta phân nhóm mà nó lại đưa một số người đáng ưu tiên hơn vào nhóm những người không đáng ưu tiên, thì rõ ràng là sự bốc thăm này nó lại chưa công bằng. Và thậm chí như đã nói, nếu mà cái bốc thăm này bị can thiệp về mặt kỹ thuật đó, bởi những cái người trong cuộc mà có liên hệ với cái nhóm mà chưa đặt yêu cầu về ưu tiên đó, thì rõ ràng là sự công bằng là nó bị hình thức hóa và thậm chí là bị lợi dụng bị vô hiệu hóa.

0: Đó, chúng tôi cho rằng là cái việc công bằng nó phải dựa trên sự sắp xếp một cách nó thật tỉ mỉ, thật khách quan và có thẩm định để đảm bảo sự an toàn. Thế còn với cái sự phân loại mà chúng ta thấy trong luật mở bán hai cái dự án này đó, đó là nhóm ưu tiên này, rồi nhóm nữ và nhóm không ưu tiên thì cũng được, nhưng mà tôi cho rằng là nó cũng khá đơn giản. Nó chưa thực sự là nêu được các cái tiêu chí ở bên trong nó đầy đủ hơn nữa, và nó tạo ra một cái gì đấy mà nó minh bạch hơn nữa. Chứ còn như thế này thì nó vẫn tương đối là quả lấp, mà nó thiếu một cái sự cụ thể hóa các cái tiêu chí. Thời gian tới thì nên có sự cụ thể hóa hơn nữa để cho nó đảm bảo sự công bằng thực sự trong công tác.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi. Hy vọng rằng là cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, cũng như hoàn thiện cơ chế xét duyệt và tăng mạnh nguồn cung, thì chính sách nhà ở xã hội sẽ ngày càng công khai minh bạch và công bằng hơn, để mỗi căn hộ thực sự sẽ trở thành những điểm tựa an cư cho người lao động, thay vì trở thành mục tiêu của những luật ngầm và những cuộc săn lùng suất mua đầy rủi ro.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao, xuất nội bộ. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào

0: chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cả năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay, thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất cứ một trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông. Với phần còn lại của thế giới, nhất là với các nước châu Á, đây là con số đáng mơ ước. Vậy đâu là kinh nghiệm để Phần Lan trở thành hình mẫu trong đẩy lùi tai nạn giao thông đường bộ? Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2025, nếu so sánh với con số 31 người thiệt mạng trên đường phố Paris vì tai nạn giao thông, sẽ thấy những thành quả của Helsinki thật đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, nếu nhìn vào những giải pháp mà Phần Lan áp dụng từ 40 năm nay, sẽ thấy kết quả đó không phải ngẫu nhiên mà có. Giống như nhiều thành phố châu Âu khác, từ những năm 1980, Helsinki đã tiến hành quy hoạch đô thị toàn diện. Trong 20 năm qua, thủ đô Helsinki của Phần Lan đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các đường hầm ở các trung tâm thành phố đông đúc và các cây cầu nối liền các quận lân cận, được xây dựng dành riêng cho người đi bộ và người đi xe đạp. Hiện mỗi ngày, thành phố có tới 200.000 người sử dụng xe đạp là phương tiện giao thông chính. Việc phân chia đường dành riêng cho các loại đối tượng tham gia giao thông đã giảm được đáng kể lượng tai nạn đường bộ so với cách tổ chức giao thông hỗn hợp như tại nhiều nước châu Á. Ông Roni Utriainen, kỹ sư giao thông tại phòng môi trường đô thị của thành phố Helsinki cho biết.
2: Thành phố đã giảm giới hạn tốc độ, cải thiện các tiện ích dành cho người đi bộ và xe đạp, thu hẹp lòng đường và xây dựng các điểm đặt camera tốc độ. Hệ thống giao thông công cộng rất tốt và điều đó cũng giảm số lượng chuyến đi bằng ô tô và các vụ va chạm.
1: Cũng khoảng 20 năm trước, thành phố đã quy định tốc độ tối đa trên đường phố là 30 km/h. Việc không khoan nhượng đối với hành vi chạy quá tốc độ hoặc lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu bia đã được người dân hoàn toàn ủng hộ. Nhờ vậy mà an toàn giao thông đã cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua, cùng với đó là việc đầu tư mạnh mẽ cho xu hướng tham gia giao thông bằng xe đạp. Ông Matti Tuhenleimo, chuyên gia trưởng của Liên đoàn Người đi xe đạp Phần Lan xác nhận.
2: Năm ngoái, Helsinki đã đầu tư 35 triệu euro vào cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và người đi bộ. Nghe có vẻ là một khoản tiền lớn, nhưng vẫn chỉ chiếm 13% tổng ngân sách đầu tư giao thông.
1: Thủ đô Helsinki của Phần Lan hiện đang hướng tới việc nâng cao hơn nữa kỷ lục an toàn giao thông với kế hoạch cấm xe cá nhân lưu thông trên các tuyến đường phố đông đúc gần ga trung tâm từ năm 2030. Vấn đề quan trọng là chủ trương của thành phố được người dân hoàn toàn ủng hộ vì chính họ cũng mong muốn có được những con phố an toàn hơn. Ông Denis Paresten, trưởng phòng điều hành kiểm soát giao thông thuộc Sở Cảnh sát Helsinki giải thích.
2: Thành phố đã tăng cường giám sát tự động. Chúng tôi có 70 camera tốc độ tự động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có các trạm kiểm soát giao thông, nơi giới hạn tốc độ và nồng độ cồn trong máu được kiểm tra nghiêm ngặt. Một biện pháp quan trọng khác là các chiến dịch truyền thông. Chúng tôi đang tích cực truyền thông trên mạng xã hội. Ví dụ năm ngoái, chỉ riêng các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi đã có 30 triệu lượt xem. Những chiến dịch này làm tăng khả năng hiển thị của một bia lai phạt giao thông đơn giản lên hàng trăm hoặc hàng nghìn lần. Tác động đến hành vi lái xe của người dân là rất lớn.
1: Với Phần Lan, mục tiêu không tai nạn giao thông đã được đặt ra từ cách đây 40 năm, giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Theo giới chức chính quyền thành phố Helsinki, điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu và nhìn về tương lai. Phải có mục tiêu không tai nạn, những giải pháp sẽ xoay quanh mục tiêu đó, trong đó quan trọng nhất là giới hạn tốc độ.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, một nét văn hóa xưa của Vịnh Hạ Long đang trở lại với

Hình hài mới, cánh buồm thuyền ba vách không chỉ gợi lại ký ức mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo khi du khách đến với vịnh di sản. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: phường Hồng Gai, vừa vãn cảnh vịnh, vừa nghe kể chuyện về một hạ long của quá khứ. Anh Trương Quốc Hùng, người sáng tạo nội dung ở Quảng Ninh, là một trong những người đầu tiên trải nghiệm hành trình này. Hành trình chỉ kéo dài trong một giờ, theo lộ trình tuyến chạy ven bờ vịnh Hạ Long, khu vực cầu Bài Thơ đến khu vực bảo tàng, thư viện tỉnh Quảng Ninh.
1: Khi mà mình lên tàu ấy, thì điều tiên mình thấy là hình ảnh trang phục của người lái thuyền mang một cái nét rất là truyền thống. Thì ngoài màu sắc cổ điển của thuyền buồm thì người ta còn có trà này, có bánh này, bánh chả khá là đặc sắc. Thì những cái đấy nó sẽ làm cho du khách được trải nghiệm về văn hóa đời sống Hạ Long xưa nhiều hơn ạ.
0: Trà vối nóng, bánh chả, tiếng hát đối vang lên ngay trên sóng nước. Với người trẻ như Hùng là một trải nghiệm mới. Còn với những ai từng gắn bó lâu năm với vịnh Hạ Long, hình ảnh cánh buồm cánh rơi lại mang bao ký ức ùa về. Với ngư dân vùng sông nước Bạch Đằng và đảo Hà Nam, Quảng Ninh, thuyền Ba Vách là một ngôi nhà trên biển, gắn bó với đời sống mưu sinh từ hàng trăm năm qua. Theo các tài liệu truyền miệng và lịch sử địa phương, loại thuyền này từng được sử dụng trong trận chiến Bạch Đằng vang dội và dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng công trình cổ xưa. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, thuyền Ba Vách cùng cánh buồm nâu Bã Chầu đã tạo nên những khung hình thước phim kinh điển về một Hạ Long thanh bình khi lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế. Trải qua nhiều thập kỷ vắng bóng, thuyền Ba Vách nay đã hồi sinh trên vịnh Hạ Long. Một trong những người giữ hồn cho di sản là nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ đóng tàu truyền thống ở vùng đảo Hà Nam, phường Liên Hòa nay. Có một thời gian, nghề đóng tàu thuyền gỗ của gia đình ông đứng trước nguy cơ mai một khi tàu hiện đại dần thay thế những cánh buồm. Phục dựng lại thuyền Ba Vách, ông Chắn giữ đúng cấu trúc ba mảnh, ba tấm ván ghép gồm một đáy, hai mạn, cùng hai cột buồm đặc trưng, mũi và lái thon gọn, cùng hệ thống bánh lái độc đáo giúp thuyền vẫn linh hoạt khi gặp gió ngược, nước ngược. Cánh buồm, cánh rơi được phục dựng chuẩn xác, nhưng không còn màu Bã Chầu nhuộm từ vỏ cây đâng ở rừng ngập mặn, bạc dần theo nắng gió, mà nay được cải tiến thành màu đỏ tươi rực rỡ. Đặc biệt dù áp dụng cơ giới hóa và kỹ thuật hiện đại, nhưng ông vẫn giữ đúng mẫu mực truyền thống được truyền lại. Mỗi con thuyền được đóng ra không chỉ đúng về dáng dấp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và độ bền vững để phục vụ khách du lịch trong điều kiện hiện nay. Để hoàn thành một con thuyền, ông cùng đội thợ khoảng 7 đến 8 người phải làm liên tục ít nhất một tháng qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ. Nghệ nhân 76 tuổi tâm sự.
2: Tôi vẫn đau đáu nghĩ rằng con thuyền này có thể mai một trong thời gian tới. Nhưng mà may sao được tỉnh thì được các cái công ty du lịch như vậy thì họ lại đóng. Đây mọi cái mà tôi đã thành công. Và đây là để báo công với tổ tiên và các cái người tiền nhân khi xưa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Hiện đã có 6 chiếc thuyền được gia đình ông Lê Đức Chắn đóng mới hoàn toàn để phục vụ du khách. Sản phẩm trải nghiệm thuyền Ba Vách do Liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải Khách Thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam vận hành sản phẩm. Ông Nguyễn Tất Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, nỗ lực của đơn vị cùng chính quyền địa phương trong việc phục dựng này không chỉ bảo tồn kỹ thuật đóng tàu cổ mà còn nhằm tái hiện lại không gian làng chài xưa, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và tâm hồn của vùng đất di sản.
3: Quảng Ninh là một cái tỉnh về du lịch rất là phát triển, các hệ thống du thuyền rất hiện đại rất nhiều năm rồi. Đối với nhiều du khách khi đã trải nghiệm giống những cái hiện đại rồi thì lại có những cái sản phẩm thiếu hụt liên quan đến những cái giá trị văn hóa tinh thần và những cái truyền thống. Thì mục tiêu của chúng tôi là cố gắng là gìn giữ, bảo tồn lại được một cái nét truyền thống của tỉnh, khôi phục được một cái ngành nghề, giúp cho những cái nghệ nhân duy trì được cái sản phẩm đấy. Mong muốn rằng là cái sản phẩm này nó sẽ cái lan tỏa hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh, những cái giá trị văn hóa của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
0: Ngoài những con thuyền lớn chạy trên vịnh, thuyền mô hình cũng đang trở thành sản phẩm lưu niệm cho du khách. Xa hơn, ngành văn hóa du lịch địa phương đang tính đến việc tổ chức các giải đua thuyền buồm Ba Vách, mời du khách trực tiếp học cách điều khiển cánh buồm, biến một di sản tưởng chừng chỉ còn trong ký ức thành một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế. Từ mùa hè này, trên vịnh Hạ Long, cánh buồm đỏ tươi vẫn tiếp tục căng gió, không phải để tìm về quá khứ, mà là để mang một phần hồn cốt của Hạ Long xưa đi xa hơn, đến với nhiều du khách trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 ngày hôm nay. Chương trình hôm nay do Bích Ngọc, Duy Quyền, Hà Thảo cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
1: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
3: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Thì uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ xong lại bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2-3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
1: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
2: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
1: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen, kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
2: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
10: Thôi, tôi không đi đâu.
9: Sao, vợ không cho à?
10: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
9: Thế theo ông là phải như thế nào?
10: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
9: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
10: Thế mà có đấy, đó là các gói VIP

0: Sport hoặc Standard của TV 360.
1: Hả? TV 360 của Viettel á?
0: Ừ.
1: Đã vậy sao?
0: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
1: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
0: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
1: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
0: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
1: Xong.
2: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
3: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Nội vụ khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ không thực hiện đồng loạt. UOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 8,5%. Liên quan vụ hơn 140 bài thi toán đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho thí sinh thi lại môn toán. 4 đối tượng liên quan bị khởi tố. Trong phần tin thế giới, Mỹ tấn công Iran ngày thứ 2 liên tiếp khiến thổi bùng làn sóng xung đột mới. Làm thế nào để trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ con người mà còn luôn đặt con người ở vị trí trung tâm? Thông điệp nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học là cộng hai việc lại với nhau. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc Tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tiến độ triển khai nhanh trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt là nguồn vốn cho giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
2: Phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia để tạo cái động lực phát triển chung, nhất là những cái vùng khó khăn, khu vực mà địa bàn nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không giàn trải, không để phát sinh thất thoát lãng phí tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm cả 17.000 tỷ của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026. Và đây là nội dung để đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương trong cái

0: giải ngân đầu tư công chung của cả nước.
1: Nêu nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Người đứng đầu các bộ ngành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Chính phủ về tiến độ công việc được giao. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học, cộng hai việc lại với nhau.
0: Chương trình mới tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng cái nội dung, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, rồi là văn hóa, giáo dục, y tế phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những cái trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai là các nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào, bộ đó vẫn phải giám sát để việc thực hiện. Đầu mối để xây dựng báo cáo này, để tiến hành hoàn thiện một cái chương trình tích hợp là Bộ Tài chính, dựa vào cái kinh nghiệm các đồng chí đã làm chương trình đầu tư công trên các lĩnh vực rồi.
1: Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính giữ vai trò tổ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, thành viên gồm lãnh đạo các bộ dân tộc tôn giáo, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và tư pháp. Để đảm bảo công việc không bị đình trệ, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, ban hành quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong năm 2026 phải hoàn thành giao vốn cho chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Chậm nhất vào tháng 7 năm 2026, các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trước ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo sớm chỉnh Quốc hội trong năm nay.
2: Cũng theo phóng viên Lại Hoa, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Phát biểu tại đây, Thủ tướng đề nghị hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
3: 3, 2, 1, xin chúc mừng. Để chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Là bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 35.500 m², với tổng diện tích mặt sàn gần 120.000 m², hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh, phù hợp với yêu cầu vận hành một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối. Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng khẳng định:
5: đây là một cái bệnh viện rộng rãi, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Tất cả các dịch vụ y tế, đặc biệt là ngoại khoa, đều do các y bác sĩ của Hà Nội tăng cường xuống. Với trang thiết bị thậm chí là còn hiện đại hơn, đồng bộ hơn ở trên Hà Nội. Và chất lượng các dịch vụ do phòng ốc thì rộng rãi hơn, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, tiện nghi hơn cho người bệnh.
4: Biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế, các bệnh viện và tỉnh Ninh Bình trong việc tháo gỡ khó khăn để đưa hai dự án bệnh viện lớn chính thức hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển. Mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Việc các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn. Theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
4: Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ.
1: với hai bệnh viện, Thủ tướng đề nghị cần tiếp

0: tục rà soát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao y đức, xây dựng mô hình quản trị thống nhất, mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn, sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Cho ý kiến đối với dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ tăng trưởng kinh tế cao, giải phóng nhanh nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Để lực thực sự giải phóng được cái nguồn lực, thu hút cái nguồn vốn nước ngoài chất lượng cao, cần phải có những cái đột phá vượt trội. Một là cái cơ chế thu hút đầu tư là phải từ ưu đãi sang cạnh tranh toàn cầu. Rồi chúng ta phải đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành sẽ mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành phải đơn giản hóa thủ tục để tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia có điều kiện là triển khai.
2: Về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng nghị quyết thể hiện tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước và sự đổi mới trong tư duy từ xử lý nặng để răn đe sang khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi tham nhũng. Về quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu ý kiến.
4: Đây là cái chính sách mới có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Thì chúng tôi cũng thống nhất nhưng tuy nhiên cũng cần phải rà soát kỹ để tránh cái việc là áp dụng thiếu thống nhất.
1: Khắc phục nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu như vậy khi chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Sự kiện diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
5: Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có sự chuyển biến rõ nét. Đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung, nhiều nhiệm vụ hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm. Các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý, hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các ban đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo AI nghiệp vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu. Đặc biệt, phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp cải thiện hiệu suất của các cơ quan. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng sớm ban hành mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh và xã. Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan đơn vị, nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vướng mắc mang tính kỹ thuật của nền tảng ứng dụng số như nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hàng tháng với ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, khắc phục tình trạng còn nhiều thao tác phức tạp trong hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung, đánh giá và có giải pháp bảo mật hệ thống để có thể gửi và xử lý các văn bản quan trọng, khắc phục tình trạng dữ liệu còn sai sót giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đảng viên và hệ thống các thủ tục hành chính của Đảng.
1: Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bolikhamsay, Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Đại tướng Khâm Liềng Ụ Thạ

0: Akeson, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn tại cửa khẩu Nậm On, tỉnh Bô Lê Khâm Xây vào sáng nay. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
1: Tại khu vực cửa khẩu, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cay Sòn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị biên giới tại khuôn viên cột mốc 460 phía Lào. Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cay Sòn tô son cột mốc 460 bên phía Lào. Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc 460 bên phía Việt Nam. Tại tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Lào, đoàn đại biểu hai nước đã dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xây. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, cột cờ, sân luyện tập. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt chủ đầu tư xây dựng, Đại tá Sắc Xịt Phi Chít, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào khẳng định.
2: Dự án xây dựng trạm phối hợp công tác biên phòng là một dự án hợp tác mang ý nghĩa hết sức quan trọng giữa hai đảng, nhà nước, hai quân đội nói chung và giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào, Việt Nam nói riêng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xây trong sinh hoạt và công tác, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và tiến trình trong công tác phối hợp với cán bộ đơn vị của phía Việt Nam.
1: Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại tỉnh Bô Ly Khăm Xây, cũng trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liềng Ụ Thạ Cay Sòn đã đến thăm, tặng quà trường tiểu học Thông Nam Môn Lào, đã tới tham quan hoạt động khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế bản Sóc Teng và trao tặng thiết bị cho trạm y tế này.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Maroun Karu, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực. Mong muốn WEF tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới đối tác của WEF. Đề nghị WEF đồng hành cùng Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế mùa thu và các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2027. Giám đốc điều hành WEF khẳng định, ban lãnh đạo WEF luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Cam kết, WEF sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu và ưu tiên phát triển chiến lược, đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết mới hoặc gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-WEF cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam quan tâm, đẩy mạnh quan hệ với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam. WEF cũng sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Việt Nam tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.
0: Bộ Nội vụ cho biết trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết trong quá trình tổng hợp ý kiến của các địa phương, Vụ Chính quyền địa phương đã chủ động nghiên cứu để ngay sau khi có kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị sẽ tham mưu cho Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ có hướng dẫn kịp thời về việc điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới.
4: Nhiều cái đơn vị hành chính cấp xã trong cái số 705 đơn vị cấp xã đấy là thuộc về các cái trường hợp mà đặc thù và có các yếu tố đặc thù liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, của các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa. Cho nên là có rất nhiều đơn vị trong cái số đấy là có thể là sẽ không tiếp tục sắp xếp. Và còn lại thì các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn, diện tích tự nhiên, quy mô số chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu, thì các địa phương có thể chủ động nghiên cứu, điều chỉnh.
5: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, tiếp nhận nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh và tư liệu quý từ nhóm nghiên cứu dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech Mỹ. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
7: Đợt bàn giao lần này gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K-76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962. Tài liệu được đánh giá có liên quan đến các hiện vật từng phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiếp nhận các hồ sơ kỷ vật lần này không chỉ bổ sung nguồn dữ liệu có giá trị cho công tác chuyên môn mà còn mở rộng khả năng kết nối thông tin từ nhiều nguồn như nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Alex Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án VWAI tại Việt Nam cho biết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp lâu dài để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
8: Chúng tôi không có hứa hẹn rằng là cái hồ sơ của chúng tôi nó đưa đến cái kết quả cuối cùng. Chúng ta phải bắt đầu từ một cái bước đầu để rồi nó đưa đến những cái bước sau. Nhưng ngược lại, Texas cũng đóng được cái vai trò là nếu khi mà trong những cái trường hợp giống như trường hợp của công viên Lê Thị Riêng, khi tìm được những cái hài cốt đó, có những cái thông tin gì giống như trường hợp mà cái miếng Meca mà nó có cái chữ, cái số 962. Từ cái việc mà 962 thì chúng tôi có thể truy tìm ngược lại những cái hồ sơ liên quan tới cái đơn vị này để cho biết rằng cái đơn vị này có liên quan tới cái đơn vị mà đánh ở cái trận đánh vào Chị Yên vào năm 1968 để đưa ra bao nhiêu người hy sinh, v.v.
7: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ các liệt sĩ tại bệnh viện K-76A đã mở ra cho thành phố hướng đi mới để nghiên cứu và thu thập thông tin tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh trong năm 1968, 1969 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, bộ hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 có liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, đây là một thông tin rất có giá trị.
9: Và từ cái hồ sơ này là chúng tôi sẽ nghiên cứu và để xác định thêm các danh tính cũng như giải mã thêm cái phương hiệu của đơn vị 62 để góp phần nghiên cứu về lịch sử của đơn vị 962 và đặc biệt là xác định những liệt sĩ của đơn vị 962 đã hy sinh như thế nào, anh dũng như thế nào và trong cái mậu thân năm 1968. Tôi nghĩ đây là một cái giá trị rất là lớn trong nghiên cứu lịch sử sau này.
7: Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nghiên cứu giải mã thông tin tại các địa điểm trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, ngã tư Gò Mây, Bông Trang, Nhà Đỏ cùng nhiều khu vực khác với kỳ vọng từng bước làm sáng tỏ những hồ sơ lịch sử còn dang dở và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong nước. Phóng viên Phan Ánh đưa tin.
10: Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, quân khu chính, ban chuyên trách hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bô Sát, Vương quốc Campuchia, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, đội K-91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được 68 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 bộ tìm được ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bô Sát, 21 bộ tìm được trong nước. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K-91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
11: Thì về cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đây là một nhiệm vụ rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng với tinh thần đền ơn đáp nghĩa của các chú, các bác. Làm sao tìm mọi cách, dù khó khăn thế nào, đội K-91 cũng phải tìm, dù thông tin nhỏ nhất cũng phải tìm, tìm làm sao mà để cho các anh hùng liệt sĩ được đưa về với quê hương đất mẹ. Cái đó là niềm hạnh phúc và danh dự của những người cán bộ chiến sĩ của đội K-91.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự

0: chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi mới nhận. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Kanwan Denboche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, Heidiso Bakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Van Ba và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam, Marco Farani đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
1: Tại cuộc tiếp Đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Nhấn mạnh, hậu quả chất độc da cam dioxin vẫn để lại những ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn nhà nước, Quốc hội và nhân dân Bỉ đã dành sự quan tâm hỗ trợ thiết thực đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy triển khai nghị quyết này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Bỉ là đối tác có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững. Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án mang tính biểu tượng, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ Bỉ bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp của nhà vua Philip, Hoàng hậu Martin cùng lãnh đạo cấp cao Bỉ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam. Đại sứ đề xuất hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Bỉ, trong đó có dự án DeepSea, khẳng định luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục đồng hành đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ cũng như giữa Việt Nam và EU. Tại cuộc tiếp Đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực thực chất của quan hệ song phương thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên ký bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 năm 2026, coi đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của hai nước trong thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa Việt Nam với khối EFTA nói chung và với Na Uy nói riêng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các thủ tục để sớm ký chính thức hiệp định, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của Đại sứ trong việc thúc đẩy tiến trình này. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Na Uy nhấn mạnh, Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JET, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đại dương, nuôi trồng thủy sản, tín chỉ carbon, quy hoạch không gian biển, điện gió ngoài khơi, vận tải xanh và đóng tàu. Tại cuộc tiếp Đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Hà Lan tiếp tục là một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. việc Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng giữa Việt

0: Nam và Amsterdam cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Hà Lan sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế. Bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ. Đại sứ Hà Lan khẳng định quan hệ Việt Nam-Hà Lan đang phát triển ngày càng thực chất hiệu quả, hợp tác truyền thống về quản lý nước, nông nghiệp bền vững tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có nhiều điểm tương đồng và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia. Tại cuộc tiếp đại sứ Brazil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời hỏi thăm tới Tổng thống Lula da Silva, chúc mừng đại sứ Marco Farani đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Brazil trên trường quốc tế, cũng như những đóng góp tích cực của Brazil trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác 5 năm, cải cách quản trị toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil giai đoạn 2025-2030, sớm hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi PTA giữa Việt Nam và khối thị trường Trung Nam Mỹ, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030, dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia. Đại sứ Brazil cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp tích cực của các bộ ngành địa phương của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư, xử lý thỏa đáng các vấn đề vướng mắc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nhiên liệu sinh học, ethanol và ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng UOB Singapore nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.
0: Theo ngân hàng UOB, sự điều chỉnh này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI, dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và những bất định của thương mại toàn cầu. UOB đánh giá, kinh tế Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng tích cực hơn dự báo. UOB cho rằng, kết quả này vượt đáng kể kỳ vọng trước đó, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao. Đà tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Theo số liệu Cục Thống kê công bố mới đây, GDP quý 2 năm nay tăng 8,39% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,94% của quý 1, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%. Trong khi đó, lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh. Theo UOB, việc chính phủ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ giá nhiên liệu và thúc đẩy sử dụng xe điện, nhiên liệu sinh học đã góp phần giảm áp lực lạm phát. Mặc dù vậy, diễn biến giá dầu thế giới vẫn là yếu tố cần theo dõi do tình hình địa chính trị chưa hoàn toàn ổn định. Trên những cơ sở này, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra trước đó.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2016, sáng nay tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariana Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2016. Đây là diễn đàn tài chính cấp quốc gia nhằm góp phần hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
2: Diễn đàn này quy tụ 350 chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân, ngân hàng, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam và nước ngoài tham dự. Các chuyên gia tập trung thảo luận những chủ đề cốt lõi như phát triển thị trường vốn, tài chính, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu. Ông Trit Valen, Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp miền Trung Việt Nam, bày tỏ bất ngờ khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã được thành lập trong thời gian ngắn tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc trong ý định xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
3: Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn tài chính

0: Mỹ Việt Nam tại Đà Nẵng và với các đối tác. Bây giờ chúng tôi muốn mở rộng diễn đàn ra phạm vi toàn quốc. Chúng ta đừng để diễn đàn là nơi diễn ra những cuộc trò chuyện thú vị và mọi người ra về với danh thiếp và những lời hứa. Điều quan trọng là cần những ý tưởng mới, nguồn vốn đầu tư cam kết và những bước đi rõ ràng hơn để phát triển trung tâm tài chính.
1: Ông Rick McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là quyết định chiến lược của Việt Nam. Chính phủ có thể tạo ra khung pháp lý và quy định cho phép tài chính quốc tế hoạt động, nhưng chính phủ không thể tự mình triệu tập vốn toàn cầu, các nhà điều hành, các nhà quản lý, nhân tài, luật sư để biến khung pháp lý đó thành một trung tâm tài chính hoạt động hiệu quả.
0: Diễn đàn hôm nay được thiết kế để các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư, tổ chức, các đơn vị vận hành thị trường, các nhà quản lý và các doanh nhân có thể tham gia vào. Bằng cách khám phá các lĩnh vực then chốt như phát triển thị trường vốn, tài chính, kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới nổi. Mục đích giúp Việt Nam chuyển từ tham vọng sang hành động thực tế trong việc xây dựng các trung tâm tài chính kết nối toàn cầu.
1: Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò của mình trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ kết nối những khát vọng chính sách với các thảo luận thực tế trên thị trường. Diễn đàn làm nổi bật hơn nữa tiềm năng của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính hợp tác công tư và kết nối đầu tư quốc tế.
2: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh. Theo đó, các đơn vị chức năng của tỉnh Tuyên Quang xác định bất thường chỉ xảy ra ở môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh thi lại. Phóng viên Minh Hường và Duy Quyền phản ánh.
3: Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi có phản ánh về kết quả môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tại 62 điểm thi trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào những thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, các trường hợp có chênh lệch lớn giữa điểm thi và điểm học bạ. Kết quả cho thấy chỉ riêng công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định và đang tiếp tục điều tra. Về hướng xử lý, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.
4: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về vụ việc, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
3: Thông tin về tiến độ điều tra của cơ quan chức năng, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang. Bà Trần Thị Thu Hằng là trưởng điểm coi thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, công an còn khởi tố hai người khác song chưa công bố danh tính để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Trần Anh Tuấn nêu rõ.
5: Căn cứ cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì bước đầu cơ quan điều tra đã xác định là hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai là động cơ mục đích. Ban đầu thì qua cái kết quả điều tra thì đến thời điểm bây giờ chúng tôi xác định là vì thành tích.
3: Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho hay, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật. Mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
6: Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh. Nhất là các em không liên quan đến vụ việc này, không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
3: Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm của bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định trách nhiệm của từng tập thể cá nhân liên quan sẽ được xem xét xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

0: Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để không làm ảnh hưởng đến quyền xét tuyển đại học của những thí sinh không vi phạm. Việc có tổ chức thi lại môn toán hay áp dụng các biện pháp chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ để thống nhất phương án phù hợp cho các thí sinh.
1: Đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó bởi mưa lũ dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều vùng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua xảy ra mưa lớn cục bộ, đặc biệt đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều địa bàn có mưa to kéo dài, bước đầu đã ghi nhận thêm các thiệt hại. Tại bản Mường Sại, xã Mường Sại, lúc 6 giờ sáng nay, hộ gia đình anh Lò Văn Tiến, 4 nhân khẩu, bị đất đá sạt lở đổ sập vào nhà, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong. Chính quyền xã hiện đang huy động 150 dân quân, người dân hỗ trợ gia đình tháo dỡ, di rời, ổn định cuộc sống. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường như quốc lộ 6, quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103, v.v. Đặc biệt, trên quốc lộ 279D, đoạn khu vực dốc Cao Pha thuộc địa bàn xã Mường Bú, sáng nay một tảng đá to bất ngờ từ ta luy dương rơi xuống, đè xuống phần đầu của một xe ô tô đang di chuyển, làm một người bị thương phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di rời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
3: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ, duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
2: Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
1: Mưa lớn cũng đã diễn ra tại khu vực Đông Bắc Bộ, gây ngập lụt cục bộ như là Quảng Ninh và Thái Nguyên. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối nay cho đến hết ngày mai, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 170mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa với lượng mưa có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Mưa cũng kéo dài tại các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ có nơi trên 36 độ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 11 đến 16 giờ, sử dụng trang phục chống nắng, đội mũ rộng vành để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ em.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp nối với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ cho biết sáng nay đã tiến hành các đợt không kích mới vào Iran nhằm giữ cho eo biển Hormuz luôn thông suốt, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran kết thúc. Diễn biến leo thang mới nhất đã làm giảm cơ hội biến bản ghi nhớ ký ngày 17 tháng 6 thành thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lan rộng cũng như một lần nữa đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Iran kêu gọi các nước láng giềng ở Vịnh Ba Tư thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, tránh việc lãnh thổ và cơ sở vật chất được dùng để phát động tấn công nhằm vào Iran. Iran tuyên bố không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia, sẵn sàng đáp trả vào nguồn gốc của hành động gây hấn. Người dân Iran tại Tehran cho biết họ không tin tưởng vào đối phương, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với quốc phòng của đất nước và thề sẽ không lùi bước trước các quyền lợi của mình.

0: کنیم و
1: هر کسون خب طبق معمول نظر
2: لời nói và quan điểm của họ luôn thay đổi. Họ là những chính trị gia quyền lực nhưng không giữ cam kết và lẽ ra Iran không nên gặp gỡ hay tin tưởng vào thỏa thuận mà chúng tôi đã ký.
3: Giá dầu lập tức tăng trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết,
4: những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua có nguy cơ làm chệch hướng những tiến triển ngoại giao đạt được giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Mỹ. Việc quay trở lại xung đột toàn diện sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân trong khu vực, đối với hòa bình và an ninh quốc tế và đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua ngoại giao.
5: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3% trong năm nay, giảm so với mức 3,5% của năm ngoái. Mặc dù chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, nền kinh tế thế giới vẫn duy trì khả năng chống chịu nhờ động lực từ chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Phát biểu sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới cập nhật, bà Denise Agin, trưởng Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Thế giới thuộc vụ nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết mức tăng trưởng 3% phản ánh xu hướng chậm lại của kinh tế toàn cầu, chủ yếu do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.
7: Mức tăng trưởng 3% trong năm nay cho thấy kinh tế toàn cầu đang chậm lại, chủ yếu do cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, song song với đó, chu kỳ phát triển công nghệ toàn cầu đang tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Tác động của hai yếu tố này khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy triển vọng tăng trưởng cũng có sự khác biệt giữa các khu vực.
6: Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh, kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn dự báo ban đầu khi những lo ngại nghiêm trọng nhất về tác động của xung đột đã không xảy ra. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6% trong năm 2026, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4, trở thành một trong số ít nền kinh tế lớn được điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ giá năng lượng biến động trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường thế giới vẫn ứng phó được những tác động từ cuộc xung đột tốt hơn so với dự báo trước đó.
5: Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới với tốc độ chưa từng có. Từ bệnh viện, trường học đến công sở, trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào những quyết định vốn trước đây chỉ do con người đảm nhiệm. Nhưng khi công nghệ ngày càng thông minh, thế giới lại bắt đầu quan tâm đến một vấn đề khác, đó là làm thế nào để trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ con người mà còn luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Điều đó cũng trở thành thông điệp nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo vì lợi ích cộng đồng đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Nếu như trước đây, mối quan tâm chủ yếu là trí tuệ nhân tạo có thể làm được gì, thì nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo sẽ phục vụ ai và phục vụ như thế nào để mang lại lợi ích cho con người. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những đột phá công nghệ hay các mô hình trí tuệ nhân tạo mới, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp đã dành nhiều thời gian để bàn về trách nhiệm, đạo đức và cách bảo đảm con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogdan-Martin, dù trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tự hành động, quyền quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về con người.
9: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức. Chính con người phải quyết định liệu, khi nào và bằng cách nào AI hành động thay mặt mình.
8: Lấy con người làm trung tâm, vì thế không chỉ là một nguyên tắc mà đang dần trở thành định hướng trong quá trình chuyển đổi số ở nhiều quốc gia. Estonia, một trong những nước đi đầu về chính phủ số, là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Theo Tổng thống Estonia, Alla Karis, trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
9: Trí tuệ nhân tạo phải giúp chúng ta xây dựng các dịch vụ công tốt hơn và một nhà nước lấy con người làm trung tâm hơn. Estonia hiện đang chủ động và cá nhân hóa các dịch vụ để người dân nhận được sự hỗ trợ đúng lúc mà không cần phải loay hoay với cấu trúc nội bộ của chính phủ.
8: Tuy nhiên, để trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành công nghệ vì con người, các đại biểu tại hội nghị cho rằng thế giới cần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận công nghệ và chia sẻ rộng rãi hơn những thành quả của trí tuệ.

0: nhân tạo.
1: Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Toàn thành phố đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Tại huyện Tân Dương, do dự báo đỉnh lũ có thể gây ngập các khu dân cư ở hạ lưu, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân từ sớm. Số người được di rời tại đây tăng thêm 1.171 người so với thống kê công bố ngày 7 tháng 7. Giới chức Nam Ninh cho biết, riêng trận lũ liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Những ngày qua, thời tiết cực đoan tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, siêu bão Ba Vì đang tiến gần đến khu vực miền đông nước này và được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trong những ngày tới. Trước tình hình trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 9 tháng 7 tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam đối với lũ trên sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cảnh báo trong 2 ngày tới, dưới tác động của mưa lớn, nhiều con sông tại khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây có thể xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ cũng nguy cơ xảy ra lũ vượt mức báo động. Chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương liên quan ở Quảng Tây, Quảng Đông và các khu vực mưa lớn tăng cường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, làm tốt công tác cảnh báo sớm, rà soát nguy cơ, sơ tán người dân khỏi vùng xung yếu và đảm bảo an toàn cho các hồ đập, công trình phòng chống lũ.
1: Tại Venezuela, 2 tuần sau trận động đất kép gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chính phủ nước này và các tổ chức nhân đạo đang tập trung cung cấp lương thực, chỗ ở cho các nạn nhân. Chính phủ Venezuela cũng kêu gọi gỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản nước này đang bị đóng băng ở nước ngoài để làm nguồn lực cho công tác tái thiết phục hồi. Giám đốc Tổ chức Sứ mệnh Trao quyền Toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên thực hiện cứu trợ thiên tai và hỗ trợ tái thiết, cho biết tổ chức này dự định phân phát hơn 2.000 thùng đồ cứu trợ gia đình và đã thiết lập một kho hàng ở Venezuela để phục vụ cho hoạt động viện trợ dài hạn. Tổ chức này đặt mục tiêu hỗ trợ 30.000 người sống sót sau động đất và dự kiến sẽ cung cấp hơn 50 triệu đô la viện trợ trong 6 tháng tới.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, World Cup 2026 nóng trở lại với trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Pháp và Maroc vào lúc 3 giờ sáng mai. Đây là màn tái hiện đầy duyên nợ của trận bán kết kịch tính cách đây 4 năm trên đất Qatar. Đội tuyển Pháp bước vào trận cầu sinh tử với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình vượt trội cùng phong độ hủy diệt của Kylian Mbappe. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thêm trận đấu.
6: Maroc sở hữu những cầu thủ xuất sắc và họ có mặt ở đây hoàn toàn không phải do may mắn. Đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội bóng đều ưa thích lối chơi kiểm soát và tấn công.
5: Phía bên kia chiến tuyến, Maroc đang lột xác mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Mohamed Ouabi với lối chơi chủ động và đa dạng hơn rất nhiều. Tinh thần của đại diện Bắc Phi đang lên cực cao sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada. Chiến lược gia Mohamed Ouabi tự tin khẳng định toàn đội không muốn dừng lại.
6: Chúng tôi sẽ không hài lòng với những gì đã làm được. Mục tiêu tối thượng của tuyển Maroc là đánh bại Pháp để giành vé vào bán kết. Chúng tôi muốn chiến đấu đến cùng vì chức vô địch.
5: Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim Á quân Pháp phải đối đầu với khát vọng lịch sử của Maroc. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 2 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trong khi đó vào lúc này, đội tuyển Thụy Sĩ đang tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đối thủ Argentina vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7 tại sân vận động Kansas City. Đại diện châu Âu đang tràn đầy hưng phấn khi lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất thế giới, nhờ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Colombia. Dù đang đối mặt với tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Johan Manjambi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đầu gối, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin vẫn sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn. Đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu siêu sao Lionel Messi, huấn luyện viên Murat Yakin không hề giấu giếm tham vọng bằng lời tuyên chiến đanh thép.
6: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật. Và giờ chúng tôi có cơ hội thử sức trước nhà đương kim vô địch thế giới. Argentina không phải là đội bóng bất khả chiến bại.
5: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Nam Mỹ. Nhưng một khi đã tiến vào đến vòng đấu này, Thụy Sĩ hoàn toàn có quyền mơ về một cú lật đổ vĩ đại.
7: Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành

0: cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái, dùng mạng iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ Bỉ, đại sứ Na Uy, đại sứ Hà Lan và đại sứ Brazil đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các đối tác này và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ trên cương vị mới tiếp tục là cầu nối, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước cũng như với Liên minh châu Âu, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu và khu vực Mỹ Latin. Các đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục dành tình cảm, sự ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, nhiều nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành và yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương năm nay, trong đó có hơn 17.000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng cũng chỉ đạo nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không cơ học, tránh chồng chéo và lãng phí. Còn vào chiều nay, dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế và tỉnh Ninh Bình trong việc đưa hai dự án y tế lớn đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hai bệnh viện chính thức hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí hợp lý hơn. Thủ tướng yêu cầu hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu quản trị hiện đại, làm nền tảng cho phát triển bền vững. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án luật dầu khí sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới. Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nhiều chính sách đột phá, tăng phân cấp, phân quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và hoàn thiện cơ chế ưu đãi trong khai thác dầu khí. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thêm những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế khi ngân hàng UAB của Singapore vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên mức 8,5%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Theo UOB, kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của sản xuất, đầu tư và dòng vốn FDI. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, giúp Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Tuy nhiên, UAB cũng lưu ý những rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và bất định của thương mại toàn cầu. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo cơ quan chức năng, tại điểm thi này có số lượng điểm 10 môn toán ở mức bất thường với 147 thí sinh đạt điểm tuyệt đối tại 13 trong số 15 phòng thi. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về phần quốc tế, giữa bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, NATO đang nỗ lực phát đi thông điệp về sự thống nhất và gắn kết sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như các ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh. Sau nhiều lần chỉ trích, các đồng minh châu Âu thậm chí từng cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi NATO, Tổng thống Donald Trump lần này gọi hội nghị là rất thành công, đồng thời khẳng định mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại liên minh. Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay dự báo siêu bão Bavi đang tiến gần khu vực Đông Bắc Đài Loan Trung Quốc và sẽ gây mưa lớn gió mạnh trên diện rộng từ ngày mai. Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lên cấp 2, mức cao nhất thứ 2 trong tháng 4 cấp. Còn tại Venezuela, hai tuần sau trận động đất kép, chính phủ Venezuela và các tổ chức nhân đạo đang tăng cường hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 500.000 người trong 3 tháng đầu và kêu gọi gần 300 triệu đô la cho công tác khắc phục hậu quả. Chính phủ Venezuela cũng đề nghị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để huy động thêm nguồn lực tái thiết. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
3: Nhịp sống của đất nước,

0: của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Đau lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui
8: bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
7: Thường xót gì ông?
8: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
7: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
8: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
7: Thế cả ông?
8: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
2: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
1: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
2: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
1: Soạn ngay tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
2: Ok ông.
1: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ luôn coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
2: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, thời gian đủ dài để hàn gắn nhiều vết thương chiến tranh, nhưng vẫn chưa đủ để khép lại nỗi đau của hàng trăm nghìn gia đình còn chưa biết nơi người thân yêu của mình yên nghỉ. Chính vì vậy, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ không chỉ thể hiện quyết tâm mà là sự nhắc nhớ về trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ có những tấm ảnh đã úa màu, những ký ức ngày chia tay, nhưng gia đình các liệt sĩ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.
1: Cầm trên tay thông báo kết quả giám định ADN tại lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin của Bộ Công an, ông Nguyễn Trọng Bảy ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa không giấu nổi sự xúc động. Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình ông cũng đã tìm thấy phần mộ của anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, thông qua phương pháp xét nghiệm ADN. Với ông Bảy, việc tìm thấy hài cốt anh trai không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân ông mà còn thỏa lòng mong ước của gia đình, thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố mẹ trước lúc qua đời.
2: Cảm xúc của tôi lúc này tìm được anh trai về thì hạnh phúc gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 trở sinh trưởng anh đã chiến đấu miền Tây Nam Bộ.
1: Ông Đoàn Văn Khơi, em trai liệt sĩ Đoàn Văn Khải, cũng bồi hồi khi nhớ về hành trình nhiều thập kỷ tìm kiếm anh trai. Từ những ngày đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ đến nhờ cậy các biện pháp tâm linh, nhưng gia đình ông đều nhận về sự thất vọng. Chỉ đến khi tham gia chương trình đối sánh ADN, họ mới tìm được câu trả lời.
3: Sau khi nhận được, chúng tôi là rất phấn khởi. Trên đã xác định được đúng thân nhân của gia đình chúng tôi thì chúng tôi mong mỏi tất cả đều làm sao mà nhận được những các cái về thông tin của gia đình mình.
1: Nhận được thông báo kết quả giám định ADN, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã bật khóc. Ông Nguyễn Văn Hải, xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Yên bày tỏ.
4: Người thì không còn, nhưng mà muốn biết được mồ mả hải cốt của ông ở đâu. Đến bây giờ rất là phấn khởi được Đảng, Nhà nước không quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã tìm hài cốt của ông và thử ADN giữa mẫu của gia đình và mẫu của ông liệt sĩ của gia đình chúng tôi là cùng huyết thống, để gia đình mừng khôn xiết.
1: Kết quả xác định danh tính bằng công nghệ ADN không chỉ giúp tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, những cuộc đoàn tụ muộn màng ấy đã phần nào xoa dịu nỗi đau

0: chiến tranh còn âm ỉ trong lòng những người ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, từ những mẫu hài cốt đã nằm sâu hàng chục năm dưới lòng đất, công nghệ ADN thế hệ mới đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa họ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân, làm vơi đi nỗi khắc khoải mong chờ của hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, trong đợt cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 do Bộ Công an phát động, sẽ thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN. Từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm 2026, sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.
1: Tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, đây là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước và được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy là toàn bộ cái chi phí từ tìm kiếm, quy tập để xây dựng ngân hàng gen của hài cốt liệt sĩ cũng như ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ sẽ được sử dụng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Và đồng thời là chính phủ cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cũng sẽ hỗ trợ những cái cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức thực hiện rà soát, đưa đón thân nhân liệt sĩ cũng như là công tác tổ chức thu thập và tạo lập dữ liệu.
0: Hiện nay, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn, ngay cả trên các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Với công nghệ mới hiện nay, áp dụng là công nghệ giải trình thế hệ mới, thì sẽ mở rộng cái phạm vi là tìm kiếm quan hệ huyết thống là theo dòng cha và dòng mẹ. Và với cái công nghệ mới mà Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chúng tôi đang phát triển và hướng tới là chuyển giao cho các đơn vị giám định, sẽ mở ra cơ hội để chúng ta có thể khớp nối được thông tin giữa thân nhân liệt sĩ và mẫu hài cốt liệt sĩ.
0: Phía trước vẫn còn một hành trình dài để giải mã từng mẫu ADN, nhưng mỗi mẫu hài cốt được thu nhận hôm nay là thêm một bước tiến trong hành trình tri ân, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để các anh hùng liệt sĩ được trở về trọn vẹn với quê hương, gia đình và lịch sử.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân, xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được kiện toàn, vận hành ổn định. Những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao chất lượng phục vụ đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời mở ra dư địa nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Ghi nhận của Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại phường Phan Đình Phùng, đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.
1: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường của thành phố Thái Nguyên trước đây, phường Phan Đình Phùng hiện là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh với hơn 120.000 dân trên diện tích gần 15 km2. Đây cũng là địa bàn tập trung nhiều cơ quan trung ương, cơ quan của tỉnh, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp lớn. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân dễ cảm nhận nhất chính là chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện rõ rệt. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phan Đình Phùng, nhiều người dân đánh giá cao sự thuận tiện, nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
2: Tay em làm thủ tục một cửa liên quan đất đai, thủ tục là rất là nhanh gọn và nhiệt tình. Cách mới này thì em thấy là nhanh hơn và thuận lợi nhiều hơn.
3: Em làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất. Hồ sơ trực tiếp thì các bạn kiểm tra trực tiếp, còn sau khi ấy đây thì làm trên máy. Ở đây các bạn ấy trực tiếp ra hộ luôn. Vậy em làm lần đầu tiên nhưng mà em thấy không có vấn đề gì. Cũng trôi chảy hết, các bạn ấy hướng dẫn rất nhiều.

0: tình.
1: Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng đặt ra không ít khó khăn khi khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi biên chế còn hạn chế. Một số lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi kỹ thuật cao, vượt quá năng lực của cấp xã. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ, dữ liệu và sự kết nối giữa các hệ thống vẫn chưa thực sự đồng bộ. Ông Đặng Khánh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phan Đình Phùng cho biết.
2: Số lượng hồ sơ của chúng tôi trong ngày thì tiếp nhận khoảng gần 300 hồ sơ. Từ lúc mà sáp nhập mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận khoảng trên 30.000 hồ sơ. Đối với những người cao tuổi, khi đến làm thủ tục chính tại Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, chúng tôi đều có nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn. Và đối với những cái trường hợp mà đăng nhập qua tài khoản VNAID không đăng nhập được, chúng tôi đều hỗ trợ để thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận khoảng 25.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 24.115 hồ sơ, còn 699 hồ sơ đang xử lý. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,4%. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm theo đúng quy định. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, chính quyền phường còn chủ động ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đường dây nóng và danh sách công chức được công khai. AI kiosk hành chính công được đưa vào vận hành và thí điểm với nhiều tiện ích như quét căn cước công dân, scan, in tài liệu và hỗ trợ hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Mô hình QR code hướng dẫn kê khai tờ khai cũng giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính. Theo ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, việc phân cấp phân quyền đã giúp nhiều thủ tục được giải quyết tại cơ sở, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân.
3: Chúng tôi nhận thấy là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhân dân đến với chính quyền được thuận lợi hơn. Người dân chỉ đến cấp phường đã làm được một số cái thủ tục theo phân cấp phân quyền của địa phương, nên là cũng rất thuận lợi cho người dân và được nhanh hơn. Tỉnh cũng đã phân cấp phân quyền một số cái nội dung cho phường để thực hiện, nên là cái việc các cái thủ tục hành chính người dân đến làm việc thuận lợi hơn.
1: Sau sáp nhập, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên đáng kể, yêu cầu vừa ổn định tổ chức bộ máy vừa bảo đảm hoạt động thông suốt được đặt ra hết sức cấp bách. Tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh cùng sự đồng thuận của nhân dân, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cái mặt được ấy, đó chính là cái bộ máy của và các cơ quan đơn vị là đã được tinh gọn. Và khi được tinh gọn thì nó sẽ gắn với cái hiệu quả hoạt động của đơn vị. Cái được nữa đó là khi mà thực hiện chính quyền hai cấp thì có sắp xếp lại, cơ cấu lại cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thì ngay như tỉnh Thái Nguyên cũng đã sắp xếp theo cái hướng đưa cán bộ cấp tỉnh về với lại cấp xã. Đồng thời đối với những cái cán bộ công chức hiện đang công tác tại cấp xã ấy, thì cũng xây dựng các kế hoạch để đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao cái chất lượng cái thực hiện trong nhiệm vụ được giao. Cái được nữa đó chính là thì cũng mở rộng được cái không gian phát triển đơn vị hành chính của cấp xã gắn với lại cả cái phân cấp phân quyền thì sẽ đưa được các cái thủ tục hành chính nó về gần với dân hơn, sát với dân hơn và trực tiếp là đơn vị cơ sở hành chính giải quyết, nghĩa là bỏ qua cái khâu trung gian nên là nó có hiệu quả hơn và sẽ đáp ứng được cái sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp.
1: Một năm chưa phải là khoảng thời gian dài để đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ về nhân lực, hạ tầng công nghệ và cơ chế phân cấp. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân đang cho thấy hướng đi đúng đắn của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua,

0: người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại những cơ sở y tế đủ điều kiện, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh nhóm bệnh. Sau hơn một tuần thực thi chính sách mới, ngành y tế ghi nhận sự gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám trái tuyến tại các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, thành phố. Nếu không có những biện pháp đáp ứng dài hạn, tình trạng quá tải bệnh nhân sẽ xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn.
1: Nhóm bệnh nhân trái tuyến sau mùng 1 tháng 7 mà cái chính sách bảo hiểm mới thì chúng tôi nghĩ là tăng lên từ 30 đến 35%.
0: Bệnh nhân khám trái tuyến tăng khi bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, bệnh viện đáp ứng thế nào? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
2: Chuyên mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tín dụng chính sách, động lực thoát nghèo của hàng triệu đồng bào khó khăn.
3: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ không được thanh toán bảo hiểm y tế, đến nay người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến đã được hưởng thêm quyền lợi chính đáng, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng. Đây không chỉ là sự thay đổi mang tính kỹ thuật trong chính sách mà còn là bước điều chỉnh đáng ghi nhận theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, được đông đảo người dân đồng tình. Tuy nhiên, từ khi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên, những cơ sở y tế chất lượng tốt và bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, thành phố phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân. Vậy các bệnh viện đang làm gì để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận tại một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.
0: Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội vốn đã đông bệnh nhân, từ ngày 1 tháng 7 lại có thêm nhiều người đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến. Chính sách mới mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đã giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn ở những bệnh viện tuyến cuối của thành phố.
4: Tôi là Lê Thị Minh Tâm, ở phường Giảng Võ mới. Những người mà phải đi mua bảo hiểm ấy, mà được 50% là trái tuyến như thế là tốt. Tuần trước đi khám trái tuyến ấy, thì là không có cái chế độ đấy.
0: Do số lượng người bệnh trái tuyến tăng, trong khi cơ sở vật chất vẫn không thay đổi, nên thời gian chờ đợi để được khám xét nghiệm chiếu chụp cũng lâu hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, do đông người đến khám, lúc hơn 10 giờ sáng ngày 6 tháng 7, loa truyền thanh của khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã phát đi thông báo chuyển gần một nửa số trường hợp chờ siêu âm từ buổi sáng sang thực hiện trong buổi chiều cùng ngày.
5: Bệnh nhân có số 80 trở đi, bệnh nhân đầu giờ chiều quay lại để siêu tiếp. 1 giờ 30 buổi chiều bắt đầu làm việc.
0: Tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Hà Nội, số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến cũng tăng. Trước thời điểm mùng 1 tháng 7, mỗi ngày cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú và thực hiện điều trị nội trú cho khoảng 1.100 bệnh nhân. Trong đó, nhóm người bệnh đến khám trái tuyến chiếm khoảng 25% tổng số bệnh nhân. Sau một tuần thực hiện chính sách mới, số lượng người đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tăng khoảng 30-35%. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cho biết, dự báo được tình trạng quá tải bệnh nhân nên từ tháng 6, bệnh viện đã triển khai một số giải pháp để giảm tải từ xa.
1: Cái khó khăn đầu tiên là số bệnh nhân tăng lên thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng để làm sao đáp ứng được. Chúng tôi phải tập huấn cho anh em cũng như chuẩn bị phương án công nghệ thông tin sẽ đẩy lên hệ thống để làm sao mà bệnh nhân được ngay lập tức được hưởng các cái quyền lợi của mình. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn từ phía bệnh nhân. Thì vì chính sách mới, có những bệnh nhân người ta không hiểu, có thể người ta kỳ vọng nhiều hơn những cái mà người ta được hưởng thì phải có trách nhiệm giải thích kỹ cho người ta. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân cũng không hiểu được cái quyền lợi của mình được hưởng bao nhiêu thì bệnh viện phải chủ động thanh toán đúng nhất cái quyền lợi bệnh nhân được hưởng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua câu chuyện khám chữa bệnh trái tuyến luôn là vấn đề khiến người tham gia bảo hiểm y tế băn khoăn. Vì trên thực tế, không ít người dân lựa chọn cơ sở y tế khác so với nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh, không chỉ do họ muốn được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn mà còn do điều kiện công việc hoặc thay đổi nơi cư trú. Những ghi nhận vừa rồi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội cho thấy, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tăng khoảng 30-35%. Vậy với những bệnh viện chuyên khoa thì sao? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là cơ sở y tế chuyên khoa điều trị ung thư. Sau hơn một tuần thực hiện chính sách mới về bảo hiểm y tế thì số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến có gì thay đổi không ạ?
6: Đúng là từ mùng 1 tháng 7 thì có một cái chính sách mới về bảo hiểm y tế dành cho những cái người mà chỉ có thẻ bảo hiểm y tế mà không có giấy

0: chuyển đến khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện sẽ được hưởng 50% cái chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng cụ thể. Đây thực sự là một chính sách mang tính an sinh xã hội rất là tốt và tạo một cái sự rất là phấn khởi cho người dân. Và thực tế sau hơn một tuần triển khai thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân mà được thanh toán bảo hiểm y tế 50% tăng lên cũng khá rõ. Thì đây cũng là một chính sách rất là tốt để giúp cho người dân có thể tiếp cận được gần nhất, sớm nhất với chuyên ngành ung bướu để sớm được chẩn đoán bệnh cũng như là loại trừ bệnh để người dân sẽ yên tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe của mình.
1: Vậy bệnh viện đang triển khai những biện pháp gì để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân ạ?
0: Vâng, đúng là cái bệnh lý ung thư thì đang có xu hướng tăng hàng năm. Những cái gánh nặng bệnh tật thì chúng tôi cũng xác định là cũng sẽ tăng. Và cái nhiệm vụ của bệnh viện là cũng phải luôn liên tục cải tiến cái chất lượng chẩn đoán cũng như là khám điều trị. Và bên cạnh đó thì với cơ sở điều trị hiện tại thì nó cũng khá là chật chội, cũng khó để đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của người dân thủ đô cũng như là các tỉnh lân cận. Thì bệnh viện cũng được thành phố rất là quan tâm. Thì chúng tôi cũng đã được thành phố giao cho một cơ sở 2 ở Thượng Cát. Thì cơ sở này cũng đang trong quá trình để chuẩn bị xây dựng. Và đặc biệt là trong cái đợt chính quyền hai cấp vừa rồi thì cũng có một số cơ sở dôi dư và bệnh viện Ung bướu Hà Nội cũng rất là may mắn được thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã giao cho cơ sở ở bên Gia Lâm, là cái huyện ủy cũ của huyện ủy Gia Lâm. Đây là một cơ sở mà cũng sẽ giúp cho người dân rút ngắn được khoảng cách và tiếp cận trong cái việc khám chữa bệnh bệnh lý chuyên khoa ung bướu, đặc biệt là những người dân ở Gia Lâm cũng như là các vùng lân cận.
1: Bác sĩ vừa nói đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở Gia Lâm. Theo kế hoạch thì khi nào cơ sở này có thể đi vào hoạt động để giảm tải cho cơ sở 1, thưa bác sĩ?
0: Cơ sở hiện tại thì nó là vì là cơ sở của huyện ủy cũ, nó không phải là cơ sở y tế. Nên chúng tôi cũng phải có những cái cải tạo sửa chữa để sớm đưa vào hoạt động. Và bệnh viện thì cũng được giao từ tháng 5 năm 2026. Và ngay sau đó thì chúng tôi cũng đã rất là khẩn trương để xây dựng cái định hướng phát triển chuyên môn tại đó, cũng như xây dựng tuyên truyền công năng, và đã gửi Sở Y tế đề xuất chủ trương cải tạo sửa chữa cơ sở này. Và Sở Y tế cũng đang rất là tích cực hỗ trợ bệnh viện, gửi các sở ban ngành để sớm đưa cái nội dung cải tạo sửa chữa này trình lên thành phố, để chúng tôi sẽ chủ động trong cái việc cải tạo sửa chữa. Và cũng đang mong muốn là dự kiến là trong đến cuối năm thì chúng tôi có thể cải tạo sửa chữa được, và đến đầu sang năm thì hy vọng là như vậy ạ, thì chúng tôi sẽ hoạt động được để sớm phục vụ người dân ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khám chữa bệnh ngoại trú là trường hợp người bệnh đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, kê đơn thuốc và sau đó trở về trong ngày mà không phải nhập viện điều trị nội trú. Còn khám bệnh trái tuyến là trường hợp người bệnh tự đến khám tại các cơ sở y tế, không phải nơi đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không thực hiện đúng quy trình chuyển tuyến theo quy định. Tổng hợp sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến.
1: Theo quy định hiện hành, chính sách này chủ yếu áp dụng đối với 3 nhóm cơ sở khám chữa bệnh. Nhóm thứ nhất là các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước năm 2025 đã được xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhóm thứ hai là các cơ sở được xếp cấp cơ bản và có tổng điểm đánh giá năng lực chuyên môn từ 50 điểm đến dưới 70 điểm theo quy định của Bộ Y tế. Nhóm thứ ba là các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh. Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng không có nghĩa là quỹ sẽ thanh toán một nửa tổng số tiền ghi trên hóa đơn khám chữa bệnh. Quỹ Bảo hiểm Y tế chỉ thanh toán trên mức hưởng Bảo hiểm Y tế của từng người và chỉ thanh toán đối với những chi phí nằm trong phạm vi được quỹ chi trả theo quy định. Điều đó có nghĩa là trước tiên phải xác định người bệnh thuộc nhóm hưởng 80%, 95% hay 100% chi phí khám chữa bệnh theo chính sách Bảo hiểm Y tế, sau đó mới lấy 50% của mức hưởng đó để tính số tiền quỹ sẽ thanh toán khi người bệnh khám ngoại trú trái tuyến thuộc trường hợp được áp dụng. Ví dụ, một người thuộc nhóm được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bảo hiểm Y tế, nếu người này đi khám ngoại trú trái tuyến đúng cơ sở được phép áp dụng chính sách này, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% của 80%, tức là chỉ thanh toán 40% chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Ngoài ra, ngay cả khi người bệnh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thì Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng chỉ thanh toán đối với những khoản chi nằm trong danh mục được hưởng. Nếu người bệnh sử dụng phòng dịch vụ, chọn bác sĩ theo yêu cầu hoặc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật ngoài phạm vi thanh toán hoặc sử dụng các loại thuốc không thuộc danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả thì những

0: khoản đó, người bệnh vẫn phải tự thanh toán. Nói cách khác, chính sách mới chỉ mở rộng phạm vi thanh toán đối với khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến trong những trường hợp đủ điều kiện, chứ không thay đổi nguyên tắc thanh toán của bảo hiểm y tế.
1: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, một khoản vay vài chục triệu đồng có thể chưa phải là số tiền lớn, nhưng với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, đó lại là động lực khởi đầu quan trọng để gây dựng một sinh kế bền vững. Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa cho hàng triệu gia đình trên cả nước, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, những đồng vốn ưu đãi đang tiếp thêm động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, tín dụng chính sách đang tạo cơ hội để người dân tự xây dựng kinh tế, chủ động phát triển kinh tế gia đình. Sau hơn 20 năm triển khai, chương trình đã giúp hàng triệu lượt hộ dân tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ lên tới hơn 400.000 tỷ đồng, trở thành một trong những công cụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Hiệu quả ấy được thể hiện rõ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Anh Hứa Minh Xuyên ở xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long từng nhiều năm gắn bó với 2 công đất trồng mía, nhưng thu nhập bấp bênh vì mất mùa, giá cả xuống thấp. Sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng, anh quyết định chuyển sang nuôi bò vỗ béo. 3 năm kiên trì gây dựng, đàn bò đã mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn.
3: Chăn nuôi bò này hàng năm thì tôi đều được thu nhập và đã có đủ điều kiện để cho con ăn học.
2: Đến cuối năm 2025, tại Vĩnh Long, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm mạnh, chỉ còn khoảng 0,05%, thuộc nhóm địa phương có kết quả giảm nghèo nổi bật của cả nước. Còn tại thành phố Cần Thơ, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đang đồng hành với hàng ngàn hộ dân trong hành trình xây dựng kinh tế gia đình. Từ một khoản vay ưu đãi ban đầu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Hà Thuận Cử ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cua đình với quy mô khoảng 200 con, mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm. Có thêm niềm tin từ hiệu quả sản xuất, ông đang chuẩn bị mở rộng quy mô chăn nuôi.
3: Dự định nuôi 200 nữa, có được đồng vốn đầu tư của nhà nước thì tôi mạnh dạn mở rộng mô hình.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã giải ngân gần 15.000 tỷ đồng cho hơn 200.000 lượt hộ vay, tập trung vào tạo việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần duy trì kết quả giảm nghèo ở nhiều địa phương. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, cùng với việc bình xét đúng đối tượng, các phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội còn lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương để hỗ trợ bà con phát triển sinh kế bền vững. Bà Quách Thanh Vân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Bình xét cho vay đối với các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, giúp tạo cho cái công ăn việc làm cũng như là cái tăng thu nhập cho hộ gia đình để phát triển kinh tế.
2: Thực tế đã cho thấy hiệu quả của tín dụng ưu đãi không chỉ nằm ở khoản vốn được giải ngân mà còn ở quá trình đồng hành cùng người dân khi vay. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Vĩnh Long cho rằng.
5: Gắn tín dụng chính sách với hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đào tạo nghề cũng như là tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời cũng chú trọng công tác là kiểm tra giám sát sau khi cho vay để đảm bảo cái nguồn vốn vay là được sử dụng đúng mục đích.
2: Từ những cánh đồng chuyển đổi mô hình sản xuất đến những trang trại nhỏ đang từng ngày mở rộng quy mô, tín dụng chính sách đang tạo thêm cơ hội để người dân đồng bằng sông Cửu Long vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi đồng vốn được trao đúng lúc, cùng sự hướng dẫn và đồng hành của các cấp các ngành sẽ thực sự trở thành cần câu giúp người dân chủ động tạo dựng cuộc sống ổn định và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Tín dụng chính sách, động lực thoát nghèo của hàng triệu đồng bào khó khăn đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Những cánh rừng sản xuất, mô hình chăn nuôi hay kinh tế tổng hợp từng bước được hình thành, mở ra hướng sinh kế ổn định hơn cho bà con vùng cao. Đây là nội dung chính của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những khoản vay ban đầu, nhiều hộ dân vùng cao tỉnh Phú Thọ đã có thêm điều kiện khai thác lợi thế đất đồi, phát triển cây trồng vật nuôi và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình. Khi đồng vốn chính sách gặp sự cần cù và cách làm phù hợp của người dân, những chuyển đổi quê hương đang dần trở thành nơi tạo dựng sinh kế bền vững.
1: Hơn 3 hectare đất đồi của ông Hà Tiến Giảng ở khu đèo Mương 1, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện giờ đã được phủ kín một màu xanh của những giống cây nguyên liệu như keo, quế, bồ đề. Dưới chân đồi là khu chuồng trại có gần 20 con bò và hơn chục con dê. Trước khi có được mô hình này, gia đình ông từng gặp nhiều khó khăn. Có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu vốn đầu tư nên việc mở rộng cây trồng vật nuôi không dễ thực hiện.
3: Ở đây cái kinh tế thì nó khó khăn lắm. Bây giờ mấy năm nay mới làm được 2 vụ, ngày xưa có 1 vụ thôi. Kinh tế ăn cả 1 năm có 1 vụ. Đến bữa gọi là bữa ăn thôi, không gọi là bữa cơm. Vì có cái gì đâu, có một vốc gạo này. Thế rồi sắn rồi khoai rồi đủ các thứ trộn vào, cho nên tôi bảo là gọi là bữa ăn thôi, không gọi là bữa cơm được. Thế con cái này nó lớn rồi lại phải lo cửa lo nhà cho nó, cưới treo này nọ cái khác. Có cái gì mà tích lũy, có cái vốn này thì là cũng tạm ổn định.
1: Ông Giảng chia sẻ, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình ông mới có điều kiện mua thêm cây giống, con giống, từng bước mở rộng sản xuất. Sau nhiều năm tích lũy, mô hình kinh tế dần ổn định, tạo nguồn thu thường xuyên hơn cho gia đình. Ở nhiều khu vực vùng mường của tỉnh Phú Thọ, đất đồi là lợi thế quan trọng để người dân phát triển kinh tế. Khi có thêm nguồn vốn đầu tư, nhiều hộ đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện của mình.
3: Tôi thấy nó cần thiết vì không có vốn liếng không có, thế là phải vay về để sản xuất kinh doanh. Có cái gì đâu phải từ vay vốn mới có chứ. Quân chung thì mỗi năm được 30. Có dư dật thì để mua sắm này nọ cái khác tiện nghi trong gia đình, tivi, tủ lạnh các cái.
1: Cũng khai thác lợi thế từ đất đồi, anh Hà Tuyên ở thôn Đông Thịnh, xã Văn Miếu cũng phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích hơn 3 hectare. Nhưng thay vì chỉ khai thác theo chu kỳ ngắn như trước, anh Tuyên lựa chọn một hướng đi dài hơi hơn, giữ rừng lâu hơn, nâng giá trị trên cùng một diện tích đất. Từ khoản vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo chương trình hỗ trợ sản xuất vùng khó khăn, anh có thêm nguồn lực để đầu tư cây giống, chăm sóc rừng trong những năm đầu tiên.
4: Ở bên trại mình thì vay vốn Ngân hàng Chính sách, vay cái 100 triệu ở vùng đặc biệt khó khăn hỗ trợ cái hộ sản xuất đấy. Mình có trồng cây ù hương, mình trồng hơn 2 hát trên, bây giờ đang chăm sóc. Cái đồi mà mình đang trồng cây ù hương ở trên, trồng cây nguyên liệu, cây bồ đề với keo. Bây giờ mình chuyển sang trồng cây ù hương, sau này để làm cái bán cái tín chỉ carbon, trồng cây gỗ lớn, mình không trồng cây nguyên liệu nữa.
1: Ngoài trồng rừng, anh kết hợp chăn nuôi hươu, lấy nhung, lợn rừng, gà di, thả cá và trồng thêm dược liệu dưới tán rừng để tăng hiệu quả sử dụng đất. Cách làm này không chỉ nhằm

0: Có thể là sẽ lấy cái cây đấy để bán để trả cái số tiền mình vay ngân hàng chính sách.
1: Ở các vùng đất mường của tỉnh Phú Thọ, mỗi hộ dân có một cách sử dụng nguồn vốn khác nhau. Người phát triển chăn nuôi, người mở rộng diện tích rừng, người xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp. Điểm chung là nguồn vốn chính sách đã giúp bà con có thêm điều kiện để biến lợi thế sẵn có thành sinh kế cụ thể. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi sản xuất, chủ động đầu tư và tính toán lâu dài hơn. Hiệu quả của tín dụng chính sách vì thế không chỉ nằm ở số vốn được giải ngân mà thể hiện qua những mô hình kinh tế đang hình thành trên những triền đồi quê hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình kinh tế hình thành từ nguồn vốn chính sách không chỉ bắt đầu từ một khoản vay. Để đồng vốn đến đúng địa chỉ và được sử dụng hiệu quả, cần có sự kết nối, hướng dẫn và đồng hành ngay từ cơ sở. Những tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chính là những người gần dân, hiểu từng hoàn cảnh và góp phần đưa chính sách tín dụng đến gần hơn với đời sống.
1: Ở khu Đèo Mương 1, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, bà Hà Thị Ga đã nhiều năm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Cũng là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu, bà là người trực tiếp nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn thủ tục và theo dõi quá trình sử dụng vốn của các hộ dân. Với bà Ga, công việc không chỉ diễn ra trong những buổi giao dịch định kỳ. Là người sống cùng bà con trong khu dân cư, bà hiểu từng gia đình, hộ nào cần vốn phát triển sản xuất, hộ nào đang mở rộng đồi rừng, chăn nuôi hay cần thêm nguồn lực để bắt đầu một hướng làm ăn mới.
2: Đi làm hồ sơ cho vay là tôi đã phải giám sát các hộ là lấy vốn vay về phải đúng mục đích. Nếu mà sai mục đích là ngân hàng thu hồi luôn. Và tôi thấy phát đổi rồi tôi sẽ làm hồ sơ cho vay. Và cây giống thì tôi về tôi vẫn giám sát cho trồng. Bởi vì trồng đến đâu là ở trong làng thì tôi biết mà. Đấy, cho khỏi phải đúng dùng sai mục đích.
1: Ở vùng đồng bào Mường, xã Tân Sơn, nhiều gia đình có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu nguồn vốn đầu tư ban đầu. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, từ khâu tìm hiểu chương trình vay, hoàn thiện hồ sơ đến sử dụng vốn sau giải ngân. Với bà Ga, điều đáng mừng là nhiều hộ dân trong khu đã thay đổi cách nghĩ. Thay vì chỉ dựa vào sản xuất nhỏ lẻ hoặc đi làm thuê, bà con mạnh dạn hơn trong việc vay vốn để phát triển kinh tế trên diện tích đất sẵn có của gia đình.
2: Theo tôi là việc bà con nếu như hộ gia đình nào có đất, có ruộng thì ở nhà này làm thì vẫn là phát triển kinh tế lâu bền hơn. Còn đi làm thuê chỉ có là làm ăn là lấy tiền về ăn trước mắt thôi. Còn những hộ mà người nhà có đổi 1, 2 hát đổi, 3 hát ấy, người ta trồng cây và cuối cùng 3, 4 năm là người ta bán được 100 triệu là cầm tay rồi.
1: Tại thôn Cát, xã Văn Miếu, ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cho biết, lợi thế của những người làm công việc này là sinh sống tại địa phương, hiểu hoàn cảnh từng hộ và thường xuyên gặp gỡ bà con trong quá trình sản xuất.
3: Cái bình xét này đến là nói chung là bà con phải xem xét những cái hộ nào tốt hay là hộ nào xấu, những cái ví dụ những hộ nào mà hay chơi bửa là cũng không cho vay đâu. Thì hàng tháng ấy, đây là cứ đôn đốc tổ viên nộp lãi này, đến kỳ hạn trả nợ là đôn đốc này.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, các tổ tiết kiệm và vay vốn còn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ở cơ sở. Sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác giúp quá trình cho vay, quản lý vốn được thực hiện chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho rằng, để đồng vốn phát huy hiệu quả, việc đồng hành và hướng dẫn người vay sau khi giải ngân có vai trò rất quan trọng.
4: Thứ nhất là phải có phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng chính sách này, cấp ủy, chính quyền cơ sở, rồi các tổ chức, hội đoàn thể nhận ủy thác, kể cả các bác, các anh chị làm trưởng các khu dân cư, trưởng bản, trưởng thôn ấy, rồi thì cái ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn đó, thì phối hợp với nhau thật chặt chẽ thì chúng ta ngoài cái việc mà cho vay thu nợ thì còn phải hướng dẫn cho bà con cái việc mà mang cái đồng vốn đấy về làm vào việc gì cho nó đúng theo mục tiêu chung của cả cái địa phương.
1: Ở những thôn bản của tỉnh Phú Thọ, phía sau những mô hình kinh tế được hình thành từ nguồn vốn chính sách là sự tham gia của nhiều lực lượng ở cơ sở. Trong đó các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn là những người trực tiếp kết nối, theo dõi và đồng hành cùng bà con trong quá trình sử dụng vốn. Từ sự gần gũi ấy, nguồn vốn chính sách không chỉ đến đúng đối tượng mà còn được sử dụng hiệu quả hơn, góp phần

0: giúp người dân vùng cao phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất đến sự đồng hành của mạng lưới tín dụng cơ sở cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở việc đưa vốn đến với người dân, mà quan trọng hơn là nguồn vốn ấy được sử dụng đúng hướng và phù hợp với lợi thế từng địa bàn. Trong giai đoạn phát triển mới, việc đáp ứng nhu cầu vốn, khuyến khích những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện vùng cao tiếp tục là yếu tố quan trọng để đồng vốn chính sách phát huy giá trị lâu dài.
3: Từ những khoản vay chính sách, nhiều hộ dân vùng Mường Phú Thọ đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế trên chính lợi thế sẵn có của địa phương. Những thay đổi ấy cho thấy hiệu quả của nguồn vốn khi được sử dụng đúng nhu cầu và đúng hướng sản xuất. Tại khu vực Thanh Sơn, nhiều mô hình kinh tế hộ đã được hình thành từ các chương trình tín dụng chính sách. Chị Kiều Thị Thanh Phước, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, khu vực Thanh Sơn cho biết.
4: Ở trên địa bàn phòng dịch Thanh Sơn quản lý hiện nay có 7 xã ấy, thì thật sự là cũng có rất là nhiều các cái mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình từ các cái nguồn vốn vay, các chương trình tín dụng chính sách như là phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, cây nguyên liệu, chăn nuôi cái gia súc, gia cầm, đấy, sản xuất kinh doanh nhỏ, dịch vụ nông thôn cũng như là các cái mô hình tạo việc làm tại chỗ. Vị thế của Thanh Sơn là cái đồi rừng khá là nhiều nên là chủ yếu là bà con vay vốn là thường về để mà trồng trọt đồi rừng, trồng các cái cây công nghiệp ngắn ngày, mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao và nó bền vững cho người vay.
3: Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn, các đơn vị ngân hàng chính sách xã hội tại cơ sở còn phối hợp chính quyền, tổ chức đoàn thể và ngành chuyên môn để hướng dẫn bà con sử dụng vốn phù hợp với điều kiện sản xuất. Ở khu vực miền núi, có nơi phần lớn người dân gắn bó với trồng trọt, chăn nuôi. Việc lựa chọn đúng hướng đầu tư là yếu tố quan trọng để khoản vay phát huy giá trị lâu dài. Ông Tăng Tiến Sĩ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tân Sơn cho biết.
5: Với địa hình miền núi, và đa số là người dân là người dân tộc, nông dân, chủ yếu sinh sống chăn nuôi trồng trọt, thì chúng tôi cũng phát huy được những cái tiềm năng lợi thế đó tại địa phương. Để chúng tôi phối hợp tuyên truyền, cũng đã phối hợp với một số các cơ quan khuyến nông khuyến lâm định hướng cho họ cái cách làm ăn, cái kỹ năng chăn nuôi trồng trọt để từ đó có thể sử dụng được cái nguồn vốn phát huy cái hiệu quả cao nhất.
3: 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được mở rộng, với tổng dư nợ đạt hơn 20.200 tỷ đồng, tăng trên 1.600 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn hiện đang đồng hành cùng gần 287.000 hộ vay. Chất lượng tín dụng được duy trì với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,097% tổng dư nợ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có thêm không gian phát triển với những vùng sản xuất đa dạng hơn. Việc đáp ứng nhu cầu vốn gắn với khuyến khích các mô hình phù hợp với lợi thế từng địa bàn sẽ tiếp tục là hướng đi được Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Chúng tôi nghiên cứu, thực hiện đưa những cái nguồn vốn để đáp ứng cho những cái vùng sản xuất, ví dụ như là ở cái vùng đồng bào dân tộc Mường chẳng hạn, sẽ có những cái mô hình như là trồng cây, ăn quả, kết hợp với lại chăn nuôi. Ở những cái xã vùng cao như Đà Bắc, Tân Sơn, Yên Lập, Lạc Sơn các thứ thì chăn nuôi bò sinh sản của các xã vùng cao, hay như ở ngay vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thì là nuôi trồng thủy sản. Căn cứ vào những cái vùng như thế thì chúng tôi cũng sẽ tập trung nguồn vốn và chỉ đạo anh em ở các đơn vị trực thuộc là tập trung nguồn lực cho vay đối với những cái hộ gia đình làm những cái việc như thế hoặc là sắp làm cái việc như thế.
3: Nhiều mô hình sản xuất ở vùng cao Phú Thọ đã từng bước hình thành và mở rộng. Khi nguồn vốn được gắn với nhu cầu thực tế của người dân và thế mạnh từng vùng, tín dụng chính sách tiếp tục trở thành điểm tựa để bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
0: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
2: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
1: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
0: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
3: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
0: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
1: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
0: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
4: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
4: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
0: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
1: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, khung giờ 20 giờ đến 20 giờ 30. Hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền hình trả tiền đã mang đến cho người xem nhiều lựa chọn về nội dung giải trí và thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, một số dịch vụ cũng đang bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý nội dung, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch, sản phẩm văn hóa hoặc là nội dung độc hại, ảnh hưởng đến nhận thức của người xem, đặc biệt là giới trẻ. Làm thế nào để phát huy những mặt tích cực của dịch vụ trả tiền, đồng thời ngăn chặn các nội dung xấu độc? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng đóng góp ý kiến, gửi câu hỏi qua hộp thư nhipcauaninh@gmail.com. Trước hết như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý vị đến với trang tin an ninh trật tự.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Dương Thành Trung, sinh năm 1961, về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Dương Thành Trung là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là tỉnh Cà Mau. Hành vi vi phạm của ông Trung xảy ra trong thời gian ông này giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ. Trước đó, ngày 7 tháng 6, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Trước hợp nhất là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Dương Thành Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Dương Thành Trung. Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Văn Hùng, 42 tuổi, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau vụ xô xát trên bàn nhậu khiến một người bị thương tật 47%. Theo cơ quan điều tra, tối 4 tháng 4, ông LVT, 56 tuổi, trú cùng địa phương, đến nhà Mai Văn Hùng để ăn nhậu. Trong lúc uống rượu, giữa Hùng và ông T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Quá trình xô xát, Hùng bị cáo buộc dùng tay và lấy một cây sắt có sẵn trong nhà đánh nhiều lần vào người ông T. Nạn nhân bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T là 47%. Làm việc với cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng khai do không kiềm chế được bản thân sau khi uống rượu nên đã có hành vi đánh ông T. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Từ phản ánh của người dân gửi tới fanpage Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng vừa xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng biển số giả trên ô tô với tổng mức xử phạt có thể lên tới 44 triệu đồng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, qua xác minh dữ liệu đăng ký phương tiện, biển kiểm soát 98A62686 được cấp cho một chiếc Ford Everest màu đen. Tuy nhiên, phương tiện xuất hiện trong video phản ánh của người dân lại là một chiếc VinFast VF7 màu trắng sử dụng chính biển số này. Ngày 1 tháng 7, tại km 77+400 trên quốc lộ 17, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra chiếc VinFast VF7 mang biển số 98A62686. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người điều khiển xe được xác định là anh VVX, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cơ quan công an, người này khai đã mua lại chiếc xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên và đặt mua biển số trên mạng để gắn lên xe lưu thông. Qua công tác điều tra truy xét, công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ thêm một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, ngày 25 tháng 6, tại khu vực ngách 20/117 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, lực lượng công an phát hiện Hoàng Ngọc Khanh, sinh năm 2004, trú xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện Khanh mang theo một hộp loa, bên trong cất giấu túi ni lông chứa các viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, Khanh khai số tang vật trên là ma túy kẹo và ketamin, đang chuẩn bị mang đi bán. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khanh tại phòng 602, nhà số 15, ngách 20/117, Mỹ Đình. Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén, tinh thể màu trắng và chất bột với nhiều ký hiệu khác nhau, nghi là ma túy. Mở rộng điều tra, Khanh khai trước đó đã bán một đơn hàng gồm 3 viên nén màu hồng và một túi ma túy dạng nước cho một người tại phố Yên Hòa, phường Cầu Giấy. Từ lời khai này, công an phường Nghĩa Đô nhanh chóng xác minh bắt giữ Hà Xuân Anh Đức, sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, thu giữ 3 viên nén màu hồng cùng một túi bột màu vàng. Hiện công an phường Nghĩa Đô đã tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Hà Xuân Anh Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, ngay sau đây mời quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung dịch vụ truyền hình trả tiền và lỗ hổng nguy cơ lợi dụng tuyên truyền phản văn hóa.
4: Thưa các bạn, truyền hình trả tiền từ lâu không còn là điều quá xa xỉ với đại đa số người dân. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối với mạng là có thể xem để giải trí ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. Bởi từ chỗ là người xem phải đón đợi, trông chờ vào giờ chiếu, thì qua các gói dịch vụ truyền hình trả tiền, người có nhu cầu hoàn toàn có thể chủ động xem ở bất cứ khung giờ nào và có nhiều sự lựa chọn tùy theo gu, theo sở thích của mình. Nói như vậy thì có vẻ đơn giản, nhưng mà với các nhà quản lý, nhất là những nhà quản lý văn hóa, thì điều này đã và đang đặt ra những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi cần có một công cụ hữu hiệu là cái chế tài pháp lý hợp lý, đủ mạnh để có thể quản lý. Nếu không thì cái nguy cơ mà gây mất ổn định tư tưởng, lệch chuẩn văn hóa, hiểu biết sai lệch về vấn đề lịch sử cũng sẽ có thể xảy ra. Thực tế đã chứng minh là có không ít những bộ phim được chiếu trên các dịch vụ truyền hình trả tiền, nhất là những nền tảng trực tuyến có những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây hiểu nhầm, thậm chí là xuyên tạc văn hóa lịch sử của một dân tộc, một quốc gia. Trong đó có văn hóa, lịch sử, lãnh thổ Việt Nam. Nói một cách rộng hơn thì nó đe dọa đến an ninh quốc gia bằng vũ khí tuyên truyền phản văn hóa. Và trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung dịch vụ truyền hình trả tiền và lỗ hổng nguy cơ lợi dụng để tuyên truyền phản văn hóa với sự tham gia của khách mời là thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT. Xin chào luật sư và cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia đồng hành cùng với chương trình hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý thính giả nghe đài, xin chào biên tập viên Kiều Anh, rất vui và hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị ạ, trước khi vào phần trao đổi chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi một phản ánh ạ.
6: Trong thời đại số, dịch vụ truyền hình trả tiền, truyền hình trên mạng Internet cùng với sự phát triển của dịch vụ viễn thông băng rộng trong nước đã trở thành ứng dụng phổ biến trên các thiết bị cầm tay của cá nhân. Các nội dung truyền hình cung cấp đến thuê bao rất phong phú, đa dạng với hàng trăm kênh truyền hình trong nước và ngoài nước, hàng vạn giờ nội dung truyền hình chuyên đề cho phép xem trực tiếp và trực tuyến theo yêu cầu với chất lượng kỹ thuật rất cao. Truyền hình trả tiền đã và đang là dịch vụ thiết yếu đối với đời sống xã hội và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thông tin tuyên truyền chính trị cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí của người dân cả nước. Là một trong năm loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền, dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet còn gọi là OTT TV phát triển rất nhanh, đồng hành cùng xu thế xem truyền hình mọi lúc mọi nơi theo yêu cầu của khán giả. Trên thế giới, OTT TV đã và đang khẳng định xu thế thời đại. Ở trong nước, OTT TV đang chiếm lĩnh sự quan tâm của đối tượng khán giả trẻ. Có thể minh họa nhận định trên bằng số liệu khảo sát tại 22 nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu năm 2020, doanh thu dịch vụ OTT TV của khu vực ghi nhận ở mức 29 tỷ đô la Mỹ, thì dự báo đến năm 2026, doanh thu OTT TV sẽ đạt 54 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp gần 2 lần sau 6 năm. Khu vực này, với dân số xấp xỉ 4,1 tỷ người, dự báo đến năm 2026 sẽ có 2,8 tỷ người dùng điện thoại thông minh so với năm 2020 ở mức 2,35 tỷ. Bên cạnh đó, đến năm 2026, sẽ có 563 triệu hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cố định. Có thể thấy rằng, dịch vụ OTT TV là dịch vụ hết sức tiềm năng và phù hợp xu thế vận động của xã hội hiện đại. Với Việt Nam, đến thời điểm tính đến cuối năm 2021, thuê bao OTT TV đạt xấp xỉ 3,7 triệu, chiếm hơn 20% tổng thuê bao truyền hình trả tiền toàn quốc. Đến nay, tăng trưởng dịch vụ này ở mức ít nhất gấp 2 lần. Lĩnh vực dịch vụ truyền hình trả tiền trong nước đang đứng trước một số thách thức không nhỏ về áp lực cạnh tranh không bình đẳng đến từ các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới vào Việt Nam. Có một số dịch vụ OTT TV của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới chưa được cấp phép cung cấp tại Việt Nam. Nội dung trên các dịch vụ chưa tuân thủ quy định biên tập theo quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, trên một số dịch vụ loại này có xuất hiện những thông tin xuyên tạc lịch sử, nội dung gợi dục, khiêu dâm, bạo lực và một số từ ngữ được chuyển ngữ phụ đề tiếng Việt không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Ngoài ra, chất lượng kỹ thuật dịch vụ cũng chưa được kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Đa số các dịch vụ OTT TV xuyên biên giới thực hiện phương thức thanh toán cước thuê bao bằng chuyển khoản điện tử, người sử dụng trả tiền trước. Vì vậy, khi gặp vấn đề về chất lượng kỹ thuật, nội dung không phù hợp, người sử dụng sẽ không được bảo đảm quyền lợi chính đáng khi sử dụng dịch vụ. Vì vậy, để có thể duy trì thị trường dịch vụ ổn định, cạnh tranh và phát triển lành mạnh, cần thiết phải có những quy định mới, sát thực tiễn để quản lý các dịch vụ truyền hình từ nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động hết sức nguy hại như xâm lăng văn hóa, phổ biến các giá trị sống phương Tây thiếu chọn lọc đến giới trẻ, làm méo mó thị trường dịch vụ trong nước và làm suy yếu ngành sản xuất nội dung trong nước.

0: Vâng, xin trở lại với luật sư Trần Sĩ Tiến ạ. Thưa luật sư Trần Sĩ Tiến, qua phản ánh vừa rồi cho thấy là dịch vụ truyền hình trả tiền bao gồm truyền hình trực tuyến hay là có người gọi là truyền hình xuyên biên giới ạ. Tưởng như là rất đơn giản là chỉ xem giải trí và phải trả phí thôi. Nhưng mà đây lại là một cái dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tức là phải được cấp phép của cơ quan chức năng và chịu sự quản lý của pháp luật. Bởi lẽ là nó có những cái yếu tố nó liên quan đến an ninh trật tự. Điều này có đúng không ạ thưa ông?
1: Truyền hình trực tuyến như chúng ta biết thì bao gồm như là dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng internet, hoặc là trước đây chúng ta có thể qua cái đường dây cáp, thì là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chúng ta biết doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng những cái điều kiện cốt lõi về các cái vấn đề như là tư cách pháp nhân, rồi hạ tầng kỹ thuật, rồi bản quyền, rồi nội dung, và phải được cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Thế thì quy định về cái điều kiện cấp phép và hoạt động ấy, thì thứ nhất là như là cái tư cách pháp nhân ấy, thì doanh nghiệp là phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, tại Việt Nam và được pháp luật Việt Nam công nhận. Với cái doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải được chấp thuận của cấp có thẩm quyền, ví dụ như là Thủ tướng Chính phủ. Đó. Rồi về hạ tầng kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là cần phải có cái hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam để đảm bảo cái việc thanh tra, rồi lưu trữ và cung cấp thông tin, để đảm bảo được là có cái tên miền của Việt Nam hoặc là địa chỉ Internet được xác định và các cái ứng dụng cung cấp dịch vụ. Tiếp theo đó là về phần bản quyền. Thì bản quyền thì cần phải có những cái văn bản để chứng minh cái bản quyền hợp pháp đối với những cái kênh chương trình hay là chương trình cung cấp dịch vụ, đều phải có đầy đủ các cái chứng nhận về bản quyền. Rồi về quản lý nội dung, chúng ta thấy rằng là nội dung thì cần phải được biên tập, phân loại trước khi cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thế thì như vậy là đó chính là những cái quy định về các cái giấy phép cung cấp về cái dịch vụ phát thanh và truyền hình trả tiền như hiện nay của chúng ta ở trên đất nước Việt Nam.
0: Giải trí, hưởng thụ văn hóa, tìm hiểu lịch sử, nó là một cái nhu cầu tất yếu của con người. Điều này được cụ thể hóa thông qua nhiều loại hình, nhiều phương thức truyền đạt, trong đó có truyền hình trả tiền, truyền hình trực tuyến hiện nay. Nó đã kéo được một cái lượng người sử dụng hay là theo dõi rất là cao bởi cái tính tiện ích cũng như là hiện đại ạ. Thế nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nếu mà không có sự quản lý của cơ quan chức năng thì người xem sẽ rất dễ bị tiếp cận với những sản phẩm không chỉ kém về chất lượng mà còn có gói yếu tố tiêu cực ảnh hưởng tới tâm lý, tới tư tưởng ạ. Xin hỏi luật sư suy nghĩ như thế nào về cái ý kiến này?
1: Vâng, đúng là như vậy. Những ai mà tiếp xúc với truyền hình đều có thể thấy rằng là truyền hình thì có cái tính nhạy cảm rất là cao. Nguyên nhân là gì? Là do cái sức lan tỏa rất là rộng lớn và cái tính trực quan, và cái khả năng tác động rất là mạnh mẽ đến cái nhận thức cũng như là cảm xúc, hành vi của mọi lứa tuổi. Bởi vì chúng ta thấy những cái chương trình truyền hình nó đều có những cái chương trình riêng dành cho các lứa tuổi. Do vậy là trong một cái lớn, cái mảng lớn của truyền hình thì người ta có thể tác động được đến rất là nhiều lứa tuổi. Tùy từng những cái nhu cầu thì đều thấy rằng là có thể tiếp cận. Và truyền hình nó có rất là dễ dàng để mà tạo ra những cái song song với những cái tác dụng tích cực thì nó sẽ có thể là dễ dàng tạo ra những cái rủi ro về mặt đạo đức văn hóa, đạo đức và văn hóa, và ngay cả những cái vấn đề trật tự xã hội ấy, thì nếu như mà là các cái nội dung không được kiểm duyệt và kiểm soát chặt chẽ thì nó cũng là một cái rủi ro rất là lớn. Tôi cho rằng là như vậy. Thì truyền hình thì trước đây chúng ta thường dùng truyền hình truyền thống analog, nhưng mà bây giờ truyền hình trực tuyến thì do đó thì nó cũng không nằm ngoài những cái quy luật như vậy, cái tính chất như vậy. Tuy nhiên rằng là truyền hình trả tiền thì cái quy trình phát triển đấy, để mà đến với người sử dụng thì cơ bản cũng đã được giám sát về mặt kỹ thuật để mà quản lý nội dung cũng như là về tài chính kinh doanh. Chúng ta thấy rằng là truyền hình trả tiền thì đương nhiên là họ sẽ phải là có tiền thì họ mới cho mình xem. Đấy, chứ nếu không có tiền thì không trả tiền cho người ta thì người ta cũng không. Tuy nhiên rằng là cũng có những khi mà có những cái dịch vụ trả tiền để xem những cái nội dung xấu độc thì chúng ta thấy rằng là cái này là hoàn toàn là nằm ngoài quy định của pháp luật Việt Nam. Và chính vì thế cho nên là nếu như mà tôi cho rằng nếu mà không có một cái sự quản lý của các cơ quan chức năng thì người xem cũng có thể là tiếp nhận những cái nội dung truyền hình mà không được kiểm duyệt. Miễn sao là anh trả tiền đủ là được thì nhà cung cấp người ta sẽ cung cấp thôi. Thực tế rằng là chúng ta thấy rằng là gần đây chúng ta, Bộ Công an người ta đã làm những cái vụ án rất là lớn về những cái truyền hình trái phép. Đấy, những cái kênh mà vi phạm bản quyền, rồi những cái kênh mà đưa ra những cái thông tin sai lệch. Đấy, thì điều đó cho thấy rằng là cơ quan chức năng cần thiết, rất là cần thiết phải mà nắm bắt được toàn bộ các cái quy trình từ sản xuất hay là mua bán nội dung, rồi kỹ thuật truyền hình và khách hàng đăng ký dịch vụ. cần phải nắm bắt được những cái thông tin đó để mà quản lý được cái chất lượng nội dung truyền hình và ngăn chặn được những cái nhân tố mà tiêu cực có ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ tư tưởng của toàn xã hội và đặc biệt là những thế hệ trẻ như hiện nay.
0: Vâng, thưa ông ạ, trong cái phần phản ánh ở phần đầu của chương trình thì cũng đưa ra một cái thống kê cho thấy là có không ít tác phẩm truyền hình, mà cụ thể ở đây là các bộ phim ạ, phát ở trên các cái nền tảng trực tuyến được dịch ra tiếng Việt, tức là có cái phụ đề đính kèm, thì có những cái yếu tố phản văn hóa, thậm chí là xuyên tạc không đúng với lịch sử của Việt Nam. Có ý kiến cho rằng đó là hạt sạn khó tránh khỏi trong bất cứ một bộ phim nào, hoặc là do cái hiểu biết có cái phần hạn chế của nhà sản xuất. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là những cái chi tiết khẩy, những cái chi tiết mà không đúng đấy, đó là do chủ ý của nhà sản xuất, nhất là những chi tiết về lịch sử. Xin hỏi quan điểm của luật sư về cái ý kiến này như thế nào?
1: Thực ra thì những cái giả thiết trên ấy, tôi cho rằng nếu mà khách quan nhìn nhận là hoàn toàn có thể xảy ra nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp mà quản lý nó phù hợp, đặc biệt là quản lý về kỹ thuật nội dung. Đất nước chúng ta đã từng bước qua chiến tranh xâm lược với như chiến thắng vẻ vang về quân sự cũng như là về chính trị. Thế nhưng mà đất nước đã ở thời bình thì cũng vẫn luôn có những cái thế lực thù địch nhòm ngó. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều, rồi những cái thông tin phản động tìm mọi cách để mà đan xen vào những cái thông tin trên mạng xã hội, luôn tìm cách xuyên tạc, đấy, xuyên tạc sự thật nhằm mục đích là nói xấu cũng như là bôi nhọ để mà hạ uy tín của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong khi cũng có thể có những hạt sạn vô tình hoặc là lỗi kỹ thuật, thì không phải là không có những cái hành động cố ý xuyên tạc, đấy, thậm chí là làm cố tình làm sai lệch cái lịch sử mà hòng tạo cái điều kiện cho những cái đối tượng gây rối trật tự để làm mất ổn định kinh tế và chính trị của đất nước. Thì những cái giả thiết đấy là hoàn toàn đúng. Vì chúng ta cần phải có những cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ để đảm bảo được một cái trật tự an toàn trên cái môi trường truyền hình trực tuyến.
0: Thưa ông ạ, lịch sử thế giới nói chung hay là lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy là cái sự xâm lăng đồng hóa về văn hóa luôn là một trong những cái mục tiêu hàng đầu mà kẻ địch nhắm tới. Bởi vì văn hóa nó có cái sự ảnh hưởng rất lớn tới giá trị của giống nòi. Hay là nói một cách khác thì đó là cái sự tồn vong của dân tộc, của một quốc gia. Và trong một cái thế giới phẳng được kết nối bằng công nghệ Internet như hiện nay thì cái việc xâm lăng bằng vũ khí văn hóa lại càng dễ dàng hơn nếu mà chúng ta không có cảnh giác.
1: Vâng, như đã nói ở trên ấy, thì mặc dù đất nước đã giành được độc lập và thống nhất nhiều năm rồi, thế nhưng mà những cái thế lực đen tối ấy, vẫn luôn rình rập để mà tìm cái kẽ hở và sẵn sàng đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về cái sự thành công trong nhiều lĩnh vực của đất nước. Thực tế là hàng mấy chục năm qua thì bất kể một cái sự kiện trọng đại nào của đất nước, ví dụ như là ngày Quốc Khánh hay là Tết độc lập thống nhất của đất nước và nhiều ngày hội khác lớn của non sông, thì luôn có sự dòm ngó của những cái hội nhóm từ bên kia. Đấy, từ bên kia. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước thì cũng đã đặc biệt là quần chúng nhân dân thì vẫn luôn nêu cao cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và cái tình đoàn kết vô bờ bến. Chúng ta thấy rồi cái sự kiện 80 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì tất cả toàn dân đều một lòng. Và tất cả những cái điều đó thì đã làm cho những cái âm mưu hay là cái kế hoạch xâm lăng văn hóa phải thất bại hoàn toàn.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác và giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, đối với đất nước ta thì các cái thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ cái âm mưu phá hoại nhằm thay đổi chế độ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có cái thủ đoạn diễn biến hòa bình. Theo đó thì văn hóa là một trong những mục tiêu, một trong những cái biện pháp mà bọn chúng sử dụng. Và các cái nền tảng truyền hình trực tuyến với các cái sản phẩm giải trí là một cái loại vũ khí tinh vi để có thể xâm lăng vào trong tư tưởng tâm lý, từ đó làm thay đổi cái nhãn quan, ý thức và hành động của người xem. Điều này được chứng minh qua không ít các sản phẩm truyền hình do các cái nhà sản xuất nước ngoài thực hiện được phát trên nền tảng trực tuyến thời gian qua. Có những cái yếu tố nó đã làm sai lệch về vấn đề lịch sử văn hóa của Việt Nam, dẫn đến cái sự hiểu và nhận thức không đúng ạ. Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, luật sư có thể nói rõ hơn về thủ đoạn phá hoại trên mặt trận văn hóa tư tưởng qua các cái sản phẩm truyền hình điện ảnh trên nền tảng số trực tuyến hiện nay ạ?
1: Vâng, một trong những cái thủ đoạn chủ yếu của các cái thế lực phản động là lợi dụng các cái mạng xã hội hiện nay và truyền hình xuyên biên giới như chúng ta đã thấy trên cái môi trường mạng để mà xây dựng những cái kênh TV miễn phí để người ta thu hút. Đấy, đáng lẽ ra thì người ta trả tiền người ta sẽ được xem những cái nội dung, nhưng mà thậm chí là những cái thế lực đó người ta sẵn sàng miễn phí để đưa ra những cái thông tin mà không đúng sự thật, rồi rêu rao những cái luồng tư tưởng phản cách mạng, thậm chí là bóp méo sự thật, nói xấu cán bộ lãnh đạo và làm sai lệch lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thì song song với đó thì thấy rằng là chúng còn có nhiều những cái phương thức khác để tiếp cận và lôi kéo, mà chủ yếu là lôi kéo những cái người mà yếu bản lĩnh thôi, không vững vàng về tư tưởng, để mà đi theo và làm tay sai để nhận được những cái hư danh và những cái tiền thù lao đã được hứa hẹn. Trên thực tiễn thì cũng đã có một số các cái người, những cái người mà vì những cái không vững vàng đã mắc mưu và đã buộc phải làm tay sai cho những lực lượng bên ngoài như vậy, để rồi phải xa vào những cái hoàn cảnh sống lưu vong nơi đất khách, và cuối cùng là gì, không hoàn toàn tự chủ được trong cuộc sống của chính mình.
0: Vâng, với những gì mà luật sư vừa mới phân tích từ đầu chương trình đến giờ thì tôi cũng đồng tình với quan điểm của ông, đó là chúng ta cần phải quản lý các cái sản phẩm có tính chất văn hóa trên nền tảng truyền hình trực tuyến một cách chặt chẽ. Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, ông có thể phân tích kỹ hơn về những cái quy định của pháp luật hiện hành của quốc tế cũng như của Việt Nam về các cái điều kiện pháp lý khi mà phát sóng những cái sản phẩm, những cái bộ phim trên các nền tảng số ạ?
1: Vâng, có thể nói rằng là hiện nay chúng ta đang có luật báo chí là cái văn bản đi đầu. Ngoài cái hiến pháp của chúng ta rất là tiến bộ rồi thì còn có các văn bản dưới luật như là nghị định 237/2026 NDCP vừa rồi. Thì nền tảng, nói về nền tảng số về báo chí quốc gia sẽ được tổ chức theo cái mô hình hệ thống như là nền tảng thành phần do các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để mà triển khai và phát triển và vận hành, cụ thể như là Đài Truyền hình Việt Nam này, rồi Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi Báo Nhân dân. Tất cả những cái cơ quan báo chí hàng đầu như vậy, đứng đầu như vậy thì sẽ phát triển những cái nền tảng chuyên sâu về truyền hình số, về phát thanh số và báo chí điện tử. Tiếp theo đó là cái nghị định 242/2026 NDCP và sẽ quy định chi tiết về các cái biện pháp thi hành luật báo chí về quản lý hoạt động phát thanh truyền hình và dịch vụ phát thanh, vân vân. Thế thì một trong các nội dung đáng chú ý của

0: những cái quy định này thì cái giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài và trên dịch vụ phát thanh truyền hình lại trả tiền. Thì đó là những cái công cụ rất là đắc lực để mà quản lý những cái dịch vụ như chúng ta vừa nói trên. Thì đối với các cái nền tảng mạng xã hội và truyền hình trực tuyến qua Internet thì người cung cấp dịch vụ bắt buộc, trong đó là những có cái quy định là bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định về lưu trữ điện tử cũng như là kết nối trực tuyến và các cái quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có những cái quy định rất là chặt chẽ để mà nhằm mục đích là bảo vệ xã hội chúng ta trước những cái luồng thông tin xuyên biên giới như vậy.
1: Tức là chúng ta phải có một cái chế tài và một cái cơ sở pháp lý đủ mạnh nhưng mà lại phải hợp lý, một cách hài hòa để có thể tận dụng được lợi thế của mạng Internet để mà có thể phát triển cũng như là quảng bá cái văn hóa, đúng không ạ?
0: Vâng, thế giới ngày nay là một cái môi trường thông tin toàn cầu, chúng ta thấy là gần như không giới hạn đấy. Thì Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Tuy nhiên rằng là tôi cho rằng là để làm tốt các cái công cuộc hội nhập thế giới về công nghệ thông tin số thì các cái văn bản quy định của chúng ta thì cũng phải được xây dựng hết sức là chặt chẽ và khoa học. Chúng ta thấy rằng chúng ta những cái văn bản giới luật chúng ta luôn được cập nhật để mà nó đi cùng với thời đại, là vì như vậy. Để làm sao để không đi chậm hơn so với nhịp điệu cuộc sống, chúng ta pháp luật là phải đi thậm chí còn phải đi trước cả cuộc sống để mà là ngăn chặn những cái, để thôi thúc những cái, thúc đẩy những cái hành vi tốt và để ngăn chặn những cái hành vi chưa tốt. Và pháp luật thì điều chỉnh trong những cái lĩnh vực thì phải có chế tài với cái cơ sở pháp lý đủ mạnh để quản lý và điều chỉnh phù hợp với mọi quan hệ hành vi của từng chủ thể trên môi trường mạng. Cái điều này sẽ giúp chúng ta lại vừa có thể mở cửa để đón nhận những cái thành tựu khoa học mới của quốc tế, nhưng mà cũng không thể quên cái việc là sàng lọc và ngăn chặn những cái luồng thông tin bất lợi cho cái công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến. Thưa các bạn, theo quy định hiện hành của pháp luật, việc cung cấp dịch vụ truyền hình có thu tiền thuê bao định kỳ là một dịch vụ có điều kiện. Các doanh nghiệp phải có giấy phép trước khi cung cấp các dịch vụ. Nội dung trên dịch vụ thì phải tuân thủ các yêu cầu về biên tập nội dung trước khi cung cấp đến người dùng hay là những cái thuê bao theo quy định của báo chí, của điện ảnh. Trong số các cái quy định này thì có cái điều đáng lưu ý, đó là nghiêm cấm các doanh nghiệp cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống đồi trụy, miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác, những thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, hoặc là không được cung cấp những bộ phim đã có quyết định cấm phổ biến, có nội dung chống lại nhà nước Việt Nam, có nội dung bạo lực, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam, cho trẻ em xem những loại phim mà cấm trẻ em. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng đã hết. Chuyên mục xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục hôm nay do Dương Định biên soạn, Đình Tú thực hiện, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc hay hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống là nỗi lo thường trực của rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu này nếu chủ quan có thể dẫn đến té ngã, giảm trí nhớ hoặc nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả. Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe, và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó, thoái hóa, khớp gối. Nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn, mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa, nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
3: À vâng. À, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến máu não, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến

0: não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi. Chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thúc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, và đồng thời chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp mà điều trị bệnh, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Ở trong y học hiện đại thì cái liệu pháp bổ của chúng ta ấy, thì là những thứ mà loay quanh là cái gì, là chúng ta có thể dùng các loại vitamin, chúng ta truyền đạm, rồi là cung cấp các cái dưỡng chất vân vân, giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung yêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó có thể nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì nhưng mà sâm này á, là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa phân tích rồi, đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6 gram. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 900.000 đồng. Và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Ninh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Ninh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi.

0: Tôi muốn nhờ chuyên gia toàn thì tư vấn cho tôi cái bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cái tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó rất chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy, tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Thường là mỗi năm là tôi tiêm bổ não một lần. Tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào?
1: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm, nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi. Cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì là suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng. Mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần vào, thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên. Mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình. Và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não, được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể để cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa chia sẻ với cô thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 900.000 đồng cho 50 khán giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ, nên là

0: Cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi, cao cấp trị giá 900.000 đồng.

0: quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-28-28-85 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
2: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi chỗ sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều rồi, tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập. Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
3: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có vô trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này, cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân, sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì cha ông chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì. Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm, với kỳ tử. Hay hoặc là mua lấy sâm để châm đậm. Hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi. Dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Đấy, chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội. Những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng. Rồi là dược liệu nhiều khi lại tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Cái giải pháp nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo. Đấy là gọi là tam đại bổ phẩm. Và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì? Bào chế nó, chiết xuất nó và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dùng, dễ phân giá, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong khi mà mình đang lung túng để tìm theo giải pháp nào bồi bổ để làm sao cho cụ khỏe, tinh thần phấn chấn này, thế rồi là sức đề kháng tăng lên này, rồi là tích cực trong vấn đề là phối hợp cùng các cái nhân viên y tế để mà phục hồi chức năng này, vân vân, thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến cái giải pháp kết hợp những vị thuốc y học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo, trong đó nó

0: vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như Hoài Sơn thì quá là tốt. Hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não. Đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã có chia sẻ thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 900.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, tổng đài miễn cước của chúng tôi vẫn đang luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả trên khắp cả nước. Nếu như quý vị hay là người thân của mình mà đang gặp phải cái tình trạng cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch hay là từng trải qua tai biến đột quỵ, mong muốn được tư vấn giải pháp phòng ngừa cũng như là hỗ trợ phục hồi sức khỏe, thì quý vị hãy gọi ngay tới tổng đài miễn cước 1800 282885 ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với khán giả tiếp theo cũng đang rất mong đợi được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
3: Dạ thưa chuyên gia, tôi ở trong miền Nam, tôi năm nay 70 tuổi.
4: Dạ vâng.
3: Tình trạng của tôi thì sức khỏe hơi kém.
4: Dạ vâng.
3: Vì đã bị tai biến rồi, thì tim cũng yếu nè, tiền
4: dạ
3: đình,
4: vâng.
3: Huyết áp cao.
4: Dạ vâng. Đó,
3: ra sức khỏe cũng hơi kém. Tôi thấy nói về sâm nhung bút.
4: Dạ vâng.
3: Thì cũng dùng thì thấy nó ổn định,
4: dạ, vâng.
3: Đỡ mệt, tim cũng đập cảm giác ổn,
4: dạ.
3: Đỡ choáng. Đó, thành ra hôm nay tôi hỏi chương trình chuyên gia là nếu mà tôi dùng nó dùng nếu mà dùng mà thời gian bao lâu thì được tiếp tục nữa hay là như thế nào thì nhờ chuyên gia tư vấn dùm.
0: Thưa bác, là có thể nói là điều đầu tiên là chương trình cũng rất là chúc mừng bác. Năm nay là bác 70 tuổi rồi, cho nên là cái sức đề kháng của mình là nó không được như ngày xưa. Mà cái thứ hai nữa là các bệnh lý nền của bác cũng khá nhiều và đã bị tai biến một lần rồi. Có nghĩa là gì? Là lúc đó là cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã quá suy sụp. Cho nên là mới phát sinh ra những các cái biến chứng như vậy. Và đặc biệt là người di chứng tai biến máu não. Thế cho nên bây giờ mục đích của mình là cái gì? Thứ nhất là mình làm sao là không để cho bị tai biến mạch máu não lần thứ hai. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình ổn định các bệnh lý nền. Và cái thứ ba là mình nâng cao cái sức đề kháng của mình. Trong đó thì cái việc mà sử dụng các cái thuốc tân dược qua những lần mình tái khám một cách chuẩn chỉ, theo đúng chỉ định của bác sĩ, đây là điều quan trọng bậc nhất. Để mình kiểm soát tất cả các bệnh lý nền, đấy là cái điều đầu tiên, phải không ạ? Cái thứ hai là vấn đề ở chỗ là mình phải nâng cao cái sức đề kháng của mình bằng cách thông qua thứ nhất là vấn đề ăn uống. Nói gì thì nói, ở cái tuổi 70 thì nhiều khi là nhiều bác là chúng ta ăn uống nó đơn sơ lắm. Cho nên mình phải nhớ rằng là có bệnh là mình phải có sức lực, là phải chịu khó ăn uống. Nhưng mà vấn đề ăn như thế nào thì cái đó thì bác cũng nên tìm đến những cái trung tâm người ta tư vấn về dinh dưỡng. Thế còn cái việc sử dụng cái sâm nhung đại để nâng cao cái sức đề kháng, cái điều đó là cần thiết. Các cái thuốc bổ trong y học cổ truyền nó không chỉ là mang chất là bồi bổ theo cái kiểu như là chúng ta nâng cao vấn đề chính khí, mà bản thân các cái vị thuốc bổ đó nó cũng có những cái nó can thiệp vào vấn đề chữa bệnh. Nói ví dụ như thế này, ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ như hồng sâm chẳng hạn, đây là những cái thảo dược nó bồi bổ đấy, nhưng mà nó cũng có phần là gì, điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, điều hòa mỡ máu, và từ đó nó góp phần cùng với tân dược để mà ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thông qua đó thì nó cũng tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não để chúng ta khắc phục các cái triệu chứng liên quan thiếu máu não mãn tính người cao tuổi, ví dụ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, ù tai, tê bì chân tay. Và sâu xa hơn là nó góp phần tích cực vào chuyện là dự phòng cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai hoặc lần thứ ba ở bác. Thế cho nên ở trong cái tình trạng của tuổi bác hiện nay, với tình trạng bệnh lý như vậy, thì cái việc mà chúng ta kết hợp song hành cả thuốc bổ, kể cả thuốc bệnh lẫn cả thuốc bổ là cái điều vô cùng cần thiết. Hai thứ nó hỗ trợ với nhau và nó tạo ra chúng ta có một sức khỏe tốt và dự phòng tất cả các biến chứng mà bệnh lý nền có thể gây ra. Còn bác hỏi là cái này dùng bao nhiêu lâu và dùng như thế nào? Thế thì tất cả ở chỗ là mình phải lắng nghe cơ thể mình. Bác thấy là sức khỏe nó tốt lên, phải không ạ? Các bệnh lý nền ổn định, thế thì mình tiếp tục mình dùng thôi. Để làm sao mình luôn luôn có một cái sức đề kháng tốt để chống chọi lại bệnh tật và mình kéo dài cái tuổi thọ và làm sao sống lâu, sống khỏe nhưng mà sống có ích. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và với trường hợp của cô thì trước tiên là chương trình cũng rất là chia sẻ và rất là vui mừng với cô khi mà cô cũng đã tìm được cho mình một cái giải pháp, đó chính là xâm nhung đại bổ tâm bình. Chúng ta sử dụng và cũng đã thấy là cái sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều rồi. Thì mong rằng là sau ngày hôm nay cô cũng thêm một lần nữa được lắng nghe chuyên gia tư vấn, thêm tin tưởng vào cái công dụng cũng như là độ an toàn của sản phẩm. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xâm nhung đại bổ tâm bình để mang lại cho cô cái sức khỏe tốt nhất cũng như là chúng ta dự phòng những nguy cơ bệnh tật có thể nặng lên về sau ạ.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua xâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Linh Chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp xâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu Hồng Sâm, Nhung Hương, Đông Trùng Hạ Thảo và Linh Chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng. Tổng đài miễn cước 1800-282885 của chúng tôi vẫn đang mở, như Hồng Sâm Hàn Quốc, Nhung Hươu, Đông Trùng Hạ Thảo đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ngập tràn quà to. Nhận ngay quà tặng trị giá 1.160.000 đồng khi mua xâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng 2 hộp Hồng Sâm Đông Trùng 15 gói trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp xâm nhung đại bổ tâm bình. Quà to, giao miễn phí tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay. Chương trình có các nội dung chính sau:
1: phóng sự đổi mới phương pháp dạy và học ở trường sĩ quan tăng thiết giáp.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác bảo đảm an toàn trong mùa nắng nóng tại đơn vị.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 7 tại cửa khẩu Nậm Om của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sang tỉnh Poli Kham Say tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba. Sau lễ đón, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.
3: Ngay sau các hoạt động tại khu vực cửa khẩu Nậm On, đoàn đại biểu hai nước đã tới dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu lần này. Quy mô gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, sân luyện tập và vọng gác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Đây sẽ là dự án mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện sinh hoạt, làm việc tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ, Đại đội Biên phòng 252, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Tiếp đó, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường tiểu học Thông Nam Mun ở huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Kham Say. Ngôi trường nằm trên cung đường Trường Sơn, dẫn đến trung tâm huyện do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn của Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, khi toàn trường chỉ có 8 giáo viên bán trú, chăm lo cho 63 học sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng nơi đây vẫn luôn rộn rã tiếng cười và tràn đầy tinh thần dạy và học. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn đã tặng nhà trường nhiều phần quà phục vụ cho công tác giảng dạy, trao 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong tương lai.
3: Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu hai nước đã tới tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế Bản Xốp Tầng, huyện Say Cham Phon. Báo cáo với hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Quân y hai nước cho biết, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, lực lượng quân y hai bên đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch và kiểm tra thực tế tại khu vực biên giới. Trong ngày 9 tháng 7, đội ngũ y bác sĩ quân y hai nước đã khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực vùng biên. Dịp này, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào đã đến thăm trạm y tế Bản Xốp Tầng, trao các trang thiết bị y tế cho trạm và trao tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Say Cham Phon để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.
2: Chiều ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm và giao lưu tại Lào.
3: Theo kế hoạch, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An của Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong ngày 10 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động tiếp theo của giao lưu trong các chương trình sau. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
2: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh 86 và Cục tác chiến điện tử biên soạn. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
3: Tại phiên họp, Hội đồng thống nhất thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Sau khi tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện, các tập điều lệnh sẽ trực tiếp phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
2: Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ nhân viên trong quân đội, là dịp ghi nhận thành tích, nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các cháu. Thiết thực động viên cán bộ nhân viên trong toàn quân, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thể hiện sự quan tâm của Quân ủy

0: Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị đối với công tác dân số, gia đình và trẻ em trong quân đội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và đất nước. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp Ban tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc là con cán bộ nhân viên trong quân đội lần thứ 6, giai đoạn 2022-2026, do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức chiều ngày 9 tháng 7.
1: Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, trưởng ban tổ chức hội nghị tuyên dương đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung, chủ động hoàn thiện các phương án, bảo đảm mọi mặt công tác được triển khai đồng bộ, không để xảy ra sai sót. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện. Hội nghị tuyên dương dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026.
0: Kho KT-887, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mùng 9 tháng 7 năm 1966, mùng 9 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
1: Cách đây tròn 60 năm, trước yêu cầu cấp bách bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 9 tháng 7 năm 1966, Cục Quản lý xe ra quyết định thành lập kho HJ-583 trên cơ sở phân kho H31 thuộc kho HP-743. Đây là dấu mốc mở đầu cho quá trình xây dựng và phát triển của kho KT-887 ngày nay. Trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, phiên hiệu và cơ quan quản lý, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, kho KT-887 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong từng giai đoạn cách mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của kho KT-887 thời gian tới.
2: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kho theo hướng hiện đại, xứng đáng là kho dự trữ chiến lược loại 1 của quân đội, tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát trang bị kỹ thuật và vật tư kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của các đơn vị trong toàn quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
1: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Văn Cường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng kho KT-887.
0: 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành phố duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng. Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức sáng ngày 9 tháng 7.
1: 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương, điều động hơn 1.000 cán bộ về 126 ban chỉ huy quân sự cấp xã phường, huy động hơn 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục thiên tai hỏa hoạn, triển khai 6 đợt trực sẵn sàng chiến đấu với hơn 490.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị trên địa bàn. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng vững mạnh. Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tăng cường thanh tra kiểm tra và công tác đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng.
0: Ngày 9 tháng 7, Học viện Quân y đã tổ chức hội nghị quân chính và hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026.
1: 6 tháng đầu năm nay, Học viện Quân y đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về công tác nhà trường quân đội năm học 2025-2026, chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo đại học ngành y khoa nhằm đáp ứng kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và hoàn thiện quy trình đánh giá giảng viên. Công tác tuyển sinh hướng nghiệp được tổ chức chặt chẽ, ý thức rèn luyện của học viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thu dung cấp cứu điều trị, không để xảy ra sự cố y khoa. đặc biệt đã hoàn thành việc sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh

0: án giấy. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn học viện được triển khai toàn diện, hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra với chất lượng hiệu quả tốt.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, đổi mới phương pháp dạy và học là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tại trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp, việc ứng dụng công nghệ đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên gắn lý thuyết với thực hành đang tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Phản ánh những vấn đề vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Lĩnh hội kiến thức là khâu đầu tiên của quá trình hình thành thành tạo nghiệp vụ quân sự. Thì chúng ta đã biết ở phần trước,
4: mặc dù diễn ra vào thời gian cuối buổi sáng, trong thời tiết oi ả, thế nhưng tiết học tâm lý học quân sự của thầy và trò Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp vẫn diễn ra trong không khí sôi nổi. Trung tá Lê Xuân Phương, giảng viên khoa tâm lý giáo dục, không chỉ truyền đạt những kiến thức lý luận mà còn khéo léo lồng ghép các tình huống gắn với thực tiễn môi trường quân ngũ, khuyến khích học viên cùng trao đổi phân tích. Các học viên cũng nhập cuộc với những ý kiến được trao đổi cởi mở, thể hiện sự chủ động trong tiếp cận và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống tâm lý quân nhân. Phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm đã giúp mỗi giờ học trở nên sinh động, dễ tiếp thu, đồng thời rèn luyện tư duy độc lập và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Theo Trung tá Lê Xuân Phương, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp học viên hình thành kỹ năng, kỹ xảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay sau khi ra trường.
3: Vận dụng cái phương pháp dạy học tích cực của chúng tôi đấy, thì chúng tôi thông qua cái việc, ví dụ như là thông qua cái bài giảng của bộ môn này, thông qua những cái ngày phương pháp khoa, và từng bước chúng tôi vận dụng các cái điểm mới, ví dụ như là vừa rồi chúng tôi vận dụng cái nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14, rồi nghị quyết đảng bộ quân đội lần thứ 12, nghị quyết 1657, 1659 của Quân ủy Trung ương vào trong việc giảng dạy, và thông qua đó thì chúng tôi tạo cái sự tích cực, chủ động của người học để vận dụng vào trong quá trình thực hiện cái chức trách nhiệm vụ của người học viên, cũng như là sau này là trở thành người cán bộ trong quản lý, duy trì bộ đội, trong chỉ huy thực hành.
4: Phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, không chỉ giúp bài giảng trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, mà còn khuyến khích học viên chủ động tư duy, tích cực trao đổi, vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Đây cũng là một trong những giải pháp mà trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp đang triển khai, nhằm giúp các học viên như Hạ sĩ Trần Như Huỳnh, học viên Đại đội 2 Tiểu đoàn 1, chủ động hơn trong quá trình tự học, tự rèn của mình.
5: Trước khi mà

0: thu dễ hơn ạ. Trong khi đó thì quá trình ngoài việc buổi chiều thì các em có các giờ tự ôn để củng cố lại thêm kiến thức, còn buổi tối là các em tiếp tục học để xem lại bài cũng như là học lại ôn lại những kiến thức cũ, có thể là khắc ghi những nhiều hơn những điều đó để có thể là ra trường vận dụng kiến thức sau này ạ.
1: Không dừng lại ở giờ học trên giảng đường, nhà trường còn duy trì hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, tự học có hướng dẫn và phụ đạo ngoài giờ. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên luôn bám nắm lớp học, đồng hành cùng học viên trong quá trình ôn luyện, giải đáp những nội dung còn vướng mắc, định hướng phương pháp học tập và rèn luyện. Trung úy Lò Văn Hoàng, lớp trưởng lớp 49DH3 cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên và cán bộ quản lý đã tạo nên môi trường học tập liên tục, giúp học viên củng cố kiến thức, phát huy tính tự giác, chủ động và từng bước hình thành năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay sau khi tốt nghiệp.
2: Sau khi đồng chí giảng viên trên lớp đã huấn luyện xong thì sau khi về đơn vị thì chúng tôi có khái quát lại nội dung mà đồng chí giảng viên đã lên lớp và hướng dẫn lại cho các đồng chí học viên trong quá trình lên lớp mà chưa hiểu rõ nội dung, hướng dẫn thêm về những kỹ năng, kỹ xảo học viên cần để phục vụ cho quá trình học tập và công tác.
1: Song song với đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và chuyển đổi số trong giảng dạy. Các phòng học chuyên ngành, hệ thống mô phỏng hiện đại, giáo trình điện tử và học liệu số được đưa vào khai thác hiệu quả, giúp bài giảng trực quan sinh động, tạo điều kiện để học viên

0: chủ động nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhà trường thường xuyên rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, gắn chặt với yêu cầu của các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân. Nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ như mời cán bộ đơn vị tham gia giảng dạy, tổ chức thực tập, diễn tập, khảo sát chất lượng học viên sau tốt nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và tăng cường hội thao chuyên ngành, huấn luyện thực hành hành quân dã ngoại. Qua đó, học viên được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngay khi về đơn vị công tác. Đại tá tiến sĩ Đặng Tuấn Anh, hiệu trưởng trường sĩ quan tăng thiết giáp khẳng định.
1: Trong thời gian vừa qua thì trường sĩ quan tăng giáp đã đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường nội dung huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, nghiên cứu và đưa các tình huống thực tiễn trong các cuộc xung đột và chiến tranh gần đây trên thế giới vào giảng dạy. Về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, thì nhà trường luôn phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp, sư phạm, mẫu mực.
0: Từ những giờ học trên giảng đường đến những bài thực hành mô phỏng, từ thao trường dã ngoại đến các đợt thực tập tại đơn vị, mỗi nội dung đào tạo ở trường sĩ quan tăng thiết giáp đều đang hướng đến một mục tiêu thống nhất, đó là đào tạo người sĩ quan tăng thiết giáp có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh, hết đúng quy trình, quy định của ngành. Với kho K822 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp chặt chẽ, đồng bộ, nhằm chủ động phòng ngừa, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Thượng tá Trần Đình Đạo, chủ nhiệm kho K822. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa Thượng tá Trần Đình Đạo, với kho K822, một kho quân khí có đặc thù là công tác bảo đảm an toàn kho tàng đạn dược luôn là cái yêu cầu được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay. Vậy các đồng chí đã triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt?
3: Đối với công tác an toàn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, thì Đảng ủy chỉ huy luôn luôn quan tâm, tổ chức, quán triệt các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, của Cục Quân khí, lồng vào những nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, đặc biệt trong những cái mùa nóng này, để triển khai xuống các chi bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người cũng như về trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật đạn dược. Trong đó thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nắm rõ về tính năng, tác dụng của từng loại đạn. Đặc biệt là đối với đơn vị này thì cái tuổi thúc phóng là tương đối là cao. Vừa dưới tác động của cái thời tiết nắng nóng thì nó rất dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Do vậy, cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tổ chức cho các đồng chí từng lực lượng chuyên môn triển khai các cái biện pháp như là thông gió nhà kho, rồi phun nước làm mát tường mái nhà kho những ngày nhiệt độ 32 độ C trở lên, rồi thông gió ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ giờ nghỉ, và thực hiện đúng theo các cái quy định chế độ của ngành. Những ngày nhiệt độ cao trên 38 độ C thì dừng tiếp xúc với đạn dược. Chúng tôi tập trung phát quang chống cháy lan và tăng cường công tác tuần tra canh gác. Và đặc biệt chúng tôi đã tổ chức lập đoàn kiểm tra, đưa vào kế hoạch để kiểm tra hệ thống an toàn chung toàn đơn vị, trong đó an toàn về đạn dược, an toàn về con người, an toàn về phương tiện, an toàn về điện và an toàn về thông tin. Tất cả các nội dung của an toàn thì chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị trong cái mùa nắng nóng.
2: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì để các cái biện pháp bảo đảm an toàn được phát huy hiệu quả thì cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình bộ đội thực hiện nhiệm vụ là cái khâu then chốt. Cụ thể thì cái công tác này đã được các đồng chí duy trì, thực hiện ra sao trong thời gian qua?
3: Việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn thì đối với đơn vị thì Đảng ủy chỉ huy luôn quan tâm chỉ đạo, đặc biệt phân công trong ban chỉ huy từng vị trí, ví dụ như đồng chí phó kỹ thuật phụ trách công tác an toàn, công tác khu kỹ thuật

0: và đạn dược. Đồng chí Phó Tác Chiến thì phụ trách công tác an toàn tuần tra canh gác. Đồng chí Phó Hậu Cần là công tác an toàn về hậu cần đời sống, lương thực thực phẩm, an toàn vệ sinh viên. Và trong thì nhiệm vụ thì ngoài cái việc quán triệt tuyên truyền học tập quy trình thì mỗi cái nơi mà bộ đội thực hiện nhiệm vụ thì đều phải có cán bộ trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn trong cái dây chuyền bảo dưỡng sửa chữa hoặc tiếp nhận cũng như là các cái nội dung tuần tra canh gác. Hai nữa là kịp thời động viên giúp đỡ các đồng chí có cái vấn đề về sức khỏe hay là vấn đề về hậu phương quân đội để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
1: Thực tế cho thấy các sự cố cháy nổ thường diễn biến rất nhanh và khó lường. Mỗi tình huống phát sinh thì đều đòi hỏi phải có cái sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động sẵn sàng ứng phó với các cái tình huống có thể xảy ra. Thì kho K822 đã có cái sự chuẩn bị như thế nào trong công tác huấn luyện, thưa đồng chí?
0: Thì ngay từ đầu năm thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện theo từng tháng, từng quý, từng năm. Trong đó thì tập trung vào huấn luyện các cái nhiệm vụ chủ yếu như công tác chuyên môn kỹ thuật, rồi công tác an toàn, rồi công tác tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và hàng tháng thường xuyên tổ chức anh em luyện tập các phương án A2, phương án phòng chống cháy nổ, đồng thời phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cái vành đai chính trị an toàn, tạo hàng rào lòng dân vững chắc để cùng với đơn vị bảo vệ kho. Và chúng tôi có đề ra rất nhiều cái kịch bản để ứng phó với nhiều phương án, đặc biệt là cháy nổ, huấn luyện chữa cháy trong giờ hành chính, huấn luyện chữa cháy ngoài giờ hành chính, rồi huấn luyện chữa cháy ban đêm, huấn luyện chữa cháy trên núi. Và trong đó thì cũng đã phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng cá nhân để khi mà có thứ xảy ra, ví dụ đồng chí A là phải mang bình cứu hỏa, đồng chí B là phải đem thang, đồng chí C phải đem dây, vân vân, thì đã phân công đến cụ thể từng cá nhân. Nên khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi phản ứng rất nhanh.
1: Vâng, bên cạnh đó thì cái việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang là cái xu thế chung ở các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Vậy đối với kho K822, nội dung này thì đã được các đồng chí vận dụng như thế nào trong công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn kho tàng, thưa đồng chí chủ nhiệm kho?
0: Năm 2025 thì chúng tôi được cấp trên trang bị lắp cho hệ thống camera giám sát và hỗ trợ công tác tuần tra canh gác. Với cái mục đích là hỗ trợ, còn con người chúng tôi vẫn là chủ thể. Tuy nhiên hệ thống camera này đã hỗ trợ, đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cái công tác tuần tra canh gác. Hiện nay chúng tôi có 78 cái cột cam tương đương với hơn 120 mắt, có những cột 2-3 mắt. Cái bố trí thì dọc theo cái đường tuần của khu kỹ thuật và khu hành chính. Còn trong khu kỹ thuật thì có hệ thống cam là giám sát đặt tại các cái vị trí trung tâm của các ngã tư. Đối với các chỉ huy điều hành có thể quan sát được toàn bộ đơn vị đang hoạt động như thế nào, các cái vị trí làm việc ở đâu. Đấy, còn đối với đội phân đội vệ binh, đội bảo vệ thì các đồng chí ngoài cái việc tuần tra canh gác theo quy định thì cũng có cái phòng điều hành, các đồng chí cũng quan sát và phát hiện kịp thời, ví dụ như là dân có thể vào chặt củi, chặt cây hay là cái tàn lửa bên ngoài dân đốt dậy bay vào để có biện pháp ngăn chặn xử lý. Và hệ thống camera hỗ trợ của tôi là rất hiệu quả, hữu ích và nó giúp chúng tôi quan sát, chúng tôi kiểm tra, chúng tôi giám sát con người, phương tiện, rồi cái nguy cơ mất an toàn xảy ra trong đơn vị.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Trần Đình Đạo, chủ nhiệm kho K822 đã trả lời phỏng vấn.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nhập ngũ năm 1961 thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.
4: Hơn nửa thế kỷ qua, ông Dương Đức Anh cùng các anh em trong gia đình chưa một ngày ngừng hành trình đi tìm phần mộ của cha mình, liệt sĩ Dương Đức Khá. Năm 2002, từ thông tin do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân

0: khu 5 cung cấp, gia đình mới biết khi hy sinh liệt sĩ Dương Đức Khá thuộc đơn vị D1, E1, F2. Tuy nhiên, ký hiệu đơn vị ấy thuộc lực lượng nào, chiến sĩ Dương Đức Khá từng chiến đấu ở đâu, hoạt động trên những mặt trận nào thì vẫn là một khoảng trống mà gia đình không thể tự giải đáp. Trong lúc hành trình tìm kiếm tưởng chừng rơi vào bế tắc, một người đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Dương Đức Khá đã tìm đến gia đình. Những dòng hồi ức được ông Dương Đức Anh cẩn thận ghi lại đã trở thành nguồn tư liệu vô cùng quý giá, mở thêm một hướng lần tìm dấu vết của người liệt sĩ sau hơn 50 năm xa quê.
1: Ông đi tay ngũ, trước đó thì ông cũng đã đi bộ đội rồi, về rồi, xong là về sau tổng động viên, cái năm tổng động viên năm 64 thì là ông đi mà.
0: Theo thông tin người đồng đội cung cấp, thời điểm đó, chiến sĩ Dương Đức Khá thuộc Trung đoàn 1, Tiểu đoàn 40. Trong trận chiến ngày 5 tháng 12 năm 1967, ông bị thương rất nặng ở vùng bụng bên trái và được đưa về bệnh viện dã chiến trong rừng thuộc xã Sơn Phúc, huyện Quế Sơn khi đó để cứu chữa. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày điều trị, ông đã hy sinh. Điều đặc biệt là những thông tin về thời gian, hoàn cảnh hy sinh do người đồng đội ghi lại hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 5 cung cấp. Đây được xem là một căn cứ quan trọng, giúp gia đình có thêm cơ sở để lần theo dấu vết của người liệt sĩ. Mang theo những thông tin quý giá ấy, ông Dương Đức Anh đã nhiều lần trở lại Quảng Nam, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng, sau bao chuyến đi và biết bao lần hy vọng, phần mộ của liệt sĩ Dương Đức Khá vẫn chưa được tìm thấy.
1: Cái nghĩa trang này tôi đã đi rồi nhưng cũng không tìm thấy. Còn trong Quảng Nam ấy, tôi cũng đã vào đấy rồi, vào đấy coi như một lần rồi. Nhưng vào các nghĩa trang ấy thì mình không thấy có quy tập, ví dụ như là liệt sĩ của Dương Đức Khá chẳng hạn, nên ông già nhà tôi vậy, nhưng không thấy các cái thông tin ở đấy.
0: Cứ ngỡ là có thể tìm thấy được và được đón liệt sĩ trở về với quê hương bản quán. Thế nhưng giờ đây, gia đình liệt sĩ Dương Đức Khá lại không còn manh mối nào để xác định được mộ của liệt sĩ ở đâu. Vậy chúng tôi rất mong các cựu chiến binh có thông tin về phần mộ liệt sĩ Dương Đức Khá, nguyên quán ở thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1961, thuộc đơn vị D1, E1, F2, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 12 năm 1967 tại Sơn Hòa, Quế Sơn, Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, ở đâu? Xin báo cho con trai là ông Dương Đức Anh, số điện thoại 0978 641 075, hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 0699 29 567. Quý thính giả có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địia chỉ email phatthanhquandoi@gmail.com.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hà Nội xây dựng nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm nay. Trước đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ xem xét phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công bằng khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh. Chính sách miễn phí xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực khi thu hút gần 1,9 triệu lượt hành khách chỉ trong một tuần triển khai. Công ty vaccine Việt Nam dự định sản xuất vaccine thế hệ mới từ năm 2028, góp phần nâng cao năng lực

0: tự chủ nguồn cung vaccine trong nước và tăng cơ hội tiếp cận vaccine chất lượng cao cho người dân. Trong phần tin thế giới, các nước thành viên NATO nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Đức và Mỹ đã được thỏa thuận mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức trong thời gian tới. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định ủy viên chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ mới gồm 8 thành viên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước được chỉ định giữ chức chủ nhiệm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng dự báo. Thường trực cảm ơn ông Tony Blair đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của TBI với các bộ ngành và cơ quan của Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự tư vấn hỗ trợ của ông Tony Blair và Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu trong huy động nguồn lực về vốn công nghệ, kinh nghiệm quản trị, cũng như kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, hydrogen và điện gió ngoài khơi. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kết nối các đối tác có kinh nghiệm về khung pháp lý, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực. Về phần mình, cựu Thủ tướng Tony Blair bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 là hoàn toàn khả thi. Ông khẳng định, Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu và cá nhân ông sẵn sàng tiếp tục đồng hành, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Tài chính cùng một số bộ ngành, hiệp hội về rà soát xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu và đề xuất sửa đổi luật đấu thầu.
1: Theo Bộ Tài chính, sau các lần sửa đổi trong các năm 2024 và 2025, hoạt động đấu thầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, điện hạt nhân và các dự án chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc như là tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một số chủ đầu tư trong việc xác định giá gói thầu. Một bộ phận cán bộ cấp xã còn lúng túng trong triển khai hoạt động đấu thầu, trong khi công tác giám sát ở một số nơi chưa kịp thời. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng vướng mắc chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện luật đấu thầu theo hướng là luật khung, quy định các nguyên tắc chung, đồng thời mở rộng các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu đối với những dự án đặc biệt cấp bách. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc sửa đổi pháp luật về đấu thầu phải bảo đảm công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà thầu, đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng lãng phí. Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật đấu thầu phải dựa trên tổng kết thực tiễn, xác định rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, các văn bản hướng dẫn dưới luật phải được xây dựng đồng thời với dự án luật. Bộ Tài chính cần báo cáo đầy đủ nội dung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi toàn diện luật đấu thầu để trình Quốc hội theo đúng chương trình xây dựng luật năm nay.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm nay. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
2: Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành cơ quan đơn vị đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo từ sớm, từ xa. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự báo năm nay thiên tai rất khắc nghiệt. Hậu quả thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản tính mạng của người dân mà còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu.
3: Đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường ngay từ bây giờ phải xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống thiên tai năm 2026. Trong tháng 7 là các đồng chí bộ trưởng. Chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo, ứng phó kịp thời, hoàn thiện năng lực, trang thiết bị, rà soát lại chức năng nhiệm vụ cần thiết thì ban hành một cái cơ chế quy trình xử lý phòng chống cái thiên tai trước

0: Khi mùa mưa bão là thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra, rà soát kỹ từng phương án, bảo đảm chất lượng các cái phương án ứng phó và cái độ sẵn sàng. Ưu tiên số 1 là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của người dân.
1: Tỉnh Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ vị thế cứ điểm sản xuất lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có năng lực tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số theo quyết định 932 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu GRDP từ 12,5% trở lên, thì tăng trưởng quý 3 của tỉnh phải đạt 13,35% và 6 tháng cuối năm phải đạt 14,3%. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh cần chuyển mạnh từ vị thế cứ điểm sản xuất lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, có năng lực tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị toàn cầu, giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, thu hút các dự án mới, nhất là trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, thiết bị thông minh phải gắn với yêu cầu về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, sử dụng nhà cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường và đóng góp dài hạn cho nền kinh tế địa phương.
1: Còn theo tin của phóng viên Huy Nam, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 6 thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thủ đô thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
2: Hội nghị xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế theo luật thủ đô năm 2026, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm nay, thành phố phải duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 13,5% trong hai quý cuối năm. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng Hà Nội có đủ cơ sở và điều kiện để thực hiện nếu tổ chức triển khai quyết liệt. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8 tới, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
3: Từng đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Mỗi sở ngành địa phương sẽ được giao danh mục nhiệm vụ phục vụ tăng trưởng. Mỗi dự án trọng điểm phải được giao cho một người phụ trách theo dõi tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai. Mỗi cái điểm nghẽn phải có một cơ quan chịu trách nhiệm cho đến cùng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, ngày 27 tháng 7 hàng năm là Ngày Thương binh Liệt sĩ, biểu tượng của đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin trao gửi đến các gia đình chính sách những phần quà, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các đồng chí và gia đình. Xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
4: Bên cạnh việc ân cần thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thạnh Xuân, dịp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những điểm cao biên giới thuộc địa bàn quân khu 2, những bước chân của cán bộ chiến sĩ vẫn ngày ngày lặng lẽ băng rừng vượt núi tìm kiếm hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Mỗi tấc đất được đào lên là thêm một hy vọng, mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội đưa đồng đội trở về với quê hương, với gia đình. Và đó cũng là quyết tâm của cán bộ chiến sĩ quân khu 2 trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Đấy, tôi sống rồi. Tôi thấy là báo cáo thì là dừng lại
9: để... ông chân này.
10: Trên núi đá. Từ trên cao nhìn xuống, điểm cao 350B, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai hôm nay, phủ màu xanh của rừng cây trên núi đá. Ít ai biết, nơi đây từng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn còn nằm lại giữa núi rừng. Với mong muốn tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất và sớm nhất có thể để đưa đồng đội trở về với quê hương, gia đình. Chỉ từ vài dòng chữ đã nhòe khắc trên tấm bia cũ và nguồn tin do cựu chiến binh Trung đoàn 192, Sư đoàn 355 cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm trên diện tích hơn 1 hectare. Giữa núi rừng tĩnh lặng, tiếng cuốc, tiếng sẻng, tiếng máy khoan đều đều hòa vào nhau vang cả một vùng. Dưới cái nắng hầm hập của mùa hè vùng biên Tây Bắc, từng cán bộ chiến sĩ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, nhặt từng mẩu xương, từng di vật nhỏ còn sót lại. Có vị trí vừa đào xuống đã gặp tầng đá cứng, có nơi cây rừng, dây leo phủ kín, phải phát quang mới xác định được vị trí cần tìm kiếm. Mỗi dấu vết khả nghi đều khiến tổ công tác dừng tay, nhẹ nhàng kiểm tra đối chiếu. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết.
11: Với cái địa hình khu vực Lào Cai thì báo cáo các đồng chí là thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa, lũ, ống lũ quét rất là nhiều. Thế nhiều thông tin mộ hiện nay thì có thể là đã bị lũ ống lũ quét cuốn trôi mất rồi, không thể tìm được nữa.
10: Không chỉ ở vùng biên Lào Cai, tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, hành trình tìm kiếm đồng đội cũng chưa một ngày dừng lại. Sự bền bỉ ấy đã được đền đáp giữa tháng 6 vừa qua. Những hài cốt liệt sĩ đầu tiên đã được tìm thấy tại điểm cao 685. Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
12: Hiện nay là giữa cái đường 385 còn hố kỹ thang sập ở mỏm E2. Chúng tôi hiện nay chúng tôi đang có một mũi ở đó thi công bằng gạch khoan nền để chúng ta tìm cái cửa hang và tìm lấy các anh hiển sĩ ở trong hang theo cái thông tin của kiện binh cung cấp. Còn các mỏm khác chúng tôi tiếp tục cho khảo sát, cho kiểm tra trong hang hốc, và trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát với phương châm là đào sâu bới kỹ đến với liền thổ để làm sao là tìm được thật nhiều các anh hùng để đưa về với nghĩa trang và đưa về đất nước mẹ.
10: Đến nay chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 2 đã tìm kiếm quy tập được 65 ngôi mộ với 84 hài cốt liệt sĩ. Tổ chức truy điệu an táng 56 hài cốt liệt sĩ trang trọng, chú đáo, nghĩa tình. Đồng thời lấy mẫu ADN hơn 4.200 trong tổng số 11.266 mộ liệt sĩ, trong đó các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La đã hoàn thành lấy mẫu ADN.
1: Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thông tin về việc ngày 2 tháng 7 vừa qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các quốc gia Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu.

0: cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
1: Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét quyết định phương án xử lý phù hợp. Tin của phóng viên Minh Hường.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được văn bản đề nghị của tỉnh Tuyên Quang và yêu cầu địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, làm rõ các hành vi vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra xử lý của tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, việc xử lý phải bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Thưa quý vị, có thể nói là vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước và nhiều ý kiến cho rằng là cần thận trọng và chờ kết luận điều tra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, thi lại chỉ được đặt ra khi xảy ra các sự cố khách quan trong khâu tổ chức thi như là lộ đề thi, phát nhầm đề hoặc là mất bài thi. Còn nếu có hành vi gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả thì phải xử lý theo quy định, không thể dùng phương án thi lại để thay thế việc xử lý sai phạm. Ông cũng cho rằng việc tổ chức thi lại hay không thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở kết quả điều tra và bảo đảm cao nhất quyền lợi chính đáng của thí sinh cũng như là tính công bằng, nghiêm minh của kỳ thi. Và chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Chính sách miễn phí xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực khi mà thu hút đã gần 1,9 triệu lượt hành khách chỉ trong một tuần triển khai. Và từ kết quả bước đầu này, thành phố kỳ vọng mở rộng mạng lưới vận tải công cộng kết nối với metro, xe buýt đường thủy và các phương thức giao thông xanh khác. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường.
3: Tại họp báo Kinh tế Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 9 tháng 7, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, có 1,88 triệu lượt khách đi xe buýt trong 7 ngày qua, từ khi thành phố miễn phí 134 tuyến xe buýt. Lượng người đi xe buýt trên các tuyến nội thành kết nối trung tâm tăng từ 17 đến 23%, có 12 tuyến tăng thêm 30% so với trước khi miễn phí. Các tuyến ngoại thành tăng khoảng 14%, kết nối các khu vực như bến xe Củ Chi, An Sương, bến xe miền Đông mới và cũ để trung chuyển vào trung tâm thành phố. Đối với 25 tuyến thuộc địa bàn Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ, ghi nhận mức tăng cao khoảng 57-60%. Đây cũng là bước đầu để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối xe buýt với metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng, nhiều người dân vẫn chưa lựa chọn xe buýt thường xuyên do thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng vẫn còn khá mất thời gian. Bên cạnh đó, xe buýt hiện chưa có làn ưu tiên trên phần lớn tuyến đường nên chịu ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc giảm tính đúng giờ.
4: Hiện nay thì tất cả các dịch vụ mạng lưới tuyến cần thay đổi, thực hiện các cái làn dành riêng, làn ưu tiên cho xe buýt, thực hiện các cái loại hình giao thông cộng mới như xe buýt tiếp cận theo nhu cầu, len lỏi vào trong từng cái ngõ hẻm để vận chuyển người dân ra trục chính, từ đó có thể sử dụng xe buýt hoặc là metro để đi lại, và phát triển các loại hình như xe đưa học sinh, xe đưa công nhân. Thì cái này là trong cái kế hoạch của Ủy ban thành phố cũng đã ban hành và cũng đang thực hiện theo cái lộ trình.
3: Ngoài ra, công tác chỉnh trang hạ tầng xe buýt cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, toàn bộ khoảng 5.700 điểm dừng xe buýt gồm 1.030 nhà chờ và hơn 3.900 trụ dừng đã được kiểm tra và bảo dưỡng.
1: Tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về phát triển vaccine thế hệ mới diễn ra hôm nay tại Hà Nội, công ty vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp đã công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Theo lộ trình, thì từ năm 2028, những lô vaccine thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC, góp phần nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung vaccine trong nước và tăng cơ hội tiếp cận vaccine chất lượng cao cho người dân.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với thông điệp các đồng minh châu Âu tăng cường chia sẻ trách nhiệm an ninh, nhưng liên minh này vẫn phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong ngắn hạn.
2: Các nước thành viên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Trước thềm hội nghị, các đồng minh châu Âu cũng công bố các thỏa thuận sản xuất và mua sắm quốc phòng.

0: trị giá khoảng 50 tỷ đô la. NATO đồng thời công bố sáng kiến lá chắn máy bay không người lái, đầu tư khoảng 40 tỷ đô la trong 5 năm nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái. Liên minh cũng lựa chọn tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới thay thế hệ thống hiện do Mỹ cung cấp.
1: Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.
0: Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, việc sở hữu Tomahawk sẽ giúp Đức thu hẹp khoảng trống chiến lược trong năng lực phòng thủ, đồng thời nước này vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của châu Âu. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 1.600 km, nổi tiếng với khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa. Cùng với thương vụ này, Đức và Thụy Điển cũng vừa ký ý định thư tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không và nghiên cứu các hệ thống không người lái. Động thái của Đức diễn ra trong bối cảnh các nước NATO đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, phát triển năng lực tấn công tầm xa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí bên ngoài.
1: Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc cản trở thi hành công vụ, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Trong phiên xét xử diễn ra hôm nay 9 tháng 7, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và giữ nguyên bản án 7 năm tù khổ sai do Tòa án cấp cao Seoul đưa ra liên quan tội danh cản trở thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết chống lại bị cáo Yoon Suk-yeol. Sau khi nhận phán quyết, cựu Tổng thống một mặt bày tỏ sự tôn trọng với quyết định của Tòa tối cao, mặt khác tuyên bố vô cùng nuối tiếc khi Tòa tối cao đã kết luận một vụ án nghiêm trọng mà không tiến hành xem xét kỹ lưỡng. Liên quan đến việc Tòa tối cao công nhận thẩm quyền của Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp Hàn Quốc trong việc điều tra vụ án thiết quân luật, các luật sư biện hộ lập luận rằng về mặt pháp lý, cơ quan này không có thẩm quyền điều tra và đã tùy tiện tiến hành điều tra, hoàn toàn phủ nhận các nguyên tắc của hiến pháp. Trên cơ sở đó, bị cáo Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đứng ra xét xử.
1: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay tại nhà máy sản xuất giày Huy Đằng ở thành phố Tân Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã gây nhiều thương vong và khiến một số người mắc kẹt, mất liên lạc.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc toàn lực cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, ngăn ngừa các sự cố thứ phát và khắc phục hậu quả. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử nhóm công tác tới hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết hiện vẫn chưa thể tiếp cận hoàn toàn khu vực cháy. Số người thương vong cụ thể chưa được công bố.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trước đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xem xét phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh. Sau một tuần triển khai chính sách miễn phí hơn 134 tuyến xe buýt, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 1,9 triệu lượt khách sử dụng phương tiện công cộng này. Lượng hành khách tăng mạnh trên nhiều tuyến cho thấy sức hút của chính sách nhân văn này. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước thành viên NATO đã nhất trí thúc đẩy nâng cao chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, dù cam kết tăng cường chia sẻ trách nhiệm an ninh, NATO vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong ngắn hạn. Đức đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức. Theo Thủ tướng Đức, việc sở hữu Tomahawk sẽ giúp Đức thu hẹp khoảng trống chiến lược trong năng lực phòng thủ, đồng thời nước này vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
15: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
14: Thế à?
15: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
14: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
15: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
16: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán, xuất ngoại giao, xuất nội bộ là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Mục nhìn ra thế giới với câu chuyện về người thợ may khiếm thị ở Kenya. Chia sẻ của em Nguyễn Đăng Nhật, học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là chiếc phao an cư cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng, khi nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu, không ít người phải đánh cược cơ hội của mình bằng những lá thăm may rủi, thậm chí trở thành nạn nhân tố hai cán bộ nhận hối lộ liên quan hồ sơ mua nhà ở xã hội, lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về những luật ngầm đang làm méo mó một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì sao tình trạng giao bán suất mua nhà diễn ra phổ biến? Đâu là những kẽ hở bị lợi dụng? Cần làm gì để nhà ở xã hội thực sự đến đúng người, đúng mục tiêu và không còn là miếng mồi cho những kẻ trục lợi? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Hải Quân sẽ cùng bàn luận với khách mời là chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong về vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, chỉ trong ít ngày thì dư luận đã chứng kiến hai diễn biến trái ngược. Một bên là dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung Hà Nội tổ chức bốc thăm trực tuyến công khai để mà chọn người mua. Và bên kia là khởi tố hai cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên và đường dây lừa bán suất nhà ở xã hội chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng. Theo ông thì những sự việc này phản ánh điều gì về thực trạng phân bổ nguồn lực nhà ở xã hội hiện nay ạ?
2: Vâng, ở trên chúng ta ghi nhận một cái tín hiệu, một cái động thái tích cực, đó là mở bán thêm những nhà ở xã hội và đặc biệt là mở bán thêm dưới cái hình thức là bốc thăm trực tuyến. Tuy nhiên, cái việc mà khởi tố cái vụ án chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng trong thời gian vừa qua cho thấy rõ ràng là trong một thời gian kéo dài, nguồn lực xã hội dường như phân bố vẫn chưa có sự cân đối. Nó khiến cho thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại những cái nghịch lý và đặc biệt là cái tình trạng mà thiếu hụt cái nguồn cung nhà ở xã hội đáp ứng một cái nhu cầu khổng lồ về nhà xã hội vẫn đang trở thành một trong những cái thách thức, một trong những vấn đề lớn và nó trở thành một trong những mảnh đất màu mỡ cho tội phạm tham nhũng cũng như là bất cập và những cái khoảng trống về nhiều mặt trong lĩnh vực phân phối nhà xã hội.
1: Vậy thì theo ông đâu là cái nghịch lý lớn nhất trong cái chính sách nhà ở xã hội hiện nay ạ?
2: Đó là cái tình trạng mà cầu lớn hơn cung rất lớn trong suốt một thời gian dài vừa qua trên cái phân khúc thị trường nhà ở xã hội này. Nghịch lý này nó thể hiện ở chỗ là không chỉ cầu lớn hơn cung mà còn trong một cái bối cảnh mà cầu luôn luôn là một cái bài toán khó của hầu hết các doanh nghiệp đi tìm thị trường trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, gay gắt, khan hiếm kể cả trong nước cũng như nước ngoài. Cho thấy rõ ràng là một cái thị trường bị bỏ hoang hay là một thị trường mà với cái nguồn cung nghèo ngặt nó khiến cho là cái tình trạng là xã hội có nhu cầu, có nguồn lực nhưng mà tại sao lại không có nhiều doanh nghiệp lao vào để xây dựng và đáp ứng thị trường này, trong khi các doanh nghiệp đều kêu khó về tìm kiếm nguồn lực, tìm kiếm động lực rồi tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây rõ ràng là một nghịch lý mà rất có thể thích. Có lẽ là giải thích nó chỉ nằm trong ở chính sách thôi. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là từ cái nghịch lý mà cầu lớn hơn cung nhiều này ấy, nó dẫn đến những nghịch lý khác nữa. Đó là nhà ở xã hội là chính sách dành cho người nghèo, chính sách phải được ưu tiên số 1. Thì nhà đến tay người tiêu dùng không phải là ngắn nhất, không phải là rẻ nhất, không phải là nhanh nhất, thậm chí là người mua được nhà xã hội chưa chắc đúng là cái người mà cần nhà nhất.
1: Dạ vâng, liên quan đến những bất cập và những tiêu cực liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội thì để có thông tin rõ hơn, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
3: Lê Trung Tiến ở Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty Star Home, cầm đầu đường dây tư vấn hứa hẹn có xuất ngoại giao, lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng của những người muốn mua nhà ở xã hội. Theo cơ quan công an, những người thuộc diện giúp sức phạm tội có hàng chục đối tượng và số tiền bị chiếm đoạt sẽ nhiều hơn sau khi làm rõ. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an cũng đang điều tra mở rộng hành vi liên quan, đưa, nhận, môi giới, hối lộ để làm nhanh các giấy tờ mua bán nhà ở xã hội. Các đối tượng thường gợi ý lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy tờ theo biểu mẫu số 02, giấy xác nhận với giá từ 5 triệu đến 30 triệu đồng một giấy. Để làm được, chúng móc nối thỏa thuận với các cán bộ trong cơ quan nhà nước. Từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm nay, Lê Trung Tiến thỏa thuận với các môi giới tự do để nhận làm nhanh hơn 100 trường hợp và móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên. Đến nay, công an đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ, 11 người khác cũng bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.
1: Vâng, thực tế là không chỉ riêng vụ việc này mà trước đó thì rất nhiều vụ lừa đảo khác đã xảy ra với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người và một số cho biết là đã phải bỏ ra

0: từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng để mà chạy mua nhà ở xã hội, cho dù là không có một tờ cam kết nào chắc chắn là sẽ mua được nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, thì vì sao cái tâm lý đánh cược để mà mua nhà nó lại phổ biến như vậy? Và phải chăng là người dân đang đặt niềm tin vào các cò hay là thậm chí là những cái công ty ma nhiều hơn là những cái cơ quan có thẩm quyền chính thức ạ?
1: Trong chuyện này chúng ta thấy rằng là thực tế xã hội cho thấy là cò đúng là có thật. Mặc dù có những cò ảo, có lừa đảo, nhưng mà cò để môi giới thành công mua nhà ở xã hội là có thật.
0: Đã.
1: Và thực tế cũng đã chứng minh là có những ví dụ, có địa chỉ để chỉ ra tình trạng này. Còn vì sao thì chúng tôi cho rằng là vẫn là phải quay lại cái nghịch lý chúng ta vừa nói đến. Đó là cái tình trạng mà cung rất ít so với cầu. Và cái sự khan hiếm này nó đặt ra một cái sự cạnh tranh giữa những người có nhu cầu thật, kể cả những người có nhu cầu ảo, khi mà cái giá chênh lệch giữa giá thực tế và cái giá phân phối mà theo cái gọi là chế độ đó nó tạo ra. Và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là lo sợ, lo lắng của người dân. Còn những sự cam kết rồi những cái lời hứa của phía cơ quan chức năng đó có lẽ chưa đủ tin bằng những cái cam kết của cái cò. Hơn nữa đó, là cái tình trạng người dân mà tin tưởng vào cái cò nó còn xuất phát từ một ý nghĩa, ở một cái điều nữa rất thực tế, đó là cái quy trình, cái thủ tục để mà xếp hàng rồi đưa vào cái diện mà được gọi là lựa chọn đấy, vân vân ấy, là nó rất phức tạp. Ngay cả cái mẫu 02 chỉ cần điền đủ mẫu mà không bị phiền toái và được chấp nhận đã là một khó khăn rồi. Thế thì cái điều này cho thấy rõ ràng là trong cái thực tế đấy, rất nhiều những cái chính sách của chúng ta liên quan tới cái quá trình vừa đầu tư vừa phân phối nhà là nó còn nhiều bất cập và rất dễ bị thao túng.
0: Dạ vâng, theo cơ quan điều tra thì rất là nhiều những cái đường dây đã lợi dụng đúng cái tâm lý khát khao có nhà của người thu nhập thấp để mà lừa đảo hàng trăm, hàng nghìn người. Theo ông ạ, ngoài cái lòng tham của các đối tượng thì còn có những cái khoảng trống nào trong cơ chế quản lý đã tạo điều kiện để mà những cái đường dây này có thể hoạt động trong suốt một thời gian dài ạ?
1: Chúng tôi cho rằng là có 3 khoảng trống lớn, đó là khoảng trống về luật pháp, khoảng trống về đạo đức, khoảng trống về thông tin chính thức và sự minh bạch các thông tin này. Về luật pháp rõ ràng như đã nói ở trên đấy là những cái quy trình, những cái quy định phân phối nhà ở xã hội là đang có vấn đề và dễ bị thao túng. Cái thứ hai ấy, là một lỗ hổng về đạo đức rất lớn, là ở đây là những cái người trong cuộc, những cái người cán bộ trực tiếp tham gia vào phân phối dường như là bất chấp, và đối với họ thì đạo đức cao nhất chính là kiếm được tiền. Sau đó là đạo đức phục vụ, đạo đức vì người dân và người nghèo đó dường như đang rất thiếu ở họ, đây là khoảng trống rất là lớn. Cái thứ ba là khoảng trống về những thông tin và sự minh bạch thông tin để đảm bảo sự giám sát cũng như sự dễ tuân thủ là đang còn rất thiếu. Những khoảng trống này đấy là bị lấp đầy hoặc là bị thao túng bởi cò mồi hay là bởi những người cán bộ mà thiếu đạo đức.
0: Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an thì đánh giá là rất là nhiều hành vi mua bán nhà ở xã hội nó đã hình thành nên một luật ngầm và có sự câu kết giữa doanh nghiệp, giữa những đối tượng môi giới ở bên ngoài và với cả những cán bộ công chức nữa. Nhận định này thì cho thấy cái mức độ đáng báo động của tình trạng trục lợi chính sách ra sao ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Rõ ràng đây là mức độ cao nhất của sự gọi là thao túng chính sách, vô hiệu hóa chính sách và sự gọi là phát triển đến mức độ kín kẽ của cái đường dây chạy này. Nếu chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có cò mồi với người tiêu dùng, cò mồi với người dân thì rõ ràng là nó chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ một chút thôi. Nhưng nếu mà có sự bắt tay giữa doanh nghiệp, giữa cò mồi, giữa cán bộ rồi mới đến người dân thì rõ ràng là nó đã tạo ra một sự khép kín. Nếu tất cả nó ăn dơ thành một cái gọi là dây chuyền quy củ, quy lát và ủng hộ lẫn nhau, bao biện lẫn nhau, bảo kê lẫn nhau thì rõ ràng là cơ quan ngoài cuộc rất khó có thể phát hiện ra. Và người dân cuối cùng là người chịu nạn nhiều nhất, một cổ không chỉ một chồng của cò mồi mà tới 3 chồng, chồng của doanh nghiệp, rồi chồng của cán bộ và đến chồng của cò mồi. Thì tình trạng này là cực kỳ nguy hiểm.
0: Dạ vâng, trước diễn biến rất là phức tạp và tinh vi của những cái đường dây ngầm này ạ, thì diễn biến việc khởi tố 2 cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì cái hành vi nhận hối lộ đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cái động thái này có đủ sức gian đe cũng như là cảnh tỉnh những cán bộ đã, đang hoặc là có ý định tiếp tay cho các hành vi trục lợi nhà ở xã hội hay không? Và điều quan trọng hơn cần làm là gì ạ?
1: Chúng ta phải ghi nhận rằng đây là một nỗ lực của quan chức năng. Đây là một động thái thể hiện sự quyết tâm chính trị và sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chức năng. Và đồng thời chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái gọi là chuông báo động cảnh báo ít nhiều cho nhóm tội phạm trong cuộc. Tuy nhiên ấy, cái tác dụng răn đe ít nhiều nó sẽ phụ thuộc vào cái chế tài xử lý. Cũng đã có nhiều trường hợp là giơ cao đánh khẽ, nó lại tái phạm thôi. trong cái bối cảnh mà lợi nhuận có được từ

0: tội nó lớn hơn rất nhiều các cái chế tài. Thế do đó là nó điều rất quan trọng ở đây đó là sự tiếp tục của những cái vụ án như vậy để nó tạo ra một sự liên tục, không phải để chúng bỏ rồi. Thứ hai nữa là nó phải tạo ra một cái thể chế để mà không còn chỗ, không còn khoảng trống như đã nói ở trên cho cái sự vi phạm này.
1: Mới đây thì Hà Nội đã tiến hành bốc thăm trực tuyến quyền mua căn hộ nhà ở xã hội CT3 Kim Trung và được nhiều người đánh giá đây là một cái bước tiến về tính công khai và minh bạch. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cải tiến này mang ý nghĩa như thế nào trong việc hạn chế tiêu cực và lấy lại niềm tin của người dân ạ?
0: Hà Nội đang là một trong địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế số, về chuyển đổi số, trong đó có chính phủ số, rồi có vận hành các cái hoạt động kinh tế xã hội liên quan tới số. Thì khi việc mà áp dụng vào trong cái phân phối nhà xã hội bằng cái việc bấm dùng số như này rõ ràng là một minh chứng cho thấy là đã có sự lan tỏa rộng rãi và cũng là thể hiện một cái sự quyết tâm và đi đúng hướng của thành phố Hà Nội trong vấn đề áp dụng công nghệ số vào trong quản lý nhà nước cũng như là trong hoạt động kinh tế xã hội nói chung. Đồng thời điều này nó khẳng định là nó sẽ góp phần giúp cho cái tăng cường sự minh bạch trong quy trình phân phối, nó giảm thiểu sự tiếp xúc cá nhân để chúng ta có được những cái kết quả nó khách quan nhất. Tuy nhiên chúng tôi muốn lưu ý là niềm tin nó chỉ đến khi quy trình được thực hiện một cách khách quan, nó không bị cài đặt, không bị thao túng, nó không bị gọi là định hướng mục tiêu. Còn những cái bấm nó chỉ là hình thức thôi. Chúng ta thấy rằng là trong công nghệ nó có cái tình trạng này. Thế do đó là đây là mặt hình thức thì nó giúp cho minh bạch, giúp cho cảm thấy công bằng. Nhưng mà thực tế nó còn phải phụ thuộc vào cái cơ quan quản lý khi mà mình xây dựng dữ liệu, mình cài đặt quy trình để là bảo tính khách quan ngẫu nhiên ở mức độ cao nhất, tránh các trường hợp mà nó có sự cài đặt như đã nói. Đấy là chưa kể nó còn phụ thuộc vào vấn đề là anh xây dựng những nhóm đối tượng để bấm nó phải đảm bảo tương đương nhau, chứ nó không tạo ra một sự chênh biệt thì khiến cho những cái người mà xứng đáng hơn họ lại không được, thì rõ ràng vẫn chưa đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
1: Vâng, được xem là một trong những cái giải pháp công bằng và minh bạch. Nhưng mà rõ ràng bốc thăm trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc là nhiều người cho dù là đủ điều kiện và rất cần nhà ở xã hội nhưng mà vẫn phải chấp nhận trượt bởi vì thiếu may mắn thôi. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu như mà xét dưới góc độ công bằng xã hội thì bốc thăm đã phải là phương án tối ưu hay là vẫn còn những cái bất cập cần tiếp tục hoàn thiện ạ?
0: Như tôi nói ở trên, bốc thăm chỉ có tác động khẳng định sự công bằng khi mà các cái nhóm trong cùng một bảng bốc thăm đó nó phải tương đương nhau, bình đẳng nhau, giống nhau về tất cả các loại. Cho nên chúng ta phân nhóm mà nó lại đưa một số người đáng ưu tiên hơn vào nhóm những người không đáng ưu tiên thì rõ ràng là sự bốc thăm này nó lại chưa công bằng. Do đó chúng tôi cho rằng là cái việc công bằng nó phải dựa trên sự sắp xếp một cách nó thật tỉ mỉ, thật khách quan và có thẩm định để đảm bảo sự an toàn. Thế còn với cái sự phân loại mà chúng ta thấy trong đợt mở bán hai cái dự án này đó là nhóm ưu tiên này, rồi nhóm nữ và nhóm không ưu tiên thì cũng được, nhưng mà tôi cho rằng là nó cũng khá đơn giản, nó chưa thực sự là nêu được các cái tiêu chí ở bên trong nó đầy đủ hơn nữa.
1: Dạ vâng, và nếu như mà không chỉ dựa vào yếu tố ngẫu nhiên hay là may rủi đấy ạ, thì theo ông có nên nghiên cứu một cái cơ chế chấm điểm xếp hạng mức độ ưu tiên dựa trên các cái tiêu chí như là thời gian thuê trọ này, số người phụ thuộc, thu nhập, hoàn cảnh gia đình hay là thời gian công tác để mà lựa chọn được những người thực sự là cần nhà ở xã hội trước ạ?
0: Đúng là như vậy, tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến vừa rồi của bên tập đoàn Hải Quân và bên nêu ra một số tiêu chí. Nhưng chúng tôi hết sức lưu ý là nhóm đối tượng nhà xã hội nó không đơn giản chỉ là một bộ phận đồng nhất, mà nó gồm các đối tượng khác nhau ngày càng mở rộng. Nên chúng tôi cho rằng là nên tùy theo các cái loại cung cấp nhà ở đó để mà ưu tiên những đối tượng nó phù hợp. Ví dụ Bộ Công an thì nhóm đối tượng nhà xã hội thuộc Bộ Công an thì chắc là được ưu tiên hơn rồi. Quân đội cũng như vậy. Rồi những doanh nghiệp mà họ có khu công nghiệp đó, họ xây nhà ở cho xã hội, bộ nói chung như cái mà Hải Quân chúng tôi hoàn toàn chia sẻ.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua tập trung vào các diễn biến mới nhất liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo các trang tin từ báo như là CNN, NBC News, Al Jazeera, CBS News hay là AP, xung đột giữa Mỹ và Iran vừa bước sang một giai đoạn leo thang mới nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ xác nhận đã hoàn tất đêm không kích thứ hai liên tiếp vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran. CNN cho hay lực lượng Mỹ đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc theo bờ biển Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, thiết bị giám sát ven biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái cùng cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự. Mục tiêu của chiến dịch này là làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố cảng quan trọng như là Bushehr, Bandar Abbas và đảo Abu Musa. Đáp lại Al Jazeera thông tin, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Qatar. Các mục tiêu có thể kể đến căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và căn cứ hải quân Jufa ở Bahrain, nơi đồn trú của hạm đội 5 của Mỹ. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đáp trả nếu Mỹ còn tiếp tục các hành động quân sự. NBC News, CBS News dẫn lời các chuyên gia nhận định hai bên đang rơi vào tình trạng bế tắc chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ kiên quyết không để Iran kiểm soát tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch, trong khi Iran coi việc kiểm soát eo biển là công cụ răn đe đắt giá để ép Mỹ thực hiện các thỏa thuận đã ký. Căng thẳng mới nhất ngay lập tức đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 5%, với dầu Brent đạt mức $80 mỗi thùng, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, hội nghị đã khép lại với những tuyên bố cứng rắn và đầy tranh cãi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ghi nhận của NBC News, CBS News, ngay tại hội nghị, ông Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chính thức chấm dứt và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo. Ông mô tả các cuộc đàm phán với Tehran là lãng phí thời gian và bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Iran có tôn trọng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào hay không. Dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình nếu Iran thực sự mong muốn một thỏa thuận. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài ra, báo chí quốc tế cũng thông tin đậm nét về những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại ý định muốn Mỹ kiểm soát đảo Greenland, dẫn đến phản ứng gay gắt từ nhà lãnh đạo Đan Mạch. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đe dọa tạm dừng giao thương với Tây Ban Nha do tranh cãi về mức chi tiêu quốc phòng của quốc gia này và quan điểm về cuộc chiến với Iran. Bất chấp những chia rẽ, tuyên bố chung của hội nghị vẫn khẳng định cam kết đối với mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và nguyên tắc đoàn kết, tấn công một thành viên là tấn công toàn bộ liên minh. Thưa quý vị, một nội dung quan trọng khác được báo chí thông tin là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Al Jazeera thông tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc cho phép sản xuất tên lửa Patriot ngay tại châu Âu để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine trước Nga. Ông Trump cũng xác nhận tập đoàn Lockheed Martin sẽ là đơn vị xây dựng nhà máy sản xuất này tại châu Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Đến với một thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vốn được gọi là vua đường phố, những chiếc xe Jeepney nhiều màu sắc độc đáo đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của phố phường Philippines trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong bối cảnh mới, giá nhiên liệu tăng cao, cộng thêm yêu cầu mới về khí phát thải, người dân nước này đang từng bước đón nhận những chiếc xe Jeepney điện thân thiện với môi trường.
1: Lâu nay, người dân Philippines vốn phụ thuộc vào những chiếc xe Jeepney truyền thống cho việc đi lại, di chuyển hàng ngày. Thế nhưng số lượng xe hoạt động hiện nay đang giảm mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá nhiên liệu như là xăng và dầu diesel tăng hơn gấp đôi. Trước tình hình giá nhiên liệu leo thang, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia để đảm bảo nguồn cung ổn định. Mặt khác, bối cảnh này cũng đã tạo ra cơ hội lớn cho các dòng xe Jeepney điện đến gần hơn với người dân. Một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã kịp thời nắm bắt thời cơ, tăng tốc đầu tư sản xuất xe buýt điện tại Philippines khi chi phí vận hành những chiếc xe Jeepney truyền thống trở nên đắt đỏ. Từ tháng 2 đầu năm nay, công ty này đã mở một nhà máy sản xuất xe buýt điện mini 10 chỗ gần thủ đô.

0: đô Manila. Ông Miyashita Takashi, đại diện công ty sản xuất xe buýt điện Nhật Bản tại Manila cho biết.
1: Chúng tôi vẫn là một công ty quy mô nhỏ nên năng lực sản xuất còn hạn chế. Bạn biết đấy, hiện chúng tôi luôn trong tình trạng cháy hàng và phải chờ đợi các lô linh kiện tiếp theo để phục vụ rất nhiều đơn đặt hàng đang chờ.
0: Đại diện công ty cho biết các đơn đặt hàng đã tăng gấp 5 lần so với trước khi cuộc xung đột ở Iran nổ ra. Chính quyền nhiều địa phương ở Philippines và các nhà điều hành xe buýt cũng đang liên tục gửi yêu cầu mua xe. Hiện đã có khoảng 100 chiếc xe buýt điện e-jeepney đang hoạt động khắp Philippines, góp phần đa dạng hóa phương tiện công cộng. Bước đầu, cả người dân và tài xế xe điện đều phản hồi rất tốt.
2: Xe rất tiện dụng và thoải mái, kiểu dáng lại hiện đại, chúng tôi thấy rất phù hợp.
1: Nếu chuyển sang xe buýt điện, bạn sẽ không cần dùng xăng hay dầu diesel, tức là tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi thấy xu hướng tất yếu là chuyển sang xe điện.
0: Theo các tài xế, những chiếc xe buýt điện đang góp phần làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt phương tiện công cộng truyền thống, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân thời gian qua. Trong tương lai, công ty này có kế hoạch mở rộng thị trường đến các vùng đảo xa xôi của Philippines như là đảo Cebu. Mục tiêu là cung cấp giải pháp giao thông hiện đại cho người dân trên toàn bộ hơn 7.000 hòn đảo của Philippines.

0: Thưa quý vị, đôi mắt giúp con người nhìn thấy thế giới và việc mất đi thị lực có thể khiến nhiều người phải từ bỏ những công việc quen thuộc. Thế nhưng tại Kenya, một người thợ may khiếm thị đã không để việc mất đi ánh sáng của đôi mắt ngăn cản hành trình theo đuổi nghề nghiệp gắn bó với ông hơn 30 năm qua. Bằng sự kiên trì, kỹ năng và ý chí vươn lên, ông không chỉ duy trì công việc của mình mà còn truyền cảm hứng về khả năng và giá trị của người khuyết tật trong xã hội.
1: Tôi lớn lên như bao người khác. Đến khi trưởng thành, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh tăng nhãn áp. Các bác sĩ cho biết do áp lực trong mắt tăng cao đã khiến thị lực của tôi dần suy giảm. Cuối cùng tôi mất hoàn toàn khả năng nhìn thấy và từ đó đến nay phải sống trong cảnh mù loà.
2: Đó là chia sẻ của ông Sackler Kibe, một người thợ may sống tại thủ đô Nairobi của Kenya. Thị lực của ông Sackler Kibe bắt đầu suy giảm từ năm 2013 và đến năm 2017 thì mất hoàn toàn. Với một người gắn bó cả cuộc đời với nghề may, việc mất đi thị lực là cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng thay vì chấp nhận dừng lại, ông chọn cách thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày với sự hỗ trợ của cây gậy dành cho người khiếm thị, ông vẫn tự đến cửa hàng nhỏ của mình trong khu phố Umoja để sửa chữa và may quần áo cho khách hàng. Ông Sackler Kibe cho biết, bằng kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 30 năm cùng sự nhạy bén của đôi tay, ông đã cải tiến những dụng cụ quen thuộc như thước dây, kim ghim để có thể đo, cắt và may chính xác dù không còn nhìn thấy.
1: Chiếc thước dây dài 60cm đã được tôi tự đánh dấu bằng những vết khía nhỏ. Mỗi vạch là một mốc đo để tôi nhận biết bằng xúc giác. Chỉ cần dùng ngón tay lần theo các dấu này, tôi vẫn có thể đo và cắt vải với độ chính xác như khi còn nhìn thấy. Tôi cũng dùng kim ghim để đánh dấu các vị trí trên tấm vải sau khi đo. Ví dụ, nếu cần cắt ở mốc 10cm, tôi sẽ ghim một chiếc kim tại đó. Những chiếc kim ghim sẽ trở thành điểm định hướng, giúp tôi đưa kéo cắt chính xác dù không thể nhìn thấy.
2: Gắn bó với nghề may từ năm 1990, ông Kibe từng có một lượng khách quen ổn định. Thế nhưng, sau khi mất đi thị lực, nhiều người đã hoài nghi về khả năng làm nghề của ông và chuyển sang những cửa hàng khác. Không chấp nhận để khiếm khuyết trở thành rào cản, ông Kibe kiên trì chứng minh năng lực bằng chính sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Ông Sackler Kibe chia sẻ.
1: Mỗi người, dù có khuyết tật hay không, đều xứng đáng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Khi một người nhìn thấy chúng tôi có thể làm được những gì, họ sẽ tin tưởng và trao cơ hội. Điều quan trọng là luôn làm việc chăm chỉ, tận tâm và chứng minh khả năng bằng chính kết quả của mình.
2: Chính sự bền bỉ và niềm đam mê với nghề đã giúp ông Kibe từng bước lấy lại niềm tin của khách hàng.

0: Nhiều khách hàng tìm đến ông sau khi trực tiếp chứng kiến sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Uy tín của người thợ may khiếm thị cũng dần được khẳng định trở lại. Bà Betty Wanja là một khách hàng đã gắn bó với cửa hàng của ông suốt 4 năm qua. Bà cho biết.
1: Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng giống như nhiều người khác, nhưng khi thấy ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và chứng kiến những bộ quần áo ông ấy may rất đẹp, tôi dần lấy lại niềm tin. Sau đó tôi quyết định mang vải của mình đến nhờ ông ấy may và kết quả thực sự khiến tôi rất hài lòng.
0: Dù đôi mắt có thể không còn nhìn thấy, nhưng ông Sackler Kibe vẫn không ngừng vun đắp tương lai bằng đôi tay, kinh nghiệm và nghị lực của chính mình. Bằng đôi tay khéo léo, kinh nghiệm và ý chí bền bỉ, ông đã chứng minh rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi những khiếm khuyết của cơ thể, mà bởi nghị lực vươn lên và sự cống hiến không ngừng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người thợ may khiếm thị Sackler Kibe là minh chứng rằng nghị lực và khát vọng vươn lên có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Unstoppable muốn gửi gắm. Sức mạnh lớn nhất không nằm ở những gì ta có, mà ở ý chí để vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục tiến về phía trước. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được gói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình. Bài viết của Quốc học, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
2: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
3: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hờ Rinh, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cơ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cơ So Hờ Lang tại Buôn Mờ Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Trong không khí trong lành của Buôn Mờ Lá, ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Ché rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà, gà, heo, thịt nướng đã sẵn sàng. Người dân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ.
4: Chứ con mẹ, các mẹ thì là ta là tùy theo ta đuôi mơ.
2: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương. Tùy điều kiện gia đình, có thể chỉ là con gà, con heo và vài ché rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình lên người.
3: Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mí Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý.
5: Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm. Mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng con.
3: Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi ché rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mờ Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục, mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn, bên bếp lửa, bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
3: Lễ báo hiếu của ông Cơ So Doan và bà Cơ Pá Hờ Mi ở làng Plei Chuet, phường An Phú, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động. Đông đảo bà con trong dòng họ từ các buôn làng gần xa đến dự lễ với trang phục thổ cẩm truyền thống. Trong âm thanh thánh thót của dàn chiêng, vợ chồng chị Cơ Pá Hờ Su Cơ, con gái út trong gia đình, trao chiếc còng đồng, chiếc chăn ấm và đùi heo thui mang tính tượng trưng, thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ. Chị Cơ Pá Hờ Su Cơ nghẹn ngào.
5: Thưa cha, thưa mẹ, hôm nay chúng con chỉ có chút lễ vật dâng lên cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi nấng chúng con nên người. Chúng con chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu để vui cùng con cháu.

0: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cờ Pá Hờ My cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.
1: Ngày trước cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên chén rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đạt 29,75 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Nguyễn Đăng Nhật, trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, vẫn hóm hình. Chỉ tiếc câu vật lý là mất 30 điểm trọn vẹn. Hóm hình là vậy, nhưng đằng sau lời nói vui ấy là hành trình 12 năm bền bỉ, cùng tinh thần biết ơn gia đình, thầy cô và niềm đam mê học tập của cậu bé Nguyễn Đăng Nhật. 12 năm ấy đã có biết bao thử thách, có biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn đến với cậu. Nhưng giờ đây, khi giành được vinh quang, Nguyễn Đăng Nhật mới hiểu học là việc cả đời và không có con đường nào trải hoa hồng cả. Nhưng khi đã quyết tâm vượt qua rồi thì quả đậu thật ngọt ngào. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Đăng Nhật quay trở lại con đường mà một thủ khoa đã đi qua.
1: Trước tiên thì xin chúc mừng em Nguyễn Đăng Nhật đã trở thành á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc xem kết quả thi?
2: Dạ vâng, khi mà xem được kết quả thi của mình thì em cảm thấy rất là vui mừng và hân hoan ạ, nhiều lần ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi thì trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đã gửi lời chúc mừng tới em thông qua bài viết Nỗ lực nở hoa Nguyễn Đăng Nhật ghi dấu ấn á khoa toàn quốc A00, bày tỏ niềm tự hào về thành tích của em. Chị biết là cái cụm từ nỗ lực nở hoa nghe chừng rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì là điều không đơn giản. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào?
2: Khi mà bước chân vào lớp 10 thì em đã nuôi dưỡng cho mình một cái ước mơ, đó là trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00 với 30 điểm tuyệt đối ạ. Vậy nên là em đã không lơ là trong việc học, và thay vào đó em học đâu chắc đấy ngay từ những năm đầu lớp 10. Dẫu vậy thì khi mà đến giai đoạn ôn thi gần cuối thì em cũng từng có những giây phút hoài nghi về bản thân sau những cái kết quả thi thử không được như ý. Nhưng mà may mắn một chút là vào giai đoạn cuối cùng,

0: nhờ những lời động viên, sự tin tưởng mà thầy cô, gia đình, bạn bè đã dành cho em thì em đã lấy lại được sự tự tin cùng với mục tiêu ban đầu của mình. Và cho đến hiện tại thì tuy là chưa đạt được ước mơ nhưng mà em thấy rằng mình cũng đã đạt được một thành quả là đáng trân trọng ạ.
1: Rất khiêm tốn. Toán 10, hóa học 10 điểm, vật lý 9,75 điểm. Chỉ thấp hơn một xíu thôi là em có thể đạt điểm tối đa 30 điểm. Chị nghĩ là ba môn khoa học tự nhiên này thì khá là khó và khô. Vậy thì để tiếp thu và nhớ những cái công thức thuật toán là cả một vấn đề. Vậy đâu là cái nguồn cảm hứng để em có thể nỗ lực chinh phục những cái mốc điểm tuyệt đối này?
0: Dạ thì đúng là nhiều người nghĩ thì những môn này nó khá là khó và khô khan, nhưng mà em thì không, em trong quá trình học tập thì em luôn giữ cho mình cái sự tò mò, ham học hỏi để mà tiếp thu kiến thức một cách chủ động ạ. Từ đó thì khi mà em càng hiểu được nó thì em lại càng muốn biết nhiều hơn về nó. Và nó giúp cho em luôn giữ được cái ngọn lửa học ở trong mình. Về cái cách nhớ thì em thấy là khi mà mình hiểu được bản chất vấn đề thì mình thấy không phải kiểu dạng mình học thuộc những cái từ này nọ, mà mình sẽ từ cái việc hiểu mình sẽ diễn đạt lại nó theo cái hướng mình nghĩ ạ. Thì từ đấy sẽ giúp mình nhớ lâu hơn. Và thi thoảng thì em cũng rất thích là áp dụng cái kiến thức mà mình được học vào đời sống ạ. Thì nó cũng là một phần giúp cho em cảm thấy những môn học là thú vị hơn.
1: Có bao giờ em cảm thấy áp lực không? Vì ngoài những cái lúc mà học tập ra thì em còn phải giúp đỡ rất là nhiều việc cho gia đình của mình.
0: Dạ vâng, trong cái giai đoạn ôn thi thì em cũng từng bị áp lực khá là nhiều ạ. Và đa số là từ chính bản thân em, nhưng mà không vì thế mà em bỏ cuộc, mà em còn muốn biến cái áp lực đó thành một cái động lực để mà thúc đẩy mình tiến lên ạ. Và vì đã trải qua nên là trong các cái bài viết báo hay là phỏng vấn thì em đều muốn gửi gắm đến các bạn một điều là đừng quá áp lực vào bản thân. Nói chung là trong rất là nhiều cái cuộc thi ấy, thì những cái kết quả thì chắc chắn là không phải lúc nào cũng như ý mình được. Thì em nhìn vào các bạn cùng lớp này, cùng trang lứa này cũng có rất nhiều đạt được thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Và em cũng từng hay nghĩ là tại sao mình lại kém cỏi như thế. Nhưng mà sau rồi thì em nghĩ lại là họ làm như vậy, vậy thì mình cũng phải cố gắng để mà đạt được thứ gì đó có thể là còn to lớn hơn thế nữa.
1: Với cái số điểm này thì em đã đăng ký vào trường đại học nào? Và liệu cái ngôi trường này có phải là nơi mà em đã ấp ủ mơ ước từ lúc còn nhỏ?
0: Dạ thì em sẽ dự định là đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Và đây thì cũng là nơi mà em đã ấp ủ từ khi mà bước chân lên cấp 3. Thì cũng một phần là hồi cấp 2 em cũng đã được tiếp xúc với lập trình và thấy rất là có hứng thú với nó. Và thêm một điều nữa đó là gia đình em cũng có những người đi trước cũng học ngành công nghệ thông tin và là một nguồn để truyền cảm hứng cho em. Trong quá trình ôn tập thì em cũng đã từng gọi là phải nhờ cô để mà tâm sự, để gọi là giúp cho cái tinh thần của mình được giải tỏa và thoải mái hơn.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe.

0: cấp cụm lớp 11 và giải nhì bảng A môn vật lý cấp thành phố Hà Nội. Theo nhà trường, đằng sau bảng điểm rực rỡ là những ngày tháng miệt mài, tinh thần tự học nghiêm túc, sự kỷ luật và khát vọng không ngừng vươn lên. Thành tích của Đăng Nhật không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là nguồn cảm
1: học tự nhiên mà còn rất thích vẽ. Và em đã đạt cái giải nhất cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em của Đại sứ quán Đan Mạch. Em hãy nói về niềm đam mê của mình đi. Và tác phẩm đạt giải này thì có điều gì đặc biệt?
2: Thật ra thì theo em nghĩ mình cũng không phải là một người thực sự có đam mê với hội họa lắm ạ. Nhưng mà em cũng khá là thích vẽ, bởi vì là em rất thích sự sáng tạo và cái việc vẽ cũng sẽ giúp cho em được thư giãn. Khi mà tham gia cái cuộc thi này thì ban đầu thì em cũng chỉ muốn là thể hiện những cái ý tưởng của mình và cũng không hề nghĩ là mình sẽ đoạt giải ạ. Thì đối với em thì cái giải nhất này cũng là một niềm vui rất là lớn, và trong đó thì cũng có một phần may mắn ạ, là trước lúc mà em nộp bài thi thì thời gian em có vẽ một bức tranh khác, nhưng mà do trời mưa nên là bức tranh đó đã bị ướt ạ. Rồi em đã phải vẽ một bức tranh khác, chính là bức tranh mà đạt giải ạ. Tuy là bức tranh thì không phải rực rỡ, nhưng mà nó lại mang một thông điệp khá là thú vị và đã may mắn được ban giám khảo ghi nhận. Thì đây cũng là một nguồn động lực giúp em thử sức mình với những điều mới mẻ. Bức tranh của em có tên là Thùng Rác Biết Nói. Đây là một cuộc thi nói về môi trường ở trong mắt em. Thì bức tranh của em có hai chiếc thùng rác. Một chiếc thùng rác nằm ở trên bờ và một chiếc thùng rác nằm ở phía bên biển. Thì hai thùng rác có những dòng nói chuyện như là đang tâm sự thủ thỉ với nhau, nói về những điều liên quan đến môi trường.
1: Được biết là quả ngọt mà em gặt hái được đến từ truyền thống của một gia đình hiếu học. Vậy em hãy nói về ngôi nhà thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
2: Dạ vâng ạ. Thì gia đình em có bố mẹ và ba chị gái cùng với em ạ. Thì bố mẹ em xuất thân thì đều là từ nông dân, hiện tại là đang làm nghề rửa xe. Và bố mẹ thì không ngại làm việc vất vả để mà cho bốn chị em được ăn học rất là đầy đủ. Và một điều may mắn là cả bốn chị em đều tự có ý thức học ạ, chứ không cần bố mẹ phải túc trực nhắc nhở. Thì điều đó giúp cho bố mẹ có thể tập trung vào cái việc kiếm tiền. Ngoài ra thì bố mẹ cũng rất là thoải mái trong cái việc bọn em chọn ngành. Miễn là đam mê thích thì bố mẹ sẵn sàng làm hậu phương để mà bọn em tự tin bước đến phía trước. Và thi đầu của em thì là học ngành công nghệ thông tin cũng tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị thứ hai thì học ngành quốc tế học của Đại học Xã hội và Nhân văn. Và chị cuối cùng thì cũng học ngành công nghệ thông tin và tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Thì không chỉ có hai chị gái trong nhà mà còn có một số anh chị họ hàng thì cũng là theo ngành công nghệ thông tin, nên là đây cũng là thứ đã truyền lửa cho em để mà em muốn đặt mục tiêu vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thật ra thì đầu tiên em muốn nói là em cảm thấy bản thân rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một gia đình gọi là mọi người đều rất là yêu thương nhau, và bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đến cho bọn em. Và em thật sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ và các chị, đều là những người đã giúp đỡ em từ khi mà sinh ra cho đến bây giờ.
1: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 hay không? Các em mà chuẩn bị bước vào đường đua giống như em.
2: Em có một điều muốn nói với các bạn 2K9 là hãy đặt mục tiêu cụ thể, hãy vẽ cho mình một lộ trình phù hợp và đừng vì quá áp lực bản thân hay quá vội vàng mà khiến cho các bạn gục ngã khi mà kỳ thi còn chưa diễn ra.

Quý vị và các bạn thân mến, trên chặng đường phía trước, với sự đồng hành của gia đình, em Nguyễn Đăng Nhật sẽ tự tin bước vào giảng đường đại học, một cánh cửa mới với nhiều thử thách của cuộc sống. Nhưng cũng sẽ rất vinh quang nếu em tiếp tục nỗ lực vượt qua. Biết ơn gia đình, tỏ lòng kính trọng đến tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình, không ngừng học hỏi, tìm sự hấp dẫn của mỗi môn học sẽ là động lực để Nguyễn Đăng Nhật có những thành công mới. Xin cảm ơn em Nguyễn Đăng Nhật đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ, xin dành tặng em Nguyễn Đăng Nhật ca khúc Đừng Đến Ngày Vinh Quang của Trần Lập.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Bỉ, Đại sứ Na Uy, Đại sứ Hà Lan và Đại sứ Brazil đến chào và từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các đối tác này và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ trên cương vị mới tiếp tục là cầu nối, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước cũng như với Liên minh châu Âu, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu và khu vực Mỹ Latin. Các đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục dành tình cảm, sự ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Sáng nay chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, nhiều nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành và yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương năm nay, trong đó có hơn 17.000 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Thủ tướng cũng chỉ đạo nghiên cứu tích cực các chương trình một cách thực chất, không cơ học, tránh chồng chéo lãng phí. Còn vào chiều nay, dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế và tỉnh Ninh Bình trong việc đưa hai dự án y tế lớn đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hai bệnh viện chính thức hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí hợp lý hơn. Thủ tướng yêu cầu hai bệnh viện chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu và quản trị hiện đại làm nền tảng cho phát triển bền vững.
4: Việc các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở ở Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn. Theo đúng chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
3: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án luật dầu khí sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 tới. Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nhiều chính sách đột phá, tăng phân cấp phân quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và hoàn thiện cơ chế ưu đãi trong khai thác dầu khí. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và đổi mới sáng tạo, nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang, tại buổi họp báo chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, địa phương sẽ xử lý vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tỉnh cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh không liên quan. không để học sinh bị ảnh hưởng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan để điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ việc được xác định là bài học sâu sắc để địa phương tăng cường thanh tra, giám sát và siết chặt công tác tổ chức thi trong thời gian tới. Hôm nay tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao giải thưởng Vita Award 2026 nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch. Ban tổ chức đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục từ quản lý nhà nước, điểm đến, làng du lịch đến doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch sáng tạo. Với thông điệp tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu, kết nối phát triển, Vita Award được kỳ vọng trở thành giải thưởng nghề nghiệp uy tín, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày du lịch Việt Nam mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 2026, chiều nay tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch với đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Thông tin với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Hala Việt Nam đến năm 2030, triển khai nghiên cứu thị hiếu khách Indonesia để định hướng xây dựng đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch cho phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt là đảm bảo yếu tố tín ngưỡng tôn giáo. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi khách du lịch trong thời gian tới.
6: Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, về khoảng cách địa lý thuận lợi và sự chủ động kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp và hiệp hội du lịch của hai bên, thì quan hệ hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng và Indonesia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và doanh nghiệp cũng như thu hút du khách của cả hai nước. Chúng tôi kỳ vọng rằng Indonesia sẽ là một trong những thị trường trọng điểm đến với Lâm Đồng trong thời gian tới.
3: Trong đợt khám sức khỏe miễn phí vừa qua, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi qua chụp X-quang. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, thông tin.
7: Qua chụp X-quang, bệnh viện đã phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao. Trong đó, 18 ca lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học, 1 ca lao kháng thuốc và 1 ca lao phổi âm tính. Được biết, bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X

0: quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đối với những người chưa khám sức khỏe thì nên đi chụp X quang phổi định kỳ cũng như tiêm thuốc tầm soát lao tiềm ẩn để kịp.
1: Nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ và tỉnh lộ gây ách tắc giao thông, một người bị thương do đá lăn trúng ô tô. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ làm 15 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều gia súc bị cuốn trôi và 35 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Trong khi đó, tại Lào Cai và Hải Phòng, nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, từ nay đến ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn ở mức cao. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương năm nay xuống còn 4,9%, thấp hơn mức 5,5% của năm ngoái. ADB cho rằng xung đột tại Trung Đông và gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng toàn cầu đang gây sức ép lớn lên tăng trưởng và làm gia tăng lạm phát trong khu vực. Đáng chú ý, ADB vẫn giữ nguyên dự báo Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với mức tăng trưởng 7,2% trong năm nay và 7% trong năm 2027. Giá dầu thế giới đã giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau đợt tăng mạnh một ngày trước đó khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc. Giá dầu Brent giảm 1% xuống còn 77 đô la một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm xuống 72,69 đô la một thùng. Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, với nhiều thị trường châu Á tăng điểm, trong khi một số các sàn giao dịch lớn ghi nhận sắc đỏ. Campuchia đã xuất khẩu hơn 630.000 tấn gạo trong nửa đầu năm nay, tăng mạnh so với mức 387.000 tấn gạo xuất khẩu được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Văn Đỗ và Tân Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
2: Theo báo cáo của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, lượng gạo Campuchia xuất khẩu trong những tháng qua tăng mạnh nhờ nhu cầu lớn từ Liên minh châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong đó, xuất khẩu gạo sang Philippines tăng mạnh với khoảng 70.000 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 367 triệu đô la Mỹ, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2025. Gạo Campuchia đã được xuất khẩu sang 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Liên minh châu Âu là thị trường lớn nhất về giá trị, với tổng khối lượng xuất khẩu đạt gần 179.000 tấn, trị giá 121,7 triệu đô la Mỹ. Các loại gạo xuất khẩu chủ yếu của Campuchia là gạo thơm chiếm gần 60%, gạo trắng hạt dài chiếm 22,6% và gạo tấm chiếm 14,3%. Ngoài gạo xay sát, trong nửa đầu năm nay, Campuchia còn xuất khẩu được 3,18 triệu tấn thóc sang các nước láng giềng. Thị trường chủ yếu là Việt Nam, thu về 713 triệu đô la Mỹ.
1: Theo báo cáo công bố hôm nay của Cơ quan Dịch vụ Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Âu và là tháng 6 nóng thứ 2 trên phạm vi toàn cầu. Nhiệt độ trung bình tại Tây Âu đạt 20,74 độ C, cao hơn 3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Các đợt nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nhiệt độ cực đoan đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng El Nino. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, xét tuyển đại học, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả. 8 giờ 30 bản tin văn

0: Hóa 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, những kinh nghiệm từ Australia khi ưu tiên phát triển các ngành học STEM. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới net zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi tạo đột phá thể chế cho Hà Nội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, thượng đỉnh Ankara, định hình NATO 3.0. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho học tập, việc làm, hội nhập toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, từ vụ tiêu cực ở Tuyên Quang tiếp tục rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để giữ công bằng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người nối dài thanh âm đàn tính trên thung lũng vàng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam-Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
4: Vâng, xin chào quý vị, cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
3: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
4: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật, quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn

0: tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện, làm việc trực tiếp.
1: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải, hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải, cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
0: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình 2 năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
1: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng.
0: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
1: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
4: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
3: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.

0: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Komasit cho biết:
1: Lào và Việt Nam
2: thì hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, cán cân xuất nhập khẩu tương đối cân bằng và ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
0: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy. Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa, bởi đây không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
6: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng, kết nối thị trường của dịch vụ, việc làm cho người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối,

0: từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định,
2: có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là Nhã Nhạc Cung Đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt,
0: mức độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

xin chào các thính giả đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này xin được chuyển tới quý vị bức thư của chú Hoàng Hải gửi từ tỉnh An Giang. Chú lựa chọn ca khúc về An Giang như một lời chào thân thương, lời mời gọi các thính giả ghé thăm vùng đất này với chia sẻ rằng: mỗi lần nghe bài hát, trong ký ức của tôi lại hiện lên những cánh đồng lúa mênh mang, những con sông hiền hòa và nhịp sống chân chất của người dân An Giang. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, chú Hải cũng nhờ chương trình giới thiệu thêm về tác giả xã Ninh Sơn, huyện Hoa Lư, đây là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại các đoàn văn công sư đoàn 335, quân khu Tây Bắc, phòng văn nghệ quân đội. Sau này, ông về công tác tại đoàn văn công Tổng cục Chính trị vào năm 1978. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư của cô Ngọc Lan được gửi từ Lai Châu. Cô mong muốn được gửi tới quý thính giả ca khúc Lai Châu Quê Em Đó, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh. Trong thư, cô tâm sự rằng bài hát từ lâu đã trở thành một giai điệu quen thuộc đối với nhiều người dân địa phương. Mỗi lần nghe ca khúc, cô lại cảm thấy tự hào về quê hương mình. Đồng thời, cô Lan hy vọng rằng những giai điệu ấy sẽ giúp các thính giả ở mọi miền đất nước cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc cùng cuộc sống và tình người nơi vùng cao.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lai Châu Quê Em Đó do nghệ sĩ Tuyết Nhung và Top Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là tiếng hát được gửi từ Thanh Hóa của cô Quỳnh Hương trong thư gửi về cho chương trình. Cô Hương bày tỏ mong muốn được gửi tặng bạn nghe đài làn điệu của quê hương mình. Nhưng tiếc là cô chỉ thuộc lời bài hát nhưng không nhớ tên. Cô nhờ chương trình tìm lại giúp cô ca khúc có phần lời như sau ạ. Mà nói rằng mình là người Thanh Hóa, nghe tiếng dô khoan nhớ tình sông Mã. Thưa cô Hương, những câu hát vừa rồi là điệp khúc trong tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Trọng, bài hát mang tên Khúc Tình Ca Thanh Hóa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu của ca khúc này.

Thưa quý vị, ca sĩ Anh Thơ, một người con của vùng đất Thanh Hóa, vừa gửi đến chúng ta bài hát khúc Tình Ca Thanh Hóa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Trọng. Tiếp theo, gửi đến hộp thư âm nhạc trong tuần qua, anh Mạnh Hải, một thính giả đang sinh sống và làm việc tại Cao Bằng, có

Cao Bằng không chỉ có những món ăn đặc sản mà bên cạnh đó còn là vùng đất với rất nhiều di tích lịch sử mà chúng ta nên ghé thăm một lần trong đời. Còn nếu chưa có dịp, quý vị hãy tạm ghé thăm Cao Bằng qua những giai điệu đi cùng năm tháng từ ca khúc Nắng Cao Bằng Tô đẹp dòng thép trắng qua giọng hát nghệ sĩ Thu Bích Liên, nghệ sĩ Kiều Hưng quý vị nhé.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, vậy là chương trình Hộp Thư Âm Nhạc đã đi hơn nửa thời lượng. Và thật trùng hợp, hôm nay tất cả các lá thư gửi về cho chương trình đều được các thính giả yêu cầu mong muốn phát những ca khúc về quê hương mình. Chị muốn được nghe lại ca khúc Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An. Chị Thùy Linh cũng tâm sự rằng bản thân chị rất yêu thích ca khúc này vì mỗi lần giai điệu cất lên, chị lại cảm nhận được tình yêu tha thiết dành cho xứ Nghệ và những làn điệu dân ca đã nuôi dưỡng tâm hồn chị cùng biết bao thế hệ người dân nơi đây. Bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc này do nghệ sĩ Hoài Thu cùng tốc ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An do nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu, tốp ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày. Thưa quý vị, trước khi Thanh Nga và chương trình Tương Nhạc tuần này nói lời tạm biệt tới quý thính giả, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu tươi vui trong trèo của ca khúc Buổi Sáng Trên Đồng Nội. Kèm với đó là những chia sẻ mà cô Ngọc Ánh ở Hà Nội gửi tới các thính giả đang nghe đài. Thưa các bạn nghe đài gần xa, với tôi đất nước mình nơi đâu cũng là đồng vàng biển bạc, cũng là danh lam thắng cảnh. Tôi gửi bài hát này thay cho lời chúc các thính giả sẽ có một mùa hè lý thú bên gia đình, du lịch nhiều nơi và khám phá nhiều cảnh đẹp.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Buổi sáng trên đồng nội do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ Bạch Kim trình bày. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình luôn chờ đón những lá thư âm nhạc và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc xoay quanh các tác phẩm đến từ quý thính giả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển này, Ngọc Hương xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga, thời kỳ âm nhạc lãng mạn, Mikhail Glinka. Mikhail Glinka được mệnh danh là cha đẻ của nền âm nhạc cổ điển Nga. Xuất phát điểm của Glinka khá khác biệt so với những nhạc sĩ khác. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ông có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc dân gian và những tác phẩm đương thời do chính dàn nhạc riêng của người bác ruột biểu diễn. Được hưởng một sự giáo dục đầy đủ từ nhỏ, hơn thế nữa, Glinka còn có điều kiện đi khắp châu Âu để tiếp xúc với những tinh hoa của nhiều trường phái âm nhạc khác nhau như ở Đức, Ý, Áo. Chính vì vậy, tài năng của Glinka được phát hiện và bồi dưỡng từ rất sớm. Trong bối cảnh nền âm nhạc nước Nga thời kỳ đó còn quá non trẻ, một con người vĩ đại. Nhiều nhạc sĩ sau này như Tchaikovsky, Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov đều chịu sự ảnh hưởng của Glinka và coi ông là bậc tiền bối đáng kính trọng. Âm nhạc của Glinka luôn tràn đầy những giai điệu của dân ca Nga, đầy ắp sự dung dị và trìu mến. Các tác phẩm của ông nếu không là những vũ khúc rộn ràng, vui vẻ thì cũng là những bản romang đầy trữ tình sâu lắng.

Mikhail Glinka sinh ngày 1 tháng 6 năm 1804. Từ nhỏ, Glinka đã được tiếp xúc với một kho tàng khổng lồ các bài hát dân ca Nga qua tiếng hát của những người nông dân trong trang trại của gia đình. Năng khiếu âm nhạc của ông bộc lộ rất sớm. 10 tuổi, cậu bé đã nhận ra được âm thanh và cao độ của nhiều nhạc cụ trong dàn nhạc, đồng thời chơi được cả violon và flute.

Năm 1816, cậu bé đi học tại một trường chỉ dành cho con em các gia đình quyền quý. Tại đây, Glinka gặp Pushkin và đã nảy sinh một tình bạn đẹp đẽ giữa hai người. Glinka là người hiểu rõ hơn ai hết giá trị các tác phẩm của Pushkin, và chính Pushkin đã khuyến khích và ủng hộ Glinka rất nhiều trong con đường hoạt động nghệ thuật.

năm 1818, Glinka được gia đình cho học nhạc tại Saint Petersburg. Tại đây ông được tiếp xúc với John Fiet, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano nổi tiếng người Ireland. Cũng trong thời gian này, các vở opera của Mozart, Rossini đã thực sự cuốn hút ông, và ý tưởng sáng tác một vở opera đầu tiên cho nền âm nhạc Nga đã được Glinka ấp ủ. Trong các mùa hè, chàng trai thường đến chơi violon trong dàn nhạc của người bác. Trong những năm 1820, Glinka sáng tác rất nhiều bài hát cũng như các bản romance và bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Yêu cầu của bác sĩ, Glinka có chuyến du lịch đến một số nước Tây Âu, nơi có khí hậu ấm áp hơn để chữa bệnh. Nơi dừng chân đầu tiên của ông là Đức, rồi sau đó là Thụy Sĩ và Ý. Thông thạo 6 ngoại ngữ, cùng với bản tính thân thiện và tinh thần ham học hỏi, ông có thể kết giao bạn bè ở bất cứ đâu

Năm 1833, Glinka qua Áo và gặp Joseph Lanner và Johann Strauss. Tuy nhiên, Glinka phải nhanh chóng trở về Nga vì cái chết đột ngột của người cha. Cả mùa đông năm 1834, Glinka sống ở Saint Petersburg. Tại đây, Glinka đã gặp Maria Petrova và hai người đã cưới nhau một năm sau đó. Thời gian này, Glinka đang bế tắc trong việc tìm kiếm nội dung cho vở opera, cho đến khi ông gặp nhà thơ Vasily Zhukovsky. Chính Zhukovsky đã gợi ý cho Glinka câu chuyện về người anh hùng Ivan Susanin, một người nông dân thế kỷ thứ 17 đã hy sinh thân mình để cứu Sa Hoàng thoát khỏi quân Ba Lan xâm lược. Và vào ngày 27 tháng 11 năm 1836, vở opera đầu tiên của nền âm nhạc cổ điển Nga Life Fortisan, chúng ta thường quen với tên gọi Ivan Susanin, được công diễn tại nhà hát lớn Saint Petersburg trong sự hân hoan chào đón của tất cả công chúng yêu nhạc. Ngay chính bản thân Glinka cũng không thể ngờ thành công lại rực rỡ đến thế. Mời quý vị cùng dành ít phút nghe trích đoạn hợp xướng vinh quang trong opera Ivan Susanin của nhà soạn nhạc người Nga Mikhail Glinka.

Thưa quý vị, sau thành công của opera Ivan Susanin, với lòng nhiệt tình cháy bỏng của tuổi trẻ, Glinka bắt tay vào viết vở opera thứ hai trong khi đi thăm một dàn hợp xướng tại Ukraine. Lần này nội dung là dựa theo tác phẩm nổi tiếng Ruslan và Ludmila của Pushkin. Glinka hy vọng được chính tác giả viết phần lời cho opera. Nhưng rất tiếc Pushkin đã qua đời trong một cuộc đấu súng vào ngày 10 tháng 2 năm 1837. Vì vậy, phải mất đến 5 năm và opera mới hoàn thành. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn Uvertüre Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc người Nga Mikhail Glinka.

Thưa quý vị, vào năm 1839, cuộc sống riêng tư của Glinka có nhiều xáo trộn. Ông chia tay với vợ và cũng rời bỏ cương vị nhạc trưởng dàn hợp xướng nhà thờ hoàng gia. Cuộc gặp gỡ với cô gái trẻ Ekaterina Ken là nguồn cảm hứng để Glinka sáng tác bản Vals Fantasy cho piano. Những giai điệu trong sáng, tươi mát xen kẽ với những khoảnh khắc u sầu là những tiền đề cho âm nhạc trong các vở ballet của Tchaikovsky sau này. Glinka chuyển soạn tác phẩm này cho dàn nhạc vào năm 1856, sau khi bản phối đầu tiên năm 1845 bị mất tại Paris. Mời quý vị cùng nghe bản Vals Fantasy của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, đúng 6 năm sau ngày ra mắt opera Ivan Susanin, ngày 27 tháng 11 năm 1842, Ruslan và Rudmila đã trình diễn buổi đầu tiên. Vở opera đã được rất nhiều nhạc sĩ khen ngợi, trong đó có Liszt. Trong một buổi biểu diễn tại Saint Petersburg, Liszt đã ngẫu hứng phóng tác ngay một biến tấu dựa trên chủ đề Hành khúc trên Amor để tặng khán giả. Nhưng việc dàn dựng và công diễn tác phẩm này lúc đầu gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều người phản đối cho rằng nội dung của Ruslan và Lubina quá lộn xộn và bắt khán giả phải tưởng tượng quá nhiều. Tuy nhiên, ngày nay Ruslan và Lubina đã trở thành một tác phẩm thường xuyên được các nhà hát opera nổi tiếng đưa vào danh mục biểu diễn. Đặc biệt, bản Ouverture tràn ngập không khí lễ hội vui tươi luôn được vang lên ở khắp mọi nơi trên thế giới như là một tác phẩm độc lập. Năm 1844, Glinka lại tiếp tục cuộc du lịch châu Âu của mình. Lần này điểm đến là Pháp. Tại Paris, ông làm quen và trở thành bạn của Berlioz. Trong 10 tháng trời, Glinka học hỏi được rất nhiều ý tưởng của nhà soạn nhạc người Pháp vĩ đại. Và từ đó về sau, âm nhạc của Glinka trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Một năm sau, Glinka đến Tây Ban Nha. Sự khác biệt về văn hóa, phong tục, ngôn ngữ cùng với một nền âm nhạc dân gian vô cùng phong phú khiến ông tỏ ra rất thích thú. Chính nơi đây là nguồn cảm hứng để Glinka sáng tác hai bản Ouverture Jota Aragonesa vào năm 1845 và Summer Night in Madrid năm 1851. Chúng ta cùng dành ít phút nghe bản Summer Night in Madrid, đêm tại Madrid của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, năm 1848, bản nhạc Kamarinskaya ra đời tại Warsawa chính là những cảm xúc dâng trào của Glinka về mảnh đất quê hương. Tác phẩm mang đậm dấu ấn của các bản dân ca Nga, đầy sự trong sáng và hứng khởi. Kamarinskaya có sức lôi cuốn mạnh mẽ đến nỗi Tchaikovsky phải thốt lên: mọi tác phẩm âm nhạc cổ điển của Nga đều xuất phát từ Kamarinskaya. Mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Kamarinskaya của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, mùa xuân năm 1856, Glinka thực hiện chuyến du lịch cuối cùng của mình đến Berlin. Thời gian này, trong ông vẫn đầy ắp ý tưởng sáng tác, nhưng sức khỏe suy sụp đã ngăn cản ông thực hiện chúng. Ngày 15 tháng 1 năm 1857, gia đình nhận được bức thư của Glinka. Vào ngày 9 tháng 1, vở Ivan Susanin của tôi được biểu diễn tại cung điện của Đức Vua. Tôi được mời và tôi là người Nga đầu tiên có được vinh dự đó. Bệnh cúm của tôi rất nặng, thời tiết thì rất đáng sợ, toàn sương mù và tuyết. Glinka qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 1857 và theo ước nguyện, thi thể ông được đưa về quê hương Nga yêu dấu. Glinka được chôn tại nghĩa trang Alexander Nevsky. Nước Nga đã mất đi một người con xuất chúng. Tại hai bên tường của phòng hòa nhạc Nhạc viện Tchaikovsky ở Moscow có hai dãy ảnh của các nhạc sĩ vĩ đại. Đứng đầu một bên là Peter Ilyich Tchaikovsky và bên còn lại chính là ảnh của Mikhail Glinka. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp vô cùng to lớn của ông đối với nền âm nhạc cổ điển Nga. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Cà phê cổ điển này, mời quý vị cùng nghe bản Romance Le Doux, Sự nghi ngờ của nhà soạn nhạc người Nga Glinka. Tới đây, Ngọc Hưng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca cải lương của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc qua giọng ca của các nghệ sĩ quen thuộc được nhiều thính giả yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Hát mừng quê hương do soạn giả Vũ Thị Hiền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ca theo điệu Thu Hồ.

Ba ngồi hút thuốc thâu đêm trên bộ giạc tre trước nhà, ngó xa xăm ra dòm sông thở dài. Không biết nước có nhớ ngày

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo chiều dài lịch sử của đất nước, ca dao dân ca lan tỏa khắp nơi và tùy theo hình thái địa lý, hoàn cảnh xã hội, do cách phát âm từng nơi mà dân ca nói chung và các điệu lý nói riêng mang dấu ấn của từng vùng miền. Từ sự giao lưu tiếp xúc giữa ba miền Bắc Trung Nam mà âm điệu thanh điệu và những tiếng đưa hơi được biến hóa, làm cho làn điệu thêm phong phú, đồng thời cũng làm bật lên nét đặc thù ngôn ngữ âm nhạc của các điệu lý. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu đôi nét về một số điệu

Vừa rồi là điệu lý giao duyên dân ca Hà Nam do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen thể hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe làn điệu lý con sáo dân ca Phú Thọ do nghệ sĩ Vương Trọng trình bày. Đây là một làn điệu được các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian ghi nhận có tới 30 bài trên khắp ba miền đất nước. Có thể nói đây là điều hiếm thấy khi cùng một đề tài xuất xứ từ hai câu ca dao "Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay xa" mà có tới hàng chục làn điệu muôn màu muôn vẻ đến thế.

Thưa quý thính giả, Lý cũng như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian khác có cội nguồn cụ thể là châu thổ sông Hồng. Như ở Bắc Bộ, nhiều điệu lý dân gian có cấu trúc rõ ràng là lý, nhưng tên gọi lại không có lý ở đầu. Đến khi vào miền Trung, từ lý mới mang tư cách thể loại được cố định, và ở đây có rất nhiều làn điệu lý khác nhau như Lý Hoài Xuân, Lý Tỉnh Tang, Lý Ngựa Ô của Bình Trị Thiên. Sau đây nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe làn điệu Lý Tử Vi, dân ca Bình Trị Thiên.

Thưa quý vị và các bạn, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có hệ thống di sản văn hóa đa dạng và phong phú, thể hiện qua các di tích lịch sử văn hóa, khu đền Tháp Mỹ Sơn, Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, đặc biệt là đô thị cổ Hội An. Và chúng ta không thể không nhắc tới những làn điệu dân ca đã gắn liền với đời sống văn hóa văn nghệ của người dân nơi đây, như những điệu lý dân ca Quảng Nam hay còn gọi là dân ca khu năm, như Lý Ngựa Ô, Lý Năm Canh, Lý Thượng, Lý Tang Tích, Lý Thương Nhau, Lý Chiêu Quân, Lý Đi Chợ. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức làn điệu Lý Năm Canh do nghệ sĩ Dạ Lê trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, từ các điệu lý trên ba miền Bắc, Trung, Nam, chúng ta có thể thấy các điệu lý ở miền Bắc nói chung đều có phong thái trang trọng, duyên dáng, và nếu có chút nào dí dỏm thì cũng biểu lộ kín đáo và tế nhị. Các điệu lý miền Trung như Lý Tử Vi, Lý Hoài Xuân, Lý Vọng Phu, Lý Thương Nhau, phần lớn đậm nét trữ tình, khắc khoải, mai mắc buồn. Ngược lại, ngoài những tính chất của Bắc và Trung vừa nêu trên trong một số điệu, đại bộ phận các điệu lý miền Nam lại tràn đầy tính lạc quan, phóng khoáng và mang tính trào lộng, hài hước. Chúng ta cùng thưởng thức điệu hát Lý Quy Phụng do nghệ sĩ Thủy Trang trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lý là những điệu hát mà ca từ chính là những câu ca dao được đệm lót thêm một số nhóm từ, cụm từ, tuy là hư từ nhưng lại rất cần để nhằm ngâm nga, đẩy đưa, hỗ trợ làn hơi, đồng thời xen vào đó là những tiếng láy, điệp ngữ, những tiếng đệm có ý nghĩa giai điệu, làm cho làn điệu thêm mượt mà, khúc chiết, khi thì tình tứ thiết tha, khi thì buồn thảm não nùng, khi thì nhẹ nhàng phấn khởi. Chính nhờ đề tài và nội dung phản ánh mọi hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt đời thường của ca dao, nói được những góc cạnh tình cảm trong cuộc sống và cũng nhờ những ca từ giản dị, vui tươi, dí dỏm nên lý dễ đi vào lòng người, rất được người dân ưa chuộng. Qua những điệu lý trên mảnh đất phương Nam, chúng ta có thể thấy những điệu lý nơi đây đã thực sự gặp được đất lành để phát triển, để đơm hoa kết trái. Chúng ta cùng thưởng thức giai điệu tươi vui rộn ràng của điệu lý kéo chài dân ca Nam Bộ do nghệ sĩ Trần Thụ và Tốp Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số điệu lý tiêu biểu của ba miền Bắc Trung Nam. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Bảy mươi năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
2: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
1: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
2: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
1: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
2: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
2: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
2: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
1: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
2: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
1: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe lại một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả nghe các ca khúc.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ ca khúc Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Chu Minh ca khúc Người là niềm tin tất thắng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Nhạc sĩ Trần Kiết Tường ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt

ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng,

0: với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
0: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Về Đà Nẵng cùng em, sáng tác tác giả Võ Đình Nam, phổ thơ Ngô Võ Giang Trung do ca sĩ Thanh Trà trình bày. Đà Nẵng tình người, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do ca sĩ Anh Thơ thể hiện. Đợi nhé sông Hàn, sáng tác tác giả Phan Bảo Nam, phổ thơ Thương An do ca sĩ Minh Trang trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Về Đà Nẵng Cùng Em, Đà Nẵng Tình Người, Đợt Nhé Sông Hàn. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Sông Hàn Tình Yêu Tôi, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên, do ca sĩ Lý Ánh Nguyên trình bày. Đà Nẵng Khát Vọng Vươn Xa, sáng tác tác giả Trần Khánh Huy, do ca sĩ Bảo Nam thể hiện. Tôi Khát Khao Kéo Sông Hàn Dài Ra Mãi, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, do ca sĩ Trần Lành trình bày.

à à, phố phường lung linh, mây trắng lững lờ, sơn trà lộng gió.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Sông Hàn tình yêu tôi, Đà Nẵng khát vọng vươn xa, tôi khát khao kéo sông Hàn dài ra mãi. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về với thành phố mang tên Bác qua các ca khúc. Thành phố Bác vươn cao tự hào do tác giả Leo Minh Tuấn sáng tác và trình bày. Thành phố Hồ Chí Minh nơi tình người tỏa sáng, sáng tác nhạc sĩ Đinh Hoàng Vũ do Nhằm Ánh Dương thể hiện. Tự hào thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác tác giả Phạm Ngọc Dũng do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Thành phố sáng người tên người, sáng tác tác giả Mai Trâm, tác giả Mai Anh do tập thể nghệ sĩ thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn thân mến, tối 27 tháng 6 vừa qua, tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội, hơn 20.000 khán giả đã hòa mình vào concert Thanh Xuân, đại nhạc hội đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Chương trình do báo Tiền Phong chủ trì, tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mang đến không gian nghệ thuật hiện đại, lan tỏa thông điệp về lý tưởng sống, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.

được dàn dựng theo ba chương Ngọn lửa thanh xuân, Khát vọng thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Concert tái hiện hành trình của các thế hệ thanh niên Việt Nam từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên mới. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hòa Minzy, Hà Mio, Quang Hùng Master D, Double Two T, Minh Ngọc, Bùi Trường Linh, Lâm Phúc và Muội, cùng sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ diễn viên tham dự. Mở màn chương trình là đại cảnh quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên, vũ công và sinh viên xoay quanh hình tượng ngọn đuốc, biểu tượng của trí tuệ, niềm tin và khát vọng tuổi trẻ. Liên khúc Áo xanh gọi tương lai Việt Nam do ca sĩ Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện đã mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Ở chương đầu tiên Ngọn lửa thanh xuân, những ca khúc cách mạng được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại như Bước chân trên dải Trường Sơn, Đường lên phía trước, Việt Nam kiêu hãnh cùng liên khúc Tự nguyện mãi mãi tuổi 20 đã tái hiện sinh động hình ảnh các thế hệ thanh niên sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phần dàn dựng công phu kết hợp âm nhạc, ánh sáng và sân khấu thực cảnh góp phần truyền tải sâu sắc giá trị của lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam. Bước sang chương 2, Khát vọng thanh xuân, không khí chương trình trở nên trẻ trung, hiện đại với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Double Two T, Minh Ngọc, Hòa Minzy và Bùi Trường Linh. Đặc biệt, khoảnh khắc hơn 20.000 khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc Việt Nam thịnh vượng sáng ngời đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước. Chương 3, Thanh xuân rực rỡ. Chương trình khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập và tự tin khẳng định mình. Những tiết mục kết hợp giữa chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại của ca sĩ Hà Mio, màn trình diễn giàu năng lượng của Công Vi, Muội, cùng phần xuất hiện bùng nổ của ca sĩ Quang Hùng Master D đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, trẻ trung, khẳng định sức sống và bản sắc của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Sau phần trình diễn của Quang Hùng Master D, concert thanh xuân đi đến điểm Tết bằng liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, nhớ mãi chuyến đi này do các ca sĩ Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công thiếu nhi, các câu lạc bộ và dàn hợp xướng thể hiện. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc trở thành tâm điểm của toàn bộ tiết mục. Sự xuất hiện đồng thời của các ca sĩ, thiếu nhi, hợp xướng, vũ công, sinh viên và lực lượng diễn viên quần chúng đã tạo nên một bức tranh khép lại giàu tính cộng đồng. Dưới sân khấu hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc, hát vang theo từng giai điệu. Những hình ảnh ấy khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ bằng cảm xúc tự hào, gắn kết và niềm tin vào tương lai đất nước. Có thể nói không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, concert thanh xuân còn là bản hòa ca về lý tưởng sống đẹp, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, chương trình gửi gắm thông điệp về một thế hệ thanh niên tự tin, sáng tạo, giàu trách nhiệm, sẵn sàng góp sức xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

các bạn thân mến, tối 26 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã mang đến chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên Frozen Five, đưa khán giả thủ đô hòa mình vào không gian âm nhạc của những kiệt tác giao hưởng thế giới. Chương trình có sự tham gia của những tên tuổi uy tín trong giới âm nhạc cổ điển thế giới như nhạc trưởng Kale Kusava, nghệ sĩ độc tấu violon Sara Dragan và các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Nhạc trưởng Kale Kusava từng gây tiếng vang với chiến thắng tại cuộc thi chỉ huy dàn nhạc châu Âu ở Oslo năm 2013 và cuộc thi Evgeny Svetlanov ở Paris năm 2014. Anh được biết đến là một nhạc trưởng đa năng và tận tâm trong lĩnh vực opera, giao hưởng và ballet. Còn nghệ sĩ Sara Dragan là học trò của Jacques Brel, một trong những nhà sư phạm violon có ảnh hưởng nhất thế giới, từng đào tạo nhiều nghệ sĩ đoạt giải quốc tế và giữ các vị trí hàng đầu trong giới violon. Sara Dragan cũng là chủ nhân của hơn 60 giải nhất tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín và cô đã từng biểu diễn tại nhiều vòng hòa nhạc danh tiếng nhất trên thế giới. Lấy cảm hứng từ sự đối lập giữa băng giá và ngọn lửa nội tâm, hòa nhạc Frozen Five mở ra không gian âm nhạc nơi những cảm xúc mãnh liệt được thể hiện qua các cấu trúc giao hưởng đồ sộ của âm nhạc châu Âu. Qua ba tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới của Jean Sibelius, Henrik Vernadsky và Dmitri Shostakovich. Mở đầu hòa nhạc Frozen Five là tác phẩm Finlandia, opus số 26 của nhà soạn nhạc Jean Sibelius. Đây là bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan, được xây dựng bằng những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi và trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của âm nhạc Bắc Âu. Tiếp đó, nghệ sĩ Sara Dragan trình diễn Concerto Violon số 1 giọng pha thăng thứ, opus số 14 của Henrik Vernadsky. Tác phẩm được xem là một trong những Concerto Violon giàu kỹ thuật và rực lửa nhất của thời kỳ lãng mạn, đòi hỏi nghệ sĩ biểu diễn phải sở hữu trình độ kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ. Khép lại chương trình là giao hưởng số 5 giọng rê thứ opus số 47 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng của thế kỷ 20. Tác phẩm gây ấn tượng bởi những xung đột nội tâm dữ dội, bầu không khí căng thẳng cùng khát vọng tự do được đẩy lên cao trào qua ngôn ngữ âm nhạc sâu sắc và ám ảnh. Cùng với sự thăng hoa của các nghệ sĩ, chương trình đã dẫn dắt khán giả qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ niềm tự hào dân tộc, sự lãng mạn đến những giằng xé nội tâm sâu sắc trong âm nhạc Hàn Lâm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là cuộc gặp gỡ của những đối cực trong âm nhạc giao hưởng châu Âu, nơi sự kìm nén, bi tráng và khát vọng tự do được đẩy lên tới cao trào qua những tuyệt phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc Jean Sibelius, Henrik Vernadsky và Dmitri Shostakovich.

Các bạn thân mến, sau dấu ấn của chương trình Museum Moon 1 Sóng Tự Tình, dự án nghệ thuật thể nghiệm Museum Moon tiếp tục giới thiệu đêm nhạc Việt Anh Chuyện Chưa Kể diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến một không gian gặp gỡ đặc biệt giữa nhạc sĩ Việt Anh, những nghệ sĩ thân thiết và khán giả đã đồng hành cùng âm nhạc của anh suốt nhiều năm. Sau hơn 30 năm sáng tác, nhạc sĩ Việt Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như Mưa Phi Trường, Không Còn Mùa Thu, Chưa Bao Giờ, Dòng Sông Lơ Đãng. Mỗi giai đoạn trong hành trình âm nhạc của anh đều được đánh dấu bằng những dự án mang màu sắc riêng. Nếu live show Dòng Sông Lơ Đãng năm 2016 là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm sáng tác, hay chương trình Về Nhà, Về Giữa Thiên Nhiên năm 2024 mang đến trải nghiệm âm nhạc giữa thiên nhiên cùng dàn nhạc giao hưởng, thì đêm nhạc Việt Anh Chuyện Chưa Kể lại lựa chọn không gian di sản để kể lại những câu chuyện phía sau các ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Đồng hành cùng nhạc sĩ Việt Anh là 4 nghệ sĩ khách mời, gồm ca sĩ Mỹ Linh, Quang Dũng, Lê Hiếu và Trọng Bắc. Mỗi nghệ sĩ đại diện cho một màu sắc âm nhạc riêng, góp phần tái hiện những ca khúc quen thuộc dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Không chỉ là một chương trình biểu diễn, đêm nhạc còn mở ra những cuộc trò chuyện gần gũi về hành trình sáng tác, những ký ức phía sau các bản tình ca quen thuộc và mối duyên gắn bó giữa nhạc sĩ với nhiều nghệ sĩ trong suốt hơn 3 thập niên. Một trong những câu chuyện được quan tâm là ca khúc Mưa Phi Trường. Nhạc sĩ Việt Anh cho biết đây là một trong những sáng tác đầu tay của anh, nhưng không được viết từ một cuộc chia tay có thật như nhiều người vẫn nghĩ. Ca khúc được hình thành từ những cảm xúc tích lũy sau nhiều lần tiễn bạn bè ra sân bay, khi họ sang nước ngoài học tập và sinh sống. Những cuộc gặp gỡ chia ly và bầu không khí rất đặc trưng của sân bay dần trở thành chất liệu để anh xây dựng nên ca khúc. Trong đêm diễn, Mưa Phi Trường cũng được giới thiệu với bản phối mới do nhạc sĩ Anh Khoa thực hiện, với giọng hát của ca sĩ Trọng Bắc. Theo Việt Anh, ekip mong muốn mang đến một màu sắc mới phù hợp với không gian biểu diễn, nhưng vẫn giữ được những giai điệu quen thuộc đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Lần đầu tiên thể hiện phiên bản mới này, ca sĩ Trọng Bắc cho biết anh không đặt áp lực phải hát giống như những nghệ sĩ đi trước. Điều anh hướng đến là kể lại câu chuyện bằng cảm xúc và cách xử lý của riêng mình. Nam ca sĩ lựa chọn tiết tấu mạnh mẽ, dồn dập hơn, nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản của tác phẩm. Đêm nhạc cũng mang đến nhiều chia sẻ về hành trình đồng hành giữa nhạc sĩ Việt Anh và các nghệ sĩ. Lắng nghe Quang Dũng biểu diễn, nhạc sĩ Việt Anh thừa nhận anh có cảm giác như đang ngồi giữa những người bạn lâu năm hơn là đứng trên sân khấu của một đêm nhạc. Những giai điệu quen thuộc đưa anh trở về khoảng thời gian sinh sống tại New Zealand, nơi nhiều sáng tác của anh được hình thành. Càng về sau, không khí chương trình càng trở nên gần gũi hơn qua những câu chuyện của ca sĩ Mỹ Linh. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ, dù quen biết Việt Anh từ khi cả hai còn rất trẻ, đến nay cô vẫn chưa từng được nhạc sĩ viết riêng một ca khúc. Tuy nhiên, điều khiến cô yêu thích âm nhạc của Việt Anh chính là những ca từ giàu chất thơ, đòi hỏi người hát phải có đủ trải nghiệm sống để cảm nhận và truyền tải. Trong khi đó, ca sĩ Lê Hiếu cho biết anh đã yêu mến các sáng tác của Việt Anh từ khi còn học cấp 2. Sau lần đồng hành trong chương trình Về Nhà, Về Giữa Thiên Nhiên năm 2024, hai nghệ sĩ tiếp tục gặp lại nhau tại Chuyện Chưa Kể, nơi những bản tình ca quen thuộc được cất lên trong một không gian mang nhiều giá trị nghệ thuật. Khép lại chương trình, điều còn động lại không chỉ là những ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ khán giả, mà còn là những câu chuyện dung dị phía sau quá trình sáng tác và những cuộc gặp gỡ của người nghệ sĩ. Trong không gian của bảo tàng, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối ký ức, đưa người nghe trở về với những năm tháng đã qua, đồng thời mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về nhạc sĩ Việt Anh và hành trình sáng tạo của anh sau hơn 3 thập kỷ qua.

các bạn thân mến, tối 28 tháng 6 vừa qua, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng Romantic Jams, A Night of Tchaikovsky and Dvorak, hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 1956-2026. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, được thành lập năm 1956. Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường lấy tên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu âm nhạc chuyên nghiệp, đào tạo từ bậc trung cấp đến tiến sĩ. Từ đầu năm 2026, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Từ các cuộc thi thiết kế logo, sáng tác âm nhạc đến các chương trình hòa nhạc. Với chương trình hòa nhạc giao hưởng Romantic Jams A Night of Tchaikovsky and Dvorak, đông đảo khán giả thành phố và du khách quốc tế đã đến thưởng thức tài năng biểu diễn của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nghệ sĩ piano Trần Yến Nhi và các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mở màn chương trình là điệu van nổi tiếng trong vở ballet Người đẹp ngủ trong rừng của Tchaikovsky. Giai điệu du dương trầm bổng đưa khán giả trở lại với những ký ức đẹp về câu chuyện cổ tích gắn bó cùng tuổi thơ nhiều thế hệ. Tiếp đó, nghệ sĩ piano trẻ Trần Yến Nhi được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky danh tiếng cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trình diễn bản piano Concerto số 1 giọng Si Giáng Thứ, kiệt tác của thời kỳ lãng mạn gây ấn tượng với phần mở đầu hoành tráng, kỹ thuật piano điêu luyện và những giai điệu giàu cảm xúc. Sau giờ giải lao, chương trình tiếp tục với giao hưởng số 8 cung son trường của Antonín Dvořák. Tác phẩm được xem là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ người Séc, nổi bật với giai điệu giàu chất dân gian và không khí tươi sáng. Cùng với sự thăng hoa của các nghệ sĩ tham gia, hòa nhạc giao hưởng Romantic Jams đã thực sự mang đến một không gian nghệ thuật cổ điển, đặc sắc, giàu cảm xúc cho khán giả yêu nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi hòa nhạc kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến giới thiệu các tác phẩm kinh điển đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

Các bạn thân mến, sau quãng thời gian ấp ủ, ca nương Tiểu Anh chính thức giới thiệu đến mạng yêu nhạc dự án âm nhạc mới mang tên Lá Ngọc Cành Vàng. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry chấp bút và nhà sản xuất âm nhạc Dương K. Lấy cảm hứng từ dòng nhạc world music kết hợp chất liệu dân gian đương đại, Lá Ngọc Cành Vàng không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở hiện đại. Thông qua ca từ giàu hình ảnh, ca khúc khắc họa chân dung người phụ nữ Việt Nam tự do, bản lĩnh và chủ động kiến tạo hạnh phúc của chính mình. Thay vì tiếp cận hình tượng lá ngọc cành vàng theo nghĩa quen thuộc gắn với sự mong manh, được nâng niu, tác phẩm mang đến góc nhìn mới về người phụ nữ biết vượt qua thử thách, giữ gìn phẩm giá và không ngừng vươn lên. Những câu hát như vinh hoa mặc kệ người ta hay thong song phiêu bồng như mây thể hiện tinh thần sống tự tại, không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực hay kỳ vọng từ xã hội. Điểm nhấn đáng chú ý của MV nằm ở hệ thống hình ảnh đậm đặc yếu tố văn hóa Việt Nam. Hàng loạt biểu tượng truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại, nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam đến thơ nôm và truyền thuyết Âu Cơ và những cảnh quay đẹp tại Ninh Bình. Mỗi không gian xuất hiện trong MV đều mang những tầng nghĩa riêng, góp phần kể câu chuyện về bản sắc, nguồn cội và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, MV quy tụ hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trong một phân cảnh trước sân đình. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Đây được xem là lời tri ân của Kiều Anh dành cho nghệ thuật ca trù, loại hình di sản văn hóa phi vật thể

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Dương Quốc Hưng về dự án âm nhạc Thành Âm Đất Nước. Và đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Dương Quốc Hưng. Xin được gửi lời chào Dương Quốc Hưng.
1: Xin chào anh Tuấn, xin chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Dương Quốc Hưng thân mến, bạn có thể nói qua một chút về cái ý tưởng để bạn thực hiện cái album vừa phát hành của bạn, Thanh Âm Đất Nước.
1: Ý tưởng của Hưng nó bắt đầu từ nhỏ, tại vì Hưng ngày xưa Hưng rất là thích nghe nhạc cách mạng. Hưng nghe qua cái loa đài ngày xưa có ở vùng chỗ nhà Hưng có cái loa đài phát thanh ấy. Những cái âm thanh là phát ra nhất rất là nhiều những bài hát về nhạc truyền thống, nhạc quê hương đất nước. Thì thực sự là Hưng hồi nhỏ Hưng rất là thích nghe và hát nghêu ngao những cái ca khúc đó. Và lớn lên thì ngoài những ca khúc nhạc trẻ của Hưng thì Hưng vẫn tham gia những cái chương trình nhạc truyền thống và dòng nhạc quê hương đất nước nó luôn luôn nó gắn bó với Hưng và Hưng cảm thấy nó giống như là một cái nguồn sống xuất phát từ trái tim, cái tình cảm yêu quê hương đất nước, yêu những bài hát về quê hương, về truyền thống. Cho nên là dự án Tình Ca Xây Tổ Quốc cũng bắt đầu từ đó. Và Hưng cũng đã thực hiện một số album về viết về quê hương, viết về Trường Sa, viết về những tỉnh mà Hưng yêu mến. Đây cũng là một cái album mà Hưng cũng ấp ủ cũng khá là tâm huyết. Và những cái ca khúc trong album thì đa phần là những ca khúc đã rất là nổi tiếng rồi.

0: và Hưng cũng mong muốn thực hiện nó một cách mới hơn. Hưng cũng tìm tòi và Hưng mong muốn sử dụng những âm nhạc thời đại của thời đại và kết hợp nhạc truyền thống của Việt Nam mình, ví dụ đàn bầu, sáo trúc bằng dòng nhạc epic kết hợp lại, thì Hưng cũng mong muốn có một cái áo mới cho những cái bài hát đã quá quen thuộc và cách xử lý rồi cách hòa âm phối khí nó mới mẻ hơn để mang đến cho quý vị những cái bài hát tưởng là quen thuộc nhưng mà qua giọng hát của Hưng, qua những bản phối của Hưng thì nó sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị.
1: Trong cái album này thì có những cái bài hát nào Dương Quốc Hưng có thể bật mí để quý thính giả có thể hiểu thêm?
0: Album Thanh Âm Đất Nước gồm 9 ca khúc. Mở đầu trong album đó là ca khúc Tiếng Đàn Bầu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc. Bài thứ hai là Đất Nước, và bài thứ ba là Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui. Bài thứ tư là Cỏ Non Thành Cổ của nhạc sĩ Tân Huyền. Bài thứ năm là Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và một cái bài, có lẽ bài này mọi người rất là quen thuộc, đó là bài hát, bài ca thống nhất. Tiếp theo đó là một ca khúc Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Đình Điểu. Và một ca khúc Mùa Xuân Yêu Thương của Viên Nhật Tảo. Và bài cuối cùng đó là bài đó là những cái ca khúc mới mà Hưng sáng tác, hai ca khúc Hưng sáng tác trong trong album mini này, và hai ca khúc, một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung và một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Anh Hùng. Đây là một album mini mà Hưng muốn dành cho thành phố Hồ Chí Minh, dành cho cái mảnh đất Hưng đã và đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông qua cái album này thì Dương Quốc Hưng muốn nhắn gửi một cái lời nhắn gì đến bạn yêu nhạc?
0: Album Thanh Âm Đất Nước và EP Thành Phố Vươn Mình Của Đất Nước, đây là một cái tình cảm của Hưng, một cái sự tri ân biết ơn về quê hương đất nước, những thế hệ cha anh đã dành rất là nhiều những sự hy sinh mất mát để đổi lấy nền độc lập tự do cho Việt Nam chúng ta, và cũng là một album mà Hưng muốn gửi tới tất cả quý khán giả, những người đã và đang yêu mến giọng hát với Quốc Hưng.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Dương Quốc Hưng và đặc biệt là món quà bạn dành tặng cho quý thính giả nhân dịp này.

0: trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2

3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4,

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, xét tuyển đại học, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, những kinh nghiệm từ Australia khi ưu tiên phát triển các ngành học STEM. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong để hiện thực hóa con đường tới net zero. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đổi mới mạnh mẽ từ tư duy xử lý công việc đến tư duy kiến tạo giải pháp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Lạng Sơn, chính quyền địa phương hai cấp, sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, thí sinh cần cân nhắc để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, thượng đỉnh Ankara định hình NATO công bằng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người nối dài thanh âm đàn tính trên thung lũng vàng, 23 giờ bản tin thời sự cuối Bùi Tiến Thường.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc triển khai các chương trình vẫn chậm so với yêu cầu, tiến độ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, đặc biệt đối với nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, kéo dài sang năm 2026. Thủ tướng yêu cầu phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không trùng lặp, không giàn trải, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó có khoảng 17.000 tỷ đồng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chuyển sang. Người đứng đầu chính phủ cũng quán triệt nguyên tắc, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Các bộ ngành phải hoàn thành phương án phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

0: 2026-2030 trong tháng 7 này để sớm triển khai các chương trình. Bộ Tài chính vừa phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2027 của các bộ cơ quan trung ương. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 7, với sự tham gia của đại diện các bộ ngành, cơ quan trung ương cùng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước. Ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Kinh tế ngành, Bộ Tài chính cho biết, các bộ ngành nâng cao chất lượng lập dự toán, đảm bảo sát thực tế, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện.
2: Việc xây dựng dự toán cũng sẽ được chấm điểm KPI. Thông điệp của chúng tôi muốn đưa ra trước khi thống nhất dự toán của năm 2027 là chúng ta phải lập đầy đủ, đảm bảo không thừa không thiếu. Tất nhiên là chúng ta không thừa không thiếu 100% thì rất là khó. Thì cái này chúng ta phải cố gắng khắc phục tối đa nhất có thể trong mùa dự toán năm nay. Đây là một cái thông điệp và một chỉ đạo rất rõ ràng từ Thủ tướng Chính phủ, từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
0: Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm. Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm dịch vụ tài chính chủ lực gồm mã hóa tài sản thực, tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch hàng hóa, cùng trái phiếu và các công cụ huy động vốn chung và dài hạn. Các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá, việc Việt Nam nhanh chóng thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc xây dựng một trung tâm tài chính kết nối toàn cầu. Diễn đàn cũng tập trung thảo luận các giải pháp phát triển thị trường vốn, tài chính số, đầu tư bền vững và các công nghệ mới, góp phần đưa tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam thành hiện thực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chỉ và đạt 49,2% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tăng 9,8%. Trong lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, báo chí, truyền thông, xuất bản và đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu chiến lược chưa đồng đều, việc nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đột phá còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như một động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và tạo đột phá trong phát triển ngành giai đoạn mới. Liên quan đến những bất thường trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, trường điểm thi tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam, công an cũng đã khởi tố thêm 2 người khác nhưng chưa công bố danh tính để phục vụ điều tra. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, bước đầu xác định hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và động cơ ban đầu của vụ việc là vì thành tích. Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông cáo báo chí cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương xác minh đầy đủ khách quan vụ việc và sẽ quyết định phương án xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, tình trạng ngộ độc thực phẩm hàng loạt là vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành phải có giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi tình trạng này. Phóng viên Chu Trinh thông tin.
3: Để ngăn ngừa tái diễn, tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tăng cường giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và tuyên truyền để người dân sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

0: phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Trưa qua, lễ khai trương văn phòng lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Phuket đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của gần 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, đại diện chính quyền và doanh nghiệp 8 tỉnh miền Nam Thái Lan. Sự kiện ghi dấu mốc mới trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển hết sức tích cực, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh sự danh dự cho ông Thanet tại khu vực 8 tỉnh miền Nam Thái Lan. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ nhấn mạnh.
3: Phuket và miền Nam Thái Lan không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, mà còn là cửa ngõ kinh tế kết nối vùng biển Andaman, là trung tâm quan trọng kết nối hai nước chúng ta và cộng đồng ASEAN rộng lớn hơn. Việc thành lập văn phòng lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại đây phản ánh cam kết chung của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương với khu vực này.
2: Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ, tân lãnh sự danh dự Thanet chia sẻ.
3: Vai trò của một lãnh sự danh dự không đơn thuần là một danh hiệu. Tôi xin nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể, trách nhiệm vô cùng mới mẻ và đầy thách thức này, đóng vai trò là cây cầu nối cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phuket, ông Romdon khẳng định, chính quyền tỉnh Phuket sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lãnh sự quán danh dự Việt Nam cùng các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh, chạm vào Việt Nam và trải nghiệm ẩm thực truyền thống, góp phần lan tỏa sức mạnh mềm và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chiều cùng ngày, diễn đàn kết nối Việt Nam, Việt Nam Connect Forum đã thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước tham gia giao thương trực tiếp. Dịp này, Vietnam Airlines đã giới thiệu đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Phuket, đồng thời các bên cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giáo dục giữa các trường trung học của hai bên.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, từ ngày 9 đến ngày và các vấn đề khu vực, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều nội dung trọng tâm.
3: Chúng tôi thăng lên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, đồng thời nhất trí thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế biên giới, nâng cao hiệu quả hợp tác hải quan và xuất nhập cảnh.
2: An ninh biên giới là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm trong bối cảnh tình hình bạo lực tại miền Nam Thái Lan thời gian qua có chiều hướng.
3: Tôi trân trọng vai trò của Malaysia trong thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình, cũng như lập trường của Thủ tướng Malaysia phản đối mọi hành vi bạo lực và cam kết phối hợp với Thái Lan trong xử lý các trường hợp phạm pháp. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quốc phòng và an ninh.
1: Theo báo cáo mới đây của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Ả Rập Xê Út đã vươn lên vị trí thứ 13 toàn cầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong năm 2025, tăng từ vị trí thứ 17 năm trước đó. Báo cáo cho thấy Ả Rập Xê Út thu hút được 33 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong năm 2025, tăng 51,14% so với năm 2024. Sự gia tăng này nhấn mạnh nỗ lực bền bỉ của Ả Rập Xê Út trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài dài hạn, một phần của chiến lược đa dạng hóa kinh tế trong tầm nhìn 2030 của nước này, nhằm giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út là thu hút 100 tỷ đô la vốn FDI vào năm 2030. Thị trường dịch vụ ăn uống của Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới và có thể đạt quy mô khoảng 150 tỷ đô la vào năm tài chính 2031. Nhờ sự phát triển nhanh của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến, quá trình đô thị hóa cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Động lực tăng trưởng lớn nhất được dự báo đến từ lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến. Theo nghiên cứu, tỷ trọng của kênh này trong tổng thị trường dịch vụ ăn uống sẽ tăng từ 11%

0: trong năm tài chính 2026 lên 18% vào năm tài chính 2031. Nếu như năm tài chính 2021, giao đồ ăn trực tuyến chỉ chiếm khoảng 4% thị trường, thì đến nay đã tăng gần gấp 3 lần, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên đặt món qua các nền tảng số thay vì ăn tại nhà hàng. Báo cáo cho rằng, sự phổ biến của điện thoại thông minh, hạ tầng thanh toán số phát triển cùng mạng lưới giao hàng ngày càng mở rộng tới các thành phố cấp 2 và cấp 3 đang tạo nền tảng cho sự bùng nổ của lĩnh vực này. Bên cạnh đó, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhịp sống đô thị bận rộn và nhu cầu về sự tiện lợi cũng thúc đẩy tần suất đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng cao. Về xu hướng tiêu dùng, báo cáo dự báo các nhóm sản phẩm như đồ ăn nhẹ, món tráng miệng và đồ uống sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm tới. Các mặt hàng như bánh ngọt, nước ép, sinh tố cùng các chuỗi trà và cà phê cao cấp được đánh giá có biên lợi nhuận tốt và đặc biệt phù hợp với mô hình giao hàng trực tuyến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 10 tháng 7 năm 2026. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên

0: Biên tập viên Đình Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là mở lối phát triển cho vùng đất trũng bố hạ.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp, từ kinh nghiệm truyền thống sang tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, liên kết và nhu cầu thị trường. Tinh thần Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình hành động mới của Chính phủ tiếp tục đặt người nông dân vào vị trí chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong yêu cầu ấy, nông dân chuyên nghiệp không chỉ là người giỏi canh tác mà còn là chủ thể kinh tế biết hợp tác, biết tuân thủ tiêu chuẩn, hiểu hợp đồng, làm chủ kỹ thuật và chủ động trước rủi ro thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nông dân chuyên nghiệp, điểm tựa của nông nghiệp hiện đại của phóng viên Phương Chi.
3: Mới đầu là chỉ thấy là nó đẹp quá, dẫn đến sự tò mò của mình, tìm hiểu tất cả các vùng mà trồng vụ học hỏi và phải thử chất lượng trái ở đấy để xem thế nào, xong rồi về để định hướng cho bà con cùng phát triển.
4: Ở xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, giữa vùng đất vốn quen với cà phê, mắc ca và cây ăn quả vùng cao, vú sữa Hoàng Kim đang mở ra một hướng đi mới. Không phải một vài cây trồng thử nghiệm trong vườn nhà, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoe Xanh đã phát triển vùng sản xuất hơn 30 ha, trong đó có vùng lõi 10 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình không chỉ phát triển giống cây mới mà còn tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn. Từ chọn cây phù hợp với thổ nhưỡng, chăm sóc theo quy trình, kéo dài thời gian thu hoạch đến xây dựng thương hiệu, hợp tác xã đang cho thấy một cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp hơn. Với anh Nguyễn Huy Đức, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoe Xanh, lợi thế của vú sữa Hoàng Kim ở Mường Ảng không chỉ là chất lượng quả mà còn là khả năng thu hoạch dài vụ, góp phần giảm áp lực tiêu thụ.
3: Cây vú sữa Hoàng Kim hợp tác xã định hướng phát triển là chủ lực bởi vì nó có giá trị kinh tế cao và chất lượng quả ngon, thơm và nó đẹp. Độ ngọt của nó là ngọt thanh, phù hợp với cả xu hướng tiêu dùng hiện đại bây giờ. Nó có thể ra quả nhiều đợt trên một năm chứ không phải một đợt thu hoạch. Từ cuối tháng 6, giải rác đến tận tháng 2 năm sau. Thế thì nó cũng giải quyết được bài toán đầu ra một phần nữa.
4: Ở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Khoe Xanh, yêu cầu chuyên nghiệp hóa hiện diện trong từng công việc hàng ngày. Cắt tỉa, tưới nước, bọc trái, theo dõi sâu bệnh, lựa chọn quả đủ tiêu chuẩn, loại bỏ những quả không đạt. Tất cả đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỷ luật sản xuất cao hơn cách làm nông nghiệp truyền thống. Kỹ sư Phòng Văn Phản, nhân lực trẻ gắn bó với Hợp tác xã ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cho biết hợp tác xã đang từng bước đưa công nghệ vào sản xuất.
5: Trong vườn cũng đang áp dụng rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật vào để giảm tải cái khối lượng công việc công nhân làm và lấy máy móc thay thế công sức của công nhân. Từ việc tưới, phun thuốc sẽ ứng dụng hết tất cả máy móc vào. Kể cả bón phân, bón phép sau này cũng sẽ đắp hệ thống bón phân tưới tự động hết thông qua cách tưới hết.
4: Nông nghiệp hiện đại không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sức lao động thủ công. Nó cần quy trình, kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng. Với một tỉnh miền núi như Điện Biên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất lợi. Địa hình chia cắt, quy mô nông hộ nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đều. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, địa phương đang tìm cách mở ra không gian phát triển mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, từ làm riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng, muốn nông dân và hợp tác xã thực sự trở thành chủ thể của sản xuất, trước hết phải thay đổi cách khuyến nông và cách tổ chức sản xuất.
6: Ngành cũng định hướng là để tập huấn cho đội ngũ nông dân và chuyên nghiệp có kỹ năng số và biết quản trị hợp tác xã để tham gia vào cái thương mại điện tử. Rồi là trong tổ chức sản xuất thì cũng tính thúc đẩy liên kết theo hướng là doanh nghiệp là bệ đỡ, hợp tác xã là nòng cốt và nông dân là lực lượng thực hiện, nhà nước giữ vai trò là kiến tạo và đồng thời chuyển mạnh từ tư duy bán cái mình khó sang cái sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
4: Như vậy, nông dân chuyên nghiệp

0: không chỉ là người chăm chỉ hơn hay làm giỏi hơn, đó là người biết tính toán hiệu quả, biết đọc tín hiệu thị trường, biết tôn trọng hợp đồng, biết đặt sản phẩm của mình trong chuỗi giá trị. Để tiếp thêm lực cho người nông dân trong giai đoạn hiện nay, theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hỗ trợ người nông dân chuyên nghiệp cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của từng nhóm, từng vùng sản xuất và từng mô hình phát triển. Nhóm sản xuất hàng hóa cần kiến thức về tiêu chuẩn, hợp đồng, thị trường. Nhóm tham gia hợp tác xã cần kỹ năng liên kết, quản trị chi phí, truy xuất nguồn gốc. Nhóm khởi nghiệp nông nghiệp cần năng lực xây dựng thương hiệu, chế biến, tiêu thụ và quản trị rủi ro. Khi hỗ trợ đi đúng đối tượng, đúng mô hình, đúng nhu cầu thị trường, quá trình chuyên nghiệp hóa nông dân mới có nền tảng phát triển bền vững.
1: Phải lựa chọn cái gì cần thiết, cái gì đáp ứng yêu cầu của người nông dân, rồi cái gì nó thiết thực với quá trình phát triển. Cần phải phân tổ nông dân theo cái mục tiêu của họ để mà chúng ta có cái hướng hỗ trợ. Ví dụ như các hộ nông dân sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển thì chúng ta trang bị hỗ trợ kiến thức như thế nào. Đi kèm với nó là các mô hình cụ thể để người nông dân học tập, trao đổi kinh nghiệm.
0: Từ yêu cầu của thực tiễn sản xuất đến định hướng chính sách, có thể thấy chuyên nghiệp hóa nông dân là điều kiện quan trọng để nông nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển theo giá trị. Khi người nông dân có tri thức, có kỹ năng, có tổ chức và biết tham gia thị trường bằng tiêu chuẩn, hợp đồng, uy tín, nông nghiệp Việt Nam mới có nền tảng để phát triển hiện đại, bền vững và cạnh tranh hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nghề nuôi ong truyền thống của gia đình, bà Lê Thị Nga với tư tưởng làm ăn lớn đã gây dựng nên công ty cổ phần ong Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, công ty cổ phần ong Tam Đảo đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm phục vụ sức khỏe và làm đẹp cho cộng đồng. Hiện sản phẩm của công ty ong Tam Đảo đã có mặt ở khắp các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, miền Nam. Đặc biệt, những năm gần đây, công ty cổ phần ong Tam Đảo xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ mật ong sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Dubai và khẳng định thương hiệu mật ong Việt vươn xa thế giới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc công ty cổ phần ong Tam Đảo, tỉnh Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, là một doanh nghiệp đã có nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Bà có thể chia sẻ cách thức công ty xây dựng câu chuyện cho những sản phẩm của mình?
2: Với OCOP thì cái thông điệp trong mỗi câu chuyện sản phẩm nó phải chứa đựng những cái giá trị thật, cái niềm tự hào của các vùng quê về những cái sản vật của họ. Và để được công nhận cái sản phẩm OCOP thì câu chuyện nó phải thỏa mãn được những cái điều kiện, như là câu chuyện đó nó phải gắn với cái văn hóa bản địa hoặc là với cái vùng nguyên liệu của cái vùng đó, cũng như là ngoài cái việc mang cái hồn trong sản phẩm thì cái mẫu mã của cái sản phẩm đó nó cũng phải tương xứng với những cái chất lượng của sản phẩm, và đồng thời nó phải rất là thân thiện với môi trường, và cái giá trị cốt lõi vẫn chính là cái chất lượng của sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận được, và nó phải mang được cái hồn trong đó. Và người ta ăn không phải là, tức là cái sản phẩm thì rất là nhiều, nhưng nếu như mà mình truyền tải được cái câu chuyện đó, mang cái cảm xúc cho người dùng đi, thì họ ăn bằng cái cảm xúc, thì cái điều đó sẽ mang lại cái giá trị cho cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Đó là cách mà Honeco chúng tôi đang xây dựng các cái câu chuyện về sản phẩm.
1: Có nhiều ý kiến hiện nay cho rằng là nếu có được chứng nhận OCOP, gần như là người nông dân hay là các chủ thể sản xuất OCOP đã có được giấy thông hành để vào các chuỗi siêu thị. Bà có đồng tình với quan điểm này không ạ?
2: Tôi cũng không đồng tình hoàn toàn với cái quan điểm này. Bởi vì cái chứng nhận OCOP thì nó chỉ là một cái cơ hội cho chủ thể thôi, hoặc là một cái tiền đề giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh hơn. Nhưng không có nghĩa là cứ có chứng nhận OCOP là có thể vào được chuỗi siêu thị. Bởi vì khi vào chuỗi siêu thị thì họ cũng có nhiều những cái rào cản, những cái tiêu chí của họ. Họ rất sợ với sự đứt gãy trong cái chuỗi cung ứng. Thì mình muốn vào được thì cái quan trọng nhất mình vẫn phải khẳng định bằng chất lượng của mình trong lòng người tiêu dùng. Và từ đó mình phải có những sự nỗ lực rất là lớn để giữ vững được cái chứng nhận cho cái sản phẩm OCOP của mình, thì mình mới có thể dễ dàng tiếp cận vào các cái chuỗi siêu thị được.
1: Hiện nay có thực

0: tế là nhiều địa phương khi mà phát triển sản phẩm OCOP thì thường có những sản phẩm na ná giống nhau. Mật ong cũng là một sản phẩm được khá nhiều địa phương phát triển đưa vào sản phẩm OCOP. Vậy để cạnh tranh với những sản phẩm của địa phương khác thì cần phải có giải pháp gì để khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường?
1: Honeco của chúng tôi thì luôn tìm một cái hướng đi khác biệt cho sản phẩm của mình và dựa trên những cái thế mạnh của nông sản địa phương, tạo ra những cái điểm khác biệt mới lạ. Nó không chỉ là mật ong nữa, các địa phương khác thì họ chỉ là sản phẩm mật ong thôi, nhưng sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi kết hợp mật ong với những cái đặc sản tiêu biểu, tạo ra những cái sản phẩm nó khác biệt. Và không những là nó chỉ là các sản phẩm chế biến sâu mà nó chứa cả cái hồn của nông sản địa phương. Đó là cách đi mà Honeco chúng tôi đang đi để tạo cái sự khác biệt với những sản phẩm mật ong OCOP của các địa phương khác.
0: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
10: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
11: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
12: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của

0: Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Lạch Trổ, một nhánh của sông La, đoạn chảy qua xã Đức Quang đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân ngay trước thềm mùa mưa bão, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sông Lạch Trổ có chiều dài khoảng 2 km, chạy qua hai thôn Hạ Tứ và Hòa Đình ở xã Đức Quang, với gần 500 hộ dân sinh sống. Hiện nay có hơn 100 hộ dân đang phải đối mặt trực tiếp với hiểm họa sạt lở. Do ảnh hưởng của các đợt lũ lớn liên tiếp trong năm 2025, tốc độ sạt lở đang diễn ra ngày càng đáng báo động. Dọc bờ sông thì nhiều diện tích vườn bị cuốn trôi, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 1,5 đến 2 mét. Nhiều năm nay các gia đình tại thôn Tứ Hạ luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Đứng nhìn phần đất của gia đình bị sụt lún sạt lở sau mỗi mùa mưa bão, ông Nguyễn Xuân Lâm, trú tại thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lo lắng.
5: Nhà tôi thì hàng rào là lở nít rồi. Cái hàng rào thì là nít hẳn đấy. Chuẩn bị sắp rồi. Là mùa hàng năm là cái lụt lội là bào dầu đây, lo lở đến nhà đấy, trâu bò lợn gà chứ nó vậy. Giờ nó đế.
4: Không riêng gì thôn Hạ Tứ, mà hàng chục hộ dân tại thôn Hòa Đình liền kề cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi dòng nước dữ ngày càng ám sát khu dân cư. Đánh giá về mức độ nguy hiểm đối với các hộ dân trong thôn, ông Đặng Thanh Bình, trưởng thôn Hòa Đình, xã Đức Quang cho biết.
6: Trên địa bàn thôn Hòa Đình có gần 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về cái tình trạng sạt lở ở ven sông Lá. Hồ bị sạt lở gần nhất là đã sạt thành bờ tường của hiên nhà và đe dọa đến cái đời sống của người dân của hộ gia đình. So với những năm trước thì năm 2025 thì do ảnh hưởng của hai cơn bão và với lũ lụt lớn thì tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.
4: Ghi nhận thực tế cho thấy là nhiều ngôi nhà hiện có phần chân tường nằm ngay sát mép nước. Nguy cơ này không chỉ đe dọa sinh kế hiện tại mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Trước thực trạng bờ sông bị bào mòn nghiêm trọng qua từng năm, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm giải pháp triệt để. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Quang xót xa nói.
7: Xã Đức Quang là cái vùng hạ du sông Lá, khi sạt lở thì mỗi năm là đều ăn sâu vào vùng đất liền, nó ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân. Cái việc sạt lở này, nó nếu mà không được hỗ trợ để xây dựng, để bảo vệ thì một thời gian nữa thì cái vùng đất đấy là sẽ bị bao mòn và trôi xuống dòng sông. Chúng tôi cũng đề xuất là các bộ ngành cấp trên thì trong thời gian tới mong có sự quan tâm để rồi xây dựng hệ thống kè chắn sóng chắn lở để bảo vệ vùng đất cũng như vùng sinh sống cho bà con nhân dân ở các thôn vùng ngoài đê của xã Đức Quang.
4: Để ổn định đời sống, đảm bảo tài sản và giúp cho người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, người dân xã Đức Quang đang rất mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm phê duyệt nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố trước khi mùa mưa bão mới là bắt đầu.
8: Thưa quý vị và các bạn, để nông sản địa phương thực sự nâng được giá trị, khoa học công nghệ không chỉ dừng ở đề tài nghiên cứu hay mô hình thí điểm mà phải đi vào sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và từng hộ nông dân. Tại Cao Bằng, nhiều kết quả bước đầu trong chuyển giao kỹ thuật, số hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đang mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm đặc hữu của địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bà, xin bà cho biết hiện nay, việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người nông dân trong ứng dụng công nghệ cao và số hóa dữ liệu đang được triển khai ra sao tại tỉnh Cao Bằng?
10: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Thì trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng

0: mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì Sở Khoa công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ GIS cho 2096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%.
1: Vâng, có một thực tế là nhiều mô hình tiềm năng nhưng khó nhân rộng do hạn chế về vốn, nhân lực và khả năng tiếp nhận công nghệ của nông dân. Từ góc độ quản lý thì bà đánh giá đâu là điểm nghẽn lớn nhất?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này ấy, thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác ấy, thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi vào đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình ấy, thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, thì trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm, và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, coi đây là cầu nối quan trọng giữa khoa học công nghệ và người dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường một cách nhanh chóng và giảm cái khoảng cách vùng miền.
1: Vâng, vậy bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ thay đổi tư duy và phương thức sản xuất của người dân như thế nào trong giai đoạn tới thưa bà?
0: Trong giai đoạn tới thì khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra cái sự thay đổi từ tư duy sản xuất đến cách tổ chức sản xuất, và giúp người dân chuyển sang làm nông nghiệp hàng hóa chuyên nghiệp và có liên kết định hướng thị trường, và qua đó cũng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị, và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững. Bên cạnh đó thì khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thay đổi cái phương thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, từ sản xuất thô sang chế biến sâu, và từ sản xuất từ cái bán sản phẩm sang bán giá trị và thương hiệu, chất lượng và câu chuyện của sản phẩm, từ cái thị trường địa phương sang mở rộng thị trường số và thị trường ngoài tỉnh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, chi phí đầu vào liên tục gia tăng, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, nông nghiệp nhiều địa phương đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ, tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
4: Tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, sự chuyển đổi ấy đang hiện hữu rõ nét. Từ những vùng đất trũng hiệu quả thấp chỉ gắn với cây lúa,

0: lúa, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tách biệt khu dân cư, lựa chọn khu vực có nguồn nước sạch và không gian thông thoáng, anh Trần Quốc Huy ở thôn Bo Non, xã Bố Hạ đã xây dựng trang trại chăn nuôi thỏ theo mô hình khép kín. Toàn bộ khu chuồng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, giúp kiểm soát nhiệt độ, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Không chạy theo phong trào, anh Huy lựa chọn nuôi thỏ thương phẩm vì phù hợp với nhu cầu thị trường và có đầu ra ổn định. Hiện trang trại duy trì khoảng 500 con thỏ nái, tổng đàn từ 2.000 đến 2.500 con. Toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp Nhật Bản, công ty Nippon Yoki ký hợp đồng bao tiêu lâu dài. Theo anh Huy, so với nhiều vật nuôi khác, thỏ ít dịch bệnh hơn và mang lại nguồn thu ổn định.
2: Chúng tôi nuôi thỏ tự sinh sản và tự nuôi thương phẩm. Và cái nguồn thương phẩm này chúng tôi đã ký hợp đồng với lại bên công ty của Nhật Bản. Và cái giá cả của chúng tôi nó rất là ổn định. Tuy lãi suất nó không được cao như chăn nuôi các con vật khác, nhưng mà chúng tôi có một cái nguồn cung và cấp ổn định, không phải suy nghĩ gì về đầu ra đầu vào.
1: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Bố Hạ có diện tích hơn 42 km2 với trên 27.000 dân. Dù cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch, nông nghiệp vẫn là sinh kế của khoảng 60% dân số địa phương. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến ngập úng xảy ra thường xuyên hơn, chi phí vật tư ngày càng tăng, trong khi cây lúa truyền thống không còn mang lại hiệu quả kinh tế như trước. Theo ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bố Hạ, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, địa phương đã đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, tư vấn định hướng sản xuất, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và các ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, tư duy kinh tế nông nghiệp đang dần thay thế phương thức sản xuất nhỏ lẻ trước đây, tạo nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.
3: Cái Bố Hạ bây giờ đang có cái mạnh, thứ nhất là sản xuất lâm nghiệp thì đang tập trung vào chế biến lâm sản. Thứ hai là về kinh tế trang trại và trang trại thì cũng đang tập trung là dồn điền đổi thửa, tập trung vào để trồng một số cái cây, nhất là cái cây ăn quả, cái vùng trũng chiêm, trũng mà cây lúa mà không ăn chắc thì chuyển sang là nuôi trồng thủy sản. Và kết hợp nuôi trồng thủy sản thì cũng đã các cái hộ gia đình cũng đã tập trung vào là chúng ta gọi kinh tế VAC để đem lại một cái kinh tế hiệu quả tốt nhất.
1: Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, địa phương xác định trọng tâm không còn là tăng sản lượng đơn thuần mà hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích.
4: Nghị quyết của nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 cái trụ cột, trong đó thì có cái trụ cột về nông nghiệp. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát triển nông nghiệp theo cái hướng hàng hóa. Vừa rồi chúng tôi đưa vào cái quy hoạch cái khu 50 ha khu nông nghiệp công nghệ cao thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hàm lượng giá trị sản xuất ở đây. Thứ hai nữa là chúng tôi ở đây có cái nghề trồng rừng cũng mang lại cái nguồn thu rất lớn cho nhân dân địa phương, sẽ có những cái chính sách thỏa đáng để khuyến khích cái lĩnh vực này.
1: Từ những vùng đất trũng chỉ trông chờ vào cây lúa, đến nay các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, những vườn cây ăn quả đã mang đến thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân địa phương. Xã Bố Hạ đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong tái cơ cấu nông nghiệp. Quan trọng hơn, sự chuyển mình ấy không chỉ đến từ việc thay đổi cây trồng vật nuôi, mà còn từ sự thay đổi trong tư duy phát triển, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đó cũng là nền tảng để địa phương nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm

0: hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho, khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 1080.
1: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chính thức ra mắt tính năng sinh lời nhàn tênh trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB Saha, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hàng ngày. Theo đó, chỉ cần bật tính năng sinh lời nhàn tênh trên ứng dụng ngân hàng số SHB Saha, phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng có thể tự động sinh lời với mức tối đa lên tới 6% trên năm. Đồng thời, khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và sử dụng tiền linh hoạt mỗi ngày. Với sinh lời nhàn tênh, SHB mang đến một giải pháp giúp tiền trong tài khoản không ngủ quên. Khách hàng chỉ cần bật tính năng một lần trên SHB Saha, lựa chọn tài khoản thanh toán và thiết lập số dư duy trì theo nhu cầu. Khi số dư trong tài khoản vượt ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động đưa phần tiền nhàn rỗi sang sinh lời. Điểm nổi bật của tính năng này là sự linh hoạt tối đa, toàn bộ số tiền vẫn sẵn sàng được sử dụng để giao dịch, thanh toán bất cứ lúc nào. Hệ thống sẽ tự động xử lý số dư sinh lời để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày của khách hàng mà không làm gián đoạn dòng tiền. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền và hiệu quả sinh lời trực tiếp trên ứng dụng Saha để chủ động kiểm soát tài chính của mình.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng Nai thông qua phương án xây dựng tuyến metro 43,5 km kết nối thành phố Hồ Chí Minh và

0: ở sân bay Long Thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang. Khai mạc lễ hội Việt Nam-Nhật Bản 2026 thắt chặt tình hữu nghị hai nước. Trong phần tin thế giới, cháy nhà máy sản xuất giày tại Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 275 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong đảm bảo an toàn hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
1: Theo đó, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, còn trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp lên tới 100 triệu đồng. Nghị định quy định phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố và an toàn trong hoạt động hóa chất. Đối với hoạt động vận chuyển hóa chất, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như sử dụng phương tiện bồn chứa không bảo đảm an toàn, không trang bị phương tiện ứng phó sự cố, không lưu trữ biện pháp phòng ngừa sự cố hoặc không đăng kiểm, kiểm định, cấp phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo quy định.
0: Chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị đã đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo từ sớm, từ xa. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự báo năm nay thiên tai rất khắc nghiệt. Hậu quả thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản tính mạng của người dân mà còn kéo lùi tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu.
3: Đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường ngay từ bây giờ phải xây dựng cái kế hoạch hành động phòng chống thiên tai năm 2026. Trong tháng 7 là các kế hoạch trình. Chúng ta phải nâng cao cái năng lực dự báo, ứng phó, kịp thời hoàn thiện năng lực, trang thiết bị, rà soát lại chức năng nhiệm vụ cần thiết thì ban hành một cái cơ chế quy trình xử lý phòng chống cái thiên tai trước khi mùa bão là thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra rà soát kỹ từng phương án bảo đảm chất lượng các cái phương án ứng phó và cái độ sẵn sàng ưu tiên số 1 là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của người dân.
0: Đầu tư công phải thực sự đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội tập trung cho những công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn. Đây là một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Năm 2027 được xác định bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Theo đó, các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, quy mô đầu tư công dự kiến sẽ tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm 2027, có thể cao hơn gấp 2 lần năm 2026. Yêu cầu danh mục đầu tư công năm 2027 phải gắn với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chiến lược như là giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, công trình liên kết vùng, xử lý môi trường, chống ngập, cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa.
0: Một thông tin đáng chú ý là Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã là Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.
1: Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo lộ trình năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án, ban hành kế hoạch triển khai và các chương trình dự án thành phần. Giai đoạn 2027-2030 sẽ tổ chức triển khai đồng bộ tại hai địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp. Năm 2030, thành phố sẽ sơ kết đánh giá kết quả thí điểm để hoàn thiện cơ chế chính sách, làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các địa bàn đủ điều kiện trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2035.
0: Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
1: Theo phương án được thông qua, tuyến metro kéo dài từ ga Suối Tiên đến cảng hàng không quốc tế Long Thành có chiều dài khoảng 43,5 km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Dự án dự kiến có 6 nhà ga chính, 5 nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD và một depot vận hành bảo dưỡng. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành dài khoảng 47,7 km và nhiều dự án cầu kết nối với thành phố Hồ Chí Minh như cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng, Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái. Các dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch đất đai và giải phóng mặt bằng để sớm đưa các dự án vào thực tế.
0: Liên quan những bất thường trong công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua đã có phản hồi. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã đề xuất tổ chức thi lại môn toán, điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời cho phép lắp camera không nối mạng trong phòng thi để giám sát. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật.
4: Việc bảo vệ quyền lợi cho thí sinh, đây là nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu cái phương án xử lý làm sao cho nó phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em mà không liên quan đến vụ việc. Quan điểm của tỉnh là không để học sinh mà vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì là cái quá trình xác minh kéo dài.
1: Liên quan đến sự việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực này.
7: Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin cho các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương đúng quy trình với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội. Ngoài ra, đơn vị tìm kiếm cũng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết có thể xảy ra.
8: Như là hiện nay là chúng ta đang vào mùa mưa, do đó thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái tìm kiếm di tập hài cốt liệt sĩ. Như các bạn thấy thì hiện nay thì chúng tôi đã che nhà bạc là để là nước mưa không ảnh hưởng đến quá trình là chúng ta là các hài cốt các liệt sĩ cũng như là đảm bảo tiến độ thi công.
7: Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo của Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các rãnh số 2 và số 3.
0: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó 4.124

0: 1.784 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1.784 phần mộ chỉ có một phần thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 280 phần mộ, thu được 105 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Sau khi trở về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến mùng 9 tháng 7, đơn vị tiếp tục xử lý 12 nguồn tin và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại các xã Cờ Rông Bông và Tây Sơn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
1: Tập trung rà soát lại, hoàn thiện lại kế hoạch của ban chỉ đạo, điều chỉnh lại khối lượng công việc, thời gian. Chúng ta phải làm đồng loạt. Tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta tổ chức cấp bóc thì phải đồng loạt. Lấy mẫu thông tin là đồng loạt. Xác định là hiện nay là còn bao nhiêu nghĩa trang chưa lấy. Số lượng mộ phải cấp bóc lên thì thành lập các tổ đội tương ứng để làm sao đảm bảo cái tiến độ thời gian.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại quy mô lớn diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Phản ánh của phóng viên Long Phi.
3: Đây là lễ hội thường niên được tổ chức từ năm 2014 đến nay đã bước sang năm thứ 11, khẳng định là một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam Nhật Bản tiêu biểu của cả nước. Điểm nhấn của lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2026 là hội nghị gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng, đối tác chiến lược toàn diện hướng tới tương lai bền vững, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản. Tại đây, thành phố Đà Nẵng và thành phố Kinokawa đã trao bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Tại lễ hội, gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt-Nhật sẽ mở cửa tại công viên Biển Đông cùng nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, thể thao như bóng đá hữu nghị, trải nghiệm bóng chày, võ thuật truyền thống. Lễ hội tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả và bền chặt. Tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, phía Nhật Bản sẽ huy động cả khu vực công và tư để đồng hành với thành phố Đà Nẵng.
4: Tôi chân thành kỳ vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần giúp thành phố phát triển vượt bậc với vai trò là cực tăng trưởng của miền Trung, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.
2: Trong bối cảnh nông lâm thủy sản tiếp tục là một trong những trụ cột của xuất khẩu, mục tiêu đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 đòi hỏi những giải pháp đột phá về tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và liên kết chuỗi giá trị. Đây là nội dung được đưa ra tại tọa đàm làm gì để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm nay ngành thủy sản đang tính tăng khoảng 10%, hơn 12 tỷ đô. Nhưng để đồng hành với mục tiêu này, toàn ngành phải đạt mức tăng lên đến 30%.
6: Để lên 100 tỷ, chúng ta cần phải soát xét tất cả những cái dư địa mà có thể sàng lọc được, kể cả những cái nhóm mặt hàng mà hiện nay nó còn đang nhỏ bé. Chúng ta cũng phải đưa họ vào trong hệ quy chiếu đồng hành với cái chương trình này.
5: Ông Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đưa ra đề xuất cần nghiên cứu mô hình hội đồng ngành hàng. Đây sẽ là tổ chức quy tụ đại diện các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất để cùng tham gia hoạch định chiến lược, quy hoạch đầu tư, xuất nhập khẩu và chính sách phát triển ngành hàng. Trong đó, chính phủ cần giữ vai trò dẫn dắt và điều phối.
2: Tối qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, thiêu rụi nhiều tàu cá đang neo đậu. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
7: Theo chính quyền địa phương, đám cháy bùng phát khoảng 19 giờ từ một tàu cá, rồi nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh. Các tàu bị cháy đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, dài từ 13 đến 17 mét. Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương triển khai chữa cháy. Tuy nhiên, do các tàu neo đậu san sát, chứa nhiều nhiên liệu và vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 20 giờ, lực lượng cứu hỏa đã tách được cụm 4 tàu cháy nghiêm trọng ra khu vực riêng để ngăn cháy lan. Hiện nhiều tàu được xác định đã cháy gần như hoàn toàn, trong khi một số tàu chỉ bị cháy một phần và đã được di dời đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đây là vụ cháy tàu cá nghiêm trọng thứ 2 tại Gia Lai trong chưa đầy 2 tuần sau vụ hỏa hoạn trên đầm Thị Nại ngày 29 tháng 6 làm 16 tàu cá bị cháy.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã khiến 28 người thiệt mạng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
1: Theo cơ quan cứu hỏa thành phố Tấn Giang, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn giày dép Huy Đằng nằm ở thôn Giang Đầu, trấn Trần Đại, thành phố Tấn Giang vào khoảng 12 giờ 04 phút ngày 9 tháng 7. Ngay sau đó, 183 nhân viên cứu hộ cùng 35 xe chữa cháy và máy bay trực thăng đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội trên mái nhà xưởng kèm theo cột khói đen dày đặc. Một số người bị mắc kẹt trên mái nhà trong thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, song đã có tới 28 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định điểm phát hỏa nằm tại tầng 1 của nhà xưởng. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo khẩn, nhấn mạnh vụ việc gây thương vong nghiêm trọng, yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định.
0: Đêm qua, đêm thứ ba liên tiếp nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại một số địa điểm ven biển phía nam Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ nhiều khu vực ở phía nam Iran, trong đó có thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng, cùng các thành phố Kunarak và Chogadak. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ tại khu vực đang không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Iran. Điều này làm dấy lên hoài nghi trong dư luận về khả năng Israel có thể đã tấn công Iran. Bởi trước đó, trong một tuyên bố chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công chống Iran nếu cần thiết.
0: 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, thành phố New York ngày 9 tháng 7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
3: Theo thiết kế, tòa nhà cao 55 tầng, có diện tích khoảng 186.000 m² với chiều cao khoảng 374 m. Khi hoàn thành vào năm 2031, đây sẽ là trụ sở mới của khoảng 10.000 nhân viên American Express, đồng thời là tòa nhà thương mại cuối cùng được xây dựng trong khu phức hợp của Trung tâm Thương mại Thế giới mới. Kế hoạch xây dựng tòa tháp đã bị trì hoãn nhiều lần trong gần 2 thập kỷ do khó khăn về tài chính, thay đổi thiết kế và thiếu khách thuê chủ lực. Việc American Express quyết định chuyển trụ sở đến đây đã tạo động lực để dự án chính thức được triển khai, khép lại mảnh ghép cuối cùng trong quá trình tái thiết khu Trung tâm Thương mại Thế giới sau thảm kịch 11 tháng 9.
0: Thái Lan đang siết chặt thị trường cần sa, tiến tới chỉ cho phép cần sa sử dụng cho mục đích y tế. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Dự luật mới dự kiến sẽ khắc phục các lỗ hổng pháp lý, đưa cần sa vào một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, ngăn chặn tình trạng sử dụng tự do, thiếu kiểm soát và tiến tới chỉ cho phép sử dụng vì mục đích y tế. Theo nội dung được đề xuất, người sử dụng cần sa phải có đơn kê của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Hoạt động mua bán, quảng cáo và sử dụng sai mục đích sẽ bị xử phạt nặng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc giữ chân người trẻ, phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu thì nước Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn.
5: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sandburg không xa, ông Josef Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình.
6: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch COVID-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
5: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Abtenau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp đã đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân Gillette nước Mỹ, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Sau hiệp một bế tắc, tuyển Pháp tăng tốc trong hiệp 2. Phút thứ 60, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ 6 phút sau, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt cho Le Blues sau đường kiến tạo của chính Mbappe. Dù rất nỗ lực, Maroc không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Với chiến thắng này, Pháp giành quyền vào bán kết World Cup 2026 và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Trận tứ kết Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra vào sáng sớm mai lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7. Một thông tin khác, giá vé các trận tứ kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng đã giảm mạnh sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ. Theo dữ liệu từ các nền tảng bán vé thứ cấp, giá vé trung bình của các trận tứ kết đã giảm khoảng 31,5% chỉ trong vòng 24 giờ và gần 50% trong 3 ngày qua. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân Sophie ở Los Angeles chỉ ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vé rẻ nhất từ khoảng 2.950 đô la Mỹ xuống còn khoảng 1.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, trận Pháp gặp Maroc tại Boston hiện là cặp đấu có giá vé thấp nhất ở vòng tứ kết với mức khởi điểm là 1.117 đô la. Lượng vé được giao bán lại trên thị trường cũng tăng nhanh. Theo thống kê, số vé chuyển nhượng hiện đã lên đến gần 50.000 vé, tăng mạnh so với khoảng 28.000 vé ở giai đoạn đầu mùa giải, tạo thêm nguồn cung và gây áp lực kéo giá xuống.
10: Dự báo thời tiết.
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, Thanh Hóa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.

0: được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đường bộ, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến giao thông trọng điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn bộ vụ việc điểm thi bất thường tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trước đó, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho các học sinh liên quan đến sự việc thi lại môn toán. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 28 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo quy định. 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm qua đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu trung tâm thương mại thế giới tại khu Manhattan. Theo chính quyền thành phố, việc tiếp tục xây dựng trên khu đất từng hứng chịu thảm kịch ngày 11 tháng 9 là biểu tượng cho sự hồi sinh và sức sống bền bỉ của New York. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cục diện địa chính trị thế giới trong những năm gần đây đang chứng kiến những biến động sâu sắc và khó lường. Chiến trường hiện đại không còn gói gọn trong các học thuyết quân sự truyền thống. Một giao diện mới của chiến tranh đã xuất hiện, các thuật toán, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI đang trực tiếp can dự định hình phương thức tác chiến. Sự chuyển dịch này đặt ra

0: những yêu cầu mới đối với quốc phòng an ninh của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần tư duy thế nào về khái niệm bảo vệ Tổ quốc khi đối phương có thể tấn công bằng những thuật toán không tiếng súng? Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện chuyên đề trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Ngô Di Lân đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 9 tháng 7, tại cửa khẩu Nậm Om của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sang tỉnh Poli Kham Say tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Sau lễ đón, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm.
2: Ngay sau các hoạt động tại khu vực cửa khẩu Nậm On, đoàn đại biểu hai nước đã tới dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Say. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp giao lưu lần này. Quy mô gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nơi nghỉ cho cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, sân luyện tập và vọng gác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Đây sẽ là dự án mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện sinh hoạt, làm việc tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ, Đại đội Biên phòng 252, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Tiếp đó, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường tiểu học Thông Nam Mun ở huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Kham Say. Ngôi trường nằm trên cung đường Trường Sơn, dẫn đến trung tâm huyện do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn của Việt Nam đầu tư xây dựng. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, khi toàn trường chỉ có 8 giáo viên bán trú, chăm lo cho 63 học sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng nơi đây vẫn luôn rộn rã tiếng cười và tràn đầy tinh thần dạy và học. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liên Ụ Thạ Cai Sòn đã tặng nhà trường nhiều phần quà, phục vụ cho công tác giảng dạy, trao 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực học tập để trở thành những công dân có ích, góp phần gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong tương lai.
2: Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu hai nước đã tới tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế Bản Xốp Tầng, huyện Say Cham Phon. Báo cáo với hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Quân y hai nước cho biết, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, lực lượng quân y hai bên đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch và kiểm tra thực tế tại khu vực biên giới. Trong ngày 9 tháng 7, đội ngũ y bác sĩ quân y hai nước đã khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực vùng biên. Dịp này, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào đã đến thăm trạm y tế Bản Xốp Tầng, trao các trang thiết bị y tế cho trạm và trao tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Say Cham Phon để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.
1: Chiều ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm và giao lưu tại Lào.
2: Theo kế hoạch, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An của Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong ngày 10 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động tiếp theo của giao lưu trong các chương trình sau. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
1: Ngày 9 tháng 7, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra nhà máy A-32, Quân chủng Phòng không Không quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
2: Qua kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa máy bay của nhà máy A-32 và kết quả sản xuất đóng mới, sửa chữa tàu quốc phòng của Tổng công ty Sông Thu. Lưu ý hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển sản xuất thông minh, mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh các đơn vị cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa các nguồn lực. Đối với nhà máy A-32, sửa chữa lớn và tăng tổng niên hạn máy bay chiến đấu, góp phần bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật cho không quân. Đối với Tổng công ty Sông Thu, tham gia thi công đóng tàu, góp phần bảo đảm trang bị phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Trong chiều ngày 9 tháng 7, Thượng tướng Phạm Hoài Nam tới dự, trao tặng huân chương và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và

0: đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân mùng 9 tháng 7 năm 1966, mùng 9 tháng 7 năm 2026.
1: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức phiên họp thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh 86 và Cục tác chiến điện tử biên soạn. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
0: Các thành viên trong hội đồng đánh giá, điều lệnh tác chiến và điều lệnh chiến đấu được các đơn vị chủ trì quán triệt, thấm nhuần đường lối tư tưởng quân sự của Đảng, kế thừa và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam với khoa học quân sự hiện đại. Điều lệnh tác chiến và điều lệnh chiến đấu đã cập nhật được những thay đổi về phương thức tác chiến, cách thức sử dụng lực lượng, vũ khí trang bị của các nước trong các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây. Đồng thời có bổ sung điều chỉnh phù hợp với sự phát triển về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của quân đội và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại phiên họp, Hội đồng thống nhất thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Sau khi tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện, các tập điều lệnh sẽ trực tiếp phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đây cũng là cơ sở pháp lý để biên soạn điều lệ, tài liệu huấn luyện, tài liệu giảng dạy, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, học viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời thì xin mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe một phóng sự nhìn lại toàn cảnh sự hiện diện của AI trí tuệ nhân tạo trong các cái điểm nóng xung đột vừa qua.
5: Năm 2020, tại cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, quân đội Azerbaijan sử dụng các loại máy bay không người lái tích hợp công cụ thông minh để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không kiên cố của Armenia. Đến chiến sự Gaza, quân đội Israel chính thức thừa nhận việc sử dụng hệ thống AI để tự động nhận diện, chấm điểm và lập danh sách mục tiêu tác chiến với tốc độ xử lý nhanh gấp hàng chục lần con người. Trung tá Đặng Hoàng Minh, Phó trưởng phòng trí tuệ nhân tạo, Viện Công nghệ Thông tin Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cho rằng, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang dẫn đến cuộc chạy đua về công nghệ mà bên nào làm chủ được công nghệ sẽ giành được ưu thế trên chiến trường.
6: Hiện nay thì các công nghệ mà thế giới đưa vào trong chiến trường đang rất là nhiều, đặc biệt là sự xuất hiện của chiến tranh trên không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ khí công nghệ cao. Thì cái khối lượng dữ liệu mà nó sản sinh ra trong cái quá trình tác chiến là khổng lồ. Và cái khối lượng này nó có xu thế là vượt qua cái giới hạn xử lý của con người. Yếu tố thứ hai là cái sự dịch chuyển tất yếu về hình thái tác chiến và cuộc chạy đua công nghệ trong quốc phòng. Hiện nay thì các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh cái cuộc chạy đua vũ khí kỹ thuật số thông qua các cái loại vũ khí tự hành UAV bầy đàn và các cái tổ hợp phòng thủ tự động hóa cao.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Di Lân, phóng sự vừa rồi thì đã phác họa nên một bức tranh khá là trực quan về sự hiện diện của AI trên chiến trường. Là một người theo dõi và nghiên cứu sâu về chiến lược ngoại giao, an ninh quốc tế thì ông có nhận định như thế nào về bóng dáng của AI trong các cuộc xung đột vừa qua?
4: Đầu tiên phải nói rằng là chúng ta nhìn vào những xung đột lớn trong thời gian qua ấy, thì nó luôn luôn có bóng dáng của AI trong đấy. Ví dụ như cách đây mấy năm có cái cuộc chiến giữa Azerbaijan và Armenia. Đấy, thì trong cuộc chiến đó chúng ta thấy rằng là gì? Azerbaijan đã sử dụng drone tích hợp AI để trinh sát, thực hiện các cái tác vụ phòng không, đạn tuần kích dẫn bắn, tấn công mục tiêu một cách rất là nhanh nhẹn, cơ động và gọi là gây bất ngờ cho đối phương. Gần đây hơn, khi mà cái xung đột Gaza nổ ra thì quân đội Israel đã sử dụng một cái tổ hợp các cái công cụ AI, thì những cái đấy nó giúp cho việc là gì? Xác định các cái mục tiêu. Thứ nhất, đánh giá xem là dân cư ở cái khu vực giải Gaza đấy ai là thực sự là người dân, ai là những cái phần tử họ đánh giá là có thể hỗ trợ hoặc là trực tiếp trong cái nhóm Hamas ấy luôn. Thế thì cái việc đấy nó cho phép Israel lên cái danh sách rất là dài, rất là nhanh những cái đối tượng mà họ có thể tấn công, hạ sát trong thời gian rất là ngắn. Đấy là một cái trường hợp rất là rõ ràng của cái việc là một cái lực lượng quân sự đã sử dụng AI trong một cái tình huống xung đột.
3: Vậy theo ông thì AI đã có thể tạo ra một sự thay đổi mà nó mang tính đảo lộn cục diện, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược trên chiến trường hay chưa?
4: Thực ra cái đấy nó vẫn chưa tạo ra một cái hiệu ứng về mặt chiến lược. Tức là nó chưa có một cái sự đột phá trên chiến trường vì robot hay vì AI. Nhưng mà đâu đó chúng ta bắt đầu thấy cái dữ liệu bắt đầu nó dày hơn. Càng ngày nó càng đi theo cái hướng mà như nhiều nhà phân tích đã dự đoán là càng ngày AI nó càng có cái vai trò quan trọng hơn trong cái bộ máy quân sự.
3: Có ý kiến thì cho rằng là AI có thể giúp các bên phát hiện sớm ý đồ quân sự, đánh giá tương quan lực lượng và giảm khả năng xảy ra những đòn tiến công bất ngờ. Nhưng trên thực tế thì liệu AI có giúp ngăn ngừa xung đột hay lại khiến cho tốc độ ra quyết định quân sự nó nhanh hơn, từ đó làm nguy cơ leo thang trở nên lớn hơn?
4: Thực ra ấy, cái câu chuyện là AI giúp ngăn ngừa xung đột hay là gia tăng nguy cơ leo thang thì nó còn tùy cái tình huống nó như thế nào. Tôi cho rằng là nó sẽ có cả hai hiệu ứng. Một mặt rõ ràng là với những cái bên mà thực sự có ý định phòng thủ, tức là không chủ động mong muốn đe dọa ai, không có cái tham vọng bành trướng lãnh thổ thứ vân vân, thì thực ra là trước đây nếu mà chúng ta sử dụng gọi là sức con người thôi để mà theo dõi nhất cử nhất động của một cái lực lượng quân sự của đối phương, hay là những cái chuyển biến rất nhỏ trong cái phát ngôn của các nhà lãnh đạo thứ vân vân, thì nó rất khó.
3: Được.
4: Và nó sẽ luôn chịu cái sự chi phối lớn nhiều hơn của cảm tính cá nhân. Thế với máy móc ấy, thì cái việc theo dõi nó là 24/7, đúng không? Họ di chuyển quân như thế nào, họ bổ sung quân từ một cái tỉnh khác sang cái khu vực biên giới chẳng hạn, thì tất cả những thứ đó về lý thuyết là mình sẽ không bỏ sót được. Đấy, thế nên nếu chúng ta theo dõi sát sao và chúng ta muốn phòng ngừa thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nó có cái điều kiện tốt hơn so với trước đây. Nhưng mà mặt khác, tức là khi mà cả hai bên đã vì một lý do nào đó cuốn vào một cái vòng xoáy rồi ấy, thì AI có thể nó sẽ lại gia tăng cái nguy cơ leo thang ở cái chỗ là khi mà chúng ta càng ngày càng chuyển giao nhiều hơn cái trách nhiệm, kể cả không phải tuyệt đối nhưng mà nhiều hơn cái phần trách nhiệm cho
7: trí tuệ nhân tạo,
4: các cái hệ thống tự hành, thì rõ ràng nó nén lại cái khoảng thời gian, cái chu trình để xử lý thông tin, phán đoán xong ra quyết định càng ngắn đi. Và nếu chuyện đấy xảy ra cả hai bên thì càng ngày nó càng ít không gian cho con người để mà đối thoại với nhau, để mà gỡ cái tháo cái kíp nổ.
3: Nhìn tổng thể thì tiến sĩ Ngô Duy Lân nghiêng về bên nào nhiều hơn?
4: Tôi nghĩ rằng là thực ra về tổng thể thì có thể trước mắt, ít nhất trước mắt khi các bên cũng chưa quen với cái hình thái mà xung đột mới này, thì thực ra cái nguy cơ leo thang đối với, tức là cái khía cạnh tiêu cực của nó, tôi sợ là nó sẽ nổi trội hơn. Đấy, nhưng mà cái đây là một cái vấn đề có lẽ cần nhiều năm nữa để chúng ta tiếp tục theo dõi và thu thập thêm các cái dữ kiện từ nhiều cuộc xung đột đa dạng khác nhau.
5: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại. Khách mời tham gia chương trình là tiến sĩ Ngô Duy Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Duy Lân, nếu phải chỉ ra những biểu hiện cụ thể nhất của AI trong các cuộc xung đột vũ trang gần đây thì theo ông, AI đang tạo dấu ấn mạnh nhất ở khâu nào? Trinh sát, giám sát, phân tích dữ liệu, nhận diện mục tiêu, chỉ huy điều hành hay là trong vận hành các phương tiện không người lái?
4: Nếu mà để mà nói nổi trội nhất thì nó sẽ có hai khía cạnh. Một ấy là lên danh sách các cái mục tiêu tấn công. Như một số nguồn tin, nếu trong vòng 72 giờ đồng hồ thì quân đội Mỹ và Israel trong cái cuộc xung đột gần đây với Iran đã tấn công ít nhất là 3.000 mục tiêu hoặc nhiều hơn. Thì cái chuyện đấy nó gần như bất khả thi trước đây. Tại vì cái quá trình mà lên một danh sách các cái mục tiêu khả dĩ để mà tấn công, nếu mà hoàn toàn do con người tạo nên ấy, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
7: Đúng rồi.
4: Cái đấy có thể tốt, có thể xấu. Nó sẽ phụ thuộc vào cái ý đồ chính trị của các bên khi họ sử dụng vũ lực. Cái thứ hai chính là cái việc là vận hành các cái hệ thống như là drone, có cả drone trinh sát lẫn cả drone có thể tấn công được. Thì tất cả những cái điều đấy, drone thì nó không quá mới, đúng không? Như trước đây thì là 100% do người lái. Bây giờ thì có những cái loại mà nó tự hành hoàn toàn,
7: tự động.
3: Vâng, tiếp tục chương trình xin mời tiến sĩ Ngô Duy Lân cùng theo dõi một phóng sự.
5: Khi chiến trường phụ thuộc vào các thuật toán AI để ra quyết định thì dữ liệu chính là nguồn sống. Bên nào nắm giữ và kiểm soát được dòng chảy dữ liệu, bên đó nắm quyền chủ động. Thế nhưng, một hiểm họa mới cũng xuất hiện. Thao túng dữ liệu đầu vào của AI, hay còn gọi là tấn công nhiễm độc thuật toán. Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu phân tích.
8: Tôi cho rằng đây là một trong

0: Những cái thách thức rất lớn, thậm chí là thách thức cốt lõi khi ứng dụng AI vào bảo mật và an toàn thông tin quân sự. Khác với những thành phần truyền thống như các cái phần mềm, thì AI lại phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện, mô hình và thuật toán suy luận, môi trường vận hành. Chính vì vậy thì đối phương không chỉ tấn công vào máy chủ, đường truyền hay phần mềm, mà còn có thể tấn công vào dữ liệu đầu vào, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh lừa mô hình và làm cho nó khai thác sai lệch trong quá trình ra quyết định, và lợi dụng chính AI để tăng tốc cái hoạt động tấn công. Điểm đáng lo ngại là tấn công đối kháng vào AI nhiều khi không biểu hiện rõ ràng như các cuộc tấn công mạng thông thường. Đối phương thì có thể đưa ra dữ liệu nhiễu, dữ liệu giả hoặc dữ liệu được thiết kế có chủ đích để làm mô hình nhận định sai, bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo nhầm hoặc đưa ra cái khuyến nghị không chính xác.
1: Trong một cuộc diễn tập an ninh mạng phối hợp quốc tế mới đây, các chuyên gia đã thử nghiệm đưa các thông tin sai lệch được ngụy trang vào hệ thống trinh sát tự động của đối phương. Kết quả, hệ thống AI do không được lập trình để nhận biết các ý đồ lừa dối chiến lược đã liên tục đưa ra các phán đoán sai lầm về hướng hành quân của lực lượng phòng thủ, dẫn đến việc điều phối hỏa lực vào các khu vực không có mục tiêu. Như vậy, nếu các hệ thống trí tuệ nhân tạo bị đầu độc thông tin ngay từ tầng gốc, hậu quả sẽ là những quyết định sai lầm mang tính chiến lược. Con người liệu có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang bị dẫn dắt bởi một bộ não nhân tạo đã bị cài cắm từ trước?
2: Thưa tiến sĩ Ngô Di Lân ạ, phóng sự vừa rồi thì đặt ra một tình huống rất là đáng suy ngẫm về sự an toàn của dữ liệu quân sự, và như tiến sĩ cũng vừa phân tích ấy, AI đang thẩm thấu rất là sâu vào trong các phương thức tác chiến. Vậy một khi mà hệ thống ra quyết định của quân đội phụ thuộc vào máy móc thì mối nguy hiểm lớn nhất từ góc độ kỹ thuật và chiến lược ở đây là gì?
3: Đây chắc chắn nó là một cái vấn đề rất là lớn. Cho đến nay tôi nghĩ là nó cũng chưa có một cái trường hợp nào quá cụ thể để mà chúng ta khẳng định là đây có một cái tình huống như này, dữ liệu nó đã bị thao túng như này dẫn đến một cái sai lầm chiến lược như này. Nhưng mà về lý thuyết thì cái này hoàn toàn có thể xảy ra được. Và rõ ràng các bên sẽ có lợi ích trong việc tạo ra những cái như thế, khi mà bây giờ AI nó mới đang manh nha, nó được chủ yếu là các cái nước mà đã rất là có những cái bộ máy quân sự rất tiên tiến rồi, thì có thể là họ đang tích hợp cái này rất là nhanh, bộ máy quân sự. Nhưng với đại đa số các quốc gia khác ấy, thì nó vẫn là một thứ rất là mới, họ mới đang nghiên cứu, họ mới đang dần từng bước thử nghiệm thôi. Nhưng mà đến một khi mà cái này nó trở thành một cái sự bình thường mới, đúng không? Các bên khi mà tiến hành xung đột thì dĩ nhiên, hoặc thậm chí là trước cái bước đấy, họ sẽ muốn có cái sự phá hoại để mà chẳng may tôi với anh đánh nhau thì không có chuyện anh có thể sử dụng AI để mà khắc chế được tôi. Tôi đã thao túng cái hệ thống của anh từ trước rồi, đánh vào cái tầng gọi là sâu nhất cái tầng hệ thống để mà ra quyết định của đối phương luôn.
2: Đánh thẳng vào bộ não chỉ huy như vậy thì vai trò kiểm soát của con người phải đặt ra một giới hạn đó.
3: Tôi nghĩ là cái đấy nó là tất yếu. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy được nó, chúng ta chưa có đủ dữ kiện để mà kết luận là nó đã xảy ra ở đâu, gây tác hại đến mức độ như thế nào. Nhưng khi chúng ta hiểu được cái logic này thì rõ ràng chúng ta cũng phải khẳng định một lần nữa rằng là con người nó sẽ cần phải có một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng cái vai trò đấy nó phát huy đến mức nào ấy, thì nó sẽ tùy vào từng quân đội khác nhau, quan điểm của họ, cách họ huấn luyện con người sử dụng công cụ AI để ra quyết định. Các sĩ quan, các tướng lĩnh, những nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng khi mà con người chịu rất nhiều sức ép được về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, thì lúc đấy đương nhiên là chúng ta sẽ không tạo ra một cỗ máy để mà nó ra những quyết định quan trọng nhất mà không có con người. Nhưng mà cái gọi là gì, sự kiểm soát mà có ý nghĩa của con người đối với cả trí tuệ nhân tạo nói chung, nó là một phạm trù rất là rộng. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta phải thực sự hiểu nó, chúng ta phải làm chủ được nó, thì hãng nói đến cái chuyện là kiểm soát nó một cách có ý nghĩa. Còn không thì bản thân chúng ta dành cho mình cái quyền là bấm nút cuối cùng chưa chắc nó có ý nghĩa gì cả. Tại vì nếu mà nó đã dọn cỗ cho chúng ta rồi, nó bảo chúng ta tất cả các thứ gì nên làm, không nên làm, mà mình chỉ là cái người bấm nút thôi, thì thực ra chúng ta đang hơi tự lừa dối mình rằng là mình có sự kiểm soát, nhưng sự kiểm soát đó nó không có nhiều ý nghĩa.
2: Vâng, bản chất của quốc phòng là bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ vùng trời, bảo vệ vùng biển. Khi mà không gian chiến tranh mở rộng sang không gian số, không gian thuật toán như tiến sĩ Ngô Di Lân vừa nói ấy, thì tư duy và cách nhìn về, cách nhìn nhận về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta cần phải lưu ý điều gì?
3: Thì trước đây khi mà chúng ta nghĩ về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nghĩ về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển, biên giới chúng ta. Cái đấy nó không thay đổi. Về cơ bản nó không thay đổi, nhưng mà có lẽ là bây giờ với cái sự gọi là cái vai trò ngày càng lớn của công nghệ thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó sẽ có những cái chiều kích nó hơi khác đi một chút xíu, đúng không?

0: của con người với drone, và giữa các cái drone đấy là nó phải liên thông và
1: Đúng.
0: nó phải liên tục trong thời gian thực, thì cái điều đấy nó mới giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng trên chiến trường như mong muốn. Đúng là tôi nghĩ rằng là bảo vệ tất cả những hệ thống đấy nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: À, tức là mục tiêu vô hiệu hóa của chiến tranh hiện đại đã có sự thay đổi, không nhất thiết phải là tiêu diệt sinh lực mà có thể là làm tê liệt hệ thống chỉ huy điều hành, phải không ạ?
0: Trong tương lai tôi có niềm tin rằng càng ngày cái việc là gây sát thương về mặt quy mô số lượng người người chết cho đối phương càng ngày càng ít quan trọng đi, mà làm sao đánh để họ mất hết manh giáp, mất hết vũ khí và họ không còn cái khả năng tự vệ, thì lúc đấy là họ sẽ bị dồn vào cái thế là buộc phải
1: Khuất
0: ký,
1: phục.
0: đúng rồi, chịu chịu đầu hàng và ký những cái thỏa thuận mà nó sẽ rất là bất lợi cho họ. Khi đánh vào những cái trung tâm chỉ huy đầu não và những cái hệ thống vũ khí đấy khiến cho nó bị tê liệt, thì thực ra họ mất cái khả năng tự vệ và mất cả khả năng tấn công. Khi mà chính những người dân ấy họ chịu thương vong, họ mất chồng, mất cha, mất con, thì lúc đấy câu chuyện nó lại rất là khác. Đấy, còn khi mà chiến tranh tạm gọi là nó sạch sẽ, lao ly hơn ấy, tôi nghĩ là nó sẽ vận hành theo một logic khác. Quay trở lại câu hỏi thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải nghĩ về cái chuyện là bảo vệ tổ quốc nó tôi nghĩ nó khác trước, các cái ưu tiên nó sẽ thay đổi.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo giờ đây đã trực tiếp tham chiến, tạo nên những thay đổi trong phương thức tác chiến. Không những tham gia trực tiếp trên chiến trường, trí tuệ nhân tạo còn được các bên sử dụng trong các cuộc chiến tranh tâm lý, thao túng nhận thức. Đây là một trong những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Mời tiến sĩ Ngô Di Lân và quý thính giả cùng theo dõi tiếp một phóng sự ngay sau đây.
3: Đối với một quốc gia đang phát triển và có độ mở Internet cao như Việt Nam, các mối đe dọa bất đối xứng trong kỷ nguyên số không còn là dự báo. Nó hiện hữu ngay trong các cuộc tấn công mã độc tống tiền vào các tập đoàn tài chính năng lượng thời gian qua, hay tinh vi hơn là các chiến dịch thao túng thông tin trên không gian mạng xã hội. Theo các thống kê của các cơ quan an ninh mạng, trung bình mỗi năm, nước ta phải hứng chịu hàng chục ngàn cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ deepfake, cắt ghép khuôn mặt, giọng nói bằng AI đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để giả mạo, tạo ra những thông tin sai lệch nhằm kích động gây hoang mang trong dư luận. Trung tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phân tích.
4: Với sự phát triển của AI rồi là deepfake, thế thì làm cho bọn phản động rồi bọn tội phạm có thể tạo ra các loại thông tin giả như thật bằng các cái thông tin về chữ viết rồi hình ảnh video vân vân. Thế cho nên là người ta thấy là chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ngày nay thì chúng ta xác định là cái quyền tối cao tuyệt đối riêng biệt của mỗi quốc gia. Đây là một tài nguyên do nhà nước quản lý trực tiếp giám sát bằng các chính sách rồi pháp luật và năng lực công nghệ thông tin phù hợp với luật pháp quốc tế.
2: Thưa tiến sĩ Ngô Di Lân, phóng sự vừa rồi đã đưa chúng ta quay trở lại trực diện với thực tiễn tại Việt Nam chúng ta. Từ góc nhìn của một chuyên gia chiến lược thì ông đánh giá đâu là những mối đe dọa bất đối xứng tiềm tàng lớn nhất mà Việt Nam chúng ta phải đối mặt khi AI và công nghệ bị các thế lực vũ khí hóa?
0: Nếu mà nói về các cái mối đe dọa bất đối xứng đối Việt Nam tiềm tàng ấy, thì tôi nghĩ ra được mấy thứ như này. Đầu tiên là cái nguy cơ tấn công mạng, điện nước, viễn thông, ngân hàng, giao thông, y tế, các cơ quan nhà nước nói chung. Rất là may chuyện đấy nó chưa xảy ra ở cái bối cảnh của cái mức độ mà tôi đang tưởng tượng đến. Nhưng nếu nó xảy ra một bên thù địch nào họ chủ đích làm như vậy thì tôi tưởng tượng được rằng là cái quy mô về mặt gọi là cái hậu quả ấy, đối với cả xã hội nó khôn lường. Chúng ta tưởng tượng về giao thông, chỉ cần mất tất cả các đèn tín hiệu trong vòng 24 giờ thôi thì nó hỗn loạn như thế nào. Đấy, thì đấy là một cái nguy cơ. Cái thứ hai là các cái lực lượng thù địch họ sử dụng deepfake và các cái chiến dịch thông tin, chiến dịch tin giả một cách rất là có tổ chức để mà trực tiếp tấn công vào cái hệ thống chính trị của chúng ta. Tại vì thực ra nó cũng rất là hiếm khi nó xảy ra. Đương nhiên một số nước, ví dụ như Mỹ thì từng cáo buộc Nga trong một số các cái kỳ bầu cử là thao túng, thì những cái đấy đương nhiên là cũng có thể nó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở một mức độ nào đấy, nhưng mà nó vẫn chưa phải là một cái hành động thực sự là thù địch, gọi là tấn công, gọi là làm phá hủy một cái nền chính trị của một quốc gia khác theo cái nghĩa gần như tương đương về mặt quân sự như vậy. Thế thì với những cái thứ mà chưa có tiền lệ như thế thì nó luôn đặt ra câu hỏi là chẳng may chúng ta một ngày nào đó với một quốc gia tấn công chúng ta thì lúc đấy chúng ta xử trí như thế nào, khi mà cái đấy nó là không phải một thứ chúng ta quen, nó rất khác với cuộc kháng chiến cứu nước chúng ta đã quen với ở trong thế kỷ 20 chẳng hạn. Và khi bây giờ người dân liên tục

0: sử dụng mạng internet 24/7, xem chúng ta dùng Facebook, chúng ta dùng TikTok, và AI thì nó khiến cho cái việc là phân biệt đâu là nội dung thật, nội dung giả mạo nó rất là khó. Thế thì tôi nghĩ nó đặt ra bài toán rất là lớn như vậy.
1: Vậy để không bị bất ngờ và có thể chủ động đứng vững trước các mối đe dọa này, chúng ta cần phải giải quyết bài toán làm chủ công nghệ và xây dựng một ngưỡng an toàn như thế nào?
0: Chúng ta biết là AI tốt, AI hay, quan trọng, có rất nhiều cái sức mạnh, tiềm năng mà chưa được khai phá. Thế nhưng mà cái việc là làm chủ công nghệ nó sẽ là một cái rất là gian nan, rất là khó. Sẽ không bao giờ đạt được cái sự tự chủ công nghệ tuyệt đối cả. Chẳng một nước nào như thế. Nhưng mà nó sẽ phải vượt được một cái ngưỡng để chúng ta cảm thấy an toàn. Thì quan trọng định nghĩa là xác định đâu là cái ngưỡng đấy, đúng không? Và trong những khâu nào thì ta phải tự chủ, và trong những khâu nào chúng ta có thể nhập khẩu từ các đối tác đáng tin cậy của mình,
2: hợp tác hỗ trợ, đúng không?
0: Đó, thì tất cả những cái đấy về tổng thể nó đều kết hợp với nhau để mà tạo ra một cái tổ hợp những cái mối đe dọa, có những cái thứ ngắn hạn hơn, có thứ dài hạn hơn, nhưng chúng ta sẽ đều phải chủ động nghĩ về nó rất là nhiều và có những kế hoạch để chuẩn bị.
1: Vâng, để cụ thể hóa những kế hoạch chuẩn bị đó, theo ông, những hành động thực tế và cấp bách nhất cần triển khai trong việc giả soát và xây dựng năng lực phòng thủ của chúng ta lúc này là gì?
0: Tôi cho rằng chúng ta cần có một sự đánh giá tổng thể, giả soát lại toàn bộ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, xem là nó có những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu gì. Và chúng ta phải lên ngay kế hoạch xem là chúng ta bịt những cái lỗ hổng ra sao, và khi mà có một cái đối thủ có năng lực về mặt công nghệ, có sự quyết tâm, họ đánh vào những hệ thống đấy, đương nhiên không nói trường hợp đánh bằng tên lửa rồi, nhưng mà đánh bằng tấn công mạng chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử trí như thế nào. Đó, thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ phải có cái tạm gọi là xây dựng cái năng lực chống chịu số. Đấy, hệ thống backup dữ liệu này, diễn tập khủng hoảng, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế phối hợp về liên thông giữa các bộ ngành để chuẩn bị cho các cái tình huống bất đối xứng có thể xảy ra, đúng không? Kết hợp giữa cả tấn công chính quy lẫn cả phi chính quy, thì lúc đấy tất cả những cái biện pháp chúng ta nó đều phải được kích hoạt một cách rất là nhuần nhuyễn.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, qua cuộc tọa đàm hôm nay chúng ta có thể thấy bảo vệ tổ quốc từ xa trong kỷ nguyên số không còn là khoảng cách về địa lý, mà là khoảng cách về công nghệ, là năng lực làm chủ thuật toán và khả năng chống chịu bền bỉ trước các làn sóng tấn công vô hình. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Di Lân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao với những phân tích chiến lược đa chiều trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí trong các chương trình sau. Chương trình hôm nay do Trường Giang Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Phổ điểm thi Trung học phổ thông năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện thời sự.
1: Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón các dự án đầu tư mới.
0: Vấn đề quốc tế hôm nay phân tích những diễn biến mới cho quan hệ Mỹ-Iran và câu hỏi liệu cánh cửa đối thoại giữa hai bên đã thực sự khép lại.
1: Trước khi nghe những nội dung mà chúng tôi vừa nêu thì mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Chiều qua, dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu. Trong bối cảnh biến động địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới, Petro Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước. Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, Petro Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ tiêu